0: Theo AI vừa ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn dùng trí tuệ nhân tạo do kỹ sư Việt Nam tự huấn luyện và tối ưu đặc biệt cho tiếng Việt. Qua kiểm tra thì hiệu suất xử lý tiếng Việt của mô hình này nằm trong nhóm dẫn đầu so với các mô hình AI quốc tế cùng quy mô. Đặc biệt là nó sẽ hiểu được các đặc thù quy định cũng như là quy trình của Việt Nam. Ứng dụng đầu tiên là trợ lý AI pháp luật, hỗ trợ phân tích hồ sơ và đối chiếu với các quy định. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược làm chủ AI, chủ quyền của Việt Nam. Nối tiếp bản tin sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, như đã nhắc tới trong phần tin vắn, hồ sơ mua nhà ở xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh phải được nộp trực tiếp cho chủ đầu tư, thay vì thông qua các đơn vị môi giới trung gian để tránh rủi ro bị lừa đảo. Đó là thông tin được Sở Xây dựng thành phố nêu ra tại họp báo Kinh tế Xã hội vào chiều qua. Ông Lê Đức Anh, Phó trưởng Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Sở Xây dựng thành phố cho biết, đối với người lao động có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội, Sở Xây dựng cũng lưu ý, người dân chỉ nên theo dõi, tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thức như là cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sở Xây dựng thông báo của chủ đầu tư dự án và Ủy ban Nhân dân cấp xã, tránh tình trạng một số đối tượng đưa ra thông tin không chính xác có thể gây thiệt hại về tài chính.
1: Người dân khi thực hiện là thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư tại địa điểm tiếp nhận theo cái thông tin được công bố, tức là không thông qua trung gian, không thông qua môi giới, không thông qua các cái thông tin ra bán không chính thức, dẫn đến là ảnh hưởng thiệt hại cho chính mình.
0: Người dân cũng cần xác định rõ mình thuộc nhóm đối tượng nào theo quy định pháp luật để có thể thực hiện kê khai chính xác và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ xác minh về đối tượng, điều kiện nhà ở và điều kiện thu nhập. Việc kê khai nếu không trung thực sẽ sử dụng hồ sơ không đúng với quy định thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngồi mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Blanca City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường. Thời điểm này thì nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua trục đường Trần Văn Dầu, đoạn qua cầu Đôi hướng đi về Tây Ninh thì chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Nhắc lại với trục đường Trần Văn Dầu quý vị nhé, đoạn qua cầu Đôi mà quý vị di chuyển hướng đi về Tây Ninh thì chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Điều hành Giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là cái cập nhật mà chúng tôi vừa ghi nhận. Trước đó thì cũng có ghi nhận trên trục đường Bạch Đằng đoạn qua hẻm 293 đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh hướng đi Xô Viết Nghệ Tĩnh thì cũng có ghi nhận là xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động quý vị nha. Một cái cập nhật tiếp theo mà chúng tôi cũng có ghi nhận tại lộ trình mà quý vị di chuyển qua cái trục cao tốc, cụ thể đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Chúng tôi ghi nhận hướng từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Giây từ km số 4 về km số 7 phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm khoảng 3 cây số. Bên cạnh đó thì từ km số 11 về km số 12 mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ, chưa kịp thời cập nhật trên sóng thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi. Để chúng tôi có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình ạ. Với cập nhật tiếp theo, Tấn Phú cũng có ghi nhận từ trung tâm điều độ tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, cập nhật kế hoạch vận hành đầu ngày hôm nay như sau. Thời gian vận hành từ 5 giờ sáng đến 23 giờ, tổng số tàu hoạt động ngày hôm nay sẽ là 236 lượt. Số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Với khung giờ cao điểm buổi sáng từ 7 giờ đến 9 giờ, giãn cách dài đạt nhất là 6 phút một chuyến. Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30, các khung giờ cận kề sẽ là từ 7 giờ đến 7 giờ 30 và 8 giờ 30 đến 9 giờ thì sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến. Với cao điểm chiều từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30 sẽ giãn cách dài đặc nhất là 6 phút một chuyến. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ với các khung giờ bình thường và thấp điểm. Khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến, áp dụng cho khoảng thời gian từ 5 giờ 30 đến 7 giờ, 9 giờ đến 16 giờ và 19 giờ 40 đến 22 giờ. Còn các khung giờ thấp điểm thì sẽ giãn cách là 15 phút một chuyến, áp dụng cho các cái khung giờ đầu ngày như là từ 5 giờ đến 5 giờ 30. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến những cái thông tin về số lượt cũng như là thông tin vận hành đầu ngày. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển bằng metro thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý với những cái thông tin này quý vị nha. Còn bây giờ thì chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với một vài những cái lộ trình mà Tấn Phú về cái chương trình cập nhật và ghi nhận. Tấn Phú cũng xin được cập nhật tại khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua nút giao mà quý vị chúng ta di chuyển qua, đó chính là nút giao Điện Biên Phủ. Mật độ phương tiện chúng tôi cũng ghi nhận qua khu vực này thì cũng có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là diễn biến giao thông tại khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ. Mà quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Và thưa quý vị, nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, 5 tháng 6 năm 2026, và vào ngày này 115 năm trước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, từ khát vọng giải phóng dân tộc đến xây dựng một Việt Nam hùng cường. Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với tiếng hát từ thành phố mang tên người qua phần thể hiện của Trọng Tấn.

0: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz và quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát Tiếng Hát Từ Thành Phố mang tên Người. Nhân hôm nay kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng ghi nhận. Và trung tâm điều độ tuyến metro số 1 cũng cập nhật về tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga trên tuyến metro số 1 hiện tại như sau. Ga Nhà Hát Thành Phố và ga Ba Son thì không có bãi gửi xe. Đại học Quốc gia, Bến Thành, bãi xe đông còn ít chỗ gửi xe. Các bãi xe của các ga thì vẫn còn chỗ để xe, các bãi xe khác ạ. Về lưu lượng hành khách thì tình trạng lưu lượng hành khách ở ga Ba Son đang đông hướng về khu vực ga Bến Thành ở K1. Lưu lượng hành khách tại các ga còn lại thì thông thoáng. Về tình hình giao thông ở các ga metro thì cũng ghi nhận là thông thoáng thời điểm này. Xin được cảm ơn thông tin cập nhật đến từ trung tâm điều độ OCC của tuyến metro số 1 ở Bến Thành Suối Tiên. Ngay thời điểm này, Tấn Phú cũng xin được điểm qua về diễn biến giao thông ở các tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất. Điểm qua như là khu vực Trường Sơn qua ga Quốc Đội, Trường Sơn ga Quốc Tế, Trường Sơn Cửu Long, Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Phan Đình Giót. Lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Yên Thế, Hồng Hà, mặt đường thông thoáng, lưu thông ổn định thưa quý vị. Với trục Lê Văn Sĩ qua nút giao Hoàng Văn Thụ thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình này cả nhà nhé. Mật độ phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng không quá đông đâu, quý vị có thể an tâm di chuyển. Thưa quý vị, ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị thính giả về cái cập nhật liên quan đến dự kiến đón 125.000 lượt khách mỗi ngày trong cao điểm hè tại sân bay Tân Sơn Nhất. Thưa quý vị, mùa cao điểm hè năm nay thì lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất dự báo sẽ tăng mạnh với sản lượng bay trung bình đạt khoảng là 720 chuyến một ngày, tăng 15% so với lịch bay hiện tại. Đặc biệt trong giai đoạn từ ngày mùng 1 đến ngày 7 và từ ngày mùng 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 thì hoạt động khai thác sẽ được đẩy lên ở mức cao nhất với khoảng 730 chuyến bay một ngày, phục vụ tới 125.000 lượt khách mỗi ngày và tiệm cận ở mức đỉnh của dịp cao điểm Tết. Để giải tỏa áp lực hạ tầng này thì nhà ga hành khách T3 hiện đã đi vào vận hành ổn định và trở thành đầu mối khai thác nội địa quan trọng cho nhiều hãng hàng không. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị với cái dự kiến trung bình, đặc biệt là sẽ đón 125.000 lượt khách mỗi ngày quý vị nhé, trong cao điểm hè này tại sân bay Tân Sơn Nhất ạ. Tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả nằm trong gọi là cái dự án kết nối của cao tốc Bến Lức Long Thành kết nối Cần Giờ với lại Nhân Trạch của Đồng Nai, thì dự án cầu Phước Khánh trong gói thầu G3 của dự án này đang bước vào giai đoạn nước rút để chuẩn bị hợp long. Với tổng vốn đầu tư lên tới là 3.500 tỷ đồng thì đây được xem là công trình cây cầu dây văng có quy mô lớn với sở hữu độ cao tĩnh không thuyền đạt 55m, cao nhất hệ thống cầu đường tại Việt Nam hiện nay, nhằm đảm bảo cho tàu biển tải trọng lớn lưu thông qua một cách an toàn các cảng phía thượng nguồn. Sau một thời gian dài gặp vướng mắc do phải tạm dừng thi công, dự án đã chính thức được tái khởi động toàn diện với sự tham gia của các nhà thầu có năng lực. Và hiện tại đơn vị thi công đang tập trung tối đa về nhân lực, thiết bị để hoàn thiện những khối dầm cuối cùng và lắp đặt hệ thống dây văng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành hợp long và đưa vào khai thác đồng bộ cùng toàn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối liên vùng với hệ thống trọng điểm phía Nam. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và tại một cái tuyến đường mà chúng tôi cũng vừa ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, đó chính là trục liên bộ lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy, hướng mà quý vị di chuyển về Bạch Đằng ở trên địa bàn phường Bình Thạnh quý vị nhé. Ghi nhận thời điểm này thì xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Và nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 0283991191 ạ.
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề. Công viên rừng Bách Thảo 27 hectare với điểm nhấn vườn hoa máy kính quy mô 1,5 hectare. Công viên VinWonders Ocean Park 23 hectare, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 hectare và hơn 100 công viên nội khu kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 hectare trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 hectare, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 hectare, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 hectare, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi lại khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 hectare và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinh lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Nơi phương Nam hào sảng và bền bỉ, nơi nắng gió, mưa dông và khí hậu khắc nghiệt đã hun đúc nên những giá trị trường tồn. Từ tinh thần ấy, một dòng ngói được tạo nên với sự thấu hiểu khí hậu bản địa, thấu hiểu vẻ đẹp và nhịp sống phương Nam. Ngói trắng men cao cấp Viclacera được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với xương ngói ceramic cao cấp cho độ bền chắc vượt trội, có khả năng chống chọi nắng mưa khắc nghiệt, giảm tiếng ồn và cách nhiệt tối ưu. Lớp trắng men cao cấp giúp chống thấm hiệu quả, hạn chế rơ móc và bền bỉ cùng thời gian. Không chỉ bền vững, ngói trắng men cao cấp Viclacera còn là lựa chọn dành cho những công trình đề cao giá trị thẩm mỹ, từ biệt thự, nhà vườn đến homestay và resort nghỉ dưỡng. Với bảng màu đa dạng, thiết kế hài hòa cùng trọng lượng nhẹ, giúp tối ưu kết cấu mái, tiết giảm chi phí thi công, nâng cao giá trị sử dụng và mang đến vẻ đẹp bền vững cho mọi mái nhà Việt. Ngói trắng men cao cấp Viclacera, tinh hoa đất phương Nam. Thấu hiểu khí hậu, thấu hiểu con người, thấu hiểu mái nhà Việt.
2: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
3: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
2: Xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. Hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
3: Được không đó?
2: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
3: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
2: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
3: Ôi, thế là tốt quá rồi.
2: Đó, chưa kể là từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
3: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
2: Cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
4: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
6: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
7: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Thời điểm này, Tân Phú có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Tổ điều hành giao thông BC08. Cập nhật tại trục đường tỉnh Lộ 8 từ cầu Bến Thang đến khu công nghiệp Đông Nam, thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm, quý vị nhé. Tỉnh Lộ 8 đoạn từ khu vực cầu Bến Thang, từ khu vực Bến Thang đến khu vực khu công nghiệp Đông Nam, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Còn trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ VietAir cho biết là hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 3 về km số 7, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 4 cây số và từ km số 11 về km số 12, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm khoảng 1 cây số qua đây. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh có thể an tâm lưu thông ổn định thưa quý vị. Với trục đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, Tân Phú cập nhật là xe đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trên này. Đó là một loạt các

0: Thông tin về tình hình giao thông trên các cái tuyến đường mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những sự chủ động quý vị nhé. Và chúng tôi có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú ạ. Thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ anh Phạm Hoàng Luân. Anh cho biết là cầu vượt Tân Thế Hiệp xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp thì chúng ta cũng chú ý và cập nhật thông tin từ anh Phạm Hoàng Luân. Anh cho biết là có thể chúng ta cũng lưu tâm bởi vì xe đông di chuyển chậm qua đây. Xin được gửi lời chào đến anh Lê Kim ạ. Anh cũng gửi lời chào và chúc buổi sáng an lành đến Tấn Phú và quý vị thính giả. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Minh Trung thì cập nhật là DT825 cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu. Vì cập nhật thời điểm này thì xe có thể an tâm lưu thông ổn định. Tuy nhiên là trước đó cách đây khoảng 20 phút ạ, Tấn Phú có ghi nhận từ trung tâm điều hành BC08 thì cập nhật là Trần Văn Dầu qua cầu đôi ạ, hướng mà quý vị di chuyển về Tây Ninh quý vị nhé. Thì xe cũng có phần hơi đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Thưa quý vị, chúng ta có di chuyển qua thì cập nhật ngay cái lộ trình thời điểm này với Tấn Phú để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động tại khu vực đó chính là trục đường Trần Văn Dầu qua cầu đôi quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Với trục Điện Biên Phủ Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì mật độ phương tiện có phần hơi đông một chút xíu, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Cách mạng tháng 8 qua Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng qua Điện Biên Phủ, mật độ phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Chuyển góc nhìn sang khu vực khác, Tấn Phú ghi nhận tại trục Trường Chinh qua nút giao Cộng Hòa. Thời điểm này thì mật độ phương tiện có phần hơi đông hướng về trung tâm thành phố, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Trường Chinh Phạm Văn Bạch, xe có phần hơi đông từ Phạm Văn Bạch chúng ta đổ ra Trường Chinh, nhưng mà nhìn chung thì vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Trường Chinh Phan Văn Hớn, Trường Chinh Tây Thạnh, lượng phương tiện không đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Đó là cái cập nhật mà Tấn Phú ghi nhận tại trục đường Trường Chinh và chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Mà nếu như mà có những cái thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình ạ. Và với khung giờ buổi sáng ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng bên cạnh những cái thông tin cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông, bên cạnh những cái chuyên mục chúng tôi cũng sẵn sàng mang đến cho quý vị thì Tấn Phú cũng đã sẵn sàng mang đến cho quý vị những món quà âm nhạc nữa. Một lát nữa đây thì Tấn Phú cũng sẽ sẵn sàng gửi tặng quý vị những cái giai điệu âm nhạc này. Mà trước hết thì cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả một cái thông tin dịch vụ để mà quý vị chúng ta có thể tham khảo. Thưa quý vị, VNPT triển khai chương trình ưu đãi đường tới quanh cúp nhân đôi ưu đãi cùng MyTV. Tổng giá trị quà tặng hơn 3 tỷ đồng. Khách hàng đăng ký mới các gói combo internet truyền hình và thanh toán trước 12 tháng sẽ được tặng ngay 300.000 đồng cùng với 1 tháng sử dụng miễn phí, áp dụng từ nay đến ngày 30 tháng 6. Đặc biệt VNPT triển khai chương trình tương tác mở quà ngay trên ứng dụng MyTV. Khách hàng có cơ hội nhận iPhone 17 Pro Max, AirPods 4 cùng với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7. Toàn bộ nội dung World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên MyTV. Chi tiết gọi tổng đài miễn phí 1800 1166.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. tọa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
4: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
5: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
4: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
5: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được cập nhật cho quý vị những thông tin tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tại khu vực Trường Chinh, Cộng Hòa thì Tấn Phú ghi nhận mật độ phương tiện cũng đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển với tốc độ trung bình qua khu vực này, đặc biệt là hướng về trung tâm thành phố quý vị nha. Từ khu vực Tân Bình mà chúng ta hướng về khu vực vòng xoay Đăng Cha Cả thì mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Với khu vực nút giao Trường Chinh, Cộng Hòa. Cúp nhìn tiếp theo, Tấn Phú ghi nhận tại khu vực Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, mật độ phương tiện có phần đông, đa phần là xe máy. Qua khu vực này thì quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý. Quốc lộ 22, nút giao Nguyễn Ánh Thủ, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Với trục Nguyễn Tất Thành qua các nút giao, Nguyễn Tất Thành đi qua khu vực cầu Khánh Hội, Nguyễn Tất Thành đi qua khu vực Đoàn Như Hài, Nguyễn Tất Thành Lê Văn Linh, mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Tương tự Nguyễn Tất Thành Tôn Đản, Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành qua khu vực cầu Tân Thuận thì cũng không ghi nhận những cái diễn biến giao thông phức tạp qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với những cái lộ trình này quý vị nhé. Và thưa quý vị thính giả, dự án đường vành đai 2,5 đoạn qua Nguyễn Như, Kon Tum, Nguyễn Trãi đang bước vào giai đoạn nước rút quan trọng nhất và hiện nay trên toàn tuyến đang là cao điểm của công tác phá dỡ và giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, các vấn đề về ô nhiễm môi trường và nguy cơ mất an toàn giao thông đang được chính quyền địa phương và các đơn vị thi công đặc biệt chú trọng. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
10: Theo đại diện Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân, tính đến thời điểm này, phường đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao hơn 39.000m2 diện tích đất thuộc dự án. Hiện nay, các đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực và máy móc để hoàn thiện việc phá dỡ công trình cũ và vận chuyển trạc thải ra khỏi khu vực thi công. Dù vậy, do đặc thù tuyến đường chạy qua khu vực làng cổ Nhân Chính với địa hình ngõ ngách phức tạp, việc kiểm soát bụi bẩn gặp không ít thách thức. Các phương tiện phun sương, phun nước chuyên dụng loại lớn khó có thể tiếp cận sâu vào hiện trường. Bên cạnh đó, việc vận chuyển phế thải xây dựng với khối lượng lớn cũng tiềm ẩn rủi ro về an toàn giao thông cho người dân trong khu vực. Trao đổi về các biện pháp khắc phục, ông Đặng Hoàng Linh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Hạ tầng phường Thanh Xuân cho biết.
9: Cái dự án là chạy qua làng nhân chính cổ, cho nên là phương tiện đi vào để phun sương, phun nước, hạn chế cái bụi là chúng tôi cùng phối hợp với các cái hệ thống chính trị khu dân cư, cảnh sát khu vực liên hệ với các cái hộ dân để xin các hộ dân cấp nước cho các cái máy bơm để làm sao hạn chế tối thiểu cái việc bụi trong khi phá dỡ các cái công trình. Đối với các cái nội dung đảm bảo an toàn thì chúng tôi cũng có các cái biển cảnh báo khu vực phá dỡ, căng dây các cái địa điểm phá dỡ, phối hợp với khu dân cư, tổ dân phố cũng như cảnh sát khu vực kiểm tra trước, trong và sau khi phá dỡ đối với các cái nội dung này, tránh để hiện tượng một số các đối tượng nhặt sắt vụn tại khu vực để làm sao khi phá dỡ đảm bảo an toàn tối đa.
10: Hiện tại, công tác xúc và vận chuyển trạc thải đang được đẩy mạnh với mục tiêu hoàn thành cơ bản trong ít ngày tới để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Giao thông Đô thị thành phố Hà Nội.
11: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà liên quan đến câu chuyện về cái vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu vực Hà Nội khi mà đồng loạt đẩy nhanh công tác phá dỡ và giải phóng mặt bằng tại nhiều cái dự án tại khu vực này. Và bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa. Lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Khu vực Cộng Hòa, Bình Giã, Cách Mạng Tháng 8 qua nút giao Phạm Văn Hai, khu vực Cộng Hòa C18, Cộng Hòa Úc Tịch thì mật độ phương tiện cũng không quá đông. Các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây quý vị nhé. Và đó là những cái cập nhật mà chúng tôi ghi nhận tại các cái góc nhìn mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin góc nhìn tại khu vực các tuyến đường trung tâm thành phố ạ. Cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera. Mà thưa quý vị, ngay lập tức thì Tấn Phú đã nhận được ngay với nhiều những cái góc nhìn tại các tuyến đường trung tâm thành phố, cũng như là tại khu vực Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, Camet qua Nguyễn Công Trứ, Lê Duẩn, Hai Bà Trưng. Thời điểm này thì mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển được với tốc độ bình ổn. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ bộ phận kỹ thuật camera với nhiều những góc nhìn hỗ trợ cho Tân Phú. Ngay thời điểm này thì thông tin cập nhật đến từ anh Quang Thái Trần, anh cho biết là Lê Văn Sĩ hướng từ Kỳ Đồng về Hoàng Văn Thụ xe đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Xin được cảm ơn anh Quang Thái Trần rất là nhiều. Trước đó thì anh cũng cập nhật là Nguyễn Văn Trỗi hướng từ sân bay vào trung tâm thành phố thì xe có phần đông, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý quý vị nhé. Anh Phạm Hoàng Trưởng thì cập nhật tình hình giao thông tại khu vực Trảng Bàng, thì cập nhật thời điểm này thì các loại phương tiện đổ về khu vực Trảng Bàng thì cũng khá là đông, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình, và hướng ngược lại thì chúng ta cũng có thể di chuyển thông thoáng. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Phạm Hoàng Trượng đã hỗ trợ và cập nhật cùng với chương trình thông tin về tình hình giao thông qua đây. Và nếu như mà có những cái thông tin chia sẻ và hỗ trợ mà Tấn Phú chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chương trình quý vị nhé. Tỉnh lộ 8 đoạn từ Bến Thang đến khu công nghiệp Đông Nam, xe đông di chuyển chậm. Và bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Tọa độ vàng.
12: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
13: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
14: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
15: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
16: Tọa độ vàng chạm đến.
17: Chào mừng quý thính giả đến với Tọa độ vàng. Thưa quý vị, tại Quảng Ninh, với sự hiện diện của Kinh đô lễ hội Sun Elite City do tập đoàn Sun Group kiến tạo, Bãi Cháy không còn là điểm du lịch biển theo mùa mà dần trở thành trung tâm du lịch giải trí nghỉ dưỡng quy mô lớn với khả năng kết nối đa tầng hiếm có tại miền Bắc. Đó cũng là lý do bất động sản khu vực này luôn được giới đầu tư đưa vào tầm ngắm. Mời quý thính giả cùng đến với những ghi nhận sau đây.
18: Năm 2025, Bãi Cháy đón khoảng 8,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,9 triệu lượt, tổng thu từ du lịch đạt trên 20.400 tỷ đồng. Bên cạnh hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí vận hành 24/7, tăng trưởng du lịch của Bãi Cháy có sự đóng góp không nhỏ từ yếu tố hạ tầng đang tiếp tục được nâng cấp từng ngày. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định.
19: Quảng Ninh có những cái hoạt động đầu tư để nó tạo ra một cái hệ thống hạ tầng rất chất lượng, trở thành một cái nơi đáng đến. và cùng với nữa là cái việc đầu tư kết nối với các cái cực tăng trưởng kinh tế, và cùng với việc đó sân bay và cảng biển để kết nối cùng với cái đầu tư hệ thống hạ tầng dịch vụ.
18: Với hạ tầng đồng bộ, bất động sản nghỉ dưỡng tại quần thể St. Early City, trung tâm Bãi Cháy luôn nằm trong danh sách ưu tiên của giới đầu tư trong những năm gần đây. Đặc biệt, trong bối cảnh quỹ căn hộ biển luôn trong tình trạng khan hiếm, việc St. Property, thành viên St. Group, ra mắt phân khu mới St. Festo Town được xem như cơ hội vàng sở hữu bất động sản ở tâm điểm du lịch hiện hữu. Không chỉ hưởng lợi từ hạ tầng và đặc quyền siêu kết nối nhờ vị trí trung tâm Bãi Cháy, St. Festo Town còn nằm đúng lõi trải nghiệm của kinh đô lễ hội St. Early City. Từ phân khu này, cư dân và du khách có thể nhanh chóng tiếp cận hệ tiện ích sát vách đã vận hành như quảng trường St. Carnival, bãi biển Bãi Cháy, chợ đêm Vui Fest. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, giám đốc kinh doanh St. Property, thành viên St. Group, chia sẻ.
20: St. Early City là một tổ hợp được định hình là tổ hợp vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng lớn và đẳng cấp nhất tại khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh. Thì đây là một trong những kỳ vọng của chúng tôi giúp gia tăng trải nghiệm cho khách hàng ở lại lâu hơn, lưu trú lâu hơn và có nhiều trải nghiệm hơn.
18: Thời gian tới, chủ đầu tư sẽ hợp tác cùng đơn vị kiến trúc lừng danh KPF để kiến tạo diện mạo mới cho dự án. Công viên KPF sẽ góp phần nối dài hành trình trải nghiệm cho cư dân và du khách với các tổ hợp giải trí, trung tâm mua sắm, công trình biểu tượng, khu vui chơi nước, cà phê ven hồ và không gian cộng đồng quy mô lớn. Cư dân St. Festo Town còn được chiều chuộng bởi những trải nghiệm wellness chuẩn Nhật. Sự kết hợp giữa vị trí trung tâm lễ hội ngay vịnh di sản Hạ Long, khả năng kết nối đa tầng và không gian nghỉ dưỡng tái tạo năng lượng giúp St. Festo Town trở nên vô giá và được khách hàng quan tâm ngay từ khi ra mắt. Đây được xem là lời giải cho bài toán du lịch bốn mùa của miền Bắc, đảm bảo vận hành và khai thác tối ưu.
17: Chuyên mục Tọa độ vàng đến đây xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý thính giả trong những số phát sóng tiếp theo.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Tọa độ vàng. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú ghi nhận Cộng Hòa đoạn qua Trường Chinh đi Tân Kỳ Tân Quý lưu thông ổn định. Cập nhật thì xe có phần hơi đông ạ, các phương tiện di chuyển với tốc độ trung bình quý vị nhé, qua khu vực này Cộng Hòa Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý xe đông, các phương tiện di chuyển chậm với lộ trình này quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận các tuyến đường như là khu vực Nguyễn Văn Trỗi qua Nguyễn Đình Chính, khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh. Mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Hoàng Minh Giám qua Hồng Hà, mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Với khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận đó chính là Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh thì cũng không ghi nhận quá nhiều những cái diễn biến giao thông phức tạp. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Tỉnh lộ 8 từ Bến Thang đến khu công nghiệp Đông Nam, trước đó để cập nhật là xe đông di chuyển chậm thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các kênh tương tác của chương trình. Và nếu như mà có bất kỳ thông tin nào mà Tấn Phú chưa kịp thời chia sẻ và cập nhật cùng với quý vị thì chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi để mà chúng ta có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông, giúp cho quý vị có thể an tâm trong lộ trình di chuyển của mình cả nhà nhé. Chuyển góc nhìn sang khu vực tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận đó chính là tại khu vực Trần Hưng Đạo, nút giao Nguyễn Thái Học. Mật độ phương tiện đổ về không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, mật độ có phần hơi đông một chút xíu, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Lý Tự Trọng, Baxter, Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh, mật độ phương tiện cũng không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Đó là những thông tin trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển nhé. Chuyển góc nhìn sang một cái lộ trình nữa mà chúng tôi ghi nhận, Nguyễn Trãi, Trần Phú, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú. Khu vực này thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu qua cầu Ông Lãnh, mật độ cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển ổn định. Đó là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Và nếu như mà có những thông tin nào mà chúng tôi cũng quý vị cũng cần cập nhật và chia sẻ cùng với Tấn Phú về cái chương trình, quý vị đừng quên số hotline vẫn là 02839919191, cũng như là quý vị có thể tương tác trực tiếp cùng với fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa mình vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyền, Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
6: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
7: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
6: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
7: Quá được. Còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
6: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
7: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
6: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
7: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
8: Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
9: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được cập nhật cho quý vị một vài những thông tin thông qua góc nhìn của Tấn Phú cũng như là những cái cập nhật đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, và quý vị chúng ta cũng chia sẻ cùng với chương trình. Tại lộ trình trục đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy hướng đi về Bạch Đằng trên địa bàn Bình Thạnh, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Với trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, quý vị có di chuyển hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 3 về km số 7, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 cây số. Từ km số 11 về km số 12, xe đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm, và đông chậm qua đây thì khoảng 1 cây số quý vị nhé. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, có nghĩa là hướng ngược lại đấy ạ, thì chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Thời điểm này thì tại trục đường Lê Thị Chung ra ngã tư Bình Chuẩn, lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh, và Tuấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến anh Vũ Hoàng Linh, chào anh Nguyễn Trung Thông và quý vị thính giả và những tương tác trực tiếp cùng với fanpage của chương trình.

Tiếp theo thì Tấn Phú ghi nhận tại khu vực đó chính là Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu. Thưa quý vị, trực tiếp thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú thấy là mật độ phương tiện cũng khá là đông. Có di chuyển về khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với một món quà âm nhạc chúng tôi gửi tặng Bằng Kiều, Trần Thu Hà và Bây Giờ Tháng Mấy.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Trần Thu Hà và Bằng Kiều với Bây giờ tháng mấy, món quà âm nhạc mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là Ninh Bộ Lĩnh, đoạn qua Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Ninh Bộ Lĩnh quý vị nha. Qua khu vực Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại ghi nhận tại Lê Văn Duyệt đoạn qua giao lộ Vũ Huy Tấn hướng đi Võ Thị Sáu, Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu trên địa bàn phường Xóm Chiếu nè. Thì mật độ phương tiện ghi nhận thời điểm này cũng đang đông quý vị nhé. Các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm qua đây. Như vậy thì cũng có nhiều những cái cập nhật mới, những cái tuyến đường ghi nhận đông chậm thời điểm này. Quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần lưu tâm. Nhắc lại với Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng, Lê Văn Duyệt đoạn qua giao lộ Vũ Huy Tấn hướng đi Võ Thị Sáu, Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu phường Xóm Chiếu. Và trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại lộ trình, đó chính là cao tốc TP

phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây à, chúng ta ký đi qua khu vực km số 3 về km số 7 và km số 11 về km số 12 quý vị nhé. Qua những khu vực này thì cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Với hướng ngược lại từ Dầu Dây, Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cập nhật là phương tiện không đông, các phương tiện có thể an tâm lưu thông ổn định ạ. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở trục Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông, tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Lý Tự Trọng Baxter, Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh, Lý Tự Trọng Hai Bà Trưng, mật độ phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin góc nhìn tại khu vực cầu Phú Mỹ nhé. À, tại vì với cái khu vực cầu Phú Mỹ thì cũng là một trong những cái lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng rất là quan tâm trong các cái khung giờ cao điểm. Và ngay lập tức thì Tấn Phú đã nhận được ngay sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera với nhiều những góc nhìn mới. Đặc biệt là chúng tôi cũng nhờ cậy sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera cho xem cái góc nhìn tại khu vực cầu Phú Mỹ để có thể cập nhật cho quý vị thính giả các bác tài ở thời điểm này. Tại khu vực cầu Phú Mỹ thì ngay lập tức thì sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera với góc nhìn này thì Tấn Phú ghi nhận là giao thông không quá khó khăn đưa quý vị. Theo cả hai hướng thì chúng ta đều có thể an tâm di chuyển ổn định. Nguyễn Văn Quỳ về Võ Chí Công thì vẫn có thể an tâm di chuyển và ngược lại cũng thế quý vị nhé. Các tuyến đường kết nối như là Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, mật độ phương tiện đổ về cũng không đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển ổn định qua đây. Với trục đường Trường Chinh qua Phạm Văn Bạch hướng ra khu vực trừ Phạm Văn Bạch mà chúng ta hướng ra Trường Chinh thì mật độ có phần hơi đông chút xíu, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đông là chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực ạ. Thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Với góc nhìn tiếp theo, Tấn Phú cập nhật Trường Chinh qua nút giao Cộng Hòa, lượng phương tiện không đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định về đây. Mật độ phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển ổn định Trường Chinh Cộng Hòa quý vị nhé. Trước đó thì Tấn Phú cũng ghi nhận tại trục đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển ổn định, cũng có thể an tâm di chuyển về khu vực này. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin tại khu vực mà quý vị chúng ta có di chuyển qua Lê Văn Duyệt đoạn qua giao lộ Vũ Huy Tấn hướng đi Võ Thị Sáu trên địa bàn phường Tân Định, xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Hay là khu vực đó chính là Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn mà quý vị chúng ta di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể gọi là lưu ý một chút xíu. Bởi vì Tân Phú cập nhật thời điểm này thì mật độ phương tiện cũng đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm với khu vực này quý vị nhé. Ở các cái tuyến đường mà Tấn Phú ghi nhận và chia sẻ liên tục cùng với quý vị thì chúng ta cũng đang gặp khó khăn với những cái lộ trình di chuyển. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì chúng ta cũng có thể chia sẻ và đồng hành cùng với Tấn Phú và ekip của chương trình để có thể liên tục cập nhật những cái thông tin về lộ trình di chuyển trên các cái tuyến đường, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự an tâm. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, cần xây dựng ứng dụng điện thoại hoạt động giống tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, giúp trẻ bị bạo hành, xâm hại có thể nhanh chóng gửi tín hiệu cầu cứu với thao tác đơn giản. Đây là đề xuất của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức trong bối cảnh các vụ bạo lực học đường xâm hại trẻ em vẫn diễn biến phức tạp và trẻ em ngày nay sử dụng thiết bị số ngày càng phổ biến. Michelin Guide Việt Nam 2026 vừa công bố danh sách 193 cơ sở ăn uống tuyển chọn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Năm nay thì có 11 nhà hàng đạt 1 sao Michelin, trong đó thì có 2 cái tên lần đầu xuất hiện, đó chính là Onvit Hà Nội, nhà hàng Hàn Quốc đương đại đầu tiên tại Việt Nam, và Upstyle tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà hàng chỉ 4 bàn phục vụ thực đơn Việt Nam hiện đại, lấy cảm hứng ẩm thực miền Trung. Giải Big Gourmand, tức là cơ sở ăn ngon giá hợp lý, được Michelin ghi nhận và có 72 đại diện. Riêng nhà hàng Nôm Thành phố Hồ Chí Minh giành giải màn ra mắt ấn tượng của năm nhờ cách kể chuyện di sản ẩm thực Việt sáng tạo. Chiều nay ngày 5 tháng 6 thì Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến công bố đáp án chính thức các môn thi ngữ văn, toán và ngoại ngữ của kỳ thi vào lớp 10. Công tác chấm thi cũng bắt đầu từ hôm nay. Mỗi bài được chấm 2 vòng độc lập bởi 2 giám khảo khác nhau, sau đó thì đối chiếu về số điểm để thống nhất điểm. Ngoài ra thì hội đồng chấm điểm thi cũng sẽ chấm kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất là 5% số bài và rà soát các bài có điểm chênh lệch bất thường. Toàn bộ quá trình chấm và đối sánh dự kiến hoàn thành trước ngày 9 tháng 6. Điểm thi sẽ được công bố sau ngày 12 tháng 6, thưa quý vị. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ đề xuất áp thuế bổ sung đến 12,5% cho hàng nhập khẩu từ 60 nền kinh tế vì hành vi thương mại không công bằng. Trong đó thì Mỹ cũng sẽ áp thuế bổ sung mức 10% lên hàng hóa của Canada, EU, Indonesia, Campuchia, Malaysia, Đài Loan. Trong khi mức thuế bổ sung 12,5% sẽ áp dụng với 45 nền kinh tế khác, bao gồm cả Việt Nam. Phía nước ta đã trao đổi cung cấp thông tin đầy đủ trong quá trình điều tra và sẽ tiếp tục làm việc với Mỹ trên tinh thần xây dựng hợp tác để giải quyết các bất đồng còn tồn tại. Nối tiếp bản tin sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, mùa mưa đang đến, Hà Nội đang chạy đua với thời gian để hoàn thành 3 hồ điều hòa lớn phía tây thủ đô. Đây là những túi chứa nước khổng lồ được thiết kế để hút bớt nước mưa trước khi mà kịp tràn ra đường phố gây ngập. 3 dự án bao gồm Hồ Phú Đô, phường Từ Liêm, cụm Hồ Yên Nghĩa, xã An Khánh và Hồ Mễ Trì, phường Đại Mỗ đều đang hoạt động nước rút với hàng chục máy xúc và xe ben hoạt động liên tục ngày lẫn đêm. Lớn nhất là Hồ Phú Đô với diện tích mặt nước là gần 31,5 hecta, tương đương là 40 sân bóng đá tiêu chuẩn. Các hạng mục chính của công trình này phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 theo cơ chế thi công khẩn cấp. Cụm Hồ Yên Nghĩa bao gồm 2 hạng mục với tổng vốn là hơn 1.100 tỷ đồng. Hồ Yên Nghĩa 2 đã hoàn thiện và hình thành mặt nước. Hồ Yên Nghĩa 1 rộng khoảng 20 hecta đang đẩy nhanh đào lòng hồ, dự kiến cơ bản xong trong tháng 6 để chuyển sang các mục đích hạng mục kỹ thuật tiếp theo. Còn Hồ Mễ Trì với tổng đầu tư là hơn 370 tỷ đồng cũng đang hoàn thiện hệ thống kè bao quanh và gia cố về đất nền. Cả 3 dự án đang đi vào vận hành, khu vực phía Tây Hà Nội sẽ có thêm năng lực tiêu thoát nước đáng kể, giảm bớt cảnh ngập úng mỗi khi có mưa lớn. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin cập nhật mới cho các bản tin tiếp theo trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
6: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
7: tiết kiệm điện,
8: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
6: thì không
8: thế. Để em thử cho nhà mình xem.

0: ฟุริกิ
1: ยองฟุริกิ
2: điều hòa Funiki bền mát chuẩn hòa phát.
3: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa kề hồ cận biển liên rừng tại khu Vịnh Ngọc Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu, được ví như những căn penthouse mặt đất. Mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
4: Xe của bạn đừng để rượu lái.
5: Thưa quý vị, vẫn là tượng Shape M91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình Giờ Cơ Điểm sáng nay. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận trên trục đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu. Mà chúng tôi ghi nhận thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về cũng đông. Các phương tiện chúng tôi cũng ghi nhận là đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Chuyển góc nhìn sang một vài những cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận: Cách mạng tháng 8 qua Tôn Hiến Thành, Cách mạng tháng 8 qua nút giao Bắc Hải, mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, với góc nhìn của Tân Phú thì cũng không có quá nhiều những cái áp lực về tình hình giao thông. Khu vực phía đông chúng tôi ghi nhận như là Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, khu vực Nguyễn Thị Định, Lê Phụng Hiểu, khu vực Nguyễn Thị Định, Thân Văn Nhiếp, mật độ phương tiện đổ về qua các lộ trình này thì cũng không đông thưa quý vị. Các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm để di chuyển qua các cái khu vực này, tuyến đường này quý vị nhé. Thông qua trang fanpage của chương trình thì trước đó bạn Thạch Quốc Thanh có cập nhật là tại đường Lê Thị Trung đoạn ra ngã tư Bình Chuẩn thì lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Bên cạnh những cái thông tin cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông thì Tấn Phú cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị về việc đó chính là tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của các phòng khám. Thưa quý vị, trước tình trạng một số cơ sở y tế hoạt động không phép, sai phạm, vi phạm chuyên môn hoặc là quảng cáo sai quy định thì Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế cũng đã ban hành công văn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành phố khẩn trương tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm. Lực lượng chức năng sẽ tập trung rà soát các nội dung cốt lõi bao gồm chứng chỉ, giấy phép hành nghề của nhân viên y tế, giấy phép hoạt động của cơ sở, thực hiện các kỹ thuật mới chưa qua cấp phép, các nội dung quảng cáo vượt quá vi phạm chuyên môn và việc công khai thông tin theo luật khám bệnh chữa bệnh. Bộ Y tế yêu cầu phải xử lý nghiêm, dứt khoát các trường hợp vi phạm, đồng thời chỉ đạo các địa phương chủ động phối hợp với lực lượng công an, cơ quan quản lý thị trường và chính quyền cơ sở nhằm thắt chặt giám sát. Liên quan đến công tác này thì Sở Y tế thành phố Hà Nội cũng đã vừa xử phạt hành chính tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động có thời hạn đối với 5 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn vì các sai phạm trong quá trình hoạt động. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được ghi nhận, đó chính là về việc nghiêm cấm tổ chức quảng bá du lịch tại đảo Bình Ba, Bình Hưng. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản gửi các doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở kinh doanh dịch vụ và Ủy ban Nhân dân xã Nam Cam Ranh về việc là không phát triển các loại hình du lịch tại khu vực Mũi Hời, đảo Bình Ba và Hòn Chúc, tức là đảo Bình Hưng. Quyết định này nhằm đảm bảo an ninh an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh theo khoản 1 điều 21 quyết định số 04/2025 của Thủ tướng Chính phủ, quy định các khu vực trên không được tiến hành phát triển các loại hình du lịch. Sở cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh lữ hành vận tải khẩn trương rà soát và chấm dứt các hoạt động không tổ chức tour và gỡ bỏ toàn bộ thông tin quảng cáo các sản phẩm tham quan tại các địa điểm cấm này. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã Nam Cam Ranh có trách nhiệm tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không lan truyền các trào lưu du lịch tự phát tại đây nhằm chấp hành đúng theo quy định của pháp luật. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật chia sẻ cùng với quý vị. Khu vực đảo Bình Ba, khu vực đảo Bình Hưng, Hòn Chúc đấy ạ, và khu vực Mũi Hời quý vị nhé. Cũng Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng nghiêm cấm tổ chức và quảng bá du lịch tại đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị nhằm để có thể đảm bảo an ninh an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh. Tiếp theo, Đội Tân Phú cũng ghi nhận thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị với các tuyến đường sau đây chúng ta đang gặp khó khăn. Thứ nhất đó chính là Hoàng Văn Thụ qua Hồ Văn Huê trên địa bàn phường Đức Nhuận, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Đường Văn Trung đoạn qua chợ Hạnh Thông Tây hướng đi về giao lộ Thống Nhất. Cầu Kênh Tẻ hướng mà quý vị di chuyển từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội, mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là những thông tin mà Tấn Phú về kiếp chương trình cập nhật và chia sẻ. Và đừng quên có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 02839919191. Bây giờ, Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
0: Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
6: Xin chào quý thính giả, bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay xin được bắt đầu với những đánh giá tích cực về kinh tế Việt Nam. Thưa các bạn, theo Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam, NORTHAM, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong 3 thập kỷ gần đây, trở thành một trong những nền kinh tế xuất khẩu năng động nhất châu Á. Hiện tại, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa trở thành một trung tâm sản xuất hàng đầu thế giới và cho cả thị trường toàn cầu lẫn khu vực ASEAN. Tiếp theo là những thông tin đang rất được quan tâm về thị trường xăng dầu. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Bộ Công Thương đang lên kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp cung ứng xăng sinh học E5, E10, bao gồm cả biện pháp kiểm tra đột xuất. Về nguồn xăng nền, theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong tháng 6 dự kiến khoảng 2,3 triệu mét khối tấn, trong đó riêng mặt hàng xăng vào khoảng 1 triệu mét khối. Với lượng tồn kho và các hợp đồng đã ký kết, nguồn cung xăng khoáng phục vụ phối trộn E10 cơ bản được bảo đảm. Đáng chú ý, thời gian qua, một số thông tin cho rằng Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế. Cục thuế khẳng định đây là cách hiểu chưa đầy đủ về nội dung dự thảo nghị định quy định chi tiết luật quản lý thuế. Theo Cục thuế, dự thảo nghị định không bỏ quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng như một số thông tin phản ánh, mà tiếp tục kế thừa và bảo đảm thực hiện đúng quy định của luật quản lý thuế. Với thị trường bất động sản, dự thảo hệ số K mới của Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Nhiều tuyến đường trung tâm có giá đất vượt 950 triệu đồng một mét vuông, đất nông nghiệp có nơi điều chỉnh hơn 10 lần. Trong khi đó, mặt bằng giá căn hộ khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lập đỉnh, đạt trung bình khoảng 190 triệu đồng mỗi mét vuông, vượt phân khúc nhà liền thổ theo Cushman & Wakefield. Tiếp theo sẽ là thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị, thực hiện quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ, ngày 2 tháng 6 vừa qua, đội quản lý thị trường số 12 phối hợp với công an phường Khương Đình tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại số 81 ngõ 29/78 Khương Hạ, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 8.280 bao thuốc lá điếu các loại, tương đương 828 cây thuốc lá. Toàn bộ số hàng hóa trên đều do nước ngoài sản xuất, không dán tem thuốc lá nhập khẩu do Bộ Tài chính phát hành. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa nêu trên. Theo ghi nhận của đội quản lý thị trường số 12, đây là hàng hóa nhập lậu thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Với số lượng thuốc lá nhập lậu bị phát hiện và tạm giữ, vụ việc có dấu hiệu của tội sản xuất buôn bán hàng cấm quy định tại Điều 190 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Căn cứ khoản 1 Điều 62 Luật Xử lý Vi phạm Hành chính năm 2022 và căn cứ thông tư liên tịch số 36/2012 của Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Tòa Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Hiện nay, hồ sơ vụ việc cùng tang vật vi phạm đã được đội quản lý thị trường số 12 chuyển đến Công an phường Khương Đình để tiếp nhận, điều tra và xử lý theo thẩm quyền. Thưa quý vị, giá dầu thế giới vừa có phiên giảm khi kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt. Dầu WTI giảm xuống còn 93 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu Brent giảm còn 95 đô la Mỹ mỗi thùng. Còn thị trường chứng khoán Mỹ phân hóa mạnh khi dòng tiền tiếp tục xoay vòng khỏi nhóm công nghệ. Dow Jones tăng 1,73%, tiếp tục thiết lập mức đóng cửa kỷ lục mới. Trong khi S&P 500 chỉ tăng nhẹ 0,41%, Nasdaq thì giảm 0,09% do áp lực chốt lời tại nhóm bán dẫn và phần cứng. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index đang cho thấy tín hiệu cân bằng tích cực hơn sau chuỗi phiên giảm điểm liên tiếp khi áp lực cung hạ nhiệt. Tuy nhiên, dòng tiền cần sự lan tỏa tốt hơn để củng cố độ tin cậy của nhịp hồi phục hiện tại. Theo SSI Research, mục tiêu gần của chỉ số được xác định quanh vùng 1.850 đến 1.860 điểm. Nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tân Phú. Và quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin cập nhật trong chuyên mục gõ cửa sàn. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay trên VOV Giao thông. Chúng tôi ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ghi nhận hướng mà quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 về km số 7, phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 2 cây số. Hướng ngược lại thì có thể an tâm lưu thông ổn định. Bên cạnh đó thì hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì từ km số 11 về km số 12 nữa thì chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, di chuyển chậm quý vị nhé. Trước đó thì cũng có một vài những lộ trình sau chúng ta cũng đang gặp khó khăn khi di chuyển, như là trục Hoàng Văn Thụ qua nút giao Hồ Văn Huê, Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, Quang Trung đoạn qua chợ Hành Thông Tây hướng đi về giao lộ Thống Nhất. Mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển ổn định với các cái lộ trình này. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua một cái cập nhật mà chúng tôi cũng có ghi nhận, đó chính là khu vực Trường Chinh Phạm Văn Bạch, thì mật độ phương tiện thời điểm này thì cũng đã giảm tải rồi. Về tình hình giao thông, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nhé. Cầu Kênh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội, mật độ phương tiện cũng đông, di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận đông chậm theo cả hai hướng. Nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị thính giả chúng ta cũng có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191.
3: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Và quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tuấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì cũng xin được điểm qua những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận thông qua các cái lộ trình tại khu vực các tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất, như là Trường Sơn qua ga quốc tế, Trường Sơn ga quốc nội, Yên Thế Hồng Hà, Yên Thế qua nút giao Bạch Đằng, Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Phan Đình Giót hay là Trường Sơn Cửu Long. Thời điểm này thì mật độ phương tiện đổ về qua các tuyến đường Tân Phú vừa điểm thì cũng không quá đông. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nhé. Trước đó thì Tân Phú cũng có ghi nhận ở khu vực trục đường Quang Trung đoạn qua chợ Hạnh Thông Tây hướng đi về giao lộ Thống Nhất trên địa bàn phường Hạnh Thông, Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về diễn biến giao thông. Chúng tôi ghi nhận thông qua các kênh tương tác của chương trình để quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có thể nắm bên cạnh những cái cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Thưa quý vị, tin vui cho người lao động có con nhỏ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị Quốc hội bổ sung thêm 2 ngày nghỉ trong dịp Quốc khánh, tức là ngày nghỉ liên tục từ ngày 2 tháng 9 đến hết ngày 5 tháng 9, thay vì cho nghỉ 2 ngày như hiện nay. Lý do được nêu rõ là để người lao động có thể trực tiếp đưa con đến trường trong ngày khai giảng, vốn thường rơi vào ngày đầu tháng 9. Đây là đề xuất được đưa ra tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào sáng qua. Trước đó, Đại hội 13 năm 2023 cũng đã từng kiến nghị tương tự nhưng chưa được thông qua. Năm nay, nhờ hoán đổi ngày làm việc, kỳ nghỉ Quốc hội đã kéo dài, kỳ nghỉ Quốc khánh đã kéo dài 5 ngày từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Nhưng nếu đề xuất lần này được chấp thuận thì con số nghỉ đó sẽ thành là 8 ngày nghỉ, thưa quý vị. Nếu như mà những ai đang ôn thi bằng lái xe ô tô thì cần biết điều này. Cục Cảnh sát Giao thông vừa cảnh báo về một mẹo đang lan truyền trên mạng xã hội. Trong đó thì một số giáo viên dạy lái xe hướng dẫn học viên chủ động lái xe qua phần cuối của hình vệt bánh xe trong bài thi thay vì căn chỉnh chuẩn xác, với lý do chấp thuận bị trừ 10 điểm thay vì mắc lỗi nặng hơn. Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định đây là những hướng dẫn sai, không đảm bảo kỹ năng an toàn khi mà lái xe. Ngoài ra thì quy định tại thông tư 12/2025, nếu bánh xe trước và sau phía lái phụ không đi qua đúng vùng giới hạn của hình vệt bánh xe, hệ thống chấm điểm tự động sẽ trừ điểm đến mức trượt và sát hạch viên đình chỉ bài thi ngay lập tức, không có cơ hội gỡ điểm. Cục cũng cho biết là sẽ tăng cường giám sát xử lý những trường hợp cố tình dùng mẹo để đối phó. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Có những cái thông tin nào mà chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi thông qua các kênh tương tác quý vị nhé. Thưa quý vị, người dân Bình Dương cũ có thể sắp được đi metro thẳng vào trung tâm thành phố mà không cần phải đổi tàu. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận việc nghiên cứu kéo dài tuyến metro Thủ Dầu Một thành phố Hồ Chí Minh lên 15,5-16 km. Từ điểm cuối cũ ở khu vực Hiệp Bình Phước đến khu vực Tao Đàn, quận 1 cũ, nâng tổng chiều dài của tuyến lên gần 39 km. Với phương án này thì người dân từ Thủ Dầu Một có thể đi tàu một cách một mạch và vào lỗi trung tâm thành phố, kết nối với ga Tàu Đàn, vốn sẽ trở thành đầu mối trung chuyển quan trọng của toàn mạng lưới metro. Đồng thời, tuyến metro số 3 cũng được điều chỉnh rút ngắn từ 46 km còn 32,5 km chạy từ Tàu Đàn đến An Hạ, Bình Chánh. Cả hai tuyến dự kiến sẽ được thực hiện trước năm 2035. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin được phép quay trở lại với những thông tin về diễn biến giao thông mà Tân Phú ghi nhận trên các tuyến đường. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua các tuyến đường kết nối với cảng Cát Lái thì chúng ta cũng có thể an tâm ạ. Với góc nhìn của Tân Phú thông qua các tuyến đường kết nối với cảng Cát Lái thì cũng không có quá nhiều những cái áp lực về tình hình giao thông. Quý vị có thể an tâm di chuyển như là trục Đồng Văn Cống, như trục Nguyễn Thị Định, như là trục Nguyễn Duy Trinh, mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Và thưa quý vị, chỉ mới bước vào mùa mưa, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị rắn độc tấn công. Điều đáng nói thì nhiều nạn nhân vẫn giữ quan điểm là chữa trị theo hình thức là dân gian. Đến khi nọc độc phát tán mạnh phải nhập viện cấp cứu thì tình trạng đã rơi vào thế nguy kịch và đe dọa đến tính mạng. Ngành y tế cũng cảnh báo mùa mưa là thời điểm rắn xuất hiện nhiều. Người dân cũng cần chủ động phòng tránh và sơ cứu đúng cách để giảm nguy cơ tử vong. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Kim Loan thường trú VOV Giao thông Quốc gia tại đồng bằng sông Cửu Long.

0: Cách đây ít ngày, Trịnh Công Thành, ngụ tại xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long, đang đi soi ếch vào ban đêm, đã vô tình bị một con rắn cắn vào chân. Không biết rõ đó là loại rắn tên gì. Thành đi đến thầy Lan để được điều trị theo phương pháp dân gian. Nhưng khi hơ lửa, vết thương bị bỏng, khiến Thành đau nhức và được đưa đến Bệnh viện Quân y 121 thành phố Cần Thơ điều trị. Trịnh Công Thành kể lại.
1: Như kiểu mình không thấy, nó cắn cái bụp cái rồi chút xíu nó sưng. Chở đi lên trong thầy, cái ông thầy mới làm những kiểu làm bùa, làm thuốc uống gì đó. Kêu thôi mày đi viện đi mày, mày đây mày chờ chết á. Rồi lên đây rồi nằm đây sáng giờ. Tối nhất chữa lắm luôn, giờ đỡ rồi, giờ đỡ nhất xíu.
0: Trước đó vào ngày 16 tháng 5, chị có tên viết tắt TNX, ngụ xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang, bị rắn hổ mang cắn vào ngón thứ ba bàn chân phải khi đang mang thai 38 tuần tuổi. May mắn khi nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Vết cắn sưng nề nhẹ, đỏ quanh vùng tổn thương. Trước nguy cơ nọc độc ảnh hưởng đến cả mẹ và thai nhi, các bác sĩ đã khẩn trương triển khai đồng thời việc truyền huyết thanh kháng nọc rắn hổ mang và phẫu thuật lấy thai. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp điều trị chuyên sâu, sau 5 ngày điều trị, mẹ tròn con vuông và đã xuất viện về nhà. Trung bình mỗi năm, Bệnh viện Quân y 121 tiếp nhận và điều trị cho 850 ca bị rắn cắn đến từ các địa phương như Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long. Trong đó có gần 100 ca nguy kịch phải thở máy. Đây là áp lực lớn đối với ngành y tế và cảnh báo nguy cơ tai nạn rắn cắn vẫn còn rất cao trong cộng đồng ở miền Tây. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn đông máu nặng, suy hô hấp, liệt cơ hoặc tổn thương đa cơ quan do các loại rắn độc như rắn lục đuôi đỏ, rắn hổ đất, rắn cạp nông, rắn cạp nia, rắn hổ mang gây ra. Nọc độc của các loại rắn này thường tấn công vào hệ thần kinh, phá hủy tế bào máu, gây tê liệt cơ bắp, xuất huyết não. Nguy cơ tử vong rất cao. Cao điểm của các vụ tai nạn này là vào mùa mưa, từ tháng 4 đến tháng 11. Khi mưa lớn kết hợp với triều cường đã khiến môi trường sống tự nhiên của rắn bị thu hẹp, buộc chúng rời hang, bò vào trú ẩn dưới gầm giường, bụi rậm, đống củi hay những nơi ẩm thấp quanh nhà. Nguy hiểm ở chỗ, rắn thường hoạt động mạnh vào ban đêm và sáng sớm, đúng thời điểm người dân mất cảnh giác, nên con người dễ bị chúng tấn công chỉ bằng một va chạm nhẹ. Bệnh nhân Trần Bảo Châu, ngụ phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ, bị rắn lục đuôi đỏ cắn, đang điều trị tại bệnh viện, cho biết.
2: Hôm nay sáng đi làm cỏ đó, cái đi mặn đó, cái nó ở trong bụi cỏ đâu thấy đâu. Vừa thò tay xuống đó là nó cắn liền. Thấy con rắn nằm ở dưới đó, nằm sát chứ bụi cỏ luôn. Mà thì bác sĩ rút máu rồi chia tiêm thuốc, thì nó khỏe, nó ổn, là nay nó xẹp và bụi hổm sưng nhiều dữ lắm luôn.
0: Theo khuyến cáo của Thượng tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Ánh Như, chủ nhiệm khoa nội tiêu hóa và huyết học lâm sàng, Bệnh viện Quân y 121. Người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh tại nhà. Các bệnh viện hiện đã có khả năng điều trị rắn độc cắn bằng huyết thanh kháng nọc, nên người dân tuyệt đối không tự ý rạch vết thương, hút nọc theo các phương pháp dân gian.
3: Nếu như không may mà đã bị rắn chạm rồi thì phải nhanh chóng rửa vết thương, cố định vết thương và đến cơ sở y tế gần nhất, là đặc biệt không được đắp thuốc nam và đi lấy nọc. Cái đó là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì đa số những cái ca mà lấy nọc vô là gần như 90% đều rối loạn đông máu. Những cái ca mà không lấy nọc thì vào viện nó nhẹ hơn.
0: Đại tá bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Ngọc Thuyết, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 9 cho biết, khoảng 10 năm trở lại đây, mỗi năm bệnh viện này cấp cứu điều trị thành công khoảng 1.000 ca bị rắn độc cắn. Việc nâng cao nhận thức của người dân về phòng tránh, sơ cứu đúng cách và đến cơ sở y tế sớm được xem là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc do tai nạn rắn độc cắn gây ra.
4: Hay gặp nhất là rắn lục đuôi đỏ, và thứ hai đặc biệt là rắn hổ đất. Thì bắt đầu vào mùa mưa thì cái tỷ lệ nó có tăng đột biến so với các tháng khác. Khoảng 6 tháng đầu năm, năm 2026 thì có khoảng hơn 400 ca đã đến cấp cứu điều trị tại bệnh viện. Kháng huyết thanh đặc hiệu ở đây mình có đầy đủ cho các loại rắn, do đó là cấp cứu thành công 100%, mà không có ca nào để lại tay di chứng nặng nề hoặc là ca nào tử vong.
0: Những cơn mưa đầu mùa đang tiếp tục xuất hiện trên khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long, cũng là thời điểm nguy cơ rắn độc cắn gia tăng. Bên cạnh sự chuẩn bị chủ động của ngành y tế, mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng tránh, không chủ quan khi lao động ngoài đồng ruộng. Nếu không may bị rắn cắn, nếu có thể, người dân nên chụp ảnh hoặc ghi nhớ đặc điểm con rắn để hỗ trợ bác sĩ trong quá trình điều trị. Thời gian vàng trong cấp cứu rắn độc cắn có ý nghĩa quyết định đến tính mạng bệnh nhân. Vì vậy, việc đưa nạn nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt là yếu tố then chốt để giảm nguy cơ biến chứng và tử vong.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với câu chuyện liên quan đến việc đó chính là phòng rắn độc cắn cũng như là những cái biện pháp xử lý an toàn, đặc biệt là trong cái mùa mưa sắp tới đây, đặc biệt là với những cái khu vực mà rậm rạp rừng cây thì chúng ta cũng cần đặc biệt lưu ý quý vị nhé. Ngay thời điểm này thì chúng tôi có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Vết E trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Chay. Chúng tôi ghi nhận hướng mà quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Chay ạ. Hướng từ khu vực này thì chúng ta cũng ghi nhận là từ km số 5 về km số 7, mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm, đông chậm cập nhật khoảng 2 cây số quý vị nhé. Hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Chay, di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Lộ trình tiếp theo chúng tôi cập nhật với các cái tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất thì lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ ổn định. Và Tân Phú cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera cho Tân Phú những góc nhìn mới đi ạ. Nếu như mà có những cái lộ trình cập nhật ghi nhận về tình hình giao thông đông chậm khó khăn ở đâu thì quý vị cũng có thể chia sẻ và đồng hành cùng với Tân Phú về cái chương trình quý vị nhé. Trước đó thì Tân Phú cũng có cập nhật thông tin hỗ trợ tại một vài những cái lộ trình như là khu vực cầu kênh Tẻ, hướng mà quý vị di chuyển từ Tân Hưng sang Vĩnh Hội, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về lộ trình này. Với góc nhìn của Tân Phú, thời điểm này tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua đó chính là bến xe miền Đông qua Đinh Bộ Lĩnh, khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua Bạch Đằng thì đây là một trong những cái lộ trình mà cập nhật thời điểm này mật độ phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng quý vị nhé, mật độ phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm qua đây. Đó là thông tin mà Tân Phú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, phụ huynh và thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chờ kết quả thi lớp 10 có thể theo dõi về cái mốc thời gian sau đây. Chiều nay thì Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng sẽ dự kiến là công bố đáp án chính thức với các môn ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Công tác chấm thi cũng bắt đầu từ hôm nay. Mỗi bài được chấm hai vòng độc lập bởi hai giám khảo khác nhau, sau đó là sẽ đối chiếu để thống nhất điểm. Ngoài ra thì hội đồng chấm thi cũng sẽ chấm kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất là 5% số bài và rà soát các cái điểm có chênh lệch bất thường. Toàn bộ quá trình chấm và đối sánh dự kiến là hoàn thành trước ngày 9 tháng 6, thưa quý vị. Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất cho phép các ngân hàng đóng tài khoản thanh toán không phát sinh có giao dịch trong thời gian là 3 năm trở lên, tính từ lần giao dịch cuối cùng của chủ tài khoản. Quy định nhằm xử lý các tài khoản không còn sử dụng, tài khoản ngủ đông hoặc là tài khoản mạo danh hoặc mở bằng giấy tờ giả, góp phần làm sạch dữ liệu và tăng cường sự an toàn của toàn hệ thống thanh toán. Hiện đề xuất đang được lấy ý kiến trong dự thảo sửa đổi quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được mang đến cho quý vị. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì thủ tục thông báo đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư do các sở xây dựng thực hiện đã chính thức bị bãi bỏ. Quyết định số 853 của Bộ Xây dựng ban hành ngày 4 tháng 6 nhằm thực hiện nghị quyết của Chính phủ về việc phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Động thái này giúp giảm chi phí tuân thủ, tạo lợi nhuận cho việc quản lý nhà chung cư và cải thiện môi trường kinh doanh. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị, mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta chắc hẳn rằng cũng khá là quan tâm, đó chính là về việc là Tổng Liên đoàn Lao động là bổ sung thêm 2 ngày nghỉ trong dịp Quốc khánh luôn mà, tức là nghỉ liên tục từ ngày 2 tháng 9 đến hết ngày 5 tháng 9 thay vì chỉ nghỉ 2 ngày như là hiện nay. Lý do là người lao động có thể trực tiếp đưa con đến trường trong ngày khai giảng vốn rơi vào đầu tháng 9. Đó là một cái thông tin nữa Tân Phú cũng chia sẻ cùng với quý vị. Trong cái lộ trình di chuyển với khung giờ cao điểm sáng nay có những thông tin cập nhật về tình hình giao thông trên các tuyến đường thì Tấn Phú cũng xin nhờ quý vị có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 91 91.
7: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế?
8: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
12: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đây.
13: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
12: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
13: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
12: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
13: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
12: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
14: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha, với điểm nhấn vườn hoa máy kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Sài Gòn Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làn khởi nghiệp Sài Gòn Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
15: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú có nhận được thông tin từ một sự hỗ trợ đến từ bạn thính giả có số điện thoại cuối, đó chính là 1583. Cập nhật diễn biến giao thông tại trục đường Hai Bà Trưng đoạn qua giao lộ Võ Thị Sáu, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm do có một cái phương tiện 29 chỗ dừng đổ qua đây và cũng gây cản trở giao thông. Quý vị thính giả các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Nếu như mà chúng ta có lộ trình di chuyển về đây thì cũng cần chú ý. Hai Bà Trưng đoạn qua giao lộ Võ Thị Sáu, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài và chúng ta phải di chuyển chậm do có xe 29 chỗ dừng đổ. Xin cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 1583 đã nhiệt tình hỗ trợ chương trình thông tin tại khu vực. Chuyển góc nhìn sang các khu vực tiếp theo, hệ thống camera ghi nhận tại khu vực đó chính là Nguyễn Tất Thành qua nút giao Hoàng Diệu. Mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm theo cả hai hướng. Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu, thưa quý vị, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm theo cả hai hướng trên trục đường Nguyễn Tất Thành. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động quý vị nha. Tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được ghi nhận một vài những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các cái kênh tương tác. Trước đó thì Tấn Phú có cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ Vietair cho biết là trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây mà quý vị chúng ta có di chuyển về khu vực này mà theo cái hướng mà quý vị chúng ta ghi nhận đó chính là từ km số 5 về km số 7 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 về km số 7 quý vị nhé. Mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Nếu như mà có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể lưu tâm với lộ trình này. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Long Thành chủ trì phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Nam và các cơ quan có liên quan trong việc nghiên cứu hoàn thiện về phương án tổ chức hệ thống xe buýt kết nối với sân bay nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách khi mà công trình đi vào khai thác. Các đơn vị sẽ rà soát tổng thể phương án tuyến buýt nội tỉnh, liên tỉnh và tuyến kết nối trực tiếp giữa sân bay Long Thành với các sân bay Tân Sơn Nhất và thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai đề xuất. Nội dung nghiên cứu bao gồm việc xác định vị trí điểm đầu, điểm cuối, lộ trình tuyến, xây dựng phương án, bố trí khu vực đón trả khách tại nhà ga, khu vực công cộng, bãi đỗ xe, cũng như xem xét triển khai các loại hình vận tải xanh như là xe buýt điện. Động thái này diễn ra trong bối cảnh dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang bước vào việc đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến đưa vào khai thác vào cuối năm nhằm giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất và nâng cao năng lực vận tải hàng không tại khu vực phía Nam. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và trong lộ trình di chuyển qua, nếu như mà có những thông tin tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình thì quý vị đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 9191.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
2: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vibe rồi.
1: Xe hãng nào vậy hả anh?
2: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
1: Wow.
2: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
1: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
2: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
1: Chọn mua một xe là đúng vibe mùa hè rồi chồng ơi.
2: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
3: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam. Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu. Công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
4: Cho em cốc cà phê chị ơi.
5: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
6: Ôi, Ngọc đấy à em? Vào đây nào.
5: Ừ, em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện à, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
6: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
5: Ôi, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
6: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Wow. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Ôi. Mà, tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile, thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại.
5: À?
6: Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
5: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Nghe chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
6: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
7: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
8: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tân Phú ghi nhận thông tin tại trục đường Hai Bà Trưng, đoạn qua giao lộ Võ Thị Sáu quý vị nha. Thì chúng tôi cập nhật là xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Do có một cái phương tiện xe 29 chỗ dừng đổ và gây cản trở giao thông về lộ trình này. Có di chuyển qua thì quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý một chút xíu. Với các lộ trình tiếp theo, chúng tôi cập nhật thông qua hệ thống camera tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê. Lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Các cập nhật tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận như là tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu, khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, mật độ phương tiện cũng không đông đâu ạ. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm với lộ trình này quý vị nhé. Đó là các cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như mà chúng tôi có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi thông qua những cái kênh tương tác. Thứ nhất đó chính là số hotline 02839919191. Thứ hai là thông qua trang fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tấn Phú cũng có cập nhật thông tin tại lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua, đó chính là khu vực Nguyễn Tất Thành qua nút giao Hoàng Diệu. Tấn Phú cập nhật lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm quý vị nhé. Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc cùng đến với Gia Suy và Đôi Chân Trần.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với đôi chân trần qua phần thể hiện của Gia Suy, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình quý vị nha. Tại một khu vực mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý, đó chính là trục quốc lộ 1 đoạn từ Vũng Tàu đến khu vực Tân Vạn. Lượng phương tiện đổ về đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm về đây. Nhắc lại với khu vực quốc lộ 1 đoạn mà quý vị chúng ta di chuyển qua, đó chính là quốc lộ 1 qua ngã tư Vũng Tàu đến khu vực Tân Vạn, xe cũng đông và các phương tiện chúng ta cũng xếp hàng dài di chuyển chậm. Trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật Nguyễn Tất Thành qua nút giao Hoàng Diệu thì mật độ phương tiện đổ về cũng khá là đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển. Nếu như mà chúng tôi có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thông qua những cái lộ trình di chuyển thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình để mà chúng tôi có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự an tâm trong lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo thì tại trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực km số 5 về km số 7 hướng Thành phố Hồ Chí Minh về Dầu Dây. Ghi nhận từ VietAir mới nhất cho biết là chúng ta vẫn đang gặp khó khăn quý vị nhé. Xe vẫn còn đông, các phương tiện chúng ta vẫn đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là những thông tin cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng sớm nay, nền nhiệt ngoài trời tại thành phố Hồ Chí Minh phổ biến ở mức là 27 độ, trời có mây. Dự báo trạng thái thời tiết này sẽ còn duy trì trong suốt đầu giờ sáng. Tuy nhiên, đến gần trưa thì thời tiết toàn khu vực sẽ có xu hướng nóng lên và tăng nhiệt nhẹ. Dự báo trưa và đầu giờ chiều nay thì trời khá nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ.

0: độ, có nơi trên 34 độ C. Một số nơi có mức nhiệt cao như là Sài Gòn, Chợ Lớn, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình, Hóc Môn, Bình Chánh, Thuận An, Bến Cát sẽ chạm mức là 33 độ. Trong khi đó, khu vực Bình Thạnh, Thới An, Bình Tân, Củ Chi, Tân Thuận, Nhà Bè, Chỉ An và Thủ Dầu Một ở mức 32 độ C. Mát mẻ nhất là khu vực Cần Giờ với nhiệt độ cao nhất vào khoảng 31 độ. Đáng lưu ý, dù nắng nóng chiếm chủ đạo vào ban ngày và xu hướng mưa dông sẽ xuất hiện nhiều về chiều tối do tác động của đới gió Tây Nam hoạt động ở cấp 2, cấp 3. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong chiều và tối nay, khu vực Nam Bộ nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Vì mưa dông tập trung chủ yếu vào chiều và tối, trùng với khung giờ tan tầm, và quý vị khi lưu thông trên đường cần mang theo những vật dụng che mưa dự phòng và chú ý giảm tốc độ để đảm bảo hài hòa việc di chuyển trên đường và an toàn cho mình. Trong mưa dông thì có khả năng cao kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất còn khoảng từ 25 đến 27 độ C. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật và mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, từ khu vực Cách Mạng Tháng 8, đoạn từ giao lộ Bắc Hải về giao lộ Trường Sơn, thông tin hỗ trợ từ thính giả có số điện thoại cuối là 8600 cho biết là xe đang đông, các phương tiện đang phải xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Ghi nhận từ người bạn này thì cho biết là có nhiều người dân buôn bán lấn chiếm lòng đường quý vị nhé. Nếu như mà có di chuyển qua Cách Mạng Tháng 8 từ giao lộ Bắc Hải, từ giao lộ Trường Sơn thì chúng ta cũng cần chú ý xe đông, các phương tiện chúng ta cũng xếp hàng dài di chuyển rất chậm do có nhiều người dân buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Và quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động ạ. Và thưa quý vị, tổng quan về diễn biến giao thông trong ít phút cuối khung giờ cao điểm thì chúng ta có thể thấy là cũng không có quá nhiều những phức tạp. Duy thì cũng có một vài những cái tuyến đường mà chúng ta cũng cần chú ý, như trước đó Tấn Phú cũng đã có cập nhật với trục quốc lộ 1 từ ngã tư Vũng Tàu đến khu vực Tân Vạn, đúng không ạ? Thì xe cũng đông, các phương tiện cũng xếp hàng dài di chuyển rất chậm về đây. Hay là tại khu vực Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu, xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Và thưa quý vị, đó cũng là những thông tin giao thông cuối khép lại khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội các trạm trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Đồng thời xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Cảm ơn quý vị thính giả, cảm ơn quý vị đã tương tác cùng với số hotline cũng như là fanpage để cập nhật những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú và ekip chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngô Thành.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Đời sống thị thành.

0: Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với cùng chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị, mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng tham gia giao thông an toàn. Trong cùng chương trình Đời Sống Thị Thành thì ngoài những chuyên mục sẽ được phát sóng trong chương trình sáng nay, bao gồm chuyên mục Sài Gòn Sống Và Yêu, Lái Khỏe Về Nhà Bình An, chống khai thác hải sản bất hợp pháp cùng với Cẩm Nang Cao Tốc, thì xen kẽ với những chuyên mục này, chúng ta sẽ có những bài hát, những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý mà anh Thơ cập nhật cho quý vị. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có một buổi sáng thật nhiều thông tin cập nhật cho hành trình cũng như là đời sống dân sinh xã hội hàng ngày. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trước khi đến với nội dung chính trong chương trình sáng nay. Thưa quý vị, Hà Nội đang đối mặt với khoảng 10.000 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, gấp 4 đến 5 lần mức bình thường do hàng loạt công trình hạ tầng lớn đồng loạt triển khai. Trong khi đó thì tổng công suất xử lý của cả 4 điểm tiếp nhận phế thải trên địa bàn chỉ đạt khoảng là 1.670 tấn một ngày. Phần còn lại hoặc chôn lấp hoặc là chất đóng chờ xử lý. Kịch lý là đây lại là nguồn nguyên liệu tài nguyên đang bị bỏ phí. Chuyên gia cho biết là bê tông và nhựa đường phá dỡ có thể tái chế gần 100% thành cốt liệu phục vụ cho các dự án mới, với giá thành thấp hơn vật liệu tự nhiên khoảng 20%. Nhật Bản đạt tỷ lệ tái chế bê tông gần 99% nhờ chuẩn hóa vật liệu tái sinh thành hàng hóa thị trường. Phụ huynh và thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chờ kết quả thi lớp 10 có thể theo dõi mốc thời gian sau. Chiều nay, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố dự kiến công bố đáp án chính thức các môn thi ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Công tác chấm thi bắt đầu từ hôm nay. Mỗi bài được chấm 2 vòng độc lập bởi 2 giám khảo khác nhau, sau đó đối chiếu để thống nhất điểm. Ngoài ra, thì hội đồng chấm thi sẽ chấm điểm kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất 5% số bài và tra soát các bài có điểm chênh lệch bất thường. Toàn bộ quá trình chấm và đối sánh dự kiến hoàn thành trước ngày 9 tháng 6, điểm thi sẽ được công bố sau ngày 12 tháng 6. Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất cho phép các ngân hàng đóng tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong thời gian từ 3 năm trở lên, tính từ lần giao dịch cuối cùng của chủ tài khoản. Quy định nhằm xử lý các tài khoản không còn sử dụng, tài khoản ngủ đông, tài khoản mạo danh hoặc làm mở bằng giấy tờ giả, góp phần làm sạch dữ liệu và tăng cường an toàn hệ thống thanh toán. Hiện đề xuất đang được lấy ý kiến trong dự thảo sửa đổi quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo, Michelin Guide Việt Nam 2026 vừa công bố danh sách 193 cơ sở ăn uống tuyển chọn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tăng so với 181 cơ sở của năm ngoái. Năm nay có 11 nhà hàng đoạt một sao Michelin, trong đó có hai cái tên lần đầu xuất hiện, đó chính là ONVIT Hà Nội, nhà hàng Hàn Quốc đương đại đầu tiên tại Việt Nam, và Upstar, Thành phố Hồ Chí Minh, nhà hàng chỉ 4 bàn phục vụ thực đơn Việt Nam hiện đại, lấy cảm hứng từ ẩm thực miền Trung. Giải Bếp Gourmand, tức là cơ sở ăn ngon, giá hợp lý được Michelin ghi nhận, có 72 đại diện, thêm 11 cơ sở mới. Riêng nhà hòn, thưa quý vị, riêng nhà hàng Nôm, Thành phố Hồ Chí Minh giành giải mang ra mắt ấn tượng của năm nhờ cách kể chuyện di sản ẩm thực Việt sáng tạo. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Sài Gòn Sống Và Yêu.
1: Sài Gòn
0: sống và yêu.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn sống và yêu. Với Sài Gòn sống và yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc viễn đông qua những biến thiên của thời gian, và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực.

0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Vĩnh Lập V-Ship 4 Bình Dương với quy mô khoảng 750 ha. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, ưu tiên công nghệ cao và công nghiệp chế biến tàu tiên tiến. V-Ship 4 là một trong năm dự án V-Ship mới được trao chứng nhận đầu tư tại Singapore. Cùng với đó, BKMS và đối tác Singapore ký kết hợp tác xây dựng trung tâm nghiên cứu sản xuất tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Lần đầu tiên, một triển lãm chuyên đề được tổ chức tại ga nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh trên tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Triển lãm Trẻ em thời chiến diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, trưng bày nhiều hình ảnh tư liệu về cuộc sống của trẻ em Việt Nam trong chiến tranh, qua đó lan tỏa thông điệp về hòa bình và lòng yêu nước. Ban tổ chức cũng đã bố trí các buổi thuyết minh miễn phí vào ngày 31 tháng 5 và ngày 1 tháng 6, giúp người dân và du khách tìm hiểu sâu hơn về những câu chuyện lịch sử.
0: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư 4 bãi đậu xe cao tầng tại các bến xe buýt Chợ Lớn, Công viên 23 tháng 9 và Tân Phú nhằm giải quyết tình trạng thiếu chỗ đỗ xe, khuyến khích người dân sử dụng vận tải công cộng. Theo đề xuất của Sở Xây dựng, các công trình sẽ được triển khai bằng nguồn vốn chi sự nghiệp giao thông năm 2026. Mỗi bãi đỗ xe có quy mô khoảng 50 ô tô, 120 xe máy. Sau khi được bố trí vốn, các đơn vị liên quan sẽ được hoàn tất thủ tục đầu tư, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026.
1: Thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành tăng cường đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Theo đó, Sở Nội vụ sẽ phối hợp dự báo nhu cầu thị trường lao động để định hướng đào tạo phù hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo được giao rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp phép hoạt động đào tạo, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục, nhất là những ngành nghề có điều kiện như sức khỏe, du lịch, ngoại ngữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: ví dầu tình bơ.

0: Sáng sớm ở công viên làng hoa, tiếng chim lẫn trong tiếng thanh sắt va vào nhau dưới những tán cây còn đẫm hơi sương. Khi nhiều người vừa bắt đầu một ngày mới, gốc tập xà phía trong công viên đã rộn tiếng đếm nhịp, tiếng động viên nhau tập luyện. Có người đến để khỏe hơn, có người đến để thoát khỏi áp lực cuộc sống, cũng có người chỉ đơn giản muốn gặp vài gương mặt quen thuộc giữa Sài Gòn rộng lớn. Suốt 10 năm qua, phòng gym không mái ấy vẫn âm thầm giữ lại một cộng đồng rất riêng giữa lòng thành phố này. Trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian hôm nay, mời quý vị cùng ghé thăm phòng gym không mái giữa lòng Sài Gòn.
1: Giữa công viên đông người tập thể dục buổi sáng, khu tập luyện ngoài trời nằm nép mình dưới hàng cây, không bảng hiệu, không máy lạnh, cũng chẳng có tiếng nhạc dồn dập như các phòng gym hiện đại. Thứ âm thanh quen thuộc nhất ở đây là tiếng bàn tay siết chặt vào thanh xà, tiếng đếm nhịp cho nhau hay vài tiếng cười bật lên sau một động tác khó. Những thanh xà ở công viên làng hoa giờ đã phủ đầy dấu tay và những lớp sơn bong tróc theo năm tháng. Nhưng ít ai biết, gần 10 năm trước, nơi này chỉ có đúng một cây xà đơn cũ kỹ. Nhớ lại những ngày đầu tiên gắn bó với nơi này, anh Sơn kể.
2: Cách đây 10 năm thì ở công viên nó chỉ có mỗi cây xà, có mỗi cây xà đơn. Và qua thời gian thì mình tập thấy mọi người có đầu góp, mỗi người góp ít thì nó có xây thì là mình làm thêm những dàn xà mới, một cái làm xà giống vậy. Rồi những cái dụng cụ tập luyện mà mình thấy ở đây thì mọi người cũng góp một chút. Rồi mình đó mình thành cái như vậy.
1: Cộng đồng tập luyện ở làng hoa lớn lên một cách tự nhiên. Không ai đứng ra lập hội hay đặt ra những quy định riêng. Người đến trước hướng dẫn người đến sau, rồi dần hình thành một thói quen kéo dài suốt nhiều năm. Mỗi sáng, khu tập luyện lại đón đủ mọi lứa tuổi. Ở đó điều gắn kết mọi người không chỉ là việc tập thể lực mà còn là tình cảm cộng đồng. Nói về cách mọi người gắn kết với nhau ở công viên, anh Sơn chia sẻ.
2: Tuy là ở đây mình nói là mình nhóm có nhóm hoạt động, nhưng thực ra mình chưa bao giờ gọi là hay là có nhóm trưởng hay là có ai đứng đầu không có. Thì mọi người cứ tới, ví dụ như mình là người mới thì mình sẽ được hướng dẫn. Thì sau này mình được hướng dẫn xong mình thành người cũ, rồi người cũ sau này lại hướng dẫn cho người mới. Chứ không phải mình là người hướng dẫn chính, ở đây tất cả mọi người đều có thể hướng dẫn cho nhau tập được.
1: Nhờ vậy, người mới tới đây hiếm khi cảm thấy lạc lõng. Anh Thọ tìm đến công viên làng hoa khoảng một năm trước, ban đầu chỉ vì công viên gần nhà. Nhưng rồi những buổi tập nối tiếp nhau khiến anh dần xem nơi này như một phần trong cuộc sống thường ngày. Nhắc về lý do gắn bó với góc tập xà ở công viên, anh Thọ cười nói.
3: Thứ nhất là ở đây là nó gần. Thứ hai là tập ở ngoài đây là có anh em rồi là vui vẻ rồi chỉ nhau tập. Thứ ba là mình cũng có bạn là bị thoát vị á. Năm nay 30 tuổi nhưng bị thoát vị rồi. Đó là ba yếu tố đó. Thứ tư nữa là sức khỏe. Càng tập càng khỏe thôi. Ở đây mình tập về gắn bó cộng đồng. Anh em đi chơi rồi đó. Rồi sáng vừa tập xong đi ăn sáng rồi, uống phê rồi.
1: Cái tình cảm giữa những người tập ở đây không đến từ những điều quá lớn lao. Đó chỉ là vài câu hỏi han sau giờ tập. Một người đứng phía sau đỡ lưng cho người mới. Hay những buổi ăn sáng kéo dài khi nắng sớm đã bắt đầu len qua những tán cây trong công viên. Nhiều người tới làng hoa để tập cho khỏe, nhưng rồi ở lại vì sự gắn kết ấy. Với anh Tước, hành trình đến công viên còn bắt đầu từ một lý do đặc biệt hơn. Nói về khoảng thời gian mới bắt đầu tập luyện tại đây, anh Tước chậm rãi kể.
4: Mổ thoát vị đĩa đệm của anh là anh mổ tới 5 đốt, là anh bắt 10 con vít này. Đó, là đi đứng khó khăn lắm, đau đớn lắm. Mặc dù là mổ rồi, nhưng mà là do mình bị cố định cái cuộc sống mình á, nên là mọi cái hoạt động cử động rồi này nọ là nó hạn chế cực kỳ luôn. Đó. Thì sau khi mà anh vào đây được Sơn với bạn Đức á, bạn Trắng đó hướng dẫn, thật sự mà nói là chưa từng thấy ai mà nhiệt tình như hai bạn này. Bằng cái tâm luôn à, anh hỏi học phí hay là thù lao hoàn toàn không nhận à, đó là mình cảm nhận được cái đó. Thành ra là ai, bất cứ ai vô đây tập cũng dốc hết sức mình tập.
1: Sau nhiều năm, cách vận hành ấy vẫn không thay đổi. Người đến trước hướng dẫn người đến sau. Khi nắng sớm phủ vàng mặt công viên, nhiều người vẫn nán lại bên ghế đá để trò chuyện sau buổi tập. Sau hơn một thập kỷ, cộng đồng tập luyện ở làng Hoa không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe. Với nhiều người, đó còn là nơi tìm thấy sự kết nối, sẻ chia và những người bạn đồng hành giữa nhịp sống hối hả của Sài Gòn. Gắn bó với công viên làng Hoa từ những ngày đầu cùng anh Sơn gây dựng cộng đồng tập luyện, anh Đức, hay còn được mọi người gọi thân mật là anh Trắng, cho biết niềm vui lớn nhất của anh không phải là thấy nơi này ngày càng đông đúc, mà là chứng kiến nhiều người khỏe mạnh và tích cực hơn nhờ việc tập luyện.
5: Mình thấy đa phần là mọi người có bệnh lý, như là những người họ xì chết hoặc là công việc này đó, thì họ thấm, họ khỏe rồi, họ quen, họ biết bài rồi, thì họ về nhà họ tự tập. Thì mình cũng rất vui vì họ đã truyền đạt được cái cảm hứng cho người này, cho người kia. Và họ duy trì, họ vẫn sẽ theo dõi trang làng Hoa Quốc Ao để mà chia sẻ ra những bạn chưa biết đến, tìm đến, để mà có một sức khỏe tốt nhất.
1: Giữa Sài Gòn rộng lớn, góc tập xà ở công viên làng Hoa vẫn hiện diện lặng lẽ suốt một thập kỷ. Những thanh xà cũ kỹ ở đó không chỉ giúp nhiều người khỏe hơn, mà còn nối những người xa lạ lại với nhau bằng sự sẻ chia rất đỗi bình thường.
6: Rồi lên!
7: 1, 2, 3, 4, 5
8: Sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vỉa hè vốn là không gian dành cho người đi bộ, nhưng từ nhiều năm nay lại trở thành nơi mưu sinh của không ít người dân đô thị. Gần đây, việc đề xuất cho thuê vỉa hè để kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm dấy lên tranh luận rằng nên ưu tiên sinh kế hay trả lại lối đi cho cộng đồng. Khi bài toán quản lý còn nhiều bất cập, câu chuyện vỉa hè không chỉ là chuyện buôn bán hay trật tự đô thị, mà còn phản ánh cách một thành phố ứng xử với không gian công cộng, với người lao động và cả văn hóa đô thị trong tương lai.
0: Vỉa hè vốn được sinh ra để dành cho người đi bộ, đó là nguyên tắc hầu như không cần bàn cãi trong quy hoạch đô thị. Thế nhưng ở nhiều thành phố lớn, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, vỉa hè từ lâu đã mang thêm một chức năng khác, là nơi mưu sinh của hàng ngàn người dân. Bởi vậy, câu chuyện đề xuất cho thuê vỉa hè kinh doanh một lần nữa làm dấy lên tranh luận vỉa hè là của người đi bộ, của người dân mặt tiền hay của những người cần kế sinh nhai. Thực tế, không thể phủ nhận nhu cầu sử dụng vỉa hè để buôn bán là rất lớn. Một xe nước, quán ăn sáng, sạp hàng nhỏ, đôi khi là nguồn sống của cả gia đình. Ở một đô thị năng động như thành phố Hồ Chí Minh, kinh tế vỉa hè đã trở thành một phần của nhịp sống. Không ít du khách tìm đến thành phố cũng vì cái chất đường phố rất riêng ấy. Nhưng cũng cần nhìn thẳng một điều, khi việc lấn chiếm trở thành mặc nhiên, người chịu thiệt đầu tiên chính là người đi bộ. Nhiều nơi, vỉa hè không còn là lối đi mà biến thành bãi giữ xe, quán nhậu, nơi bày hàng. Người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật buộc phải đi xuống lòng đường đối diện nguy cơ tai nạn mỗi ngày. Đó là lý do từng có những chiến dịch dành lại vỉa hè cho người đi bộ nhận được sự đồng tình rất lớn từ dư luận. Người dân không phản đối chuyện mưu sinh, họ phản đối sự bát nháo, thiếu kỷ cương và tình trạng mạnh ai nấy chiếm. Nỗi lo của nhiều người cũng không vô lý khi đặt câu hỏi rằng hôm nay dẹp lấn chiếm, ngày mai lại cho thuê thì khác gì bình mới rượu cũ. Nếu quản lý không chặt, rất dễ xảy ra chuyện một hộ được phép rồi hàng loạt hộ khác lấn theo. Khi đó, phần dành cho người đi bộ lại tiếp tục bị nuốt chửng. Tuy nhiên, cũng khó có thể giải quyết bài toán này theo kiểu cấm sạch. Ở nhiều nước châu Á như Đài Loan hay Thái Lan, hoạt động kinh doanh trên vỉa hè vẫn tồn tại. Vấn đề nằm ở quy hoạch và ý thức chấp hành. Vỉa hè đủ rộng thì có thể phân khu rõ ràng, phần cho người đi bộ, phần khai thác có điều kiện. Ai vi phạm phải xử lý nghiêm, thậm chí rút giấy phép. Điều quan trọng nhất là thành phố phải xác định rõ, vỉa hè không phải là công cụ để tận thu ngân sách, càng không phải đặc quyền cho một nhóm người. Đó là không gian công cộng. Mọi quyết định khai thác phải đặt quyền đi bộ và an toàn giao thông lên trên hết. Một đô thị văn minh không phải là một đô thị sạch bóng hàng rong, mà là nơi người đi bộ được tôn trọng, người lao động có cơ hội mưu sinh và trật tự được giữ gìn bằng luật lệ rõ ràng. Vỉa hè cuối cùng không thuộc của riêng ai, nó thuộc về cộng đồng, và khi lợi ích cộng đồng được đặt ở trung tâm, bài toán vỉa hè mới có thể tìm được lời giải hài hòa.
1: Quý thính giả thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên Sài Gòn Sống và Yêu. Và sau đó thì anh Thơ gửi tặng cho quý vị và các bạn ca khúc Như Những Phút Ban Đầu qua phần thể hiện của Hoài Lâm. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 tới, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng, kéo theo một loạt quyền lợi bảo hiểm y tế được nâng lên. Đáng chú ý, một lần khám chữa bệnh có tổng chi phí dưới 379.500 đồng, người bệnh sẽ không phải trả một đồng nào, bảo hiểm y tế sẽ thanh toán toàn bộ. Ngoài ra, người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, nếu trong 5 năm đã tự bỏ tiền túi để khám chữa bệnh cùng với bảo hiểm mà số tiền vượt quá 15,18 triệu đồng, thì phần chi phí phát sinh sau đó bảo hiểm y tế cũng sẽ thanh toán 100%, người bệnh không phải trả thêm. Giá cả tại Hà Nội sẽ được kiểm soát chặt hơn trong những tháng cuối năm nay. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở ngành và chính quyền phường xã theo dõi sát diễn biến giá cả trên nhiều mặt hàng thiết yếu, từ nhà ở, thuốc, vật tư y tế, vật liệu xây dựng cho đến dịch vụ lưu trú và du lịch. Doanh nghiệp được yêu cầu kiểm soát chi phí và khi chi phí đầu vào giảm phải giảm giá bán ngay. Thành phố cũng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng cao điểm hay là biến động giá xăng dầu để tăng giá bất hợp lý, găm hàng hoặc là làm đứt gãy nguồn cung hàng hóa. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng cọc đánh dấu ranh giới, hành lang bảo vệ dọc 515 km bờ, sông, kênh, rạch trên 55 tuyến trong thành phố với khoảng 20.000 cột mốc, tổng kinh phí hơn 141 tỷ đồng. Việc này nhằm ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất ven sông để xây dựng hoặc là san lấp trái phép, đồng thời tạo cơ sở pháp lý xử lý vi phạm. Phần đất dọc bờ kênh sẽ được giữ lại để dùng làm công viên, đường giao thông, hệ thống thoát nước và công trình, công cây xanh. Song song với đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang lên kế hoạch di dời tổng cộng 40.000 căn nhà ven trên kênh rạch để chỉnh trang đô thị. Thưa quý vị, Ngày Môi trường Thế giới năm nay, ngày 5 tháng 6 mang chủ đề Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu trước thực trạng phát thải đạt kỷ lục và nhiệt độ trái đất tăng lên. Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới đang thiếu hành động tương xứng và có nguy cơ chạm các điểm tới hạn về khí hậu. Để ứng phó, nhiều quốc gia đang đẩy mạnh chuyển đổi. Để ứng phó, nhiều quốc gia đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh thông qua năng lượng tái tạo và công nghệ mới. Việt Nam cũng nỗ lực thực hiện mục tiêu Net Zero, cân bằng giữa lượng khí thải ra và lượng khí thải bị loại bỏ khỏi khí quyển vào năm 2050.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay ngày 5 tháng 6, đúng ngày môi trường thế giới, phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp được phát động đồng loạt trên cả nước. Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên tổ giám sát môi trường cộng đồng được thành lập tại 100% khu dân cư trong cả nước, tức là mỗi khu phố thôn xóm đều có một nhóm người được giao nhiệm vụ theo dõi, phát hiện và phản ánh các hành vi xả rác bừa bãi, đổ chất thải trái phép hay gây ô nhiễm tại các địa bàn mình sinh sống. Tổ trưởng là chủ tịch chi hội cựu chiến binh, thành viên gồm có đại diện thanh niên, các đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng. Ngoài giám sát trực tiếp thì các tổ còn được hỗ trợ bởi hệ thống camera và nền tảng số để người dân phản ánh vi phạm. Các trường hợp bị phát hiện vi phạm sẽ được chuyển tới cơ quan chức năng để xử lý. Để phong trào này đi vào thực chất, hệ thống thi đua khen thưởng cũng sẽ được thiết lập từ cấp xã đến trung ương cứ 5 năm một lần. Những mô hình xuất sắc nhất sẽ được đề xuất Thủ tướng Chính phủ khen ngợi. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nội dung chính trong chương trình.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị một số thông tin rất đáng lưu ý. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, ngã ba Bình Thắng, phường Đông Hòa, ở đây xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả lưu ý. Nhắc lại một lần nữa và cảm ơn các anh bên Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh là ngã ba Bình Thắng, phường Đông Hòa, ở đây xe đang đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông thông tin đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Hoàng Diệu, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây thì các anh chia sẻ thông tin hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 7 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại chúng ta đang di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin giao thông mà anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài, các bạn thính giả. Rất mong là các bác tài sẽ chọn được hướng đi thích hợp trong buổi sáng này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Mở đầu sẽ là một số thông tin về y tế. Còn trong chuyên mục Mẹ khỏe bên vô lăng, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung những thực phẩm đồ uống bằng mòn men răng các bác tài cần hạn chế. Một tư vấn cabin, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phân biệt khó thở do tim phổi, những điều bác tài cần nên biết. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành quyết định 1551 quy định việc tự động liên thông dữ liệu để cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNEID. Nguồn dữ liệu được hình thành từ kết quả khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc của các cơ sở y tế và thông tin khám chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam chia sẻ. Các cơ sở y tế có trách nhiệm số hóa, ký số và cập nhật dữ liệu lên hệ thống trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc đợt khám. Đối với các dữ liệu phát sinh trước đó, việc đồng bộ phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Tiện ích này giúp người dân dễ dàng tra cứu lịch sử bệnh lý, giảm thiểu thủ tục giấy tờ và tránh trùng lặp các xét nghiệm khi mà chuyển tuyến.
0: Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh thuộc Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, hậu kiểm toàn diện các cơ sở y tế. Biện pháp này nhằm ngăn chặn tình trạng phòng khám hoạt động không phép, vượt quá phạm vi chuyên môn hoặc quảng cáo sai sự thật, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Các địa phương cần tập trung kiểm tra chứng chỉ hành nghề của nhân viên y tế, việc áp dụng kỹ thuật mới chưa cấp phép và công khai minh bạch thông tin hoạt động. Bộ Y tế đề nghị ngành y tế phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, quản lý thị trường, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và công bố các kênh tiếp nhận phản ánh để kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm.
3: Đau cổ vai gáy đang trở thành nỗi ám ảnh lớn của dân văn phòng do thói quen ngồi lâu, sai tư thế trước máy tính và điện thoại. Tình trạng này không chỉ gây co cứng cơ, hạn chế vận động mà còn có nguy cơ cảnh báo các bệnh lý nguy hiểm như là thoái hóa cột sống hay là thoát vị đĩa đệm. Để điều trị hiệu quả và bền vững, xu hướng kết hợp đông tây y đem lại tín hiệu tích cực. Các phương pháp cổ truyền như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, cấy chỉ giúp lưu thông khí huyết và giải phóng co cứng cơ từ gốc. Khi phối hợp cùng vật lý trị liệu hiện đại như sóng xung kích, người bệnh phục hồi nhanh chóng. Bác sĩ khuyến cáo dân văn phòng nên vận động nhẹ sau mỗi 45 phút để phòng bệnh.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị thân mến, hàm răng chắc khỏe và nụ cười rạng rỡ là tài sản quý giá của mỗi người. Tuy nhiên, trong sinh hoạt hàng ngày, có rất nhiều loại thực phẩm quen thuộc với chúng ta lại đang âm thầm tàn phá lớp men răng này. Mà nhóm người hay gặp phải trường hợp này là chủ yếu là các bác tài, do đặc thù công việc dẫn đến thói quen ăn uống thiếu khoa học không đầy đủ.
3: Vì vậy, việc nhận biết những thực phẩm đồ uống bào mòn men răng sẽ giúp chúng ta chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe răng miệng hàng ngày. Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay sẽ điểm mặt chỉ tên những loại thực phẩm và đồ uống mà quý vị cần đặc biệt lưu ý và hạn chế để bảo vệ men răng của mình. Mà trong số các nhóm thực phẩm này, đa số lại là những thứ mà các bác tài rất hay sử dụng đấy ạ.
0: Và nhóm đầu tiên mà quý vị cần đặc biệt lưu tâm đó là nước ép hoa quả. Có thể quý vị sẽ nghĩ là nước ép là lành mạnh đúng không ạ? Nhưng mà thực tế khi mà độ pH trong khoang miệng giảm xuống dưới khoảng 5,5 thì men răng sẽ bắt đầu mềm đi. Nước ép trái cây họ cam quýt có độ pH rất là thấp, chỉ từ 2 đến 3,5 thôi ạ, và có chứa nhiều acid citric. Chất này có khả năng hút khoáng chất từ men răng, làm tăng gấp đôi nguy cơ mòn răng. Và không chỉ cam quýt đâu, nước ép dứa và lựu cũng có thể làm tăng men răng. Trong đó thì nước ép lựu gây mòn men răng tương tự như là nước ngọt có ga thưa quý vị.
3: Nhóm thứ hai là nước ngọt có ga và nước khoáng có ga. Theo nghiên cứu, những người không bao giờ uống nước ngọt có ga có nguy cơ bị mòn răng thấp hơn tới 94% so với những người uống hàng ngày. Các loại này có độ pH từ 2,5 đến 3,5, chứa tổ hợp axit carbonic và axit citric, axit phosphoric và axit tartaric. Một điều đáng chú ý cho các bác tài là mỗi ngụm soda sẽ kích hoạt một đợt tấn công axit kéo dài khoảng 20 phút. Điều này có nghĩa là thói quen uống nhâm nhi, uống chậm dọc đường sẽ làm tăng thêm tác hại đáng kể. Đối với nước khoáng có ga, dù hại ít hơn nước ngọt, nhưng mà nếu chứa thêm hương vị acid citric và đường thì nguy cơ xói mòn men răng vẫn rất cao quý vị nhé.
0: Thứ ba, nhắc đến đồ uống thể thao. Nhiều bác tài chọn loại nước này để bổ sung điện giải, nhưng mà chúng lại gây hại cho răng do có độ pH khoảng 3,3, chứa cả axit citric và đường. Việc lái xe căng thẳng có thể làm giảm lượng nước bọt tiết ra, khiến cho răng càng dễ bị tổn thương hơn do mất đi hàng rào bảo vệ tự nhiên.
3: Còn nhóm thứ tư rất quen thuộc là nước tăng lực. Loại đồ uống này có độ pH trung bình là 3,3, chứa hỗn hợp axit và đường. Các bác tài cần lưu ý rằng là ngay cả các loại không đường vẫn có hại do tính axit cộng thêm hàm lượng caffeine cao. Một số chất trong nước tăng lực gây hại men răng nhiều hơn cả nước ngọt vì chúng giữ được tính axit lâu hơn và khó bị trung hòa bởi nước bọt. Nghiên cứu chỉ ra tác hại của chúng có thể phá vỡ cả lớp khoáng chất và lớp hữu cơ của men răng.
0: Thứ năm là những thực phẩm ngâm giấm và thực phẩm muối chua. Giấm thì có chứa axit acetic, còn các loại nước sốt, salad, đóng chai thì thường có chứa thêm axit citric, khiến cho chúng dễ gây ăn mòn men răng. Để giảm rủi ro thì các bác tài có thể thêm sữa hoặc là dầu vào nước sốt salad để trung hòa bớt. Đặc biệt là không nên dùng các món này vào ban đêm vì lượng nước bọt tiết ra giảm trong khi ngủ, làm tăng nguy cơ bị axit tấn công.
3: Đồ ăn vặt nhiều đường và tinh bột cũng là nguyên nhân gây bào mòn men răng. Bởi các loại tinh bột tinh chế như là bánh ngọt, khoai tây chiên và bánh mì sẽ nhanh chóng phân giải thành đường khi mà chúng ta nhai. Vi khuẩn trong miệng sẽ ăn những loại đường này và tạo ra axit tấn công răng. Ngoài ra, những thực phẩm này có đặc tính là bám dính rất cao, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.
0: Và thứ bảy là kẹo, thưa quý vị. Kẹo thì có chứa đường, là tác nhân xấu trực tiếp cho men răng. Kẹo cứng làm kéo dài thời gian tiếp xúc của axit vì chúng tan chậm. Kẹo chua thậm chí còn nguy hiểm hơn vì là sự kết hợp của cả axit và đường, trong khi kẹo bám chặt vào răng khiến cho nước bọt rất là khó rửa sạch. Hay là các loại như là nho khô, mơ khô hay là trà là, dù lành mạnh hơn kẹo nhưng mà chúng vẫn có chứa đường và rất là dính, cũng là loại thực phẩm các bác tài cần hạn chế nhé.
3: Thưa quý vị, đồ uống có cồn thường có tính axit và làm giảm sản xuất nước bọt. Các loại cocktail có hương vị chứa đường và axit citric có thể gây mòn răng nhiều hơn cả nước ngọt có ga. Trong đó, rượu vang trắng thường gây mòn men răng nhiều hơn rượu vang đỏ. Việc nhấp từng ngụm nhỏ trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ mòn răng. Tuy nhiên, nếu quý vị dùng rượu cùng bữa ăn, việc nhai tự nhiên sẽ giúp tăng lượng nước bọt để trung hòa axit.
0: Và cuối cùng đó chính là cà phê và trà. Hai loại thức uống này có tính axit nhẹ và nhìn chung là an toàn nếu mà uống vừa phải. Tuy nhiên, nếu mà nhấp từng ngụm chậm rãi suốt cả ngày thì quý vị đang kéo dài thời gian răng tiếp xúc với axit. Riêng trà kombucha thì cần đặc biệt lưu ý vì có độ pH rất là thấp, từ 2,8 đến 3,6, có thể giải phóng nhiều canxi từ men răng hơn là một số loại nước ngọt.
3: Hy vọng những nhóm thực phẩm và đồ uống chúng tôi vừa chia sẻ vừa rồi, quý vị cũng như các bác tài có cái nhìn rõ ràng hơn về các tác nhân gây mòn men răng, từ đó chủ động bảo vệ sức khỏe răng miệng của mình. Chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng ngày hôm nay cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Chúng ta sẽ đến với chuyên mục Tư vấn cabin ngay sau đây.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.

0: Quý vị thân mến, cảm giác đột nhiên bị hụt hơi, ngột ngạt hay là khó thở khi đang lái xe là tình trạng mà bất kỳ bác tài nào cũng có thể gặp phải, đặc biệt là khi mà cơ thể đang mệt mỏi hoặc là làm việc căng thẳng. Mặc dù đây là một triệu chứng khá phổ biến nhưng lại dễ gây lúng túng vì nó có thể là biểu hiện của những vấn đề sức khỏe rất khác nhau, nhưng đáng lo hơn là nó xảy ra vào những lúc mà quý vị đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trong đó thì hai nhóm nguyên nhân điển hình nhất thường liên quan đến hệ tim mạch và hệ hô hấp.
1: Việc nhận biết sớm và biết cách phân biệt tính chất của từng cơn khó thở sẽ giúp chúng ta chủ động hơn trong việc theo dõi sức khỏe và có hướng xử lý phù hợp. Vậy khó thở do tim mạch và hô hấp có những biểu hiện giống nhau như thế nào? Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Văn Bửu Đan, Bệnh viện Tim Tâm Đức Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
2: Về mặt triệu chứng thì cả hai đều là cái cảm giác khó thở, tức là người bệnh sẽ than phiền là chúng tôi cảm thấy thở không nổi hoặc thiếu oxy. Tuy nhiên, do bản thân cái hai cái hệ thống hô hấp và tim mạch là hai hệ thống khác nhau, do đó nó cũng có những cái đặc tính mà sẽ giúp phân biệt được. Tim là một cái cơ quan khi nào chúng ta vận động nhiều nó sẽ co bóp hoạt động nhiều, do đó cái triệu chứng khó thở ở bệnh nhân tim mạch thường xảy ra khi bệnh nhân phải vận động gắng sức một mức nào đó thì cái tim nó đập nhanh lên và nó tạo cảm giác là thiếu oxy. Trong khi ở cái bệnh nhân mà bị những cái bệnh lý về phổi, nếu bệnh nhân có triệu chứng khó thở, nó sẽ xuất hiện ngay cả lúc nghỉ hoặc lúc vận động gắng sức. Cái đặc điểm của cái người bệnh khó thở do cái bệnh lý về phổi, thường là người ta nằm cái tư thế nào người ta cũng khó thở hết. Còn cái bệnh lý về tim mạch thì đặc biệt là nếu mà chúng ta cho bệnh nhân nằm đầu thấp thì bệnh nhân sẽ thấy khó thở nhiều hơn.
0: Quý vị thân mến, việc tự quan sát các biểu hiện của bản thân là rất cần thiết. Tuy nhiên, nếu mà tình trạng này xảy ra bất ngờ mà chúng ta chưa thể tự định hình ngay được nguyên nhân, thì việc áp dụng các biện pháp kiểm tra nhanh tại chỗ bằng các thiết bị hỗ trợ sẵn có sẽ là một giải pháp an toàn. Vậy trong những tình huống như vậy, các bước đánh giá ban đầu nên được thực hiện như thế nào và dựa vào chỉ số nào để có hướng xử lý phù hợp? Mời quý vị cùng lắng nghe những hướng dẫn cụ thể đến từ bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Văn Bửu Đan ngay sau đây nhé.
2: Khó thở mới xuất hiện lần đầu thì cái việc xử trí nó hơi khó, bởi vì người bệnh cũng không biết là khó thở đó là do tim hay do phổi. Tuy nhiên ngay là nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta sẽ làm hai cái việc như thế này ở nhà được. Thứ nhất là chúng ta đo huyết áp của bệnh nhân. Nếu huyết áp bệnh nhân bị quá cao hoặc quá thấp thì khả năng nó có thể khó thở đó là có liên quan đến tim mạch. Phương tiện thứ hai ngày nay cũng rất là phổ biến, đó là đo cái nồng độ oxy máu bệnh nhân qua một cái thiết bị ở đầu ngón tay gọi là đo SpO2. Nếu thấy đo nồng độ oxy mà bị giảm nhiều khả năng đó là một bệnh nhân đang bị một cái vấn đề về hô hấp, chẳng hạn như bị viêm phổi hoặc là bị những cái bệnh phổi tắc nghẽn mạng.
1: Thưa quý vị, bên cạnh đó thì bác sĩ cũng khuyến cáo là cần đặc biệt lưu tâm đến các biểu hiện đi kèm, bởi vì một cơn khó thở đơn thuần có xuất hiện cùng với một số dấu hiệu bất thường khác thì đây là tình trạng cấp cứu khẩn cấp. Ví dụ như là cơn khó thở đi kèm với cảm giác đau thắt, đè nén ở vùng ngực trái, hay các dấu hiệu như là vã mồ hôi lạnh, mồ hôi và đầu ngón tay có hiện tượng tím tái, hoặc là người bệnh rơi vào trạng thái lơ mơ, cũng là những minh chứng cho thấy cơ thể đang rơi vào tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng. Trong tất cả các trường hợp này, người bệnh cần hỗ trợ y tế ngay lập tức.
0: Ngoài ra, việc chủ động xây dựng một lối sống khoa học hàng ngày chính là giải pháp bền vững nhất để nâng cao thể trạng, giúp kiểm soát và giảm thiểu tần suất xuất hiện các cơn hụt hơi, khó thở. Về chế độ dinh dưỡng thì các chuyên gia y tế khuyến cáo là chúng ta nên chủ động thay thế các loại thịt đỏ bằng nguồn đạm lành mạnh từ thịt trắng như là thịt gà, thịt vịt bỏ da hoặc là các loại cá béo, tăng cường bổ sung các loại thực phẩm giàu chất xơ.
1: Đặc biệt, cần hạn chế tối đa việc sử dụng rượu bia và thực hiện cai thuốc lá càng sớm càng tốt để bảo vệ toàn diện hệ thống mạch máu cũng như đường hô hấp. Song song với đó, một chế độ tăng cường hoạt động thể chất thông qua các bài tập thể dục thường xuyên, điều độ kết hợp với việc kiểm soát tốt cân nặng sẽ giúp nâng cao sức bền cho cả tim mạch và phổi, quý vị nhé.
0: Quý vị thân mến, những cơn khó thở có thể bắt nguồn từ bệnh lý của hệ hô hấp, nhưng mà cũng có thể là lời cảnh báo từ hệ tim mạch. Việc nhận diện đúng các dấu hiệu phân biệt sẽ giúp cho chúng ta có cách xử trí kịp thời và đúng đắn, từ đó thì cũng phần nào giúp cho chúng ta đảm bảo được sức khỏe để có thể chinh phục được những cung đường vạn dặm, đúng không ạ?
1: Hy vọng rằng qua những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay đã mang lại cho quý vị những kiến thức thực tế để luôn bình tĩnh, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang trước các phản ứng của cơ thể. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Vì Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
6: Nước xúc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Sau đó thì anh Thơ đã gửi tặng cho quý vị ca khúc Rất lâu rồi mới khóc qua phần thể hiện của Quốc Thiên. Tiếp tục chương trình sáng nay sẽ là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất mở rộng các địa điểm được phép đặt đại lý đối ngoại tệ, đổi ngoại tệ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của khách du lịch quốc tế. Theo dự thảo thì ngoài các địa điểm hiện hành, đại lý đổi ngoại tệ có thể được đặt tại khách sạn, khu du lịch, khu phố đi bộ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa khẩu quốc tế và văn phòng bán vé quốc tế. Đề xuất nhằm tạo thuận lợi cho du khách, đồng thời tăng cường quản lý hoạt động mua bán ngoại tệ hợp pháp. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án công viên nghĩa trang Bông Hóa 1 tại phường Kỳ Sơn với diện tích khoảng 80 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến là khoảng 607 tỷ đồng. Dự án cung cấp các dịch vụ an táng, cát táng và lưu trữ tro cốt theo công nghệ hiện đại, đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhà đầu tư sẽ lựa chọn thông qua đấu thầu. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm và dự kiến hoàn thành trong vòng 60 tháng sau khi lựa chọn nhà đầu tư. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thủ tục thông báo đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư do các sở xây dựng thực

0: trong đó châu Á Thái Bình Dương chiếm tỷ lệ lớn nhất. FAO đã hối thúc các nước áp dụng cách tiếp cận một sức khỏe và cần khoảng 28,4 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ người dân chuyển đổi, nâng cấp an toàn sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào kháng sinh. Vừa rồi là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơm mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi chuyến vươn khơi không chỉ mang theo hy vọng về những khoang tàu nặng trĩu cá tôm, mà trên vai người thuyền trưởng giờ đây còn chở cả uy tín của nghề cá quốc gia. Chữ nghề lúc này bắt buộc phải gắn chặt với chữ luật.
4: Vâng, thưa quý vị, gỡ thẻ vàng IUU không phải là mệnh lệnh nằm trên giấy, mà đang được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể tại các bến cảng. Câu chuyện từ bến cá Thuận An đến hành trình gỡ thẻ vàng IUU là một ví dụ. Nhưng trước hết hãy cùng đến với những tin chính sẽ có trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay.
3: Đồng Tháp giữ vững thành tích trắng vi phạm IUU suốt hơn 2 năm qua.
4: Quảng Ngãi điểm mặt, chỉ tên và giám sát đặc biệt nhóm tàu cá có nguy cơ cao.
3: Vĩnh Long chi ngân sách mở đường lối an toàn, hỗ trợ ngư dân giải bản tàu cá và chuyển đổi nghề. Thưa quý vị, mở đầu phần tin hôm nay là điểm sáng về ý thức tuân thủ pháp luật. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, từ năm 2024 đến nay, tỉnh Đồng Tháp không ghi nhận trường hợp tàu cá nào vi phạm. Hiện tỉnh có 1.477 tàu cá đã đăng ký, đăng kiểm và đạt tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS 100%.
4: Tỉnh Quảng Ngãi đang quyết liệt triển khai các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU nhằm sớm gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Các địa phương như phường Sa Huỳnh và Trà Câu tăng cường quản lý đội tàu, niêm yết danh sách tàu nguy cơ cao và siết chặt kiểm tra thiết bị giám sát hành trình VMS. Tỉnh đã cập nhật 100% tàu cá lên hệ thống dữ liệu quốc gia và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc ECDT.
3: Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản tàu cá từ 6m đến dưới 15m nhằm chống khai thác IUU và phát triển thủy sản bền vững. Chính sách áp dụng đến hết năm 2027, hỗ trợ chủ tàu chi phí tháo dỡ, đào tạo nghề, vốn vay nâng cấp tàu và ổn định đời sống cho ngư dân. Thưa quý vị, những ngày này tại bến cá Thuận An, thành phố Huế, không khí lao động vẫn nhộn nhịp như bao mùa biển khác. Khi ánh bình minh vừa ló dạng, những con tàu đánh cá lại nối đuôi nhau rời bến. Với ngư dân nơi đây, mỗi chuyến biển không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn gắn với trách nhiệm chấp hành các quy định pháp luật trong khai thác thủy sản, cùng cả nước thực hiện mục tiêu gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
4: Thuận An hiện là một trong những địa phương có thế mạnh về kinh tế biển của thành phố Huế. Hàng nghìn lao động sống dựa vào nghề biển. Những năm gần đây, cùng với việc phát triển kinh tế, công tác tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU cũng được địa phương đặc biệt quan tâm. Anh Dương Văn Ngà, một ngư dân nhiều năm gắn bó với biển Thuận An cho biết, việc tuân thủ các quy định về khai thác thủy sản giờ đây đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mỗi chủ tàu, thuyền trưởng.
5: Bản thân tôi là giống bà con người dân của Thuận An, khi nào vẫn tuyên truyền hết, đi đúng nơi về đúng chỗ, đúng vùng, đúng tiếng. Cái lần mà yêu ni lâu năm đi rồi, nên nhờ bà con phường Thuận An khi nào là tuyên truyền. Không có máy giám sát hành trình thì mà ra đánh là sai vùng, sai tuyến. Nên như mình phải ra đánh bắt đúng vùng, đúng tiếng, đúng nơi quy định, đúng nơi sản xuất. Bà con là con mình mà đánh bắt mà không đúng về đây là xử phạt liền.
3: Từ chỗ còn nhiều bỡ ngỡ với những quy định mới, giờ đây, nhiều ngư dân Thuận An hiểu rằng việc bật thiết bị giám sát hành trình, khai thác đúng vùng biển được phép hay thực hiện đầy đủ các thủ tục khi

0: ra vào cảng, không chỉ để tránh bị xử phạt mà còn giúp bảo vệ chính mình khi hoạt động trên biển. Để có được sự chuyển biến ấy là cả một quá trình tuyên truyền bền bỉ của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Với đặc thù là địa phương có khoảng 1.730 ngư dân trực tiếp tham gia khai thác hải sản, sở hữu hơn 400 tàu thuyền có chiều dài từ 6m đến 21m. Việc đưa pháp luật đến với từng ngư dân không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên, bằng nhiều hình thức linh hoạt, từ các buổi tuyên truyền trực tiếp, sinh hoạt cộng đồng đến việc ứng dụng mạng xã hội, chính quyền địa phương đang từng bước đưa các quy định về chống khai thác IUU đến gần hơn với bà con. Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận An cho biết.
1: Đối với phường Thuận An thì hiện nay là có khoảng 1.730 ngư dân trên 423 tàu thuyền từ 6 đến 24 mét. Công tác triển khai tuyên truyền về IUU thì chúng tôi làm thường xuyên và chúng tôi đã thành lập nhóm Zalo để nhắc nhở các tổ dân phố, tổ trưởng dân phố có trách nhiệm cùng với ngư dân đồng hành cùng với chính quyền trong việc là chống khai thác IUU.
2: Không chỉ có chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát biển cũng đang trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của ngư dân trên hành trình vươn khơi bám biển. Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Thuận An, mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế tổ chức chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Chương trình thu hút đông đảo chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân tham gia. Tại đây, hơn 100 chủ tàu, thuyền viên và ngư dân đã được phổ biến các quy định pháp luật về biển đảo, luật Cảnh sát biển Việt Nam, đặc biệt là những nội dung liên quan đến chống khai thác IUU. Không khí buổi tuyên truyền diễn ra gần gũi, cởi mở. Thay vì những điều luật khô khan, cán bộ tuyên truyền đã lựa chọn cách truyền đạt bằng những câu chuyện thực tế, những vụ việc vi phạm từng xảy ra để bà con dễ hình dung và ghi nhớ.
0: Bên cạnh tuyên truyền pháp luật, chương trình còn trao tặng cờ Tổ quốc, quà hỗ trợ cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, động viên để bà con thêm yên tâm, vươn khơi. Đây cũng là một trong những hoạt động nổi bật của chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, được triển khai nhiều năm qua tại các địa phương ven biển miền Trung. Thông qua chương trình, mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng cảnh sát biển với nhân dân ngày càng được củng cố. Những người lính biển không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, mà còn là cầu nối đưa pháp luật đến với ngư dân. Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, công tác tuyên truyền chống khai thác IUU hiện nay không chỉ nhằm thực hiện các cam kết quốc tế mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng nghề cá phát triển bền vững.
3: Chúng tôi thấy là thời gian gần đây ý thức chấp hành của ngư dân chuyển biến rất tích cực, đặc biệt là trên cái địa bàn của phường Thuận An từ đầu năm 2025 đến nay tỷ lệ vi phạm trong chống khai thác IUU đã giảm một cách rất rõ rệt. Chúng tôi tổ chức các lực lượng phương tiện trên các vùng biển để chúng tôi vừa tuyên truyền, vừa ngăn chặn, vừa có các biện pháp kiên quyết để chúng tôi ngăn chặn triệt để đối với những cái hành vi vi phạm, nhất là cái việc vô hiệu hóa hoặc tắt các thiết bị giám sát hành trình. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương cũng như các cái cơ quan chức năng để đồng hành với Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức tuyên truyền và các cái biện pháp cụ thể thiết thực chống cái khai thác IUU đạt được cái hiệu quả bền vững.
2: Sự chuyển biến trong nhận thức của ngư dân là điều dễ dàng nhận thấy. Nếu như trước đây, nhiều người còn cho rằng các quy định chống IUU là phức tạp, khó thực hiện, thì nay phần lớn bà con đã hiểu đây là yêu cầu tất yếu để bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ chính sinh kế của mình. Bởi hơn ai hết, ngư dân là những người trực tiếp hưởng lợi khi nguồn lợi thủy sản được khai thác hợp lý, khi môi trường biển được bảo vệ và khi sản phẩm thủy sản Việt Nam đủ điều kiện tiếp cận các thị trường quốc tế. Mỗi thiết bị giám sát hành trình được duy trì kết nối, mỗi chuyến biển đúng vùng, đúng tuyến hay mỗi cuốn nhật ký khai thác được ghi chép đầy đủ đều góp phần tạo nên hình ảnh một nghề cá có trách nhiệm và minh bạch. Từ những buổi tuyên truyền tại hội trường địa phương đến những cuộc gặp gỡ ngay trên biển cá, từ sự đồng hành của chính quyền đến nỗ lực của lực lượng cảnh sát biển, nhận thức của ngư dân Thuận An đang từng bước thay đổi theo hướng tích cực. Những con tàu của ngư dân Thuận An hôm nay vẫn đều đặn vươn khơi. Trên mỗi chuyến biển ấy, không chỉ có hy vọng về những khoang cá đầy, mà còn có ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đó cũng chính là nền tảng để nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng và từng bước cùng cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU trong thời gian tới. Thưa bà con ngư dân, một chuyến biển hiệu quả không chỉ được tính bằng sản lượng đánh bắt, mà còn phải là chuyến biển đúng quy định, an toàn và không vi phạm pháp luật. Có những điều tưởng chừng rất nhỏ, nhưng lại quyết định việc tàu có được xuất bến, có bị xử phạt hay không. Trong mục ngư dân cần nhớ hôm nay, mời bà con cùng ghi nhớ 3 điều quan trọng để yên tâm bám biển và khai thác hợp pháp.
0: Thứ nhất là chấp nhận nằm bờ nếu nằm trong danh sách đen. Nếu tàu của bà con bị địa phương xếp vào nhóm nguy cơ cao hoặc chưa đủ điều kiện giấy tờ, tuyệt đối không được xuất bến lén lút. Hãy hợp tác với chính quyền để hoàn thiện hồ sơ. Đừng để tàu vừa rời bến đã bị lực lượng tuần tra cưỡng chế, thu giữ. Thứ hai là đổi nghề nếu tàu quá nhỏ, không đạt chuẩn. Nếu đang sở hữu tàu từ 6m đến dưới 15m đã cũ nát, không đủ chuẩn vươn khơi, bà con hãy mạnh dạn tìm hiểu các chính sách hỗ trợ dài bản và chuyển đổi nghề của địa phương. Bỏ nghề cũ để học nghề mới với sự hỗ trợ của nhà nước là lựa chọn khôn ngoan hơn việc tiếp tục khai thác tận diệt ven bờ. Thứ ba, VMS và ECDT là giấy thông hành. Như Đồng Tháp và Quảng Ngãi đã làm chặt, 100% tàu xuất bến phải có VMS hoạt động xuyên suốt và khai báo điện tử ECDT khi về bến. Mất tín hiệu VMS trên biển mà không báo cáo ngay bằng vô tuyến điện, chủ tàu sẽ tự chuốc lấy án phạt hàng trăm triệu đồng.
2: Chúng tôi hiểu, thay đổi một thói quen lâu đời là điều không dễ dàng. Nhưng làm đúng luật là con đường duy nhất để hải sản Việt Nam vươn xa và nghề biển được lưu truyền bền vững. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
5: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
4: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
5: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm, kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
4: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá khá tiền điện đúng không anh?
5: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát. Mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
4: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
5: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
4: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
5: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp. Và sau đó thì chúng ta thư giãn ít phút với âm nhạc qua phần thể hiện của Quang Dũng ca khúc Rồi Đây Anh Sẽ Đưa Em Về Nhà. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ xin được cập nhật cho quý vị một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý khác nữa. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cảnh báo hành vi dừng xe cách xa vạch chờ đèn đỏ dưới bóng trăng để tránh nắng không đúng vị trí cho phép có thể gây cản trở giao thông và bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Theo đó, lỗi này bị phạt từ 400 đến 600 ngàn đồng đối với xe máy và từ 600 đến 800 ngàn đồng đối với xe ô tô. Đặc biệt, nếu gây ùn tắc giao thông, tài xế có thể bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Người dân cần nghiêm túc tuân thủ vạch kẻ đường. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Tập đoàn Đức Long Gia Lai rà soát lại phương án đầu tư cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa, tuyến đường dài gần 258 km qua Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, quy mô 4 làn xe với tổng vốn khoảng 77.000 tỷ đồng. Để triển khai theo phương thức hợp tác giữa nhà nước và doanh nghiệp PPP, ba tỉnh kiến nghị giao cho Bộ Xây dựng làm cơ quan có thẩm quyền và cam kết góp vốn. Sau hơn 120 năm phục vụ giao thông, cầu Đuống cũ tại Hà Nội sắp hoàn thành sứ mệnh lịch sử khi được tháo dỡ sau khi cầu Đuống mới đi vào khai thác. Cây cầu được xây dựng từ năm 1902, từng là tuyến kết nối quan trọng cho cả tuyến đường sắt và đường bộ. Nhưng hiện đã xuống cấp và trở thành điểm nghẽn giao thông thủy do tỉnh không thấp và khoan thông thuyền hẹp. Dự án cầu Đuống mới có tổng vốn hơn 1.800 tỷ đồng, dự kiến thông xe vào tháng 9 năm 2026, góp phần nâng cao năng lực giao thông khu vực phía đông của Đông Bắc Hà Nội. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan đánh giá toàn diện về đề xuất di dời chức năng ga Hà Nội về Ngọc Hồi. Việc đánh giá phải xem xét tác động đến vận tải hàng hóa, hành khách, ùn tắc giao thông, chi phí xã hội, hoạt động của ngành đường sắt và đời sống lao động trong bối cảnh hạ tầng Ngọc Hồi chưa đồng bộ. Đồng thời cần so sánh các phương án đầu tư, bảo đảm hiệu quả, minh bạch và phù hợp quy hoạch lâu dài. Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối của chương trình sáng nay. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại chương trình của chúng tôi. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm nang cao tốc.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
2: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Lái xe trên cao tốc mùa mưa, chuyện không đơn giản. Cuối cùng, ở một cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi điều khiển phương tiện trên cao tốc trong điều kiện trời mưa, mặt đường trơn ướt. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
0: Bản tin cao tốc. Cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về kế hoạch đầu tư 21 hệ thống trạm sạc xe điện bằng nguồn vốn xã hội hóa trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

0: đoạn từ Thanh Hóa đến Cà Mau. Hiện tại, một số hạng mục đã hoàn thành và đi vào khai thác công cộng. Điển hình như trạm Mai Sơn quốc lộ 45 do Petrolimex đầu tư đã vận hành 10 trụ sạc mỗi bên. Trạm Hàm Nghi Vũng Áng và Vũng Áng Bùng của tập đoàn Xuân Kim cũng đã kích hoạt 3 trụ sạc mỗi bên. Các trạm còn lại đang khẩn trương lắp đặt với quy mô từ 5 đến 10 trụ sạc. Để đảm bảo tính đồng bộ, Cục Đường bộ kiến nghị cơ quan chức năng sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hạ tầng sạc điện và phòng cháy chữa cháy. Việc phủ sóng trạm sạc không chỉ giải quyết triệt để nỗi lo hết pin của tài xế đường dài mà còn thúc đẩy xu hướng chuyển dịch sang sử dụng năng lượng xanh.
1: Bản tin cao tốc.
2: Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành kết luận kiểm điểm về tiến độ xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đối với liên danh nhà đầu tư Futa Bus Line, Thành Hiệp Phát. Theo báo cáo, trong số 5 trạm dừng nghỉ quy mô lớn được bàn giao thì hiện chỉ có duy nhất một trạm trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây đạt tiến độ và đi vào hoạt động. 4 trạm còn lại nằm trên các đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Cam Lâm, Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo, Phan Thiết đều đang chậm trễ nghiêm trọng so với hợp đồng đã ký kết. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và chậm trễ từ thủ tục hành chính tại một số địa phương. Cục Đường bộ phê bình gay gắt và yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương phối hợp cùng với các tỉnh tháo gỡ những khó khăn để nhanh thi công nhằm đáp ứng nhu cầu tối thiểu của tài xế.
1: Bản tin cao tốc.
0: Ngày 2 tháng 6 vừa qua, dự án thành phần 3 thuộc tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột đoạn qua tỉnh Đắk Lắk đã chính thức tổ chức thông xe kỹ thuật. Đoạn tuyến có tổng chiều dài hơn 48 km, điểm đầu tại EK và điểm cuối là Rong Park. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.160 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương. Quy mô thiết kế giai đoạn phân kỳ gồm 4 làn xe, vận tốc thiết kế đạt 100 km một giờ. Việc thông xe kỹ thuật phân đoạn quan trọng này đánh dấu bước tiến lớn của trục ngang chiến lược kết nối Tây Nguyên với Duyên Hải Nam Trung Bộ.
1: Bản tin cao tốc.
2: Từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6, hệ thống camera giám sát thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã phát hiện ghi hình hơn 150 trường hợp xe ô tô vi phạm lỗi chuyển làn không bật tín hiệu xi nhan. Đây là một trong những lỗi vi phạm phổ biến và cực kỳ nguy hiểm, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn va chạm liên hoàn trên đường cao tốc. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã tiến hành lập biên bản xử phạt trực tiếp tại các lối ra, đồng thời gửi thông báo phạt nguội đến các chủ phương tiện không thể dừng xe kiểm tra. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra xuyên đêm, xử lý nghiêm tình trạng dừng đỗ sai quy định trên làn dừng khẩn cấp và các xe chở quá tải trọng lưu thông vào ban đêm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
1: Bạn đồng hành.
0: Những ngày qua, tình hình thời tiết đã có sự thay đổi đáng kể khi những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu trút xuống trên phạm vi cả nước. Những cơn mưa vàng tuy đã giúp giải nhiệt đáng kể những trận nắng nóng gay gắt, nhưng cũng trở thành thử thách không nhỏ với nhiều tài xế khi điều khiển phương tiện trên các tuyến đường bộ nói chung, các tuyến đường cao tốc nói riêng. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay qua bài viết Lái xe trên cao tốc mùa mưa, chuyện không đơn giản. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Bạn đồng hành.
2: Liên tục trong những ngày gần đây, đường dây nóng của VOV Giao thông thường xuyên nhận được các cuộc gọi từ các đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc, Bộ Công an và các đơn vị quản lý đường bộ cao tốc mỗi khi trời mưa to nhằm kịp thời thông tin và cảnh báo an toàn đối với các phương tiện lưu thông. Là thính giả quen thuộc của tần số FM 91, anh Trần Thanh Minh cho rằng sự phối hợp tích cực của các bên liên quan đã phần nào giúp các tài xế không thường xuyên lái xe trên cao tốc cảm thấy yên tâm hơn. Anh Minh cho biết, cách đây vài ngày, anh điều khiển xe ô tô cá nhân lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì bất ngờ gặp trời mưa to như trút nước. Dù đã chủ động bật cảnh báo, bật gạt mưa ở mức tối đa và giảm tốc độ xuống còn 30 đến 40.

0: km/h, song vẫn rất khó quan sát được phía trước cũng như vạch kẻ đường. Khi đó, anh Minh chỉ cố gắng bám giải phân cách cứng ở giữa để canh làn đường và đưa xe vào trạm dừng nghỉ ở cách đó không xa.
1: Dù mấy tháng mùa mưa này, tôi cũng ngại khi lấy xe trên cao tốc mà gặp mưa lớn lắm. Mưa thì lớn, mà chạy xe với tốc độ cao nữa, tôi cũng sợ. Tầm nhìn thì bị hạn chế, cộng với chuyện ít chạy trên cao tốc nữa. Phải gạt nước liên tục, phải tập trung cao độ. Nói chung là lái xe trên cao tốc mà gặp phải trời mưa thì cũng nguy hiểm. Với những cái tài mà ít chạy lên cao tốc giống tôi.
0: Anh Nguyễn Thanh Hiếu, một giáo viên dạy lái xe tại phường Bình Lợi Trung, thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng việc lái xe trên cao tốc khi trời mưa, đường trơn thực sự là thử thách, nhất là với các người lái mới hoặc tài xế không thường điều khiển phương tiện. Phân tích thêm về nguy cơ mà các tài xế có thể gặp phải khi lưu thông trên cao tốc trong điều kiện trời mưa to, mặt đường trơn ướt, anh Nguyễn Thanh Hiếu cũng cho biết thêm.
2: Khi đi trên cao tốc á, khi mà gặp trời mưa trơn trượt á, mình sẽ bị hạn chế tầm nhìn, đường thì nó trơn trượt, thắng gấp thì nó sẽ bị đảo xe, lật xe, mình không có quan sát được để giữ khoảng cách an toàn với mấy cái xe phía trước. Có những lúc đi trên cao tốc vừa trời mưa và vừa buổi tối rồi, em không thấy đường luôn á, thì em thấy là nó nguy hiểm lắm luôn á.
0: Tương tự, anh Phạm Minh Quân, admin diễn đàn ô tô Sài Gòn cho biết, trên thực tế đã xảy ra không ít các sự cố hay tai nạn xảy ra trên đường cao tốc khi thời tiết không thuận lợi, mưa to, đường trơn, cùng với một vài yếu tố khác từ phía người lái là nguyên nhân dẫn đến các vụ việc nêu trên.
3: Khi mà lưu thông trên cao tốc gặp mưa lớn với người lái xe thì sẽ xảy ra các vấn đề như là tầm nhìn bị hạn chế, người lái phán đoán và xử lý tình huống cũng chậm hơn và thiếu chính xác hơn so với điều kiện lưu thông bình thường. Đường trơn trượt và hệ thống phanh của xe cũng giảm tác dụng so với bình thường. Cái nguy hiểm hơn đó là xe rất là dễ bị mất kiểm soát, rơi trượt khi chạy tốc độ cao qua các nơi ngập nước hay là khi phanh gấp hoặc đánh lái gấp. Vì trời mưa cái đường nó trơn trượt và cái độ bám của xe nó giảm hẳn so với điều kiện bình thường.
4: Cẩm nang cao tốc.
5: Thưa quý vị, lái xe trên cao tốc ngày nắng đã áp lực, nhưng điều khiển phương tiện ngày mưa đường trơn, áp lực ấy lại tăng lên gấp bội. Để hành trình luôn bình an, VOV Giao thông xin gửi tới các tài xế những lưu ý vàng ngay sau đây. Một là giảm tốc độ và nới rộng khoảng cách với các phương tiện liền trước. Đây là nguyên tắc cốt lõi. Hãy giảm ít nhất 20-30% tốc độ so với ngày thường và nới rộng khoảng cách với xe đi trước gấp đôi. Mặt đường ướt khiến cho quãng đường phanh dài hơn rất nhiều. Hai là bật đèn cảnh báo đúng cách khi mưa lớn làm giảm tầm nhìn. Hãy bật đèn chiếu gần và đèn sương mù để các phương tiện khác dễ dàng nhận diện bạn. Ba là tránh phanh gấp và đánh lái đột ngột. Hiện tượng thủy kích bánh xe mất bám do màng nước rất dễ xảy ra ở tốc độ cao. Nếu cần giảm tốc, hãy thả ga từ từ và rà phanh nhẹ nhàng. Bốn là hãy tập trung cao độ, không bám đuôi xe lớn. Những chiếc xe container, xe tải lớn khi chạy tốc độ cao sẽ tạo ra những cơn mưa bụi nước khổng lồ, làm mịt mù kính lái của bạn. Hãy giữ khoảng cách an toàn hoặc xi nhan chuyển làn dứt khoát khi đủ điều kiện. Bên cạnh đó, cần kiểm tra phương tiện cẩn thận trước khi lưu thông trên cao tốc khi thời tiết bước vào mùa mưa. Nếu bộ lốp có dấu hiệu bị mòn, hãy thay thế sớm nhất có thể, vì lốp mòn sẽ làm giảm độ bám và tăng nguy cơ trượt nước khi mặt đường trơn. Ngoài ra, các đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cũng đặc biệt lưu ý. Đối với các nhà xe, tài xế di chuyển trên các tuyến cao tốc, cần giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, đồng thời nhanh chóng liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ.
4: Cẩm nang cao tốc.
0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: giờ cao điểm.
1: Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ 6, ngày 5 tháng 6 năm 2026, thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 12 giờ, khoảng 1 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ tổng hợp thông tin từ các nguồn thông tin khác nhau để chia sẻ trên tần số FM 91MHz. Hy vọng là có thể góp một phần giúp cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường thì có cho mình được những thông tin giao thông cần thiết. Từ đó thì cũng dễ dàng hơn trong việc ra quyết định di chuyển. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông như thế nào? Đừng ngần ngại nhé. Chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là tương tác về các cổng tương tác rất quen thuộc. Số hotline 028 39 91 91 91 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh luôn chờ đợi sự chia sẻ thông tin từ quý vị thính giả và chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông thật là thuận lợi.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 33 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực cao tốc Trung Lương đi qua Võ Trần Chí thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Xe đông di chuyển chậm là trạng thái giao thông ở khu vực Nguyễn Văn Linh với lại Phạm Hùng. Thưa quý vị, Nguyễn Văn Linh đi qua Phạm Hùng, lượng phương tiện đổ về khá đông và chúng ta di chuyển với tốc độ hơi chậm ở đây, hơi thấp ở đây. Ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh với lại Bạch Đằng, buổi trưa ngày hôm nay lượng phương tiện cũng đổ về đông, cộng thêm phải dừng chờ đèn nữa. Nên là quý bác tài khi mà di chuyển về khu vực Đinh Bộ Lĩnh với lại Bạch Đằng, mình cũng gặp đôi chút khó khăn quý vị nhé. Trước khi vào khung giờ cao điểm khoảng 10 phút thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Đơn vị này cho biết là cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ ở khu vực là km số 112-113 hướng đi về Cần Thơ đang có đội duy tu bảo dưỡng đường. Các phương tiện di chuyển đến đoạn này thì mình chú ý quan sát giảm tốc độ. Nhắc lại thông tin này nhé, cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đoạn km số 112-113 hướng đi về Cần Thơ đang có đội duy tu bảo dưỡng đường. Các phương tiện di chuyển đến đoạn này thì mình chú ý quan sát giảm tốc độ đảm bảo an toàn. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 rất là nhiều. Thêm nữa, thời điểm này từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến cũng thấy một số lộ trình lượng phương tiện đổ về hơi đông và mình phải di chuyển với tốc độ hơi chậm, đó là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Nguyễn Hữu Trí. Thưa quý vị, xe cũng khá là đông nha, di chuyển với tốc độ hơi thấp. Ở khu vực Lê Khả Phiêu với lại Nguyễn Văn Linh, đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hay còn gọi là nút giao Bình Thuận, ở đây Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với vận tốc trung bình đến dưới trung bình nhé. Còn trên cầu vượt thì Phan Yến thấy là cũng dễ chịu trong việc di chuyển lắm. Bây giờ thì mình sẽ đến với một kênh tương tác khác, đó là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Từ rất sớm thì đã nhận được tương tác đến từ thính giả hệ thống quà thưởng. Xin được gửi lời chào đến anh ạ. Chào thính giả khát vọng làm giàu, cho anh Luân Trịnh. Thính giả khát vọng làm giàu thì có chia sẻ thông tin là từ bến xe ngã tư ga và hướng đi đến ngã ba Tô Ngọc Vân thì xe đông di chuyển rất là chậm và trời thì nắng nóng nữa. Nhắc lại thông tin này, đổ 10 từ bến xe ngã tư ga đến giao lộ Tô Ngọc Vân thì xe đông di chuyển rất là chậm và thời tiết thì nắng nóng. Cảm ơn anh khát vọng làm giàu nhiều nha. Gửi lời chào đến thính giả Thanh Nguyễn. Chào anh Khang Phan. Anh Khang Phan trưa nay thì di chuyển ở đâu đây? Anh chia sẻ là cầu vượt Tân Thế Hiệp và hướng đi về nút giao Lê Thị Riêng. Thưa quý vị, thì xe đông di chuyển chậm và trời nắng. Sơ sơ qua là thấy hai thính giả chia sẻ tình hình giao thông ở trục đổ 10 đi qua quận 12 cũ rồi, đều có tình hình giao thông là xe đông di chuyển chậm. Một cái trạng thái giao thông cũng thường thấy vào các khung giờ cao điểm đúng không ạ? Trưa nay thì không ngoại lệ rồi. Quý vị di chuyển về khu vực đổ 10 từ cầu vượt Tân Thế Hiệp và hướng đi về nút giao Lê Thị Riêng thì mình chú ý ha, xe đông di chuyển chậm và trời nắng nóng. Thêm nữa, anh Khang Phan cũng bổ sung thêm, nút giao Lê Thị Riêng và hướng đi về nút giao Tô Ngọc Vân cũng gặp những khó khăn trong việc di chuyển. Thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ thính giả Nguyễn Văn Thanh, gửi lời chào đến anh, chào anh Huy Euro, chào anh Hoàng Ngọc nữa. Anh Hoàng Ngọc trưa nay là ở khu vực thành phố Đồng Nai rồi. Anh cho biết là cổng 11 và hướng khu du lịch Sơn Tiên thì xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất là nhiều, cảm ơn lời chúc của anh. Chúc cho anh sẽ có một buổi trưa nhiều niềm vui nha. Chào thính giả có tài khoản Facebook là Làm Lại Từ Đầu, chào chị Nguyễn Nhi. Chào thính giả Nguyễn Linh nữa, thính giả Nguyễn Linh thì có chia sẻ một số thông tin như sau. Đường Nguyễn Văn Linh và hướng đi về ngã tư Võ Nguyên Giáp ở Bình Dương cũ quý vị nha, không gặp khó khăn trong việc di chuyển đâu. Đường Võ Nguyên Giáp và hướng đi về ngã tư đường số 3, khu V-Ship 2 thì thông thoáng và trời thì nắng nóng. Thính giả có tài khoản Facebook là Làm Lại Từ Đầu thì có chia sẻ là khu công nghiệp Vĩnh Lộc đi về trạm thu phí thì cũng xe đông thưa quý vị. Có vẻ như là trục quốc lộ 1 buổi trưa ngày hôm nay có những khó khăn nhất định rồi. Quốc lộ 1 cũ, ban nãy là đỗ 10 thuộc địa bàn của quận 12 cũ. Còn bây giờ là qua tới khu vực là Lê Đức Anh, khu công nghiệp Vĩnh Lộc đi về trạm thu phí rồi. Xe đông di chuyển chậm. Anh Nguyễn Linh cập nhật thêm thông tin nữa là đường Nguyễn Văn Linh và hướng đi về ngã tư đường Dân Chủ khu V-Ship 2 không có gặp khó khăn trong việc di chuyển. Chào thính giả Đức Linh ạ. Anh Nguyễn Linh bổ sung thêm một số thông tin là đường Nguyễn Văn Linh hướng đi về ngã tư Lê Lai ở khu vực Bình Dương cũ thì xe hơi đông di chuyển được và trời nắng nóng. Đường Lê Lai hướng đi về khu công nghiệp Đồng An 2 không gặp khó khăn gì cả thưa quý vị. Các tuyến đường trong khu công nghiệp Đồng An 2 cũng vậy, rất là dễ chịu. Tình hình giao thông thì khả quan lắm nhưng mà tình hình thời tiết thì không được như vậy. Trời rất là nắng nóng, mọi người di chuyển trên đường thì nhớ uống đủ nước để đảm bảo sức khỏe nha. Gửi lời chào đến chị Nguyễn Nhi, chào thính giả Phạm Lợi. Thính giả Phạm Lợi thì chia sẻ là Cách Mạng Tháng 8 với là Nguyễn Thị Minh Khai thì xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài di chuyển về Cách Mạng Tháng 8 Nguyễn Thị Minh Khai thì mình lưu ý đôi chút. Thính giả Khát Vọng Làm Giàu quay trở lại chia sẻ thông tin từ cầu vượt Quang Trung và hướng đi về cầu vượt An Sương thì xe đông di chuyển chậm và trời thì nắng nóng. Cảm ơn anh nhiều. Anh Phạm Sơn Trung đã xuất hiện, gửi lời chào đến anh. Anh cho biết đường Nguyễn Oanh từ cầu An Lộc cho đến vòng xoay ngã 6 Gò Vấp thưa quý vị thì không gặp khó khăn gì cả. Gửi lời chào đến anh Lê Kim, chào thính giả Hữu Vinh nữa. Thính giả Lê Đình Thọ xin chào anh. Anh cho biết là cầu Bình Lợi và hướng sân bay thì xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Nhắc lại nha, cầu Bình Lợi và hướng đi về sân bay Tân Sơn Nhất đang xe đông di chuyển chậm. Thính giả Lương Văn Tùng gửi lời chào đến anh. Cảm ơn lời chúc của anh ạ. Tiếp nữa thì sẽ là thông tin được chia sẻ từ anh Lê Kim. Anh Lê Kim cho biết là cầu An Hạ, cầu Tân Đô, xã Đức Hòa, Tây Ninh thì khá là thoáng nhưng mà trời thì nóng. Dạ, cảm ơn anh Lê Kim nhiều. Anh Hữu Vinh chia sẻ là đường Hậu Giang, Minh Phụng, Bình Thới, Lãnh Binh Thăng, ông Ích Kim, Lê Đại Hành, xe không có đông, di chuyển thông thoáng về các hướng. Quý bác tài an tâm. Gửi lời chào đến thính giả Bắc Huệ Nam. Thêm nữa là anh Khát Vọng Làm Giàu chia sẻ từ ngã tư Bà Điểm và hướng đi về khu công nghiệp Vĩnh Lộc thì xe đông di chuyển rất là chậm và thời tiết thì rất là nắng nóng. Rồi anh Nguyễn Linh thì quay trở lại chia sẻ Lê Lợi thưa quý vị và hướng đi về ngã tư Phạm Văn Đồng và thị 6, trời thông đường thì thông thoáng và trời thì nắng nóng. Lê Lợi phường Bình Dương hướng đi về ngã tư Lê Duẩn không gặp khó khăn trong việc di chuyển. Anh Phạm Sơn Trung thì cho biết là Nguyễn Kiệm từ vòng xoay ngã 6 Gò Vấp cho đến ngã 6 Nguyễn Thái Sơn thưa quý vị là đang lưu thông rất là ổn định. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh Nguyễn Linh cho biết Lê Duẩn Bình Dương cũ đi về ngã tư Lý Thái Tổ thông thoáng và trời nắng nóng. Lê Lợi, đường Lê Lợi ở Bình Dương và hướng đi về ngã tư Hùng Vương thì xe hơi đông di chuyển chậm hai hướng và trời nắng nóng ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Chào thính giả Hà Cường ạ. Và thưa quý vị, đó là những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn nhiệt tình chia sẻ thông tin. Thời điểm hiện tại, Phan Yến nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có những khó khăn nhất định theo hướng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Từ km số 4 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Từ km số 11 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Quý bác tài chúng ta di chuyển về đây thì mình lưu ý nha. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Phan Yến mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tiếp nối trạng thái dịu mát từ đầu giờ sáng, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh đang có sự chuyển biến nhanh khi mà tiến dần về trưa và màn mây mỏng dần nhường chỗ cho nắng xuất hiện nhiều hơn. Bầu không khí toàn thành phố đã bắt đầu nóng lên và tăng nhiệt nhẹ. Ghi nhận thực tế vào thời điểm gần trưa nay, mức nhiệt ngoài trời tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng chạm ngưỡng 32 độ, cảm giác oi bức bắt đầu xuất hiện trên các tuyến phố. Dự báo trong trưa và đầu giờ chiều nay, thời tiết toàn thành phố sẽ duy trì trạng thái khá nóng với mức nhiệt tăng lên cao nhất trong ngày, phổ biến từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Bên cạnh trạng thái oi nóng ban ngày, về chiều và tối dưới tác động của đới gió Tây Nam, khu vực Nam Bộ nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sẽ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm. Tuy nhiên cục bộ sẽ có những điểm xảy ra mưa to với lượng là trên 50mm. Trong cơn dông, nguy cơ cao sẽ đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cực đoan như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do thời gian mưa dông tập trung chủ yếu vào chiều tối, trùng với khung giờ tan tầm, quý vị lưu thông trên đường nên mang theo vật dụng che mưa dự phòng và chủ động giảm tốc độ khi mà đi qua các đoạn đường trơn trượt để đảm bảo an toàn. Về khuya thì mưa dông giảm dần, thời tiết chuyển dịu mát với mức nhiệt thấp nhất hạ về dao động từ 25 đến 27 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo

những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10 giờ 20 phút sáng thứ Sáu và 10 giờ 50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng tự việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và hấp nhận những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
10: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin giao thông trực tiếp trên đường. Từ hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến có thấy là đường Lê Đức Anh đoạn qua khu vực là Hương Lộ 2, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở cả hai hướng. Đây cũng là trạng thái giao thông ở Lê Đức Anh đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Xe cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Tiếp theo thì mình sẽ cùng nhau đến với khu vực là Lê Đức Anh đi qua Tân Kỳ, Tân Quý. Lượng phương tiện cũng đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa thì bây giờ mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả Bắc Huệ Nam thì có giúp Phan Yến thông tin là ngã tư Linh Xuân đang di chuyển rất là ổn định, mọi người an tâm. Tiếp theo nữa, anh Phạm Sơn Trung có chia sẻ một số tuyến đường đang trong trạng thái giao thông ổn định, đó là đường Trường Sơn, Trần Quốc Hoàng, Phan Đình Giót, đường Phổ Quang, Huỳnh Lăng Khanh, Cửu Long, Lam Sơn, Yên Thế, Hồng Hà, Bạch Đằng, Hoàng Minh Giám, Đặng Văn Sâm, đường Bùi Văn Thêm, đường Đào Duy Anh, Nguyễn Kiệm, Hồ Văn Huê. Các tuyến đường này đang rất là dễ chịu trong việc di chuyển. Nếu mà ảnh hưởng đến lộ trình của quý vị thì quý vị an tâm ha. Anh Nguyễn Linh thì có chia sẻ là đường Lê Lợi và hướng đi về ngã tư Đồng Khởi thì không gặp khó khăn trong việc di chuyển. Lê Lợi này Bình Dương cũ quý vị nha, và hướng đi về ngã tư Huỳnh Văn Lũy xe hơi đông di chuyển được. Huỳnh Văn Lũy và hướng đi về vòng xoay 7 cây đèn cầy thông thoáng lắm. Đường Võ Văn Kiệt và hướng đi về 7 cây đèn cầy cũng không gặp khó khăn về giao thông đâu ạ. Chào thính giả Hương Trần, chào thính giả Đào Tài. Tiếp theo nữa thì anh Quốc Cường gửi lời chào đến anh, vẫn lộ trình quen thuộc. Anh Quốc Cường trưa nay chia sẻ cầu lớn, xe đông di chuyển chậm, hướng đi về ngã Ba Dòng, hướng ngược lại thì di chuyển trung bình. Cảm ơn anh rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực là Lê Đức Anh đi qua Tân Kỳ, Tân Quý. Phan Yến nhắc lại nhé, đặc biệt cái hướng di chuyển đi về An Lạc các quý vị, lượng phương tiện có đông, chúng ta di chuyển với tốc độ hơi thấp, ở hướng ngược lại thì đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Tổ điều hành giao thông BC08 chia sẻ đường Lê Đức Anh đoạn qua đường số 7 và hướng đi về đường Phan Văn Hớn, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn tổ điều hành rất nhiều. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 4 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, từ km số 11

0: 1 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin đáng chú ý khác. Quý vị thân mến, thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống các hồ điều hòa nhằm giải quyết triệt để tình trạng ngập úng mỗi khi mùa mưa đến. Tuy nhiên, quá trình thi công tại một số khu vực, điển hình là phường Yên Nghĩa, đang nảy sinh nhiều bất cập về môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Ghi nhận của phóng viên Kim Anh.
1: Ghi nhận thực tế cho thấy, lượng bùn đất khổng lồ từ công trường hồ điều hòa Yên Nghĩa đang được vận chuyển đi nơi khác để kịp tiến độ hoàn thành trong tháng 6 này. Tuy nhiên, việc các xe tải trọng lớn ra vào liên tục đã kéo theo tình trạng rơi vãi bùn đất, gây mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng dọc các tuyến đường. Đáng chú ý, một số đối tượng còn lợi dụng hoạt động này để đổ trộm rác thải xây dựng, gạch đá vỡ vào đêm tối. Trước thực trạng trên, lực lượng công an phường Yên Nghĩa đã phối hợp chặt chẽ giữa tổ trật tự hình sự và kinh tế để tổ chức mật phục, quyết liệt xử lý các vi phạm. Trung tá Trần Ngọc Anh, tổ phó tổ trật tự công an phường Yên Nghĩa cho biết.
2: Hiện tại trên địa bàn phường Yên Nghĩa thì có hai công trình trọng điểm, đó là công trình hồ điều hòa Yên Nghĩa, hai là đường quốc lộ 6 đang giải tỏa để mở rộng. Còn hồ điều hòa thì bây giờ cái lượng bùn đất khi xúc lên để đổ nó rất nhiều, trong tháng 6 này phải kịp hoàn thành. Mà lợi dụng những cái trường hợp mà các xe có đổ hồ điều hòa thì người ta có đổ đất ở đấy, những cái xe mà đổ vật liệu xây dựng, rác thải là đêm hôm đổ trộm rất nhiều. Công an phường Yên Nghĩa giữa lực lượng cảnh sát trật tự và hình sự đã phối hợp với nhau mật phục để xử lý. Trong năm vừa rồi, công an phường Yên Nghĩa xử lý tận 40 trường hợp vi phạm về môi trường. Trong tháng 5, tháng 4 gần nhất là nghiên tổ trật tự xử phạt 5 trường hợp xe tải để lôi kéo bùn đất từ công trình ra ngoài đường gây mất vệ sinh môi trường.
1: Bên cạnh việc xử lý vi phạm môi trường, công an phường Yên Nghĩa cũng đang nỗ lực giải tỏa các điểm nghẽn giao thông trên quốc lộ 6. Yêu cầu các hộ kinh doanh và gara ô tô không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trước thời hạn 30 tháng 6. Sự vào cuộc đồng bộ này được kỳ vọng sẽ sớm trả lại không gian thông thoáng và môi trường sạch đẹp cho cửa ngõ phía Tây thủ đô.
3: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Đó là một thông tin đáng chú ý được phóng viên VOV Giao thông ghi nhận trực tiếp ở khu vực thành phố Hà Nội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ở thời điểm là 10 giờ 52 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phản ánh nhắc lại nhé, khu vực Lê Đức Anh đi qua Tân Kỳ, Tân Quý có những khó khăn nhất định về giao thông, đặc biệt là theo hướng di chuyển đi về An Lạc, hướng đi về An Sương thì Phản ánh thấy là lượng phương tiện có thông thoáng hơn đôi chút. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực là quốc lộ 13 với lại Hiệp Bình, di chuyển ổn định mọi người nhé.

0: nhiệt tình để chia sẻ những cái thông tin giao thông. Hy vọng là Văn Yến cũng đã kịp thời chia sẻ, cập nhật đến với quý bác tài. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây ít phút thì Văn Yến có chia sẻ đó, cầu lớn xe đông di chuyển chậm hướng đi về ngã ba Dòng, hướng ngược lại di chuyển với vận tốc trung bình. Đó là thông tin của anh Quốc Cường. Mọi người có di chuyển về cầu lớn đi về ngã ba Dòng thì mình lưu ý ha. Nhắc đến cầu lớn thì Văn Yến lại nghĩ ngay đến khu vực là ngã ba Bình Mỹ và cầu Phú Cường. Nếu mà quý vị có lộ trình ở đây, có được thông tin giao thông hiện tại thì cũng mong là sẽ nhận được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về các cổng tương tác, đó là hotline 0 2839 919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục là thông tin của anh Lê Kim. Thưa quý vị, anh Lê Kim cho biết là đổ dốc cầu đôi đi về cầu Sáng Vườn Thơm, xã Bình Lợi, Bình Chánh cũ thì kẹt xe kéo dài gần 1 km. Dạ, nhắc lại thông tin này. Đổ dốc cầu đôi về cầu Sáng Vườn Thơm, xã Bình Lợi thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm trong vòng 1 km. Thính giả khát vọng làm giàu có giúp Văn Yến thêm thông tin là ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc và hướng đi cầu vượt Cò Mây thì xe đông lưu thông ổn định và thời tiết thì nắng nóng. Cảm ơn anh rất nhiều. Gửi lời chào đến thính giả có tài khoản Facebook là Nắng Bên Thềm. Anh Phạm Lợi khi mà di chuyển về ngã 6 Dân Chủ đã chia sẻ là ở khu vực này đang xe đông di chuyển chậm quý vị nha. Cảm ơn anh Phạm Lợi rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh Lê Kim đã quan tâm ạ. Văn Yến hôm nay thì cũng đã khỏe hơn rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì anh Phạm Sơn Trung có chia sẻ là đường 18E, đường Phan Thúc Duyện, đường Thăng Long, đường Giải Phóng, đường Hậu Giang, Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Văn Mại ở thuộc phường Tân Sơn Nhất. Thưa quý vị, các tuyến đường này thì cũng rất là dễ chịu trong việc di chuyển, lưu thông ổn định các hướng. Thính giả có tài khoản Facebook là Làm Lại Từ Đầu có chia sẻ trên cầu vượt Hương Lộ 2 thì có đội thi công xe đông hướng đi về An Lạc. Nhắc lại nhé, trên cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi về An Lạc, ở đây thì có đội thi công nên là cũng phần nào cản trở giao thông, xe có đông và di chuyển hơi chậm. Anh Nguyễn Linh chia sẻ đường Điện Biên Phủ, khu công nghiệp Đại Đăng và hướng đi về ngã tư N1, xe hơi đông di chuyển chậm và trời thì nắng nóng. Và gửi lời chào đến chú Trần Tám, chúc chú có nhật thật nhiều sức khỏe. Chú Trần Tám thì chia sẻ là trên đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp cũ, các phương tiện hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông qua ổn. Rồi anh Khát Vọng Làm Giàu chia sẻ thêm thông tin ở trạm thu phí An Sương An Lạc và hướng đi về cầu Bình Thuận thì xe đông di chuyển chậm khi mà dừng chờ đèn đỏ. Tiếp theo thì anh Phạm Sơn Trung có chia sẻ lộ trình như sau: đường Cộng Hòa từ vòng xoay Lăng Cha Cả đến đường Trường Chinh, thưa quý vị, qua các phường Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn thì lưu thông ổn định các hướng. Và đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông. Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông.
3: Chào mừng quý vị quay trở lại với Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông. Thưa quý vị, nằm trên trục cao tốc Bắc Nam phía Đông, tuyến Mai Sơn, quốc lộ 45 xuyên qua những vùng di sản kỳ vĩ của Ninh Bình và Thanh Hóa, mở ra hành trình di chuyển rút gọn cho các phương tiện. Cùng với việc chính thức đưa vào vận hành hệ thống thu phí tự động, tuyến đường này cũng đòi hỏi các tài xế phải nâng cao cảnh giác trước những đặc điểm đáng chú ý thời tiết và địa hình đặc thù để đảm bảo vạn dặm bình an. Tính đến tháng 6 năm 2026, tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 sở hữu những thông số kỹ thuật và cơ chế vận hành mà các bác tài cần lưu ý. Chiều dài toàn tuyến đạt 63,37 km, kết nối nút giao Mai Sơn, Ninh Bình đến nút giao quốc lộ 45, Đông Sơn, Thanh Hóa. Giai đoạn hiện tại, tuyến được thiết kế 4 làn xe, vận tốc tối đa đạt 90 km/h. Nằm trong lộ trình thu phí các đoạn tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư, đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45 đã chính thức triển khai thu phí tự động không dừng ETC. Mức giá phí được áp dụng cơ bản áp tải theo khung tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, dao động từ khoảng 1.000 đến 1.500 đồng cho mỗi km, tùy thuộc vào nhóm phân loại phương tiện, từ xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống cho đến các dòng xe tải, xe container lớn. Quý vị cần chủ động kiểm tra và nạp đủ tiền vào tài khoản giao thông, VETC hoặc E-Pass trước khi vào tuyến. Một tin vui cho các bác tài là hạ tầng dịch vụ phụ trợ trên tuyến đã có bước hoàn thiện vượt bậc. Ngay đầu năm 2026, trạm dừng nghỉ đầu tiên trên tuyến tại địa phận tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản đi vào hoạt động tại km 329 700 thuộc phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trạm dừng nghỉ này được thiết kế hiện đại, giải quyết một phần nhu cầu dừng nghỉ, ăn uống, vệ sinh của người dân sau một chặng đường dài. Cung đường này sở hữu cảnh sắc vô cùng kỳ vĩ khi băng qua những dãy

0: núi đá vôi và các công trình điểm nhấn như hầm Tam Điệp hay hầm Thung Thi. Theo khuyến cáo từ Cục Cảnh sát Giao thông và Cơ quan Quản lý Đường bộ, tài xế tuyệt đối không được chủ quan khi di chuyển qua các khu vực sau. Tương tự như đoạn Cao Bồ, khu vực giáp danh Ninh Bình, Thanh Hóa và xung quanh các cửa hầm thường xuyên xuất hiện sương mù dày đặc vào đêm muộn và sáng sớm. Tầm nhìn giảm đột ngột là nguyên nhân của nhiều vụ va chạm liên hoàn. Khi gặp sương mù, lái xe phải chủ động bật đèn cảnh báo và giảm tốc độ. Khi ra vào hầm Tam Điệp và hầm Thung Thi, sự thay đổi ánh sáng đột ngột giữa trong hầm và ngoài trời rất dễ gây ra hiện tượng mù tạm thời cho mắt. Lực lượng chức năng cảnh báo các tài xế tuyệt đối giữ khoảng cách an toàn, không bật đèn pha chói mắt và không được phép vượt xe trong hầm. Cơ quan chức năng đã siết chặt phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát đối với các hành vi dừng đỗ xe trái phép trên làn rừng khẩn cấp dọc tuyến để ngắm cảnh hoặc nghỉ ngơi tự phát. Hãy di chuyển đến trạm dừng nghỉ chính thức để đảm bảo an toàn. Do trạm dừng nghỉ km 329 700 vẫn đang thi công hoàn thiện, các bác tài cần hết sức chú ý biển báo, tuân thủ quy tắc an toàn khi di chuyển qua hoặc ra vào các đường dẫn tại trạm dừng nghỉ. Nếu gặp sự cố, các bạn có thể gọi đến số đường dây nóng của Cục Cảnh sát Giao thông 1900 8099. Chúc quý vị một lộ trình an toàn khi lưu thông qua cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là Cẩm Nang hạ tầng giao thông. Bây giờ là 11 giờ, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin giao thông trực tiếp trên đường. Xem có thông tin giao thông nào mới hay không ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Phan Yến vừa mới làm mới lại trang fanpage và có nhận được một số thông tin giao thông. Thưa quý vị, anh Phạm Sơn Trung có cho biết là đường Hoàng Hoa Thám từ đường Trường Chinh cho đến đường nối Trần Quốc Hoàng Cộng Hòa thuộc phường Tân Bình và phường Bảy Hiền thì đang lưu thông ổn định các hướng. Quý bác tài an tâm khi mà di chuyển về đây. Anh Khang Phan thì đã quay trở lại chia sẻ thông tin là cầu vượt Sóng Thần và hướng đi về cầu vượt Linh Xuân thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định và trời nắng nóng. Bây giờ đã lấn sang khu vực Đỗ Mười ở địa bàn của thành phố Thủ Đức cũ rồi thưa quý vị. Cầu vượt Sóng Thần nhé, hướng đi về cầu vượt Linh Xuân, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định và trời thì nắng nóng. Anh Phạm Sơn Trung có chia sẻ thêm là đường Trường Chinh từ ngã tư Bảy Hiền đến đường Cộng Hòa thì không gặp khó khăn đâu ạ. Anh Hữu Vinh thì có giúp Phan Yến thông tin là các đường sau: Vĩnh Viễn, Nhật Tảo, Nguyễn Kim, Lý Thường Kiệt, Tân Phước, Đào Duy Từ, Ngô Quyền, Nguyễn Tri Phương, xe không đông, di chuyển ổn về các hướng. Nếu bác tài chuẩn bị di chuyển về những tuyến đường này thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Phan Yến gửi lời chào đến thính giả Úc Bằng, cũng như là gửi lời chào đến anh Trung Thông Nguyễn. Cảm ơn quý vị đã luôn yêu thương chia sẻ thông tin giao thông mới về với VOV Giao thông. Ngày hôm nay thì gặp những cái khó khăn nhất định trên đường, đặc biệt là về mặt thời tiết. Phan Yến thấy là không dừng lại ở Thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở Bình Dương cũ nữa, Đồng Nai cũ nữa, thành phố Đồng Nai nữa. Nên là thời tiết cũng khó khăn ở những khu vực này. Mà người di chuyển trên đường thì nhớ là bổ sung đủ nước, vitamin, khoáng chất để có thể đảm bảo được sức khỏe của mình nha. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn dành thời gian để chia sẻ những thông tin giao thông về với VOV Giao thông ạ. Anh Phạm Sơn Trung thì có chia sẻ là đường Đồng Đen, từ đường Trường Chinh cho đến đường Âu Cơ thì đang lưu thông rất là ổn định. Anh Trung Thông Nguyễn chia sẻ là các đường trong khu công nghiệp Hố Nai thì xe lưu thông ổn định, thông thoáng và thời tiết thì nắng. Đó mới nói là thành phố Đồng Nai cũng đang nắng ở khu vực khu công nghiệp Hố Nai thưa quý vị. Tiếp theo thì cảm ơn lời chúc của anh Trung Thông Nguyễn nha. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực nút giao Mỹ Thủy thưa quý vị, trên trục đường Võ Chí Công thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ hơi thấp ở đây. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với đường Đỗ Mười. Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát buổi trưa ngày hôm nay vẫn vậy, vẫn xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, rất chậm ở cả hai hướng. Nhắc lại nha, Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển rất chậm ở cả hai hướng. Đỗ Mười đi qua Lê Thị Riêng thì xe có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Đỗ Mười đi qua ngã tư ga theo hướng di chuyển đi về An Sương, xe đông di chuyển rất chậm. Tiếp theo nữa là đường Lê Quang Đạo đoạn qua ngã tư Trung Chánh, lượng phương tiện đổ về đông di chuyển với tốc độ thấp ở đây thưa quý vị. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông mà Phan Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ, thì mong là cũng sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin giao thông trực tiếp trên đường, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp tổng hợp. Chủ xe ô tô có chu kỳ đăng kiểm 24 hoặc là 36 tháng cần lưu ý quy định mới về phí sử dụng đường bộ. Theo Nghị định số 364 năm 2025, chủ phương tiện được lựa chọn nộp phí theo từng năm hoặc là nộp một lần cho toàn bộ chu kỳ đăng kiểm. Cơ quan đăng kiểm khuyến cáo người dân theo dõi thời hạn đã nộp phí để thực hiện nghĩa vụ đúng quy định. Trường hợp quá hạn nhưng chưa nộp, đến kỳ đăng kiểm tiếp theo sẽ bị truy thu phần phí còn thiếu. Ngoài ra, quy định mới đã bãi bỏ hình thức nộp phí theo tháng. Hà Nội vừa đưa ra đề xuất thí điểm vùng phát thải thấp quanh Hồ Gươm và phố cổ từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, không cấm xe máy chạy xăng ở vùng lõi Hoàng Kiếm như phương án trước đây. Đến giai đoạn 2, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, thành phố dự kiến mở rộng vùng phát thải thấp ra toàn bộ phường Hoàng Kiếm và phường Cửa Nam, đồng thời đề xuất cấm xe máy công nghệ chạy xăng, ô tô không đạt quy chuẩn khí thải mức 4. Theo đề xuất, trong khu vực 1, cấm toàn bộ các phương tiện giao thông đường bộ, bao gồm xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô các loại, từ 19 giờ đến 24 giờ, các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Nguyễn Văn Được mới đây đã chỉ đạo tập trung cao độ giải quyết điểm nghẽn đầu tư công khi tỷ lệ giải ngân 5 tháng mới đạt 16,9%. Thành phố kiên quyết mục tiêu giải ngân 100% vốn năm bằng nguyên tắc là 6 rõ 3 không, gắn trách nhiệm người đứng đầu. Tiến độ yêu cầu đạt tối thiểu 40% ở quý 2 và 70% trong quý 3. Bên cạnh đó, kinh tế 5 tháng vẫn tăng trưởng tích cực. Thưa quý vị, các chuyên gia dự báo cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC Cộng ngày 7 tháng 6 tới đây có thể tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 7 nhằm ổn định thị trường trước những rủi ro địa chính trị. Giá dầu hiện vẫn ở mức cao do lo ngại căng thẳng giữa Iran và Mỹ cùng nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz. Các tổ chức quốc tế cảnh báo nếu xung đột kéo dài, nguồn cung dầu toàn cầu có thể thiếu hụt nghiêm trọng, đẩy giá dầu tăng mạnh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, dư địa kiểm soát lạm phát năm 2026 đang dần thu hẹp khi giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tiếp tục tăng. Theo cục thống kê, CPI tháng 5 tăng 0,29% so với tháng trước, bình quân 5 tháng đầu năm tăng 4,31% so với cùng kỳ, tiệm cận mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm. Bộ Tài chính cho biết, 10 trên 11 nhóm hàng hóa dịch vụ tăng giá, nổi bật là nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, cùng với giá xăng dầu tăng đã đẩy chi phí sản xuất, vận tải và logistics đi lên. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhận định, việc giữ lạm phát quanh mức 4,5% đang đối mặt nhiều thách thức khi mà dư địa tăng CPI trong các tháng còn lại rất hạn chế. Theo một số chuyên gia, áp lực lạm phát hiện nay chủ yếu đến từ chi phí đầu vào, đặc biệt là giá xăng dầu, thay vì sự gia tăng mạnh của sức cầu. Việc điều hành linh hoạt giá điện, xăng dầu và kiểm soát kỳ vọng lạm phát được cho là yếu tố quan trọng để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng bền vững. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
9: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
10: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
11: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ là 11 giờ 11 phút theo đồng hồ của vòng thu và mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin giao thông trực tiếp trên đường. Tổ điều hành giao thông PC08 vừa mới cập nhật, đường Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Quý bác tài chúng ta chú ý ha. Tiếp tục là đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Vườn Lài. Thưa quý vị, phản ứng thấy lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta cũng phải di chuyển với tốc độ hơi thấp ở đây. Ở khu vực Đỗ Mười đi qua Tô Ký thì thông thoáng nha, không có gặp khó khăn trong việc di chuyển đâu ạ. Đỗ Mười đi qua Võ Thị Liễu theo hướng đi về An Sương thì xe có đông di chuyển với vận tốc trung bình, còn hướng đi về trạm 2 thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với khu vực cầu Phú Mỹ. Cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ hơi chậm. Nhắc lại, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái xe đông di chuyển chậm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc quý vị nhé. Một yêu cầu âm nhạc đến từ một thính giả rất là quen thuộc, đó là anh Quốc Cường. Anh Quốc Cường thì có nhờ Phan Yến phát tặng ca khúc là Hãy Xem Là Giấc Mơ qua phần thể hiện của ca sĩ Chu Bin, gửi tặng quý vị thính giả cũng như là gửi tặng anh Quốc Cường. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Chu Bin cùng với ca khúc Hãy Xem Là Giấc Mơ. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Ở nút giao Mỹ Thủy trên trục Võ Chí Công thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển hơi chậm. Ở khu vực Võ Chí Công đi qua cầu Phú Hữu thì di chuyển ổn định thông thoáng. Ở khu vực vòng xoay Phú Hữu thì xe có đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Ở khu vực ngã tư Bảy Hiền thì trưa nay cũng không gặp khó khăn trong việc di chuyển đâu ạ. Xe có hơi đông ở hai góc đường là đường Trường Chinh và đường Lý Thường Kiệt, nhưng mà không đáng kể đâu, mình vẫn di chuyển được khá là ổn. Ở khu vực Lý Thường Kiệt với lại Lạc Long Quân thì cũng di chuyển ổn định. Có cái hướng di chuyển đi về chợ Tân Bình thì cũng thấy là lượng phương tiện đổ về hơi đông chút. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả Khát Vọng Làm Giàu cách đây ít phút có chia sẻ là cầu vượt Hương Lộ 2 và hướng đi về vòng xoay An Lạc thì sẽ lưu thông ổn định cả hai hướng và trời thì nắng nóng. Anh Phạm Sơn Trung có cho biết là đường Hồng Lạc từ đường Lạc Long Quân đến đường Âu Cơ không gặp khó khăn gì cả. Anh Hoàng Ngọc thì quay trở lại chia sẻ quốc lộ 51, ngã ba Long Thành, khu công nghiệp Long Đức, An Phước thì xe lưu thông bình thường, trời nắng. Dạ rồi, cảm ơn anh Hoàng Ngọc nhiều. Anh Nguyễn Linh có cập nhật một số thông tin giao thông như sau: đường Điện Biên Phủ, khu công nghiệp Đại Đăng và hướng đi ra đường Mỹ Phước Tân Vạn, xe hơi đông di chuyển chậm và trời thì nắng nóng. Mỹ Phước Tân Vạn và hướng đi về ngã tư Bùi Văn Bình, xe hơi đông di chuyển được. Mỹ Phước Tân Vạn và hướng đi về ngã tư Phú Lợi, xe đông chậm hai hướng, hướng rẽ trái về ngã tư Bình Chuẩn thì đông hơn, chậm hơn quý vị nhé. Nhắc lại, Mỹ Phước Tân Vạn và hướng đi về ngã tư Phú Lợi thì xe đông di chuyển chậm cả hai hướng, riêng cái hướng rẽ trái đi về ngã tư Bình Chuẩn thì đông hơn, chậm hơn. Đường Phú Lợi và hướng đi về Bình Chuẩn 48 không gặp khó khăn gì cả thưa quý vị. Anh Phạm Sơn Trung thì có chia sẻ thêm đường Thoại Ngọc Hầu từ Âu Cơ cho đến ngã tư 4 xã di chuyển rất ổn định. Anh Lê Kim có chia sẻ là đường Trần Văn Dầu cách cầu Bà Lát khoảng 500m, xã Tân Vĩnh Lộc và hướng đi về thành phố. Ở đây thì có xe container gặp sự cố, kẹt xe kéo dài ở đây quý vị nha. Mình di chuyển về thì mình lưu ý đôi chút. Phải nhắc lại thông tin này một lần nữa. Ở trục Trần Văn Dầu, khu vực cách cầu Bà Lát khoảng 500m và hướng đi về thành phố thì có xe container gặp sự cố và xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Cảm ơn anh Lê Kim rất nhiều. Rồi anh Phạm Sơn Trung cho biết là đường Lũy Bán Bích thưa quý vị, từ cầu Tân Hóa cho đến đường Âu Cơ thì di chuyển ổn định. Tiếp theo thì là đường Nguyễn Sơn từ đường Thoại Ngọc Hầu cho đến đường Bình Long thưa quý vị, không gặp khó khăn trong việc di chuyển. Đó là thông tin được cập nhật từ thính giả Phạm Sơn Trung. Vừa rồi là một vài những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh camera chuyển về Phan Yến có thấy là Nguyễn Thị Định đoạn qua đường A thưa quý vị thì xe có đông và chúng ta di chuyển với tốc độ hơi thấp ở đây. Nguyễn Thị Định đi qua cổng A cảng Cát Lái thì quý bác tài an tâm, Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về không đông đâu, mình di chuyển ổn định. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là đường Bạch Đằng đoạn từ giao lộ Phan Chu Trinh cho đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh hướng đi Xô Viết Nghệ Tỉnh thuộc phường Bình Thạnh thì xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông mới. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả.
2: Đường Dây Nóng Thính Giả.
3: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, tuần qua trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 473 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Trong đó có hơn 215 thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Ban Quản lý BOT Cầu Rạch Miễu. Riêng Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp 213 tin về tình hình giao thông thành phố.
1: người dân trên đường Lâm Hoành, phường An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh dự án thi công hệ thống thoát nước và nâng cấp mặt đường kéo dài gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt và đi lại. Nhiều vị trí vẫn còn đào xới dang dở, vật liệu xây dựng ngổn ngang, mặt đường chưa được tái lập. Một số đoạn mương hở chưa được che chắn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong đơn vị thi công sớm đẩy nhanh tiến độ, hoàn trả mặt đường để bảo đảm an toàn và thuận tiện cho việc lưu thông.
3: Hơn 2 tháng sau khi Ban VOV Thông Quốc gia phản ánh tình trạng đốt rác tự phát dưới chân cầu Phú Mỹ, đoạn qua đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bất cập tại khu vực này vẫn chưa được xử lý triệt để. Rác thải tiếp tục tồn động, các điểm đốt rác nhỏ lẻ vẫn xuất hiện, trong khi mặt đường xuống cấp với nhiều ổ gà, ổ voi khiến người dân không khỏi lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
1: Ngày 22 tháng 3 năm 2026, Ban VOV Giao thông Quốc gia từng phản ánh tình trạng đốt rác dưới chân cầu Phú Mỹ, đoạn qua đường Nguyễn Văn Quỳ, khi nhiều đống rác bị đốt công khai, khói đen bao phủ khu vực. Sau phản ánh, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp xử lý. Tuy nhiên, hơn 2 tháng sau, ghi nhận thực tế cho thấy tình trạng tập kết rác và các điểm đốt rác nhỏ lẻ vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Dưới gầm cầu, nhiều đống rác sinh hoạt, thùng xốp, bao bì và phế liệu vẫn còn nằm ngổn ngang, xen lẫn trong đó là những bãi cỏ khô và vật liệu dễ bắt lửa. Tại nhiều vị trí vẫn còn dấu vết tro đen, cho thấy việc đốt rác vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Sau nhiều đợt kiểm tra và chỉ đạo từ chính quyền địa phương, tình trạng đổ rác không những chưa được cải thiện rõ rệt mà còn tái diễn dai dẳng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan đô thị. Khi những đám khói từ các điểm đốt rác dưới chân cầu Phú Mỹ vẫn tiếp tục xuất hiện, không ít người dân cho rằng khoảng cách giữa các chỉ đạo và kết quả xử lý thực tế vẫn còn khá xa.
4: Sau nhiều đợt kiểm tra và chỉ đạo từ chính quyền địa phương thì tình trạng đốt rác không những chưa được cải thiện rõ rệt mà nó còn tái diễn dai dẳng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan đô thị. Khi mà những đám khói đốt rác dưới chân cầu Phú Mỹ vẫn tiếp tục bốc lên mỗi ngày như vậy, khoảng cách giữa chỉ đạo trên giấy và thực tế xử lý dứt điểm, tôi thấy dường như vẫn còn rất xa.
3: Vào mùa mưa, những hố sâu bị nước che lấp càng khiến việc di chuyển trở nên nguy hiểm, đặc biệt đối với người đi xe máy. Chị Lợi, người dân thường xuyên lưu thông qua khu vực này, cho biết.
5: Mưa xuống thì giống như là nước nó lên ấy. Thành ra là những cái ổ gà, ổ voi đó đôi lúc là không có nhìn thấy được. Thành ra là nhiều khi mình đi mình cũng rất là sợ mà giống như là chạy xe, nhất là chạy xe sợ nó bị sụp xuống những cái ổ gà như vậy thì nó nguy hiểm. Cái thứ hai nữa là trơn trượt, giống như là đường không có được dọn rửa thì mình đi mình cũng hay rất là bị trơn trượt.
1: Theo ghi nhận, nhiều đoạn mặt đường xuất hiện các vệt lún, bong tróc kéo dài. Khi trời mưa, nước đọng thành từng vũng lớn, khiến người tham gia giao thông khó quan sát mặt đường phía dưới. Với mật độ xe tải, xe container lưu thông dày đặc, những nguy cơ này càng trở nên đáng lo ngại. Bên cạnh đó, việc rác thải tồn đọng kéo dài cũng khiến khu vực dưới chân cầu trở nên nhếch nhác. Những thùng xốp, bao bì và rác sinh hoạt bị gió cuốn phát tán ra xung quanh, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và môi trường sống của người dân. Mặc dù Ủy ban Nhân dân phường Phú Thuận đã có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ khẩn trương dọn vệ sinh, lắp đặt hàng rào và tăng cường quản lý khu vực gầm cầu nhằm ngăn chặn tình trạng tập kết rác trái phép từ tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, đến nay khu vực này vẫn chưa được rào chắn, trong khi rác thải vẫn tiếp tục xuất hiện dưới chân cầu. Điều này cho thấy một trong những giải pháp được xem là căn cơ để giải quyết tận gốc vấn đề vẫn chưa được triển khai. Chính vì vậy, dù đã có những chuyển biến nhất định so với thời điểm phản ánh trước đây, nhiều người dân cho rằng việc xử lý vẫn chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Chị Lợi cho biết thêm.
5: Hiện nay thì có cái công văn của phường thì yêu cầu ban quản lý cầu Phú Mỹ dọn dẹp và vệ sinh lại cái khu vực cầu. Tuy nhiên thì vẫn đang còn hơi phức tạp về cái vấn đề là họ chưa có làm triệt để. Thì mưa gió cho nên là các cái thùng xốp cũng đang bay tứ tung đủ thứ dưới chân cầu. Đốt rác thì bây giờ là cũng có được hạn chế, nhưng mà những cái đống nhỏ thì không có đốt to giống như đợt trước nữa, nhưng mà người ta vẫn còn cái tình trạng đó.
3: Việc các đám cháy lớn không còn xuất hiện thường xuyên như trước là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, những điểm đốt rác nhỏ lẻ vẫn tồn tại, đồng nghĩa nguy cơ cháy lan vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Điều này càng đáng lưu tâm khi mà khu vực dưới gầm cầu vẫn còn nhiều cỏ khô và vật liệu dễ bắt lửa. Phóng viên đã tiếp tục gửi câu hỏi đến Ủy ban nhân dân phường Phú Thuận để tìm hiểu thêm về nguyên nhân tình trạng đổ rác, đốt rác vẫn tiếp diễn sau nhiều đợt kiểm tra, cũng như tiến độ triển khai các biện pháp ngăn chặn trong thời gian tới. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phía địa phương vẫn chưa có phản hồi. Hơn 2 tháng sau phản ánh đầu tiên, những đống rác dưới chân cầu Phú Mỹ có thể đã bớt đi phần nào, nhưng những dấu vết cháy đen, các thùng xốp còn sót lại và nỗi lo của người dân thì vẫn còn nguyên. Khi mùa mưa đang đến gần, những ổ gà ngập nước, những bãi cỏ khô dễ bắt lửa cùng tình trạng đổ rác tái diễn cho thấy bài toán dưới chân cầu Phú Mỹ vẫn chưa có lời giải trọn vẹn. Và khoảng cách giữa những giải pháp đã được đề ra với thực tế xử lý dứt điểm, theo phản ánh của người dân, vẫn còn là một khoảng cách không hề nhỏ.
6: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với đường dây nóng thính giả với những phản ánh từ thính giả đã được phóng viên của VOV Giao thông xác minh và đã có những ghi nhận cũng như là gửi lên lực lượng chức năng có liên quan. Hy vọng là khi mà quý vị di chuyển trên đường hoặc là khu vực mình đang sinh sống có những bất cập gì đó thì cũng sẽ tin tưởng VOV Giao thông gửi những bất cập về với VOV Giao thông vẫn qua các cổng tương tác rất là quen thuộc thôi. Đó là số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi sẽ chuyển thông tin đến bộ phận phóng viên để mọi người có những phản ánh, hy vọng là có thể góp một phần nhỏ nào đó giúp cho đời sống của mọi người trở nên dễ chịu hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ở thời điểm là 11:30. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 4 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, từ km số 11 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Như vậy là khoảng 1 giờ trôi qua, tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây không có gì đổi mới cả, vẫn xe đông di chuyển chậm ở hai đoạn từ km số 4 đến km số 7 và từ km số 11 đến km số 12 theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai. Ở hướng ngược lại thì mọi người an tâm di chuyển ổn định. Hình ảnh camera chuyển về Phan Yến có thấy là Trường Chinh với lại Phạm Văn Bạch. Ở trục Trường Chinh thì ổn hơn, còn trục Phạm Văn Bạch đổ ra thì lượng phương tiện xếp hàng khá là dài vì đường ở đây khá là nhỏ. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực là Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý. Xe có đổ về đông nhưng mà cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển của chúng ta đâu ạ. Mũi tàu Trường Chinh, Cộng Hòa cũng di chuyển khá là ổn định, không có khó khăn mấy. Di chuyển sang khu vực là Dương Bá Trạc. Dương Bá Trạc mà đi qua hẻm 288, qua hẻm 219 thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không quá đông và di chuyển ổn định. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả Phạm Sơn Trung cho biết đường Nguyễn Sơn từ đường Thoại Ngọc Hầu cho đến đường Bình Long đang rất là ổn định thưa quý vị. Anh Vương Đăng Vương đã xuất hiện, xin được gửi lời chào đến anh. Anh cho biết là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Dầu Dây Long Thành sẽ lưu thông ổn định cả hai hướng. Về tới vành đai 2 Bình Thái thì lưu ý là nhánh rẽ vành đai 2 Bình Thái đi về Long Thành xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh rất là nhiều. Trùng khớp với thông tin giao thông được ghi nhận từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Anh Bắc Huệ Nam cho biết là đường Võ Thị Sáu và hướng đi về Bùng Binh Dân Chủ thì xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Anh Hữu Vinh cho chia sẻ là đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Nhân Tôn, Trần Phú, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Viết Chánh xe không có đông di chuyển ổn. Cống Quỳnh từ Bùi Thị Xuân đi về Nguyễn Thị Minh Khai trước cổng bệnh viện Từ Dũ thì xe đông nối dài di chuyển chậm, hướng ngược lại thì ổn định. Cảm ơn anh Hữu Vinh. Gửi lời chào đến thính giả như Hoa Phong Lan ạ. Và đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta

0: sẽ cùng nhau đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
1: Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.
4: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030. Theo đề xuất, nhà nước sẽ đầu tư mua sách giáo khoa để trang bị cho thư viện trường học, học sinh và giáo viên mượn sử dụng rồi hoàn trả sau mỗi năm học theo mô hình thư viện dùng chung. Dự thảo nhằm cụ thể hóa nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, góp phần giảm chi phí học tập, bảo đảm công bằng trong giáo dục. Các địa phương có điều kiện ngân sách được khuyến khích triển khai sớm hơn.
3: Tại kỳ họp thứ 3 diễn ra vào ngày 1 tháng 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 15 đã thông qua nghị quyết về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh hiện nay. Theo đề án, thành phố Quảng Ninh sẽ có diện tích hơn 6.231 km2, dân số hơn 1,52 triệu người và 54 đơn vị hành chính cấp xã. Việc thông qua nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, tạo cơ sở pháp lý để hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét, quyết định trong năm 2026. Trước đó, đề án nhận được sự đồng thuận của 99,96% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.
4: Thưa quý vị, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP, 80% giao dịch không dùng tiền mặt, hơn 80% người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Để hiện thực hóa những mục tiêu ấy, Nghị quyết 57 đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển mới của đất nước. Nhưng khi những quyết sách ấy đi vào cuộc sống, đang tạo ra thay đổi như thế nào đối với người dân? Mời quý vị đến với phóng sự sau đây.
3: Thưa các bạn, ngày 22 tháng 12 năm 2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ngay từ khi được ban hành, nghị quyết này đã được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới với những mục tiêu rất lớn: kinh tế số chiếm 30% GDP, phủ sóng 5G toàn quốc và đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu khu vực về năng lực số. Nghị quyết 57 xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể của chuyển đổi số. Và với nhiều người dân, dấu ấn của nghị quyết ấy đôi khi bắt đầu từ những thay đổi thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Tại Quảng Ninh, trong những lớp tập huấn dành cho nông dân, nội dung bài học dưới đây không chỉ xoay quanh cây trồng, vật nuôi hay kỹ thuật canh tác. Bên cạnh những kiến thức quen thuộc, người dân còn được làm quen với các công cụ trí tuệ nhân tạo, học cách livestream giới thiệu sản phẩm, xây dựng gian hàng trên các sàn thương mại điện tử và quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP qua mạng xã hội. Theo ông Nguyễn Bá Khải, chuyên viên Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Bãi Cháy, đồng thời là huấn luyện viên số cộng đồng, đây đang trở thành một trong những cách giúp người dân tiếp cận hiệu quả hơn với kinh tế số.
5: Khi trực tiếp đồng hành cùng với hội viên nông dân tại cơ sở, tôi nhận thấy có một sự chuyển dịch rất rõ ràng trong tư duy về công cụ lao động. Trước đây thì người nhà nông thường chỉ gắn liền với những công cụ truyền thống. Tuy nhiên thì ở bối cảnh chuyển đổi số quốc gia thì bà con đã bắt đầu nhìn nhận chiếc điện thoại thông minh như một loại nông cụ mới. Ban đầu thì khi tiếp nhận các cái khái niệm như công nghệ số hay là trí tuệ nhân tạo AI, cái tâm lý vẫn còn rất là e ngại. Khi được hướng dẫn cụ thể, tư duy của bà con sẽ thay đổi, xem cái điện thoại là một phương tiện để sản xuất mới.
3: Những lớp học AI cho nông dân ở Quảng Ninh cho thấy chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội mới cho người dân. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, quá trình này cũng đặt ra không ít thách thức khi các nền tảng số đi vào vận hành thực tế. Nhiều năm làm bí thư tổ dân phố số 3, phường Đại Mỗ, bà Nguyễn Thị Loan từng quen với việc quản lý mọi thứ bằng giấy tờ sổ sách. Từ danh sách đảng viên, hồ sơ dân cư, các chế độ an sinh cho đến những thủ tục hành chính nhỏ nhất, tất cả đều gắn với sổ sách, đối chiếu thủ công và rất nhiều bước xử lý. Không thể phủ nhận việc số hóa công tác quản lý đã mang lại nhiều thuận lợi, nhưng nó cũng bộc lộ những bất cập về tính đồng bộ và liên thông.

0: ông dữ liệu.
1: Tiện lợi hơn rồi nhưng mà nó phải thông suốt được cơ. Nên là riêng cái danh sách đảng viên đấy, thế mà các cô cũng vất vả lắm, cứ làm đi làm lại. Nói chung là với ứng dụng này nó còn trục trặc lắm, nộp đảng phí cũng thế. Có người có tên đảng viên có từ trước đến nay rồi thì nó mất đi đâu, kêu là nó đang ở đâu chưa về, sổ tay điện tử thế. Lúc thì có tên, lúc thì lại có hai tên, bây giờ lại không có tên.
0: Những trục trặc trong quá trình vận hành cho thấy, chuyển đổi số không đơn thuần là đưa các hoạt động thông tin lên môi trường số, mà còn đòi hỏi sự đồng bộ về hạ tầng, dữ liệu và cách thức phối hợp giữa các cấp, các ngành. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Trương Thị Bạch Yến, nguyên giảng viên cao cấp khoa xây dựng đảng, Học viện Chính trị khu vực 3 thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, những khó khăn bước đầu không làm thay đổi ý nghĩa chiến lược cũng như tầm nhìn dài hạn mà Nghị quyết 57 đặt ra cho sự phát triển của đất nước.
2: Từ sự ra đời của Nghị quyết 57 năm 2024 của Bộ Chính trị cụ thể hóa chiến lược của Đại hội 13 đến dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 14, thì việc xác định đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã cho thấy tính nhất quán về định hướng chiến lược và tính đột phá về mục tiêu biện pháp cụ thể của Đảng. Đảng xác định sẽ tăng đầu tư nhà nước và đầu tư xã hội dần tiềm cận với mức đầu tư như ở các nước phát triển cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Định hướng đã rõ, quyết tâm chính trị đã có. Tuy nhiên, từ những phản ánh của người dân ở cơ sở cho đến thực tiễn triển khai tại nhiều địa phương cho thấy, vẫn còn không ít rào cản cần được tháo gỡ. Theo bà Vũ Thị Thu Hoài, Giám đốc Trung tâm Giải pháp Chính phủ số, một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay nằm ở việc dữ liệu còn phân tán, thiếu liên thông và chưa có các chuẩn dùng chung.
3: Trong cái quá trình mà thực hiện chuyển đổi số của Việt Nam, có ba cái điểm nghẽn lớn nhất. Thứ nhất, đấy là cái sự thay đổi về thể chế chậm hơn so với sự thay đổi về công nghệ. Cái điểm nghẽn thứ hai, phải nói đến, đấy là điểm nghẽn về dữ liệu. Dữ liệu chưa thực sự được coi là một cái nguồn lực chiến lược của quốc gia. Hiện tại vẫn xuất hiện những cái tình trạng như cắt cứ dữ liệu theo bộ, ngành, địa phương, rồi thiếu các cái chuẩn dữ liệu dùng chung. Cái điểm nghẽn thứ ba, tôi cho rằng đấy là cái việc là thiếu nguồn lực số chất lượng cao. Việt Nam chúng ta không thiếu kỹ sư công nghệ thông tin, tuy nhiên là chúng ta thiếu là lãnh đạo của tư duy số.
0: Trong các điểm nghẽn được chỉ ra, nguồn nhân lực được xem là yếu tố mang tính quyết định đối với thành công của chuyển đổi số. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng để công nghệ tạo ra giá trị thực tiễn lại phụ thuộc vào con người. Từ góc độ đào tạo và phát triển nhân lực, theo tiến sĩ Lê Tuấn Anh, giảng viên khoa đa phương tiện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Việt Nam cần đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số.
4: Theo tôi thì cần phải phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu, có chất lượng cao để mà có thể đảm bảo được chất lượng nguồn nhân lực cho việc phát triển công nghệ số trong thời gian tới, trong cái giai đoạn mới của phát triển đất nước.
0: Một nghị quyết chỉ thực sự tạo ra sức sống khi những mục tiêu lớn được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong đời sống. Với Nghị quyết 57, hành trình ấy đang bắt đầu từ những việc rất bình dị. Một người nông dân học cách ứng dụng AI để bán sản phẩm, một cán bộ cơ sở quản lý công việc trên nền tảng số, hay một người dân thực hiện thủ tục hành chính bằng vài thao tác trên điện thoại. Phía trước vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua, nhưng khi người dân trở thành trung tâm, đồng thời là chủ thể của quá trình chuyển đổi số, những mục tiêu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số sẽ có thêm nền tảng để đi vào cuộc sống, tạo động lực cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
5: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết sẽ được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo phát sóng trong giờ cao điểm buổi trưa thứ tư và phát lại trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
6: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
7: Bây giờ là 11:40 theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nha. Một thính giả có cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Quá và hướng đi về cầu vượt Tân Thế Hiệp, ở đây xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con. Hiện trường thì vẫn chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Quá và hướng đi về cầu vượt Tân Thế Hiệp xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả rất là nhiều ạ. Tổ điều hành giao thông BC08 chia sẻ đường Mai Chí Thọ đoạn qua Trần Quý Kiên và hướng đi về cầu Rạch Chiếc thì xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông được cập nhật từ tổ điều hành giao thông BC08 cũng như là quý vị thính giả. Thêm một thông tin nữa được cập nhật từ trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 4 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Từ km số 11 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chào anh Minh Trung ạ. À, anh Minh Trung cho biết là đường Trần Văn Dầu đi cầu Sáng, cầu Đôi, đi về DT825 thì sẽ lưu thông ổn định, thông thoáng các hướng. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ thính giả Phong tài xế. Cảm ơn anh vì những ảnh gíp, anh bình luận dưới bài đăng chương trình và câu điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thính giả Vương Đăng Vương có chia sẻ là vành đai 2 Bình Thái đi về cầu Phú Mỹ thì lưu thông ổn định. Cầu Phú Mỹ hướng quận 7 về Cát Lái thì xe đông di chuyển được, đã có cảnh sát giao thông điều tiết. Như vậy là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận đi qua phường Cát Lái, ở đây xe có đông nhưng mà mình vẫn di chuyển được, có các chiến sĩ cảnh sát giao thông điều tiết ở đây. Còn hướng ngược lại thì quý bác tài an tâm. Cảm ơn anh Vương Đăng Vương rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Linh Hoàng Vũ. Thính giả Hữu Vinh thì có quay trở lại chia sẻ là đường Nguyễn Thị Minh Khai từ Cách Mạng Tháng 8 đi về Trương Định thì xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều. Và đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với hình ảnh camera. Phan Yến có thấy là Phạm Văn Bạch đổ đi ra Trường Chinh vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển chậm mọi người nha. Mình lưu ý khi mà di chuyển về Trường Chinh Cộng Hòa di chuyển ổn định. Trường Chinh đi qua Tây Thạnh sẽ có hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp tục là khu vực trung tâm Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, cầu Camet với lại Nguyễn Công Trứ, đường Camet với lại Nguyễn Công Trứ, rồi Hai Bà Trưng với lại Nguyễn Hữu Cầu thì đang trong trạng thái là di chuyển rất là ổn định, không có khó khăn gì cả. Quý bác tài, chúng ta hoàn toàn có thể an tâm ha. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với một cái khu vực khác, đó là Lý Thường Kiệt với lại Bắc Hải. Thưa quý vị, Phan Yến thấy là thông thoáng á, nếu mà mọi người di chuyển về đây thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Lạc Long Quân, ông Ích Kim, Nút Giao Lê Đại Hành, Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành đều là những tuyến đường đang di chuyển rất là ổn định, mọi người hoàn toàn có thể an tâm di chuyển về. Bây giờ thì sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội đáng chú ý. Vành đai 4 hơn 120.000 tỷ đồng vào guồng, mở đại lộ chiến lược quanh Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 207 km đi qua Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh đang được đẩy nhanh các thủ tục giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà thầu. Nhiều hạng mục sẽ khởi công từ tháng 9 năm nay và toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài là 207 km đi qua các địa bàn như Phan Yến vừa chia sẻ đó, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, được đầu tư với quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe, tổng mức đầu tư là hơn 120.000 tỷ đồng. Đường vành đai 4 khi mà hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, giảm áp lực cho khu vực nội đô và tăng cường kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Một thông tin rất là tích cực đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi không khí một chút, mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
8: Bảy ngày sôi động.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, đội tuyển Yemen vừa chính thức góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027 sau khi đánh bại đội tuyển Liban với tỷ số 2-0 ở trận quyết định của bảng E vòng loại

0: Asian Cup. Với việc Yemen giành vé, danh sách các đội tuyển góp mặt tại Asian Cup 2027 đã được hoàn thiện. Đây cũng là một trong những đối thủ mà đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán tại Ả Rập Xê Út vào tháng 1 năm sau, cùng với Hàn Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã sớm hoàn thành mục tiêu giành vé dự vòng chung kết. Sau kỳ Asian Cup 2023 không đạt kết quả như mong muốn, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng trở lại mạnh mẽ và hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng. Rạng sáng nay, đội tuyển Pháp có cuộc tiếp đón bờ biển Nga trong trận giao hữu quốc tế trước thềm World Cup. Dù Ryan Cherki mở tỷ số cho đội tuyển Pháp ở cuối hiệp 1, nhưng gà chống Gô Loa lại để thua ngược 2-1 sau các pha lập công của Guelladue và Amad Diallo bên phía bờ biển Nga. Đây là chiến thắng đầu tiên của bờ biển Nga trước đội tuyển Pháp trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Với thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps, thất bại này là lời cảnh báo cho thấy họ vẫn còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện trước khi bước vào hành trình chinh phục chiếc cúp vàng. Một bất ngờ khác đến từ cặp giao hữu giữa đội tuyển Iraq và Tây Ban Nha khi đại diện châu Á có kết quả hòa 1-1 trước nhà đương kim vô địch châu Âu. Người hùng của đội tuyển Iraq là Mehdjaz Dosgi. Phút 27, hậu vệ đang chơi cho Victoria Plzen khiến cả sân vận động bùng nổ khi ghi bàn từ cú sút xa ở cự ly 20m. Bàn thắng của Dosgi giúp Iraq gỡ hòa 1-1 sau khi Ferran Torres mở tỷ số cho đội tuyển Tây Ban Nha trước đó. Việc đứng vững trước một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới là lời khẳng định rằng bóng đá Iraq vẫn đủ khả năng tạo nên những bất ngờ tại World Cup.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, chính quyền Mỹ đang triển khai kế hoạch an ninh quy mô lớn chưa từng có nhằm đảm bảo an toàn cho các cầu thủ, người hâm mộ và các địa điểm tổ chức World Cup. Ông Andrew Giuliani, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về World Cup 2026 cho biết, toàn bộ lực lượng thực thi pháp luật của Mỹ đang được huy động để chuẩn bị cho sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại nước này. Những thách thức về an ninh mà các cơ quan liên bang và địa phương phải đối mặt trong hơn một tháng diễn ra giải đấu là chưa từng có tiền lệ. Để đảm bảo an ninh tối đa, chính quyền Mỹ đã phân bổ hơn 1 tỷ đô la Mỹ để nâng cấp toàn diện cho các năng lực giám sát và phản ứng khẩn cấp. Trong đó 625 triệu đô la Mỹ sẽ hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng thực thi pháp luật địa phương, còn 500 triệu đô la dành cho chương trình chống máy bay không người lái, mối đe dọa an ninh nổi lên tại các sự kiện đông người trên thế giới. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đang chuẩn bị phương án đối phó với nguy cơ tấn công mạng nhằm vào hệ thống bán vé điện tử, mã QR, màn hình tại sân vận động, cũng như các mạng lưới giao thông công cộng phục vụ giải đấu. World Cup 2026 được Mỹ xếp vào nhóm sự kiện an ninh đặc biệt cấp quốc gia, cho phép huy động nguồn lực từ nhiều cơ quan liên bang nhằm đảm bảo giải đấu diễn ra an toàn và thông suốt.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Chúng ta vừa theo dõi bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với những thông tin giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Anh đã chia sẻ trạm thu phí Tân Lập đi khu công nghiệp Đồng Xoài 3 lưu thông ổn định cả hai hướng. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh Hữu Vinh cho biết Nguyễn Thị Minh Khai từ đường Trương Định về Đinh Tiên Hoàng thì xe hơi đông di chuyển trung bình ổn. Nguyễn Thị Minh Khai từ Trương Định đi về Đinh Tiên Hoàng quý vị nhé. Thì xe hơi đông chút nhưng mà mình vẫn di chuyển được, không có quá khó khăn. Cách đây vài phút thì một thính giả có cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Quá và hướng đi về cầu vượt Tân Thế Hiệp đã xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con vào thời điểm là 11 giờ 40 phút là chưa được giải quyết và xe đông di chuyển chậm. Không biết là khoảng 10 phút trôi qua, tình hình giao thông ở đây như thế nào? Lực lượng chức năng đã tiếp cận vụ va chạm hay chưa? Nếu mà quý vị có di chuyển ở khu vực này, có thông tin giao thông chia sẻ giùm Phan Yến về số hotline là 028 39 91 91, cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Phan Yến có một thông tin đáng chú ý ở khu vực thành phố Hà Nội xin phép được chia sẻ cùng với quý vị. Quý vị thân mến, sáng nay 5 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng Hành động vì Môi trường năm 2026 với chủ đề Hà Nội chung tay hành động vì không khí sạch và giao thông xanh. Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Duy Cường, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, chất lượng môi trường và chất lượng sống đô thị. Thành phố xác định phát triển thủ đô xanh, văn hiến, văn minh hiện đại không thể tách rời mục tiêu xây dựng một môi trường sống trong lành, an toàn, đáng sống. Đồng thời, không khí sạch là quyền lợi thiết thực của người dân, giao thông xanh là xu hướng tất yếu, chuyển đổi xanh là con đường để Hà Nội phát triển bền vững hơn trong tương lai.
4: Tại chương trình hôm nay, thành phố đề nghị 126 xã phường trên địa bàn thành phố đồng loạt ra quân duy trì vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan, xử lý các điểm tồn lưu rác thải, khơi thông cống rãnh, chăm sóc cây xanh, tuyên truyền không đốt rác, đốt rơm rạ, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân và tích cực lựa chọn các phương thức di chuyển thân thiện với môi trường.
3: Trong khuôn khổ chương trình hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng ra mắt hệ thống giám sát môi trường dựa vào dữ liệu cộng đồng, nền tảng số cho phép người dân tham gia phản ánh, giám sát và cung cấp thông tin về các vấn đề môi trường trên địa bàn thành phố. Thông qua hệ thống, các phản ánh hiện trường của người dân được tiếp nhận, định vị trên bản đồ số, cập nhật theo thời gian thực và hỗ trợ cơ quan chức năng theo dõi, xử lý, phản hồi một cách minh bạch, hiệu quả. Dạ, đó là một cái thông tin đáng chú ý chia sẻ trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Hà Nội tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng Hành động vì Môi trường năm 2026. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để đến với bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp tổng hợp. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng mới đây đã phê duyệt đề án phát triển doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có tối thiểu 5.000 doanh nghiệp có doanh thu quốc tế xuất khẩu đạt ít nhất 55 tỷ đô la Mỹ một năm. Đề án đặt mục tiêu có 5 doanh nghiệp đạt doanh thu từ 1 tỷ đô la Mỹ

tuyến nhanh chóng. Chính sách này góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và xây dựng dịch vụ hàng không thân thiện nhân văn. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng đề án quản lý chất thải xây dựng và xem xét đầu tư các nhà máy xử lý tái chế loại rác này. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, lượng xà bần, bê tông, bùn thải phát sinh rất lớn từ các dự án hạ tầng đô thị, nhưng hiện chưa được tái chế hiệu quả. Thành phố cũng đang rà soát để ban hành quy định thống nhất về quản lý chất thải xây dựng. Việc tái chế được kỳ vọng giúp cho giảm ô nhiễm, tiết kiệm tài nguyên và bổ sung nguồn vật liệu san lấp cho các công trình. Mỹ đang triển khai kế hoạch an ninh kỷ lục cho World Cup 2026 từ ngày 12 tháng 6 tới. Nước này phân bổ hơn 1 tỷ đô la, gồm 625 triệu đô la hỗ trợ địa phương và 500 triệu đô la chống mà máy bay không người lái. Với 78 trận tại 11 thành phố, an ninh được siết chặt từ các sân vận động đến hệ thống giao thông. World Cup 2026 được Mỹ xếp vào nhóm sự kiện an ninh đặc biệt cấp quốc gia, cho phép huy động nguồn lực từ nhiều cơ quan liên bang nhằm bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn và thông suốt. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, Hà Nội đã phê duyệt đề án phát triển kinh tế đêm giai đoạn 2026-2030. Vấn đề đặt ra là phải chuyển hóa tiềm năng di sản ngàn năm văn hiến thành động lực kinh tế thông qua việc tạo dựng một thị trường tiêu dùng văn hóa rộng lớn về đêm thay vì chỉ dừng lại ở việc bảo tồn thuần túy. Kinh tế đêm chính là không gian lý tưởng để thương mại hóa các sản phẩm từ nghệ thuật, ẩm thực đến du lịch. Điều này giúp giới sáng tạo thoát khỏi sự phụ thuộc vào các sự kiện mang tính thời điểm, mang lại nguồn thu bền vững và thúc đẩy đổi mới. Với lợi thế sẵn có, mô hình thành phố thị trường văn hóa hoàn toàn khả thi tại Hà Nội, điển hình là không gian Hồ Văn, Văn Miếu đang được định hướng phát triển thành trung tâm công nghiệp văn hóa tiêu biểu, mở rộng không gian phát triển để văn hóa thực sự trở thành tài sản giá trị của thủ đô. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Chúng ta vừa theo dõi những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội và đó cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Văn Nhiên.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Có một Sài Gòn hối hả,
4: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
3: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
4: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
5: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
6: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời sống thị thành.

0: trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
3: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
4: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình xao xuyến.
3: Đường Tình Ca, một hành trình xao xuyến.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Nhịp đập tài chính.
7: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Và trước hết chúng ta cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc. Xin mời anh.
8: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa khuyến nghị việc điều chỉnh giá điện, giáo dục, y tế trong năm nay cần tính toán kỹ lưỡng để tránh tác động cộng hưởng lên mặt bằng giá. Đồng thời cần tăng cường quản lý giá cả, không để tăng giá đột biến trong mùa cao điểm, mưa bão.
7: Trong khi đó, một tín hiệu tích cực đang đến với hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, đúng không thưa anh Như Ngọc?
8: Vâng ạ, hoạt động đăng ký kinh doanh tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động từ đầu năm đạt hơn 142.600, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Các số liệu cho thấy môi trường kinh doanh đang có dấu hiệu hồi phục tích cực với tốc độ gia nhập thị trường gia tăng mạnh. Tuy vậy, áp lực cạnh tranh, tái cơ cấu và sàng lọc doanh nghiệp vẫn tiếp tục diễn ra, phản ánh quá trình thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế mới.
7: Còn lĩnh vực bất động sản thì thời gian qua không chỉ giá nhà tăng mà giá thuê nhà cũng liên tục tăng cao. Anh Ngọc nghĩ sao về câu chuyện này ạ?
8: Vâng ạ, theo khảo sát giá thuê chung cư trung bình từ 6,5 đến 15 triệu đồng mỗi tháng tùy diện tích, trong khi 5 năm trước mặt bằng chỉ khoảng 4 đến 8 triệu đồng. Như vậy không chỉ giá nhà tăng phi mã trong những năm trở lại đây mà giá nhà cho thuê cũng neo theo giá chung cư mà tăng không ngừng. Bởi vậy, mới đây chính phủ đã có chỉ đạo ngay trong tháng 6, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên phấn đấu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê. Cập nhật diễn biến từ thị trường vàng, giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục giảm mạnh thêm 600.000 đồng mỗi lượng. Hiện các doanh nghiệp bán ra ở mức 152,4 triệu đồng mỗi lượng, trong khi giá vàng quốc tế cũng giảm do biến động thị trường.
7: Chuyển sang diễn biến cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
8: Thưa quý vị, trong nhóm VN30 sắc xanh đỏ đan xen nhưng lực mua có phần lấn lướt. Cụ thể các mã tăng tốt là VIC, TCB, VGC, SHB. Trái lại FPT, STB, MVKG và BSR đang gặp phải áp lực bán. Sắc đỏ bao trùm ở đa số các nhóm ngành, riêng nhóm bất động sản và nguyên vật liệu vẫn duy trì được đà tăng tốt nhờ VIC, KDH, VHM, VRE, GL. Trái lại, ngành công nghệ thông tin diễn biến không mấy tích cực ở FPT, CMG, LC. Nhóm năng lượng cũng chịu áp lực bán trên diện rộng như BSR, PLX, PVS, PVD, PVT. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng hơn 11 điểm lên 1.843 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Bảo Linh xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Việt Nam trong âm nhạc không chỉ là núi sông hay những trang lịch sử hào hùng. Đó còn là tiếng ru của mẹ, là màu cờ đỏ thắm giữa sân trường, là cảm giác rất khó gọi tên mỗi khi nghe ai đó cất lên câu hát về quê hương mình. Có những bài hát khiến người ta muốn đứng dậy và tự hào. Lại có những bài hát khiến trái tim mềm đi vì thương đất nước hay quá đỗi thân quen. Và trong chương trình âm nhạc ngày hôm nay, VOV Giao thông mời quý vị cùng đi qua nhiều cảm xúc khác nhau với những ca khúc trẻ trung, hào sảng nhưng cũng đầy tình cảm và gần gũi. Mở đầu chương trình sẽ là một ca khúc mang tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc mạnh mẽ. Từ những điều nhỏ bé đời thường cho tới ý chí kiên cường của con người Việt Nam. Tất cả được kể bằng những giai điệu hiện đại và đầy năng lượng trong Máu đỏ da vàng với tiếng hát của Eric cùng Tê Táp.

Có lẽ điều đặc biệt của những ca khúc về quê hương hôm nay là chúng không còn chỉ mang màu sắc hùng tráng quen thuộc, mà còn rất trẻ, rất gần với thế hệ mới. Những người trẻ ấy kể về đất nước bằng nhịp điệu hiện đại, bằng ngôn ngữ âm nhạc của chính thời đại họ đang sống. Nhưng phía sau vẫn là một tình yêu Việt Nam nguyên vẹn. Mời quý vị lắng nghe Những Trái Tim Việt Nam, một lời nhắn nhủ rằng dù ở đâu, làm gì, trong tim mỗi người Việt vẫn luôn có chung một nhịp đập dành riêng cho quê hương.

Thưa quý vị, có những bài hát chỉ cần phần điệp khúc vang lên thôi là cả một đám đông có thể hát theo. Và Việt Nam ơi của Minh Beta là một ca khúc như thế. Nhiều năm qua, ca khúc này gần như đã trở thành một giai điệu quen thuộc trong các sự kiện cộng đồng, các chương trình dành cho giới trẻ hay những dịp đặc biệt của đất nước. Sự tích cực, lạc quan và tinh thần kết nối chính là điều khiến cho ca khúc luôn giữ được sức sống của riêng mình.

Quý vị thân mến, tình yêu đất nước đôi khi không cần những điều quá lớn lao đâu. Đó có thể chỉ là cảm giác tự hào khi nhìn lá cờ đỏ tung bay, là nỗi nhớ một góc phố thân quen, hay đơn giản là niềm vui khi giới thiệu với bạn bè quốc tế rằng tôi đến từ Việt Nam, tôi là người Việt Nam. Và tiếp theo đây là một ca khúc mang màu sắc tươi trẻ đúng như tên gọi của nó, Xinh Tươi Việt Nam, qua phần thể hiện của nhóm V-Music.

Quý vị thân mến, khép lại chương trình ngày hôm nay là một ca khúc mang theo hình ảnh của biển trời, của khát vọng vươn xa và tinh thần Việt Nam đầy mạnh mẽ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia trong hành trình âm nhạc ngày hôm nay. Hy vọng rằng giữa nhịp sống bộn bề, những giai điệu vừa rồi sẽ giúp chúng ta có thêm một chút tự hào, một chút yêu thương dành cho quê hương đất nước.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7

0: 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc, 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Sao The Coffee.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
5: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
6: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, chuyến xe của chúng ta sẽ di chuyển vào Retro Mode và mang đến cho các bạn chuyến hành trình mang tên Back to Audition, chuyến xe trở về tìm nét thanh xuân. Playlist ngày hôm nay sẽ đưa các bạn quay trở lại với những năm tháng mà chỉ cần nghe vài nốt nhạc đầu tiên là ký ức sẽ lập tức ùa về. Những quán nét đông kín sau giờ tan học, những lần hồi hộp chờ người ấy vào game, những màn couple dance, những chuỗi perfect nối dài, và cả những người bạn từng chỉ biết nhau qua một nickname, từ những giai điệu sôi động như Butterfly, Let's Dance, Tense Minute hay Nobody, đến những ca khúc từng nằm trong playlist biết bao nhiêu thế hệ như Because of You, A Little Love hay Be One You Wanna Be. Mỗi ca khúc đều là một tấm vé đưa chúng ta trở về một thời tuổi trẻ vô tư và đầy cảm xúc. Duy Thanh công nhận rằng là khi mà làm cái chủ đề Retro Mood mà Back to Audition ngày hôm nay ấy, quả thật là bản thân mình cũng tự cho mình một cái cơ hội quay trở về với tuổi trẻ của mình. Duy Thanh nhớ là cái nick Yahoo của mình nó có tên là Mãi Mãi Một Tình Yêu. Nghe sến phải không thưa quý vị. Còn cái nick trên Audition thì Duy Thanh lại không nhớ, nhưng mà cho đến tận bây giờ thì vẫn văng vẳng bên tai những cái giai điệu quen thuộc là những ca khúc mà Duy Thanh sẽ mang đến cho các bạn trong chuyến hành trình Retro Mood ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng chưa? Thắt dây an toàn vào, chỉnh âm lượng vừa đủ và cùng bắt đầu hành trình trở về tìm nét thanh xuân của riêng mình nha.
4: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
6: Butterfly, Smile. Năm 1998, nhóm nhạc Thụy Điển Smile phát hành Butterfly, một bản Eurodance sau này trở thành biểu tượng của nhiều tựa game âm nhạc trên toàn thế giới. Từ Dance Revolution cho đến Audition, ca khúc đã đồng hành cùng tuổi trẻ của hàng triệu game thủ châu Á. Ai dai dai, I'm your little butterfly. Em là cánh bướm nhỏ của anh. Chỉ vài câu hát thôi, nhưng với thế hệ Audition, đó giống như chiếc chìa khóa mở ra cả một vùng ký ức, là những quán nét sáng đèn sau giờ học, là cảm giác bồi hồi khi bài nhảy bắt đầu và những tiếng reo vui khi đạt được chuỗi perfect đầu tiên. Có những bài hát nổi tiếng trên bảng xếp hạng, còn Butterfly nổi tiếng trong ký ức. Và đôi khi đó mới là cách tồn tại lâu nhất.

Let's Dance, Nikki Webster. Phát hành năm 2004, Let's Dance là một trong những ca khúc tiêu biểu của Nikki Webster, nữ ca sĩ tuổi teen từng rất được yêu mến tại Úc và nhiều nước châu Á. Come on and let's dance all night. Nào, cùng nhảy đi, hãy nhảy suốt đêm nay. Nghe thì rất là đơn giản, nhưng đó gần như là tinh thần của cả một thời audition. Một thời mà âm nhạc tạo ra sự kết nối, để kết bạn và để tạo ra những cái câu chuyện tuổi trẻ. Khi mà tiếng nhạc này vang lên, ngay lập tức chúng ta sẽ nhớ về những người từng xuất hiện trong những căn phòng nhảy đông đúc năm nào, audition.

Gracie, Casey and Jojo. Không phải mọi ký ức audition đều được rỡ ánh đèn và tiếng cười. Có những đêm khuya, sau khi các phòng chơi game đã vắng người, những bản R&B như Gracie lại vang lên như nhạc nền cho những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận sáng. Em going crazy, crazy baby. Anh phát điên mất rồi em à. Nghe thì có vẻ mãnh liệt và hơi mạnh bạo đúng không ạ? Nhưng mà Duy Thanh thấy là tuổi trẻ nó vốn là như thế. Chúng ta từng rất dễ rung động, rất dễ nhớ một người và cũng rất dễ dành cả đêm chỉ đợi một nickname sáng đèn. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần nghe lại bài hát này, người ta sẽ ngay lập tức nhớ về những cảm xúc chân thành của một thời

One Love, Flew. Đầu những năm 2000, Flew là một trong những nhóm nhạc quốc tế được yêu thích nhất tại Việt Nam. One Love ra mắt năm 2002 và nhanh chóng trở thành bản hit tại nhiều quốc gia. It's kinda funny how life can change. Thật là khi cuộc sống có thể thay đổi quá nhiều. Câu hát ấy dường như càng ý nghĩa hơn khi nhìn lại tuổi trẻ. Có lẽ điều khiến nhiều người nhớ audition đến vậy không nằm ở trò chơi, mà nằm ở những người đã từng đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian ấy. Những người có thể đã lâu không còn liên lạc, nhưng vẫn xuất hiện trong ký ức mỗi khi bài hát cất lên. Nói đến bài hát này thì Duy Thanh mới nhớ, Duy Thanh từng chơi một cái nick, nó có tên là One Love. Nó cũng lấy ý tưởng từ tên bài hát của nhóm Blue.

Far Away From Home, Ruby Cabaret. Khi Ruby Cabaret phát hành Far Away From Home, ít ai nghĩ rằng ca khúc sẽ trở thành hiện tượng tại châu Á. Em loving living every single day, but sometimes I feel so. Em vẫn yêu từng ngày mình đang sống, nhưng đôi khi vẫn thấy lạc lõng. Đó là một bản đen mang rất nhiều cảm xúc đặc biệt, vừa bay bổng vừa chất chứa nỗi nhớ. Giống như khi chúng ta trưởng thành, rời xa những người bạn năm ấy, rời xa quán net năm ấy, nhưng vẫn mang theo âm nhạc của năm ấy trong ký ức. Một bài hát mà nó sẽ dành cho những ai đã đi rất là xa như là Duy Thanh nè, nhưng mà đôi lúc vẫn muốn quay về để mình có thể thấy được rằng là

Nếu phải chọn một trong những ca khúc Aerodance nổi tiếng nhất của thế hệ Audition thì God Is a Girl chắc chắn là một cái tên không thể thiếu. Do you believe in God? How does it what I'm selling? Bạn có tin không? Bởi đó là điều tốt tôi muốn kể. Giai điệu điện tử cuốn hút cùng với giọng hát đầy mê hoặc đã làm cho ca khúc trở thành một phần không thể thiếu trong playlist của thế hệ 8X cuối và 9X đầu. Và nhiều năm sau, câu hỏi lớn nhất có lẽ không còn nằm trong bài hát nữa, mà là bạn có tin rằng mình đã từng có một tuổi trẻ

Gragosti Dinti Ozone. Trước thời TikTok hay là YouTube Shorts thì Gragosti Dinti đã là một hiện tượng toàn cầu. Điều thú vị là phần lớn người nghe không hiểu tiếng Romania, nhưng ai cũng nhớ giai điệu My Here, My Here, My Who. Có những ca khúc thì không cần phải hiểu cái lời nó đang nói về cái gì, nhưng mà bị âm nhạc nó cuốn quá nên đâu đó nó đã có một cái sức hút trước cả ngôn ngữ.

Lonely, em meet the lonely. I have nobody. Cô đơn, tôi là người cô đơn, chẳng có ai bên cạnh. Có lẽ không ít người từng dùng chính câu hát này làm status trong Yahoo Messenger. Khi mà Lonely ra mắt năm 2004, thì Icon nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc với giới trẻ toàn cầu. Âm nhạc thời ấy thì luôn gắn với những cảm xúc rất là thật. Buồn á là nghe nhạc buồn, thích ai á là đổi nick, nhớ ai là đăng live tweet. Một thời mà đơn giản nhưng mà đầy cảm xúc, mà đến hôm nay nghĩ lại thì thấy trong lòng vẫn cảm thấy rất là

Because of You, Kelly Clarkson. Sau chiến thắng tại American Idol, Kelly Clarkson đã viết nên một trong những bản ballad nổi tiếng nhất thập niên 2000. Because of You, I never stray too far from the sidewalk. Vì anh mà em chẳng dám bước quá xa khỏi lối quen thuộc. Đây là bài hát về sự tổn thương và cũng là câu chuyện về sự trưởng thành. Có những người xuất hiện rất ngắn trong cuộc đời, nhưng cũng đã thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thế giới, phải không ạ? Giống như thời tuổi trẻ vậy á, dù đã đi qua rất lâu, nhưng mà vẫn để lại những dấu vết không thể xóa nhòa.

A Little Love, Final Fund. Nếu Audition là ký ức của Quangnet, là ký ức của Yahoo 360. Greatnet, Art You, Smallnet, Art Me, You Show Me What It Is, Art See. Anh tuyệt vời như thế, còn em thì nhỏ bé biết bao. Anh cho em biết tình cảm sâu như biển rộng. Một ca khúc nhẹ nhàng từng xuất hiện trong vô số blog cá nhân, video hình ảnh và album kỷ niệm tuổi học trò. Nghe lại ca khúc này, cái cảm giác giống như là mở một cái chiếc hộp ký ức cũ, nơi mọi thứ vẫn còn nguyên màu sắc

10 Minutes, Lee Hyori. Khi Lee Hyori trở thành biểu tượng gợi cảm của K-pop thế hệ đầu, 10 Minutes cũng nhanh chóng tạo nên cơn sốt khắp châu Á. Just 10 Minutes, Nagi, Sid Anun, Wuju, chỉ cần 10 phút thôi, hãy cho em một cơ hội. Cũng trong giai đoạn ấy, audition giúp rất nhiều bạn trẻ Việt Nam lần đầu tiếp xúc với văn hóa Hàn Quốc qua âm nhạc, thời trang và những điệu nhảy. Đó là thời điểm mà một thế hệ bắt đầu mở cửa bước ra thế giới thông qua Internet.

Nobody Wanna Girls năm 2008. Cả châu Á gần như thuộc lòng ca khúc I Want Nobody, Nobody But You. Em chẳng cần ai ngoài anh. Điệu nhảy đặc trưng của Wanna Girls.

Chambo, Mr. President, Coco Chambo, I think I love you, Coco Chambo, và có lẽ anh yêu em rồi. Dù ra mắt từ năm 1996, ca khúc vẫn sống mãi nhờ năng lượng tích cực và cảm giác mùa hè đầy tự do. Không áp lực, không drama, chỉ cần tiếng nhạc và cảm giác tận hưởng hiện tại. Đó cũng là điều khiến rất nhiều người nhớ về Audition. Không phải vì thắng thua, mà vì

Be What You Wanna Be, Darin. Năm 2005, Darin gửi đến người trẻ một thông điệp rất giản dị nhưng đầy sức sống. Doctor, actor, lawyer or a singer, why not president? Be a dreamer. Bác sĩ, diễn viên, luật sư hay ca sĩ, tại sao không phải là tổng thống? Hãy cứ mơ đi. Đó có lẽ là một trong những câu hát truyền cảm hứng nhất với thế hệ 8X cuối và 9X đầu. Bởi khi ấy, chúng ta vẫn đang ở tuổi tin rằng tương lai có vô vàn khả năng và mọi giấc mơ đều đáng để theo đuổi. Nghe lại bài hát này cũng giống như gặp lại chính mình của những năm tháng nhiều hy vọng nhất.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình của Soft in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay, Kiều Thanh mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện trên mỗi cung đường được lắng nghe và sẻ chia. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là bác tài Nguyễn Hồng Quang, một người con miền Trung vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp bằng nghề tài xế dịch vụ với mong muốn mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình. Giữa nhịp sống tất bật của thành phố, anh Quang giữ sự chân thành, điềm đạm và tinh thần lạc quan. Mỗi ngày trong rủi trên những tuyến đường quen thuộc, anh gặp gỡ nhiều hành khách, nhiều câu chuyện và thêm nhiều trải nghiệm cho riêng mình. Điều anh luôn nhắc đến với niềm tự hào và hạnh phúc chính là gia đình nhỏ đang chờ anh trở về sau mỗi chuyến xe. Ngay bây giờ, Kiều Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bác tài Nguyễn Hồng Quang và lắng nghe câu chuyện về hành trình mưu sinh, về những ước mơ bình dị và những điều đã tiếp thêm động lực cho anh trên từng cung đường của thành phố.
2: Mình là Nguyễn Hồng Quang, tại mình đam mê cái nghề tài xế này là hồi còn nhỏ rồi. Mà khi mình quyết định mình chuyển qua cái nghề này thì cũng có rất là nhiều người là cũng bàn gia đình kêu cái nghề này nó mua xe mua cổ mấy trăm triệu đồ này cái nọ đồ ra mình làm nó cũng vất vả lắm, nhưng mà mình đã đam mê thì mình sẽ quyết định mình làm rồi mình làm được tới giờ luôn đó. Rồi mình chạy mình cũng thu nhập thì một tháng cũng được mấy chục đó anh ơi. Mà thấy cuộc sống cái nghề như vậy cũng sống được đủ vợ con đồ trang trải cuộc sống đồ này cái nọ mình thấy nó cũng ok. Rồi thì mình gắn bó với nó, mình có chợ ở Long An, chợ có một đứa con gái năm nay em gái mình được 8 tuổi rồi, rất là ok, em gái mình dễ thương lắm. Anh mà không gặp thôi, xong gặp là anh mê rồi. Đi học á, bé được cái biệt danh đi học là người ta gọi là bắt gơ, rất là dễ thương. Bạn bè lúc đầu cũng kêu là Phúc Quang đẹp gái hết á, tại vì mình là có một tập gì nhỏ một mong muốn của mình là mình sẽ cố gắng làm và cố gắng mình vun đắp cho con gái mình để cho trở thành người rất thành công. Tất cả mọi thứ mà công việc mình đều làm là gì mình gom con mình mà mình làm để cho mình đã hả cái gì đó mai sau này một cái gì đó mình không có tiếc gì vì cuộc sống này mình đã có con mà để dành cho nó đó.

0: trong lại.
1: Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991991 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa, để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn. Dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự.

0: Dziękuję.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam diễn ra hôm nay ngày 5 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ đang chuyển đổi tư duy nhằm bảo đảm quyền có chỗ ở cho người lao động, ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê dài hạn, chi phí hợp lý, đồng bộ với trường học, nhà trẻ, y tế và gần khu công nghiệp. Đặc biệt, nhà nước có thể mua lại các khu nhà ở xã hội hiện có để làm quỹ nhà cho thuê. Các địa phương có nhiều lao động như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh được yêu cầu triển khai ngay dự án nhà cho thuê trong tháng 6 này. Trước hạn cuối ngày 15 tháng 6 sắp tới, các nhà mạng đang tăng cường hỗ trợ người dân xác thực thông tin thuê bao. Cục Viễn thông cho biết, các thuê bao thuộc diện phải xác thực nhưng chưa thực hiện trên VNEID có thể bị khóa SIM sau ngày 15 tháng 6. Ngoài hỗ trợ tại các điểm giao dịch, các nhà mạng còn cử nhân viên đến tận nhà người cao tuổi và các khu vực vùng sâu vùng xa để hướng dẫn, cập nhật thông tin. Nhà mạng khuyến cáo người dân chủ động xác thực sớm để tránh gián đoạn liên lạc và các dịch vụ số gắn với số điện thoại. Tin tốt cho thị trường lao động, 5 tháng đầu năm nay, số người nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã giảm hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái, từ hơn 90.000 người xuống còn 68.400 người. Số người thực sự được duyệt hưởng trợ cấp cũng giảm gần 27,5%. Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố cho biết, nguyên nhân chính bởi kinh tế khởi sắc, doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng. Trong 5 tháng qua, trung tâm đã tổ chức 83 phiên sàn giao dịch việc làm và tư vấn cho hơn 265.000 lượt người lao động tìm việc. Chỉ vài ngày trước khi khai mạc World Cup 2026, FIFA bất ngờ đổi quy định, đó là sẽ cấm khán giả mang bình nước tái sử dụng và mọi loại chai lọ, lon, cốc vào 16 sân vận động của giải. Dù trước đó FIFA từng cho phép bình nhựa trong suốt dung tích tối đa là 1 lít, lý do bởi lo ngại chai nước có thể bị ném xuống sân gây nguy hiểm. Quyết định này va vấp phải làn sóng phản đối mạnh, đặc biệt vì nhiều sân ngoài trời được dự báo nhiệt độ vượt 40 độ C trong mùa hè. Khán giả có thể mua nước bên trong sân với giá khoảng 7,5 đô la Mỹ mỗi chai. Điểm cấp nước miễn phí sẽ được bố trí quanh sân vận động. Nối tiếp bản tin là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chi phí thuốc điều trị ung thư tại Việt Nam hiện có thể lên tới gần 50 triệu đồng mỗi đợt và không phải loại nào cũng được bảo hiểm y tế chi trả. Bộ Y tế vừa làm rõ một số thông tin quan trọng mà bệnh nhân ung thư và gia đình cần nắm rõ. Hiện tại, bảo hiểm y tế đang chi trả 50% chi phí đối với nhiều thuốc ung thư chi phí lớn, nghĩa là người bệnh vẫn phải tự trả phần còn lại, có thể lên tới hàng chục triệu đồng mỗi đợt điều trị. Danh mục thuốc bảo hiểm quy định theo tên hoạt chất chứ không theo hàm lượng cụ thể. Cùng một thuốc nhưng mỗi bệnh viện đấu thầu và dự trữ khác nhau nên người bệnh cần hỏi trực tiếp nơi điều trị để có thông tin chính xác. Và tin tốt là Bộ Y tế đang lấy ý kiến để bổ sung thêm nhiều thuốc ung thư thế hệ mới vào danh mục chi trả trong lần cập nhật sắp tới. Với thuốc có chi phí càng cao, điều kiện thanh toán càng chặt chẽ nhằm bảo đảm quỹ bảo hiểm y tế không bị vỡ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
3: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá.
3: Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đấy à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
9: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
12: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
11: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
12: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
11: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
12: Vậy có những loại nào thế anh?
11: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
12: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
11: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
12: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Chào các bác tài đang đồng hành cùng với chuyến xe trên mọi nẻo đường. Hồng Nhung xin phép sẽ lại ôm vô lăng để vi vu cùng với tất cả quý vị thính giả nhé. Chúng ta sẽ có thời gian bắt đầu từ bây giờ cho đến là 14:30 chiều nay. Ở nhà xe thì có cà phê này, có âm nhạc này và có những câu hỏi đầy thú vị. Hy vọng rằng là tất cả những điều tốt đẹp nhất mà chúng tôi chuẩn bị thì sẽ giúp cho quý vị có một chặng hành trình trong buổi trưa ngày hôm nay lúc nào cũng cười thật là tươi này, mang về cho mình thật nhiều niềm vui, và ai lên sóng thì sẽ nhận được quà của chương trình nhé. Nào thì bây giờ xe sẽ bắt đầu khởi động, những giai điệu âm nhạc vô cùng sôi động Hồng Nhung đã chuẩn bị rồi. Chúc quý vị lái xe không thấy buồn ngủ, lái xe thật là mượt và đi đường thật an toàn nhé.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ôi giời, chiếu tướng.
3: Giời ơi, chiếu trước cái gì, tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng nhỉ.
2: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
10: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Nước non ngàn dặm,

0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung quay trở lại với chuyến xe rồi. Vừa rồi là một bản remix mang tựa đề là Con anh em bỏ cho ai. Còn tất nhiên là Hồng Nhung sẽ luôn ở đây rồi. Quý vị thính giả sẽ luôn có chuyến xe của chúng tôi. Một lần nữa Hồng Nhung chúc quý vị sẽ có thật nhiều những niềm vui, những nụ cười nhá. Nào, bây giờ thì chương trình sẽ bắt đầu kết nối cùng với thính giả đầu tiên, vị khách đầu tiên của chúng tôi đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Xin chào Hồng Nhung, xin chào ekip chương trình nhá.
0: Dạ, Hồng Nhung chào anh. Anh giới thiệu về mình đi ạ.
1: Mình tên là Thi, mình ở Hưng Yên, mình chạy xe công nghệ.
0: Anh tên là Thi ấy ạ, Thi
1: khi,
0: cử ấy ạ.
1: Khởi khi
0: ạ, là khi nào ấy ạ?
1: Rồi.
0: Thế bây giờ em đố anh biết là khi nào anh thắng em?
1: Khi nào mà em cho phép với anh thắng?
0: À thế ạ? À? Hôm nay thì thực ra là chúng ta sẽ có một cái chuyến hành trình mà như anh biết rồi, sẽ có 3 câu hỏi, mình thắng được 2 câu thôi là mình sẽ thắng được ngay. Thế còn là lệch một chút thôi là ra khơi luôn, chưa biết ngày về. Thế thì anh cứ thật là bình tĩnh nhá. Nhưng mà trước khi mà bước vào những câu hỏi của ngày hôm nay thì anh em mình cứ làm quen nhau một chút để cho bác tài nhà mình thư giãn hơn này, rồi có thêm nhiều năng lượng tí vượt qua được chặng hành trình của Hồng Nhung anh nhá.
1: Rồi.
0: Dạ, anh Khi là Hưng Yên, là mình là Hưng Yên hay là Hưng Yên mới ạ? À? Mới sát nhập vào ạ? Gốc hay là mới sát nhập vào ạ?
1: Hưng Yên gốc, Kim Động Hưng Yên.
0: Anh ơi, anh có đang mở loa ngoài không? Vì em nghe nó hơi...
1: Không.
0: Thế mình có đang dùng tay nghe không?
1: Không dùng gì cả. Đang ở trong xe, đang đỗ vào ở chỗ loa ngoài đâu.
0: À, thế nhưng là mình có dùng loa trên xe không? Hay là giờ anh trực tiếp nghe bằng điện thoại?
1: Nghe điện thoại.
0: Thế thì anh cố gắng để sát điện thoại một chút nhé. Vì nãy giờ là hơi bị chập chờn ấy. Cứ lúc được, lúc mất, lúc có, lúc không anh ạ.
1: Rồi.
0: Dạ.
1: Chắc là hay là vậy.
0: Dạ, bây giờ thì em nghe rõ hơn rồi đấy ạ. Anh Thi thì là mình ở chỗ nào, Hưng Yên nhỉ? Vừa rồi em chưa nghe rõ.
1: Mình ở Đồng Thanh, Kim Động, cũng ấy. Bây giờ là sát nhập về mình biết tên.
0: Vâng. Thật ra là có nghe thấy được hơn một chút nhưng rõ ràng lắm thì cũng chưa thấy đâu. Thôi tại vì câu này nó thế thì bây giờ em hỏi câu khác để xem nghe có rõ hơn hay không. Thế anh thì lái xe được bao nhiêu năm rồi anh Thi?
1: Lái xe được 12 năm rồi.
0: 12 năm nhỉ?
1: 2012, 14 năm rồi.
0: Thế từ 2012 đến bây giờ. Nhưng mà trước đó thì lại phải kinh qua các cái nghề khác rồi.
1: Đúng
0: em
1: rồi,
0: đoán là như vậy. Rồi. Chắc cỡ phải 3-4 nghề rồi anh nhỉ?
1: Chắc có 6-7
0: nghề. Ôi dồi ôi, hơn cả những gì em tưởng tượng đấy. Thế thôi, đến đoạn này rồi chắc là mình cứ yêu thương chiếc vô lăng này, rồi đến khi nào mà mình cho phép bản thân được nghỉ ngơi là nghỉ thôi chứ anh. Hay là còn ý định, đấy là em đang hỏi ý định thôi, chứ còn số phận và dòng đời thì mình cũng chưa biết thế nào. Thế có ý định gì nữa không anh? Hay là hiện tại là đang cảm thấy ổn rồi?
1: Hiện tại đang cảm thấy ổn rồi.
0: Thế tốt quá. Dạ.
1: Bằng lòng và chấp nhận những cái
0: đó. Vâng, bằng lòng và chấp nhận. Thực ra từ bằng lòng thì hay hơn, em thấy nó nhẹ nhàng hơn từ chấp nhận.
1: Vì cái tâm tuổi này bây giờ thì cũng không bằng lòng, không được nữa, mà không chấp nhận thì cũng vậy thôi.
0: Dạ, bởi vì tức là mình thấy mọi thứ nó cũng đang phù hợp với lại hoàn cảnh, độ tuổi. Đấy. Nên là mình mới dùng từ là bằng lòng. Em nghĩ là từ bằng lòng rất hay. Thế còn từ chấp nhận thì nghe hơi bị nặng nề quá. Nhưng không sao cả, vì đấy là góc nhìn của mỗi người. Quan trọng nhất là như anh nói đấy, là mình cứ cảm thấy thoải mái mỗi ngày là được. Thế là mình lái thì chủ yếu thì chắc là mình lái ca ngày chứ anh? Hay có thêm thêm đếm thêm ca đêm không?
1: Không, mình chủ yếu mình chạy ca ngày thôi. Xe của mình thì mình cứ chạy sáng đi, chạy từ nhà, từ Kinh Động hay lên Eco Park, lấy khách xong rồi chạy ở Hà Nội, xong rồi chiều mình về thôi.
0: Dạ. Thế thì mình cũng khá là chủ động thời gian, chủ động lộ trình của mình rồi.
1: Rồi.
0: Với lại chủ yếu là mình chạy khách nội đô thôi, chứ còn hôm nào mà có những cái chuyến khách chạy tỉnh xa ấy, thì lỡ ra một chút thôi. Còn về cơ bản là nó cũng không phát sinh quá nhiều.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thôi anh ạ. Từ nhỏ thì làm theo sức của mình, tùy theo sức của mình.
1: Rồi.
0: Cho đỡ vất vả, cho đỡ mệt anh ạ. Vì nghe anh nói chuyện thì bao nhiêu nghề trước đó mà mình cũng chưa trụ lại được với bất cứ một nghề nào cho đến bây giờ, thì em cảm giác là mình cũng phải cảm nhận được quá nhiều những cái sự vất vả rồi, khi mà mỗi lần phải thay đổi công việc, thay đổi cuộc sống như vậy rồi. Nên thôi, bây giờ thì mọi thứ đã gọi là về cơ bản đủ đầy rồi, thì mình cứ duy trì cái điều đấy. Quan trọng nhất là sức khỏe, bình an, và giữ cho gia đình của mình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười anh ạ.
1: Rồi.
0: Dạ. Rồi, thế thì bây giờ em sẽ cùng với chương trình là mang lại nhiều tiếng cười hơn nữa cho anh, để chặng hành trình ngày hôm nay của anh sẽ thú vị hơn anh nhá.
1: Rồi, chắc là vậy đấy.
0: Dạ, trước tiên thì chúng ta sẽ có một mini game trả lời ngay quả liền tay đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Phần quà sẽ là dầu gội dược liệu Thái Dương. Câu hỏi được đưa ra như sau: sân vận động thường được gọi với cái tên chảo lửa Thiên Trường hiện nay thuộc tỉnh nào ở nước ta? Đưa ra các gợi ý cho anh như sau: A. Thành phố Hồ Chí Minh, B. Ninh Bình, C. Hà Nội. Anh có thời gian là 30 giây bắt đầu.
1: Ninh Bình trước là Nam Định, Thành Nam Định, bây giờ Ninh Bình rồi.
0: Dạ.
1: Nhập Ninh Bình.
0: Anh trả lời rất nhanh luôn. Được cái nắng nôi thế này là em xin phép không vòng vèo. Em trả lời thẳng luôn là anh đã nhanh lại còn đúng rồi. Chúc mừng anh. Đó chính là Ninh Bình. Trước là thuộc Nam Định cũ đấy ạ. Bây giờ là Ninh Bình rồi. Chắc là anh thì cũng phải có những cái trải nghiệm ở đây rồi chứ đúng không?
1: Có cũng một hai lần đưa khách đến và có lần ở quận Nam Định thì sang nhiều rồi. Thành Nam thì cũng có xem một trận bóng đá ngày xưa còn đội
0: Vâng. Đấy, thế cho nên là anh chưa cần đến hai tích tắc là em biết rằng là mình phải là người mà có kinh nghiệm hoặc không thì phải nắm rất là rõ những cái thông tin từ chảo lửa Thiên Trường rồi. Thế thì em sẽ lại chia sẻ thêm cho anh một thông tin khác, mong rằng là anh nhớ nhé, để khi mà anh sử dụng sản phẩm của dầu gội dược liệu Thái Dương thì mình cũng nắm được những công dụng của nó. Đấy, nào là chữa gãy rụng này, gầu ngứa, nấm da đầu. Đây là một trong những cái tình trạng xảy ra rất là phổ biến khi chúng ta mà chăm sóc da đầu không đúng cách. Muốn có một mái tóc chắc khỏe, mềm mượt, không lo gầu ngứa, việc chọn lựa một loại dầu gội hiện tức là nó mang lại những cái hiệu quả lành tính là vô cùng cần thiết. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là một sản phẩm của Sao Thái Dương, kế thừa và phát huy từ những loại thảo dược xưa, hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua các sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Chúng ta khởi động xong rồi anh ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với chuyến hành trình ngày hôm nay. Sẽ đi xa hơn đấy ạ. Và câu hỏi được đưa ra ở đây đó là hang Co Nong. Anh nghe đã thấy xa chưa?
1: Xa rồi, không biết ở đâu rồi.
0: Thế không biết ở đâu thì bây giờ mình mới phải đi tìm xem là nó ở đâu. Và đấy chính là câu hỏi của Hồng Nhung đưa ra. Hang Co Nong là điểm đến ở đâu? Các phương án được trợ giúp như sau: A. Sơn La, B. Tuyên Quang, C. Phú Thọ và D. là Lào Cai. 30 giây bắt đầu. Anh có 30 giây. Hang Co Nong.
1: Thôi mình thì mình
0: nghe đã thấy co do lại rồi.
1: Co do rồi thì giờ chắc là Sơn La. Sơn La có Co Nong.
0: Sơn La ấy ạ. Anh đoán thế. Nếu mà anh chỉ dừng lại ở mức gọi là phán đoán thôi, không chắc chắn như là câu hỏi của nhà tài trợ, thì anh sẽ có một sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả ở trên fanpage là FC Hồng Nhung VOV Giao Thông. Rất nhiều quý vị thính giả là đang theo dõi chương trình.
1: Có mấy câu?
0: Có 3 câu. Trả lời đúng 2 câu.
1: Câu sau vì câu này nó hơi khó để câu sau thì cho anh em nó vừa vừa tầm thì nó sẽ hơn.
0: Nhưng câu này cũng khó mà anh.
1: Câu này nó khó thì
0: câu này khó thật.
1: Anh em nó không biết được.
0: Dạ, nhưng mà anh vẫn chọn A cho dù là thấy nó khó.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà anh bị chọn nhanh quá. Thật.
1: Nhanh thì
0: không phải lúc nào nhanh cũng đúng như câu đầu đâu.
1: Đúng rồi, nhưng mà ngược lại là vì anh thấy là nếu mà như Phú Thọ thì mới thì cùng lắm tên này nó chỉ ở Hòa Bình.
0: Vâng.
1: Còn như Lai Châu không anh cũng có như kiểu Sơn La nó có Co Lo này có liếc thì anh đoán hay thì là Co Lo.

0: Sơn La.
1: Sơn La.
0: Thế em cũng chỉ biết cười nhạt thôi ấy, cười trừ ấy. Vâng. Buồn thật đấy.
1: Vì nó đúng đúng
0: Sao anh biết?
1: không?
0: Chúc mừng anh, đó là Sơn La anh nhá.
1: Biết.
0: Hang Con Ong và điểm đến của chúng ta ngày hôm nay là Sơn La. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu khó tăng dần. Đấy, theo mức độ. Nhưng mà biết đâu đấy, anh lại cứ nhanh đúng mà lại không sai như hai câu vừa rồi thì sao?
1: Đúng
0: Đấy,
1: rồi.
0: dạ vâng, nhưng mà em nghĩ là đi với tốc độ đường đèo thì mình cứ chậm rãi thôi. Không
1: Rồi.
0: không phải vội vàng. Em hôm qua cũng đổ đèo cả ngày đấy. Qua em đi Cao Bằng. Ôi
1: À,
0: dồi ôi,
1: cao bằng
0: đến bây giờ người vẫn còn đang nâng nâng đây anh này. Vì đổ
1: rồi
0: đèo xong chiều tối qua về, tức là sáng dẫn xong giờ cao điểm là em đi luôn. Đi từ cơ quan là đến 5 tiếng rưỡi mới đến nơi. Đi về Tĩnh Túc anh ạ. Không biết anh đi bao giờ
1: à,
0: chưa?
1: chưa có bạn ở Tĩnh Túc nhưng mà còn chưa đi Tĩnh Túc bao
0: Dạ,
1: giờ.
0: ôi xa
1: Bỏ
0: lắm anh ạ. Xa
1: bỏ
0: tận
1: trên
0: chân
1: Tĩnh
0: trời.
1: Túc
0: Dạ, không đúng là phải dùng cái từ xa tận chân trời mà ngay trước mắt đấy ạ. Vì đi vào đến chân núi rồi. Xong là mây còn hạ xuống bồng bềnh luôn. Tại vì như quý vị biết là em sinh ra Tây Bắc, nên thành ra là em rất thích đi ở những cái khu vực đồi núi, rừng núi, đi vào các bản. Đấy, để đi gọi là đi chill với đi trải nghiệm á. Lắm qua em đi tận vào chân núi luôn. Sau đó là vào một hang động để đến với một cái điểm tâm linh tại đấy để đi lễ á. Thế sau đó là em về luôn, quay đầu về Hà Nội luôn. Thế lúc quay đầu là lúc mà trời mưa bão gió quần quật ra, cây cứ thế là đổ thôi, cứ gọi là hết hồn luôn. Đến bây giờ khi mà đang lên sóng là người vẫn còn bay bay đây anh này.
1: rồi
0: Dạ
1: bay
0: dạ vâng, thế cho nên là anh gặp Hồng Nhung đúng vào ngày mà Hồng Nhung gọi là bay thơ lơ nhất ấy, nên có khi là dễ sao anh cứ đánh nhanh thắng nhanh, có khi hợp lý. Nào chúng ta đi đến với câu số 2 anh nhá.
1: rồi ok
0: Vừa rồi là đi hang rồi, bây giờ em lại đưa anh đi một cái hang động khác ở Sơn La. Đấy, vì hôm qua em vừa mới đi ghé thăm các hang động mà. Tuy là không
1: rồi
0: phải ở Sơn La nhưng mà thôi thì nó cũng là dư âm. Em sẽ đưa anh đến với một hang động ở Sơn La. Anh chọn giúp em tên xem đâu là tên một hang động ở Sơn La nhé.
1: rồi
0: A. Hang Nà Luông. B. Hang Nậm Pọng. Và C. Hang Thẩm Tét Tòng. Và D. Cuối cùng là hang Tùng Bá. 30 giây bắt đầu. Anh có dùng luôn sự trợ giúp của quý vị thính giả không ạ?
1: có xin nhờ giúp của khán giả luôn đấy. Mình
0: Vâng ạ.
1: thì đoán khả năng
0: Lại
1: nhưng
0: câu
1: mà
0: A tiếp ạ.
1: khả năng A tiếp nhiều hơn.
0: À, thật ra thì đi du lịch cùng với em thì cái phương án đầu tiên mà chọn nó cũng có lý. Và nhất là anh thì đúng là đang trong cái thế là thừa thắng xông lên. À, hay là anh để dành câu cuối đi. Cũng có thể là anh để dành được đến câu cuối hoặc cũng có thể là anh thắng luôn, anh khỏi phải dùng. Kiểu gì thì anh vẫn vẫn vẫn hơn mà, có sợ gì đâu. Anh mạnh dạn chọn theo tiếng gọi của con tim tiếp đi anh. Cứ A mà
1: Chắc
0: chọn.
1: đang thử đọc lại rồi bốn phương án này. Phương
0: Không
1: án
0: em không,
1: tư thì chắc không phải.
0: em không thử đọc đâu. Em
1: À,
0: đọc
1: thử
0: thật.
1: đọc lại.
0: Em đọc
1: Dạ,
0: thật.
1: đúng rồi.
0: A. Hang Nà Luông. B. Hang Nậm Pọng. Và C. Hang Thẩm Tét Tòng. D. Là hang Tùng Bá. Đấy. Suýt nữa thì lại cho anh thêm 30 giây nữa.
1: Anh đang phân vân A và B thôi. Không, không, không, không có trong ý tưởng.
0: Anh phân vân A và B.
1: Đó thì thế thì nhờ luôn khán giả đây em. Chắc
0: Nhờ
1: là
0: luôn quý vị thính giả anh nhé. Thế
1: rồi
0: thì vừa hay là có rất nhiều quý vị thính giả đang giúp cho anh bớt phân vân giữa A và B. Có anh Mạnh Gia Đức, của anh Vũ Văn Tín, anh Trọng Vani. Anh ấy đều chọn phương án B là hang Nậm Pọng. Em chưa thấy có ai chọn A cả. Nên là em mạnh dạn để làm cho anh cảm thấy gọi là hoa mày chóng mặt hơn một chút thì em chọn A là hang Nà Luông. Cũng có thể là em làm cho anh cảm thấy khó hơn và cũng có thể làm cho anh quyết tâm càng không chọn A. Vì ông Nhung cứ chọn cái gì thì tôi tốt nhất là né đi cho nhanh. Cũng có thể
1: đánh máu một
0: nó
1: tí
0: là phương án đúng, em cố chọn đấy, anh sợ anh không dám chọn.
1: thôi nhưng mà mình đã gọi chọn rồi, đã nhờ khán giả rồi, kể cả sai thì mình cũng có theo, thì mình cũng cứ đang phân vân mà là nói
0: Vâng.
1: chung là còn Hồng Nhung thì không thể cho Hồng Nhung được vì
0: Ôi
1: mình không
0: rồi.
1: biết đánh sao như nào, đánh sao lần kia
0: Anh lại không theo em luôn.
1: cái gì cũng
0: Có
1: có thể
0: đầy
1: đúng
0: lúc em hướng thính
1: đây
0: giả về với phương án chính xác đây anh ạ.
1: đúng đúng rồi nhớ lúc có đây nhưng mà không biết kiểu Hồng Nhung cái tích cực khó đoán đó.
0: Dạ, Hồng Nhung khó đoán. Anh ơi, anh lại sai rồi. Không phải Hồng Nhung khó đoán ấy. Mà phàm đã sinh ra là con gái, ai cũng như em, đều khó đoán hết. Chả qua mỗi người một kiểu thôi, muôn hình vạn trạng anh ạ.
1: Nhưng mà ngược lại này.

0: em thì lại khó đoán hơn nhiều cơ.
1: À thế ạ?
0: Con gái là khó đoán nhưng mà em lại khó đoán hơn nhiều.
1: Vâng, thế chứ lại, thế xong lại gặp em đúng cái hành trình đúng vào lúc mà cực kỳ lại khó đoán. Nhưng mà em thì em vẫn chọn hang Nà Luông, vì em thấy là hôm nay phương án A có vẻ như là phương án mang lại những ngôi sao hy vọng. Còn tùy anh thôi, anh chọn B thì đấy là tùy anh, em làm sao mà dám nói gì. Không, mọi người lại, em có gây nên tội tình gì đâu.
0: Thôi mình cứ nhất quyết là theo
1: Hay C đi.
0: D, mình sai cái D là không có
1: Sao lại không có?
0: thôi mình thôi là không có khái niệm ở trong đó,
1: Thế
0: có thể
1: C,
0: là
1: thế phương án C.
0: C là cái gì nhỉ?
1: Hầm hang thẩm tét tòng. Em lại chọn C.
0: À thế thì mình cứ chọn D đi.
1: Ôi, mình cứ chọn B lại tưởng
0: Anh
1: à, thế thì
0: kéo
1: Hồng
0: không
1: Nhung quay
0: à?
1: xe, anh tin Hồng Nhung một lần. Anh ơi, có đầy quý vị thính giả ấy, một hồi sau khi em nói nó chán, nó chê, nó thôi, nó tới rồi thì cũng cũng cũng xuôi xuôi, cũng bảo thử thôi, hôm nay thử nghe Hồng Nhung một lần đi, biết đâu trúng. Hôm nay anh nghe em thử một lần đi.
0: Không,
1: Không ấy à? Ôi sao anh
0: không
1: phũ
0: là mình
1: phàng
0: tất
1: với chị em phụ nữ vậy? Anh ơi, anh ơi, điện thoại càng ngày càng bé tiếng rồi. Anh để
0: là
1: sát máy giúp em. Đang đoạn gay cấn này, đang đoạn hồi hộp quan trọng này.
0: alo,
1: Đấy, bây giờ em nghe rõ rồi.
0: nghe rõ
1: Em
0: làm gì?
1: đây, em đây. Dạ. Alo thì em đây. Thế
0: Rồi
1: còn phương án cuối cùng anh lựa chọn là gì?
0: là vẫn
1: Em chọn
0: theo
1: C,
0: theo khán
1: em
0: giả
1: không chọn A nữa.
0: thì mình vẫn theo khán giả là mình chọn B.
1: Anh chọn B. Ôi nhưng mà có một thính giả chọn A rồi anh này. Anh Nguyễn Công. Anh chọn A rồi này.
0: Nhưng mà tỷ số là B vẫn cao hơn đúng
1: Anh Bùi Văn Hải với bạn Trần Anh cũng chọn A. Bây giờ nó lại ngang nhau rồi đấy. Cứ lơ là một tí thôi là tự dưng thấy cả thế giới này quay xe. Thế chứ lại.
0: là chết rồi.
1: Chết rồi, đến đoạn này khó rồi. Cứ để ông Nhung câu giờ biết thế chốt luôn cho rồi. Cứ phải
0: Thôi
1: đỡ
0: cứ
1: lăn
0: chốt
1: tăn
0: luôn
1: đâu.
0: B đi, mình phân vân A và B
1: Nhưng
0: thì
1: mà bây
0: cứ
1: giờ
0: chọn
1: A
0: B
1: cũng
0: theo.
1: ngang mà. A cũng ngang.
0: A cũng ngon, cũng cỡ.
1: Cũng ngang nhau rồi. Bây giờ không biết ai mới là hoa hậu đây.
0: Thôi
1: Thế chứ lại.
0: mình cứ cảm ơn khán giả đã lựa
1: Hay
0: chọn
1: hay ý em là nhá, bây giờ A với B như nhau rồi chọn C giống Hồng Nhung đi. Cho nó khác
0: không
1: bọt.
0: C thì anh không, ngay từ đầu anh trong đầu anh không không
1: Thì anh
0: có C với
1: ơi, lúc đầu nó khác, bây giờ nó qua 5 phút rồi nó khác. Nó khác rồi.
0: nhưng mà cái tên của cái hang này thì nó từ xưa
1: Thôi
0: đến
1: bỏ
0: giờ
1: qua cái tên đi,
0: vẫn
1: bây giờ mình chỉ nhớ ABC thôi, bỏ qua tên đi.
0: ở thế mình chọn B.
1: Thế mình chọn B. Thế bây giờ em phải dùng từ chúc mừng.
0: Sai. Vòng chung kết đúng
1: Dạ. Chúc mừng vì anh
0: chúc
1: đi tiếp vào vòng chung kết. Là bởi vì
0: mừng.
1: anh
0: Đã
1: sai anh mới được đi vào chung kết đấy. Chứ
0: đúng
1: anh đúng
0: rồi
1: là thôi rồi, em thua luôn rồi. Mà anh chẳng nghe em gì cả. Nó là C, hang thẩm tét tòng. Rồi
0: à,
1: ạ. À, cũng chả A mà cũng chả B. Em đã quay xe như thế rồi chả tin em.
0: không không tin được vì
1: Không
0: mình
1: tin được.
0: không không biết về hang này.
1: Chứ thử lúc đấy mà chọn C xem.
0: Thôi,
1: Xem có
0: sai
1: yên
0: thì cũng
1: thân được không.
0: cũng cảm ơn các khán giả đã. Để sai được anh em mình cũng đồng hành mà.
1: Dạ không sao cả, cùng nhau sai rồi cho nó vui anh ạ. Chứ sai một
0: Đúng
1: mình
0: rồi.
1: mới buồn ấy. Hóa ra
0: Rồi.
1: là cũng nhiều người sai giống mình. Cứ
0: Rồi đúng
1: sai
0: rồi.
1: đi vì cuộc đời cho phép. Anh nghe bài đấy chưa?
0: Nghe nhiều rồi chứ.
1: Dạ, bài đấy lâu quá không phát, hôm nào có dịp em phát lại cho quý vị thính giả nghe mới được. Bây giờ chúng ta cùng bước vào vòng chung kết. Chiang Mai nổi tiếng với loại thực phẩm nào sau đây? A. Vịt, B. Ngựa, C. Ốc núi đá hay D. là gà nòi? 30 giây bắt đầu.
0: Chiều mai
1: Nào,
0: vịt
1: món nào? Hết sự trợ giúp rồi. Anh có nhờ em
0: ốc
1: thì
0: núi
1: nhờ đấy.
0: đá này, ngựa này, gà gà lòi à,
1: Gà nòi. Ốc. Ốc núi
0: chiều
1: đá.
0: mai vịt vịt vịt
1: Vịt
0: anh
1: ý
0: nhớ
1: ạ?
0: rồi, vịt xiêm
1: Anh ăn chưa?
0: anh ăn rồi.
1: Anh ăn ở đâu mới là cái vấn đề quan trọng ấy.
0: Chiều
1: Vâng.
0: mai Sơn La đúng không?
1: Vâng, mình vẫn đang ở Sơn La mà anh.
0: Chiều mai vịt ngựa thì ở trên đấy không ấy, có thắng cú ngựa nhưng không phải
1: Ốc núi đá.
0: ốc
1: Ui
0: núi
1: nhưng mà
0: đá
1: chính
0: thì
1: ra ăn ăn
0: không
1: hôm
0: không
1: trước em được ăn ốc núi đá ngon thật. Em bây giờ em vẫn nhớ đấy. Khả năng cái gì
0: ôi,
1: nhớ là em cũng hay đưa
0: thôi
1: ra
0: bây giờ
1: vào.
0: cứ không vòng qua thắng cú nhiều vịt,
1: Không
0: quyết
1: vòng
0: tâm
1: vòng.
0: là vịt đi.
1: Lúc nãy em vòng vèo một hồi mà anh đi theo em là anh đi đến gọi là nơi tận cùng trái đất luôn rồi.
0: Rồi
1: Là đi
0: kết
1: đến
0: thúc.
1: nơi ngập tràn niềm vui rồi, vinh hoa phú quý chờ anh rồi. Là tự dưng đi đâu cũng tự hào, sự tưởng Hồng Nhung thế nào. Hai câu đầu anh hạ gục luôn chứ không phải đến câu thứ ba. Đấy nhưng mà vì anh không tin em nên mình lại phải đi đường vòng đến một nơi rất xa. Bây giờ anh cứ
0: Thế
1: vòng
0: thôi,
1: vèo một hồi đi cho nó
0: thì
1: vui.
0: kiểu người ta ghi bàn là phút 90
1: Ghi
0: kia, cộng nó sẽ rõ hơn đi.
1: bàn ở phút cuối đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Vinh Hoa có đang chờ anh không?
0: Khả năng là anh nghĩ là chắc 80% vì ở anh nghĩ ở Sơn La có một ở Việt Kiêm như nào nó rất
1: Dạ.
0: là ngon.
1: Ngon ạ. Ai được ăn đâu mà biết ạ. À?
0: thì anh được ăn rồi.
1: À, anh nói, eo ơi, người gì đâu mà chả thương nhau gì cả. Anh bảo là vịt à? Anh nghĩ là 80% là anh thắng đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Sai rồi ạ.
0: Sai gì?
1: Anh nghĩ sai rồi.
0: Anh nghĩ sai á?
1: Vâng.
0: Không, người ta gọi sai lầm của tuổi trẻ, nhưng mình bị sai lầm của tuổi trung niên.
1: Tuổi trung niên. Thế nên nó lại là cái sai chắc chắn ấy ạ. Bởi vì nó phải là 100% chứ không phải là 80%. À, anh sai là sai chỗ đấy. Chúc mừng anh, chúc mừng anh nhá. Đó là vịt Chiều Mai. Chúc mừng anh hôm nay đã chiến thắng với lại chuyến đầu tiên của Hồng Nhung. Mang được hai phần quà về cho mình. Quà của nhà tài trợ Sao Thái Dương và quà của chuyến xe trên mọi nẻo đường. Một thẻ cào điện thoại anh nhá.
0: Hôm nay bây giờ nó không may là do Hồng Nhung là kiểu hôm nay đi xe xe ở từ Tĩnh Túc về.
1: Chưa hồi anh ạ.
0: Chưa
1: cá hồi. Tầm này phải có cốc bia hơi nó mới hồi được. Mà nắng nắng này lại hợp lý anh nhỉ.
0: Hợp
1: thêm,
0: lý đấy.
1: Thêm đĩa lạc nữa thì thôi rồi. Ôi giời ơi ấy. Khổ thân các bác tài. Nắng nôi như thế này Hồng Nhung lại cứ đem gọi là ẩm thực ra. Không biết là các bác tài nhà mình thì đã kịp nghỉ ngơi ăn trưa hay là chưa. Đấy nhưng
0: ăn
1: mà thôi
0: chứ. Tối về mới được uống.
1: À không, em nói ăn trưa anh này cứ nghĩ đi đâu ấy. Nhưng các bác tài nhớ là đã lái xe thì tuyệt đối không uống rượu bia nhá. Còn Hồng Nhung là hôm nay ngồi trong phòng thu nên là mạnh dạn thế thôi. Chứ tầm này rồi bia bọt thì hỏng hết gan anh ạ. Dạ chúc mừng anh. Chúc mừng anh và cảm ơn anh đã đến với chuyến xe ngày hôm nay. Nào bây giờ nhạc lại lên. Sau đó thì Hồng Nhung sẽ quay trở lại ngay để gỡ hòa cho mình các bác tài nhá.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Nào quý vị ơi, bây giờ sẽ là thời gian để cho ông Nhung và nhà xe gỡ hòa cùng với quý vị đây. Xem ai sẽ là đối thủ tiếp theo của chương trình chiều nay nào. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Chào Hồng Nhung nhá.
0: Anh đang bật radio, anh tắt giúp Hồng Nhung với anh ơi.
1: Rồi.
0: Để em nghe xem nào. Ok, tắt rồi. Anh tên là gì đấy ạ?
1: Mình tên là Thắng.
0: Ôi dồi ôi, em đang muốn gỡ hòa lại gặp ngay anh Thắng thế này. Thế này thì không biết liệu hôm nay số phận của Hồng Nhung ra sao đây. Nhưng trước Hồng Nhung nhớ là Hồng Nhung cũng thua thì phải. Ôi, hôm Hồng Nhung dẫn ngày thứ 3, Hồng Nhung cũng thua. Đấy, thế là Hồng Nhung tính là thôi.
1: Mày biết đâu lại thắng hay sao em?
0: Vâng, thì nếu mà anh nhường cái tên của anh cho em thì em cũng nhận thôi. Anh Thắng ở đâu đấy ạ?
1: Mình ở Bắc Giang, nhưng bây giờ chuyển sang thành Bắc Ninh rồi.
0: Dạ, thế anh lái xe khu vực Bắc Ninh luôn hay là anh lái ở đâu? Hà Nội hay đâu?
1: Lái ở Hà Nội.
0: Hà Nội, thế sao mình ở đâu?
1: Mình ở có cách nhà có phân chục cây mà.
0: À, là sáng đi rồi tối về.
1: Đúng rồi.
0: Hay
1: đúng
0: đêm
1: rồi
0: mới về?
1: Đầu tối về 5 giờ không?
0: À, thế vẫn giờ gọi là giờ quy chuẩn anh nhỉ?
1: Đúng
0: em
1: rồi.
0: Tưởng lái đến đêm mới về thì một là vất vả, hoặc là có những cái chuyến mà đêm
1: có,
0: mới về thì em cũng không biết.
1: Có hôm thì là 5 giờ, có hôm thì lại 11, 12 giờ.
0: Dạ, cái đấy là thôi thì có khách thì mình vẫn cứ bật app và chạy tiếp. Hoặc là khách lại đi tỉnh, đi xa đúng không anh? Xong đường,
1: anh
0: phố cũng đông.
1: Công ty, lái xe công ty.
0: À, lái xe công ty ạ.
1: Đúng rồi.
0: Thế thì là sẽ có giờ trong ngày cố định cho mình, hay là những cái hôm mà phải về muộn như thế là phát sinh công việc hay sao? Em chưa hiểu lắm.
1: Đúng rồi. Phát sinh công việc, ví dụ mình phải tăng ca thì
0: nhất. Dạ. Anh đang ngồi ngoài biển hay ngồi trước gió quạt mà nó cứ phần phật ra vậy?
1: Ngồi đang ngồi trong cabin mà nên.
0: À, là anh có lắp thêm một cái quạt nhỏ hay sao? Em thấy nhiều bác tài là trời nắng nóng thế này sẽ lắp, tức là có một cái quạt điện nhỏ ở trong xe để cho khách lên xe cảm thấy mát luôn ấy.
1: Đúng rồi, anh lắp thêm một cái quạt nữa.
0: Anh có một cái quạt nhỏ nhỏ xinh xinh à?
1: Đúng rồi.
0: Ủa, phải sao em cứ tưởng anh được đi biển cơ ấy. Thời tiết này mà được đi biển thì thích anh nhỉ. Đã đi du lịch đâu chưa ạ?
1: Anh chưa.
0: Thế có định không mới là quan trọng này. Nhiều các bác tài em cũng biết là cũng tham công tiếc việc, cũng bận rộn.
1: Thế này bây giờ định nhưng mà không thể ấy được.
0: Dạ, không thể ấy được. Là do là công việc chưa sắp xếp được. Vâng, với lại mỗi chuyến đi nói gì nói tốn kém chứ anh. Kể cả xe nhà, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng lâu lâu thì cũng nên có một cái trải nghiệm cho gia đình, cho bà xã đỡ tủi thân. À, nhưng mà anh lập gia đình chưa? Chắc rồi chứ, giọng nói này thì phải lập rồi chứ.
1: Mình lập gia đình rồi.
0: Dạ.
1: Ba cháu rồi.
0: Ba cháu rồi ạ?
1: Đúng rồi.
0: Thế thì thôi, thi thoảng bố vất vả cả năm rồi, nhưng mà vừa là một cái chuyến nghỉ hè khi mà mình sắp xếp được và điều kiện cho phép, để vừa là mình nghỉ rồi cũng là những cái phần thưởng cho các cháu.
1: Vâng.
0: Vâng. Nhưng mà thế thì cũng bố thì cũng phải còng lưng ra chạy đêm thêm nhiều đấy anh nhỉ. Đơn giản đâu.
1: Thế thì cứ chúc. Thế thì đừng để về còn nộp cho cây ATM nữa.
0: Đấy, mà cây ATM là cứ tự động rút hàng tháng thôi chứ đã cần gì phải nộp. Cứ tự động đến tháng là thấy bốc hơi.
1: Chưa kịp đến tháng.
0: Thế thôi, bây giờ là chia sẻ thì chia sẻ như vậy, nhưng mà có thực mới vực được đạo thôi, thì quay ra thì cũng không giúp đỡ được gì cho công việc của các bác tài, ngoài việc là trò chuyện trên sóng thường ngày. Thì thôi, gửi lời chúc là chúc các bác tài cứ đắc tài sai lộc vậy. Nhưng mà phải giữ sức khỏe. Dạ, phải giữ sức khỏe, nắng nóng này đi làm vất vả. Phải giữ sức khỏe các bác tài nhá.
1: Vâng, cảm ơn em.
0: Thế bây giờ đi du lịch đi. Mình chưa hiện thực hóa được chuyến du lịch của gia đình, thì bây giờ đi du lịch trên sóng. Để chúc anh
1: đây
0: là
1: em,
0: có...
1: Đây em, cho anh đi đâu đây em?
0: Lào Cai anh ạ.
1: Ai ở
0: Úi dồi ôi. Em mới cũng ở Lào Cai tuần trước về đấy. Đấy, các bác tài thấy không?
1: Nghe thấy em ở đi Cao Bằng mà.
0: Dạ vâng, ôi em thì cứ thế thôi, cứ nay đây mai đó, nhiều khi cứ thất ẩn thất hiện đi mây về gió vậy anh. Lúc trên sóng là chắc chắn là đang ở Hà Nội vì là đang dẫn trực tiếp. Thế nhưng mà sau khi mà kết thúc sóng không biết em đi đâu, đấy là chuyện bình thường. Cũng giống các
1: anh
0: bác tài thôi, đi nhiều nơi.
1: Gặp em không biết là có thắng em không đây.
0: Dạ, thì không biết là thử là biết ngay, em đố anh luôn. À, có cái tiếng gì cạch cạch ở bên phía anh ấy nhở?
1: Cái treo ở trên xe
0: ấy. Cái treo ở trên xe em còn chưa tưởng tượng ra ấy.
1: Có nghĩa là cái vòng ở trên xe ấy. Nó kêu ấy.
0: À,
1: gió ấy, nó kêu ấy.
0: Dạ, tao do là quạt gió mạnh quá nên nó cứ gọi là lúc la lúc lắc đấy à.
1: Đúng rồi.
0: Sao nó kêu vậy?
1: Đúng rồi. Cho nó vui tai đỡ buồn ngủ em
0: dạ.
1: ạ.
0: Không, em phải tưởng nó thành thôi miên anh ạ. Bởi vì cái tiếng nó cứ đều đều ra như thế. Cứ túc ta túc tắc lại thành thôi miên đấy anh.
1: Dạ. Rồi.
0: Thôi bây giờ chuyến xe này có khi để cũng thôi miên anh đi về một nơi đâu đấy. Thác nào sau đây ở Lào Cai? Thác
1: Rồi
0: bay,
1: ăn được.
0: thác nhảy, thác múa, thác chạy. Đấy, nó cũng cùng những cái trạng thái hoạt động thôi. Nên anh phải cẩn thận vì em tự nghĩ ra đấy. 30 giây bắt đầu. Bay, nhảy, múa, chạy. Phải hết sức cẩn thận không
1: Có
0: là vấp
1: vậy
0: ngã anh
1: là
0: nhá.
1: cứ theo em bảo rồi cứ chọn A đi. Đầu
0: Không.
1: tiên thì chọn A xem thẳng.
0: Đấy là các bác tài nói. Và từ ngày các bác tài nói là em đã rút kinh nghiệm rất nhiều lần rồi. Thế bây giờ làm gì có ai biết là khác gì lạy ông tôi ở bụi này đúng không? Biết thừa các bác tài
1: Thì
0: biết.
1: đâu nên lần lần bây giờ thì lại do anh thì lại đổi sao?
0: Không, em không thay đổi vì ai hết.
1: Tôi
0: Em
1: đầu tôi
0: không
1: đôi
0: thay
1: nói
0: đổi vì ai hết.
1: Chọn
0: Bay,
1: A đầu
0: nhảy,
1: tiên thì
0: múa, chạy. Anh phải rất cẩn thận nhá, cứ bay, cứ nhảy, cứ múa, cứ chạy là ngã đấy. Cứ đi bình
1: anh
0: tĩnh thôi, cứ đi bộ, cứ đi từ từ anh ạ, lái xe cũng cứ đúng tốc độ cho em, cứ từ từ thôi. Cứ bay, múa với nhảy là ngã. Bay, nhảy, múa, chạy. Thác nào là thác bay, thác nào bay được ạ?
1: cho anh là thác múa đi.
0: Lại múa. Nhưng mà múa cũng hợp lý, kiểu nhiều khi cái dòng nước chảy từ trên cao xuống cảm giác như là một vũ điệu của mùa xuân gì đấy, ví dụ thế, em đang tưởng tượng ra thế. Cũng được nhỉ. Nhưng mà thác múa à? Thác làm sao biết múa nhỉ? Thác nào múa được? Không, cũng có thể là nhân nhân hình ảnh nhân hóa lên thì cũng có thể là như vậy.
1: Gặp em đánh võng thác
0: Đâu?
1: thì không biết
0: Em
1: được
0: đang
1: à.
0: phân tích. Chứ em không bảo anh đúng sai, em không bảo anh đổi, em chỉ phân tích thôi. Thế tại sao anh lại chọn thác múa? Anh chọn chọn vu vơ đúng không?
1: Đúng rồi,
0: Chúng
1: anh cứ
0: chúng
1: chọn
0: trả chúng thôi đúng không?
1: đáp án đầu tiên cứ chọn tại vì anh cũng chưa nghe bên thác này bao giờ.
0: Nghe anh nghe thế làm sao được, vì chỉ có một thác có thật thôi, còn ba thác còn lại em tự nghĩ ra thì lấy đâu ra mà nghe được, nó ở trong đầu em mà. Về 3 giây cuối nhá, khổ
1: Anh
0: lắm,
1: chọn thằng múa đi.
0: con gái thì hay phân tích ý anh có thấy thế không? Ví dụ chỉ cần
1: Đúng
0: anh nói
1: rồi.
0: một câu rất đơn giản thôi nhưng mà người ta có thể nghĩ ra kiểu hàng ngàn những cái lý do khác. Ví dụ anh chỉ cần bảo tối nay anh về muộn ấy, là với một cô gái over gọi là suy nghĩ nhiều ấy, sẽ nghĩ là đi đâu nhỉ, đi với ai
1: Đúng
0: nhỉ,
1: rồi.
0: chắc gì hôm nay đã là tăng ca, hay là đi với cô nào nhỉ, hay đi uống bia với ai nhỉ. Thế
1: Chuẩn đi em
0: xong
1: ạ.
0: thì đấy, xong rồi đi uống bia với ai rồi lỡ may lại gặp cô nào nhỉ. Bởi vì kể cả anh cũng sẽ phải khai báo là anh toàn đi với mấy ông bạn đúng không? Nhưng mà làm một người phụ nữ với gọi là đưa vào chuyên án rồi là sẽ phải nghĩ ngay tiếp là không biết mấy ông này lại có rủ cô nào đi uống cùng không nữa ấy. Đấy, anh thấy không? Con gái hay bị phân tích thì em cũng chỉ giúp anh phân tích thôi chứ em không hề làm gì hết. Đúng không anh? Và bây
1: Đúng
0: giờ quyết
1: rồi.
0: định cuối cùng là ở anh. Phương
1: Anh
0: án
1: chọn
0: nào?
1: thác múa đi.
0: Thác múa.
1: Đúng rồi.
0: Hay lại về phương án A đi cho an toàn.
1: Đấy phải rồi gặp em nào bây giờ này anh.
0: Eo anh ơi. Thôi lại thôi em không nói gì nữa. Bây giờ quyết định cuối cùng là ở anh nhá. Em không làm gì hết. 3 2 1 Hết giờ. Thác.
1: Thác chuẩn đáp án ai em ạ?
0: Lại à. Eo em cứ đang hy vọng anh chọn múa cơ ấy. Nghe em chưa công bố. Anh
1: Bây giờ lại
0: còn
1: anh chọn A đi.
0: Anh chọn A.
1: Đúng rồi.
0: Anh biết tại sao em lại hy vọng anh chọn thác múa không?
1: Anh cũng không biết được.
0: Ý là anh vẫn còn cơ hội để chọn lại đấy.
1: Tôi chọn đáp án A đi.
0: Anh chọn A. May quá anh không chọn lại nhá, không là thua luôn. Chúc mừng anh, đó là thác bay. Toát mồ hôi không anh? Ngồi trên xe vừa quạt vừa điều hòa mà vẫn toát mồ hôi là thế nào nhỉ?
1: Đây vui toàn hết mồ hôi này anh
0: Eo
1: em.
0: ơi, không hiểu
1: Thì đất
0: sao
1: này
0: nhỉ?
1: thì vong vèo thế thì
0: Không, trên xe mát lạnh như thế mà mồ
1: đấy
0: hôi
1: anh
0: vẫn
1: bảo rồi
0: toát.
1: hôm không
0: Khổ.
1: gặp Hồng Nhung bây giờ gặp Hồng Nhung biết là đánh võng á
0: Mới biết là như lời đồn đấy đúng không ạ?
1: đúng rồi
0: Mà
1: sai
0: các
1: hết
0: bác
1: đấy
0: tài đã
1: trên xe
0: đồn là ít có sai.
1: mà
0: Không sao, không sao. Hôm nay em vẫn còn 2 câu nữa. Bây giờ thôi không có bay nhảy múa hát gì nữa. Không có múa hát hát ca gì, đi ngắm cảnh, đi ngắm hoa anh ạ. Một thung lũng hoa ở
1: hoa
0: Lào Cai có tên là gì? A. Thung lũng hoa núi đá trắng. B. Thung lũng hoa Bắc Sơn. C. Thung lũng hoa Tà Nung. D. Thung lũng hoa Thải Giàng Phố. 30 giây bắt đầu. Em đọc lại nhé. Đây là
1: rồi em
0: tên
1: đọc.
0: một thung lũng hoa ở Lào Cai. A. Thung lũng hoa núi đá trắng. B. Thung lũng hoa Bắc Sơn. C. Thung lũng hoa Tà Nung. Và D là thung lũng hoa Thải Giàng Phố.
1: Cho anh chọn C đi.
0: Anh chọn C. À, ra vẻ câu đầu anh đang thắng đây, nên câu 2 anh chưa dùng sự trợ giúp đây. Anh cũng không hỏi em gì cả ấy, em lại rất là hay thích giúp đỡ mọi người.
1: Đấy, vừa lúc đấy em cứ đánh võng anh thành ra.
0: Đâu, em phân tích giúp anh thôi mà. Anh ơi, anh phân định lại nhá. Một là em phân tích theo cái cách anh đang chọn, vì là anh chọn hoàn toàn là trong tim mình trống rỗng đúng không? Thì em phân tích để anh khẳng định lại thôi. Chứ em có bảo anh là từ A chuyển sang C với từ C chuyển sang A đâu. Nó không như em nói đúng đúng không? Em bảo rồi, con gái rất hay thích phân tích. Đúng không? Anh thấy em nói đúng không?
1: Đúng,
0: em có nói sai
1: rồi.
0: Gì đâu. Thế bây giờ anh vừa bảo anh chọn phương án gì?
1: C
0: là thung lũng hoa Tà Nung.
1: Đúng rồi.
0: Thế bây giờ em mà không nói gì nữa thì em lại không được phân tích. Mà em nói nữa thì anh bảo em đánh võng. Thế thôi anh chốt lại đi.
1: Phân tích cho anh để anh lại đánh võng vậy.
0: Anh lại đánh võng ngược lại em ấy à?
1: Đúng rồi.
0: Thung lũng hoa Tà Nung. Đúng là nghe nó cũng... Thực ra thì em thích những cái gì nó lạ hơn cơ. Ví dụ hoa núi chẳng hạn này. Thung lũng hoa Tà Nung thì chắc là sẽ có nhiều loại hoa rồi. Nhưng mà ví dụ mà lên mạn Lào Cai mà nghe kể kiểu núi đá trắng ấy. Nghe nó truyền thuyết hơn anh ạ.
1: Anh đi Lào Cai cũng nhiều nhưng mà chưa toàn...
0: Đây là vì anh chưa đi ngắm hoa, anh chưa đưa bà xã đi đến những rừng hoa thơ mộng. Thì bây giờ bắt buộc mình phải đi lạc thôi. Phải lạc một lần thì lần sau mới không bao giờ lạc nữa. Hay anh lại chọn A đi, vì anh vẫn vốn dĩ là thích phương án A mà. Đúng không?
1: Thôi phương án này cứ chọn C xem thế nào.
0: Thôi phương án này cứ chọn C xem thế nào.
1: Câu sau bắt đầu ta lại chuyển em ạ.
0: Câu sau ta chuyển còn câu cuối đúng không?
1: Chuyển hướng. Đúng rồi.
0: Chứ bởi vì nếu mà câu này thắng thì lại không được vào chung kết. Nên là thôi câu này anh cứ sai đi. Vậy chúc mừng anh đã sai nhá. Chúc mừng anh được vào chung kết nhá. Không biết nên vui hay buồn. Vì anh có chọn A hay C thì cũng vậy à. Nó nằm ở phương án D anh nhá. Anh rồi, thấy không? Không phải lúc nào em để ở A đâu. Ôi về câu cuối này. Câu cuối nghe xong là cái bụng đói luôn đây này. Anh ăn cơm chưa?
1: Anh vừa ăn xong.
0: Anh ăn món gì đấy?
1: Anh ăn củ gọi là... chạy cấp trả hàng được cái bánh mì em ạ.
0: À, bánh mì pate trứng à anh?
1: Đúng rồi.
0: Ui, xong lại thêm một chút ớt tương nữa nhỉ. Nhiều rau mùi này, nhiều dưa chuột nữa, ăn cho nó mát, ngon.
1: Đúng rồi.
0: Em rất thích món đấy, thật sự bánh mì của Việt Nam là một cái điều gì đấy rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà em sợ béo nên em lại ngậm ngùi. Trưa nay em phải ăn cơm gạo lứt với lại rau luộc anh ạ. Khổ thân lắm. Thế bây giờ đành thì mình không được ăn nhiều món do sợ béo thì anh em mình thưởng thức qua radio vậy. Cốn sủi, món
1: đúng
0: cốn
1: rồi.
0: Sủi. Anh ăn bao giờ chưa?
1: Anh chưa.
0: Lên Lào Cai, lên Sapa mà chưa ăn món này.
1: Anh có trợ giúp đúng không?
0: Đúng rồi, anh còn một sự trợ giúp cuối cùng của quý vị
1: thính
0: giả.
1: Cho anh luôn trợ giúp đi.
0: Dùng luôn. Nào, thế thì em sẽ hỏi quý vị thính giả cùng lúc với việc em đọc câu hỏi nha. A, chết đấy là A luôn. Cốn sủi thuộc loại hình ẩm thực nào? A. Bánh, B. Phở, C. Cháo và D. Chè. 30 giây bắt đầu. Bánh, phở, cháo, chè. Cốn sủi thuộc loại hình ẩm thực nào? Nhờ quý vị thính giả trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao Thông giúp cho anh Thắng, để anh Thắng giữ vững được gọi là vốn đã là Thắng thì mãi mãi cứ là Thắng thôi, không bao giờ đổi tên. Cốn sủi thuộc loại hình ẩm thực nào? A. Bánh, phở, cháo, chè. Ô, chưa thấy ai cổ vũ này, hay là hôm nay mọi người sợ Nhung thua trắng? Chết, này dễ mình thua trắng quá các bác tài ơi. D là chè. Anh Trần Mạnh Hòa chọn D, chè. Ôi, có mình anh Hòa chọn nhá. Bao nhiêu quý vị thính giả hay là mạng lỗi nhỉ? Để em thoát ra vào lại nhá, em sợ là mạng đang bị chậm rồi. Thế chứ anh thấy không, anh cứ để dành mãi đến lúc gay cấn nhất thì nó lại trục trặc. Em xem nào, em đang vào lại đây xem có phải là mạng lỗi không. D, anh Luân Trịnh chọn D. Tức là có hai người đang chọn phương án D. Chị Quyên Lê, chị ấy chọn là phở. Bạn Bình Minh, bạn ấy chọn là D, là chè. Sao không ai chọn cháo nhở? Em thì sẽ rất là thích ăn cháo. Phở thì ăn nhiều rồi. Bánh cũng được, bánh em cũng thích, em hảo ngọt. Cô Nguyễn Liên chọn chè đây. Ôi, cảm ơn cô Nguyễn Liên đã tiếp tục gọi là ủng hộ thêm cho món chè. Anh Nguyễn Tiệp cũng chọn chè đây anh này. Thế nhiều người chọn chè nhỉ? Có anh Trần Mạnh Hòa, anh chọn A là bánh. Anh Thắng đâu rồi?
1: Đây anh đây, anh
0: Anh
1: đang
0: mà
1: nghe
0: đi
1: đây.
0: là thua luôn đấy. Cơ bản là thôi, sắp hết giờ rồi, em cũng nhanh nhanh chóng chóng thôi. Em chốt lại với anh D đang được mọi người lựa chọn nhiều nhất. Có mình anh Đức chính anh chọn phương án chè thôi. À, phương án E. Anh Gia Đức chọn chè. Đấy, anh Đức chính anh quay xe rồi anh về chè rồi, là chọn D rồi. Anh
1: Ừ,
0: Tiến
1: thì anh
0: Năng,
1: cảm ơn
0: anh Tiến Năng từ
1: các bác
0: từ
1: tài nhé.
0: anh Tiến Năng chọn phở, phở cũng ngon mà.
1: Đê đang là
0: Nhưng mà
1: cái ưu thế
0: phở
1: đó.
0: ngon

0: thích đồ ngọt.
1: Anh béo, à tức là anh hảo ngọt giống em, tức là em thì mũm mĩm, em cũng hảo ngọt. Thế cho nên anh thích chè, mà vừa hay là các bác Tài lại chọn chè đúng không? Cho dù phở có ngon đến mấy, anh vẫn thích chè.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng hôm nay em lại muốn thưởng thức món phở cơ.
0: Không, anh thì cứ thích món của anh thôi, món
1: chè. Vì là các bác Tài là cũng gọi là run rủi tay nhau rồi, gặp Hồng Nhung thì phải kiên định lên. Đừng nghe những gì con gái nói, nhất là những người tên Nhung. Anh thích ăn chè, em cũng thích ăn chè, nhưng hôm nay em lại cứ chọn phở đấy. Bây giờ anh theo em, được ăn cả ngã về không? Hay là anh vẫn chọn chè, theo các bác Tài?
0: Anh vẫn giữ quan điểm là chè.
1: Chè.
0: Đúng không?
1: Chốt. Lần 1, chè. Lần 2, vẫn chè. Lần 3, phở.
0: Chè.
1: Chè. Mãi không đánh lạc hướng được anh. Thế chứ lại. Thôi thì thay mặt cho cả ekip cảm ơn anh đã giúp Hồng Nhung gỡ hòa tỷ số nhá. Đó là phở anh ạ. Anh thấy không, không phải lúc nào em cũng là người dối gian đâu. Chia tay anh thắng nhá.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Cảm ơn em.
1: Vâng, buồn quá. Hẹn gặp lại anh 6 tháng nữa để anh có thể gỡ hòa được nhá. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chuyến xe trên mọi nẻo đường. Chúng ta còn cỡ khoảng 2 phút nữa. Thôi thì anh cứ có đủ nghe nhạc không? Thế thì chúng ta cứ nghe nhạc đến khi nào mà hết thời gian để chuyển sang chương trình tiếp theo quý vị nhá. Xin chào.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông. Chúng ta lại gặp nhau trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Vừa rồi thì chúng ta đã đồng hành cùng MC Hồng Nhung trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những cái diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ để bắt đầu cho chương trình thì mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc, ca khúc Lên Rừng Xuống Biển với tiếng hát của Phúc Du và Đoàn Thùy Trang.

0: Thưa quý vị, Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị quyết ban hành quy định về việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 do Bộ Công Thương dự thảo. Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất xăng E10 là mặt hàng tiêu dùng phổ biến do nhà nước công bố giá cơ sở, thay thế xăng khoáng RON95. Bộ Công Thương cho biết việc ban hành quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng phối trộn, tạo cơ sở pháp lý cho điều hành giá và thúc đẩy triển khai xăng E10 trên phạm vi cả nước. Người dân cần đặc biệt lưu ý là không điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là tình trạng xe mô tô, xe gắn máy đi nhầm hoặc cố tình vào cao tốc vẫn xảy ra tại một số nút giao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng do chênh lệch tốc độ và các phương tiện khác. Khi đến khu vực lối lên cao tốc thì người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, chú ý quan sát biển báo, đi đúng đường gom hoặc là đường dân sinh dành riêng cho xe máy. Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe máy đi vào cao tốc trái quy định sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè nắng nóng không chỉ gây cảm giác mệt mỏi mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu như chúng ta chủ quan trong sinh hoạt hàng ngày. Và mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những cảnh báo liên quan tới sức khỏe thận trong thời tiết oi bức kéo dài.
0: Các chuyên gia cảnh báo nhiều thói quen sai lầm trong mùa nắng nóng có thể khiến thận bị tổn thương âm thầm, đặc biệt ở người lao động ngoài trời và người thường xuyên mất nước. Việc uống quá ít nước, nhịn tiểu, lạm dụng nước ngọt, bia rượu hoặc là đồ uống nhiều đường khiến thận phải hoạt động quá tải trong một thời tiết oi bức. Nhiều người còn có thói quen tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về hoặc lạm dụng thuốc giảm đau khi mệt mỏi, làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng thận. Các bác sĩ khuyến cáo nên bổ sung đủ nước, hạn chế đồ uống có cồn, tránh làm việc quá lâu dưới trời nắng gắt và đi thăm khám sớm khi có dấu hiệu bất thường như tiểu ít, phù nề hoặc là đau ở vùng thắt lưng.
3: Không chỉ người thừa cân, ngay cả những người có vóc dáng gầy cũng có thể đối mặt với nhiều nguy cơ bệnh lý nguy hiểm nếu chủ quan với sức khỏe chuyển hóa. Dù có thân hình gầy, nhiều người vẫn đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm do mỡ nội tạng tích tụ âm thầm trong cơ thể. Theo các chuyên gia, mỡ nội tạng bám quanh gan, tim, tụy có thể gây rối loạn chuyển hóa, tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch hay là đột quỵ dù cân nặng ở mức bình thường. Các bác sĩ cho biết tình trạng này thường gặp ở nhóm gầy nhưng chuyển hóa như người béo phì, tức là bên ngoài gầy nhưng bên trong vẫn tích tụ mỡ xấu và rối loạn lipid máu. Dấu hiệu cảnh báo có thể là vòng bụng lớn, mệt mỏi, men gan tăng, mỡ máu cao hoặc gan nhiễm mỡ. Chuyên gia khuyến cáo người dân cần duy trì vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc, hạn chế đồ ngọt, rượu bia và kiểm tra sức khỏe định kỳ thay vì chỉ nhìn vào cân nặng.
0: Trong khi đó, ở nhóm bệnh lý cơ xương khớp, nhiều người vẫn đang hiểu chưa đúng về viêm khớp dẫn đến điều trị muộn và dễ để lại biến chứng. Theo các chuyên gia, một trong những lầm tưởng phổ biến là cho rằng viêm khớp chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Thực tế, bệnh có thể xuất hiện ở nhiều độ tuổi kể cả người trẻ, đặc biệt với viêm khớp dạng thấp, một bệnh tự miễn. Nhiều người cũng nghĩ đau khớp khi trời lạnh hay sau vận động chỉ là biểu hiện bình thường nên tự mua thuốc giảm đau dùng kéo dài. Các bác sĩ cảnh báo việc lạm dụng thuốc chống viêm, giảm đau có thể gây biến chứng dạ dày, gan thận và che lấp tiến triển của bệnh. Ngoài ra, quan niệm viêm khớp có thể chữa khỏi hoàn toàn bằng thực phẩm chức năng hoặc là mẹo dân gian cũng là sai lầm phổ biến. Các chuyên gia cho biết phần lớn bệnh viêm khớp cần điều trị lâu dài, kết hợp thuốc, vận động, dinh dưỡng và theo dõi y tế để kiểm soát triệu chứng nhằm hạn chế biến dạng khớp.
3: Còn với trẻ nhỏ thì thời tiết nắng nóng thất thường hiện nay cũng đang khiến các bệnh hô hấp có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Theo các bác sĩ, trẻ nhỏ có hệ miễn dịch còn non yếu nên rất dễ bị virus vi khuẩn tấn công, đặc biệt khi tiếp xúc nơi đông người hoặc là thay đổi thời tiết đột ngột. Những dấu hiệu như là ho kéo dài, sốt, sổ mũi, khó thở, quấy khóc nhiều cần được theo dõi sát sao. Để phòng ngừa bệnh hô hấp thì cha mẹ nên giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và giữ môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ. Việc tiêm chủng đầy đủ, bổ sung dinh dưỡng hợp lý cho trẻ và để trẻ ngủ đủ giấc cũng giúp tăng sức đề kháng hiệu quả. Các chuyên gia cũng lưu ý phụ huynh là không nên tự ý dùng kháng sinh cho trẻ khi chưa có chỉ định của bác sĩ để tránh tình trạng kháng thuốc và khiến bệnh kéo dài hơn.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng PM Nekercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Quý vị và các bác tài thân mến, ngồi lái xe nhiều tiếng mỗi ngày khiến cho nhiều người không tránh khỏi tình trạng bị đau lưng, đau mỏi vai gáy. Đôi khi đó có thể chỉ là biểu hiện thông thường do chúng ta ngồi quá lâu ở một tư thế, nhưng đây cũng có thể là một dấu hiệu báo động của tình trạng sức khỏe, trong đó có loãng xương.
3: Như mới đây, một nữ thính giả giấu tên 45 tuổi tại Định Công, Hà Nội có chia sẻ, chị là một nhân viên phụ trách thị trường cho một nhãn hàng thời trang. Đặc thù công việc khiến cho chị thường xuyên phải tự lái xe hoặc là ngồi xe ô tô đường dài. Sau mỗi chuyến đi như vậy, lưng và vai của chị lại đau ê ẩm. Có lúc chị không thể tự lái xe mà phải nhờ tài xế của công ty đưa đi. Qua thăm khám và đo mật độ xương, chị được biết là mình đang ở giai đoạn ban đầu của tình trạng loãng xương.
0: Thưa quý vị và các bạn, câu trả lời cho vấn đề này nằm ở một loại hormone quyền năng mang tên là estrogen. Ở tuổi trẻ, estrogen giống như là một vệ sĩ bảo vệ xương. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn mãn kinh, buồng trứng ngừng hoạt động, lượng estrogen sụt giảm đột ngột. Khi thiếu hormone này, xương bị tiêu biến nhanh hơn mức mà cơ thể có thể bù lại. Kết quả đó là tình trạng loãng xương, xương bị mỏng, yếu và dễ gãy.
3: Đặc biệt là với những phụ nữ thường xuyên lái xe nhiều tiếng mỗi ngày thì còn có nguy cơ cao hơn, bởi hầu hết mọi người đều thiếu hoạt động thể chất, vốn là các hoạt động giúp kích thích xương phát triển và duy trì mật độ xương.
0: Đó là chưa kể việc ngồi trong cabin kín rồi lại mặc quần áo chống nắng từ đầu đến chân cũng khiến chị em ít được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, dẫn đến không tổng hợp đủ vitamin D để hấp thụ canxi. Vậy thì liệu loãng xương ở phụ nữ có dấu hiệu nào báo trước hay không ạ?
3: Vâng, như đã đề cập thì biểu hiện của tình trạng này thường bắt đầu bằng những cơn đau nhức mỏi ở các khớp xương, đặc biệt là đau lưng, đau mỏi vai gáy. Những cơn đau này càng tăng lên khi ta vận động, giữ im tư thế khi lái xe và sẽ giảm đi khi dừng xe nghỉ ngơi. Nếu không can thiệp kịp thời thì khung xương sẽ trở nên xốp, giòn và có thể chỉ những va chạm giao thông rất nhỏ thôi cũng có thể dẫn tới dạn hay là gãy xương ạ.
0: Do đó, để hạn chế và ngăn ngừa loãng xương, việc quan trọng đầu tiên đó là chị em cần bổ sung canxi, vitamin D và vitamin K. Các thực phẩm giàu canxi là sữa, rau cải xoăn, súp lơ. Một mẹo khá đơn giản mà các chị em có thể áp dụng khi lái xe đó là luôn để sẵn trên xe một vài hộp sữa để có thể dùng ngay khi cần.
3: Trong khi đó thì vitamin D có nhiều trong cá hồi, cá thu, sữa và các loại ngũ cốc. Còn vitamin K thì lại có nhiều trong các loại rau lá xanh đậm, đậu tương lên men, gan động vật, lòng đỏ trứng, ức vịt, dầu cải, dầu ô liu, quả kiwi, quả bơ hay mâm xôi và việt quất. Và theo tôi thấy thì đây đều là các thực phẩm lành mạnh, khá phù hợp với chị em ạ.
0: Đặc biệt khi lái xe vào sáng sớm hoặc là lúc nắng chưa quá gắt, chị em nên có thể để cơ thể của mình tiếp xúc với ánh nắng một chút, để tổng hợp vitamin D mà không ảnh hưởng tới làn da. Một điều quan trọng nữa đó là tập luyện giúp cho xương và cơ mình khỏe hơn.
3: Vâng, chính xác là như vậy ạ. Với những ai hay lái xe hoặc là đi xe đường dài thì sau khoảng 2 giờ ngồi liên tục, chúng ta nên rời khỏi xe và đi bộ, tập vài động tác. Hoặc là sau những giờ ngồi bên tay lái, chị em có thể lựa chọn các môn thể thao như là yoga, bơi lội hay là đạp xe. Tới đây thì chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng PM Necker Can do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necker Can có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị, với những bác tài thì có lẽ không có điều gì dễ gây mất tập trung hơn là những cơn đau bụng muốn đi vệ sinh ập đến khi đang lái xe ạ. Tình trạng này đôi khi còn kèm theo nôn, tiêu chảy. Và nếu gặp biểu hiện này, nhiều người sẽ nghĩ là chắc do mình vừa ăn món gì không đảm bảo vệ sinh ở trạm dừng nghỉ hoặc là quán cơm bình dân.
1: Nhưng điều này thì chưa chắc các bạn nhé. Các bác tài hãy cẩn trọng vì đó rất có thể là những dấu hiệu của một bệnh lý nguy hiểm mang tên là viêm tụy cấp. Để hiểu bệnh lý này là gì, chúng ta sẽ bắt đầu từ việc tìm hiểu vị trí và chức năng của tuyến tụy.
0: Thưa quý vị, tuyến tụy nằm sâu ở trong ổ bụng là cơ quan quan trọng với hai chức năng chính, đó là ngoại tiết, sản xuất enzyme tiêu hóa thức ăn và nội tiết, điều hòa đường huyết. Viêm tụy xảy ra khi dịch tiêu hóa hoặc là enzyme tự tấn công tuyến tụy, khiến cơ quan này bị viêm, sưng và đỏ. Viêm tụy được phân thành hai loại, viêm tụy cấp hoặc là viêm tụy mãn tính. Trong đó, viêm cấp tính có thể dẫn đến tổn thương các cơ quan lân cận và thậm chí là tử vong, rất nguy hiểm có phải không ạ?
1: Nguyên nhân gây viêm tụy cấp phổ biến nhất là do bia rượu, tăng mỡ máu và sỏi mật. Cũng chính vì lẽ đó, đặc thù công việc của nghề tài xế khiến họ dễ bị viêm tụy, đặc biệt là viêm tụy cấp. Các lý do chính bao gồm lạm dụng rượu bia là nguyên nhân hàng đầu gây ra viêm tụy. Hiện nay, quy định cấm rượu bia khi lái xe khiến các bác tài hạn chế hơn trong vấn đề này. Tuy nhiên thì nhiều người vẫn có tâm lý uống hết mình trong những ngày nghỉ hoặc là những lúc trà dư tửu hậu, dễ khiến cho tuyến tụy phải làm việc quá tải. Chế độ ăn uống không lành mạnh, tài xế thường ăn uống không đúng giờ, đồ ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán, ít chất xơ. Chế độ này làm tăng triglycerides mỡ máu, một nguyên nhân chính gây viêm tụy. Việc ngồi lái xe trong thời gian dài làm tăng mỡ máu, tăng nguy cơ béo phì và tắc nghẽn lưu thông máu, ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến tụy.
0: Không chỉ như vậy ạ, tôi còn thấy là nhiều bác tài có thói quen nhịn tiểu và ít uống nước vì sợ ảnh hưởng tới hành trình. Việc này thì không chỉ gây bệnh thận mà còn ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa. Thiếu nước làm giảm khả năng trao đổi chất, tăng nguy cơ sỏi mật, nguyên nhân gây viêm tụy. Và cuối cùng, sự căng thẳng thần kinh khi lái xe liên tục có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và chức năng tiêu hóa, góp phần gây ra các bệnh đường tiêu hóa, bao gồm viêm tụy. Và viêm tụy cấp là một tình trạng cấp cứu, có thể đe dọa tính mạng của các bác tài. Do đó, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Gan Mật Việt Nam, thì ngay khi gặp những dấu hiệu sau đây, các bác tài không được chủ quan mà cần ngừng ngay việc lái xe, tìm kiếm sự trợ giúp y tế.
2: Viêm tụy cấp là một cái bệnh nó cũng khá là hay gặp, nhất là những trường hợp xảy ra ở trường hợp nam giới hơi bị thừa cân một chút, tức là bệnh nhân đau một cách dữ dội từ vùng dạ dày thượng vị đấy và đau lưng sau lưng, và người ta cứ nghĩ như là dao đâm ấy đấy, nó rất là đau mà bệnh nhân cảm thấy quằn quại khi mà bị viêm tụy cấp. Ngoài cái triệu chứng đau ra thì bệnh nhân có thể là nôn mửa hoặc là với sốt và có thể đi ía lỏng. Đấy là những các cái triệu chứng mà bao giờ chúng ta cũng chỉ cần chú ý, và khi gặp những triệu chứng đó thì chúng ta bắt buộc phải đưa bệnh nhân đến bệnh viện.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo khuyến cáo để phục hồi sau viêm tụy, chế độ ăn uống cân bằng và ít chất béo rất quan trọng. Các bác tài vừa trải qua điều trị thì nên hạn chế các loại thực phẩm vốn quen thuộc với nghề tài xế như thịt đỏ, đồ

0: đồ chiên, thực phẩm nhiều đường, nước ngọt, cà phê, rượu bia. Ngoài ra, dù có thể trở lại với công việc lái xe, nhưng trong quá trình làm việc hàng ngày thì nên dành thời gian để nghỉ ngơi giữa chuyến, chia thực đơn thành nhiều bữa để giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Tuyệt đối không nên bỏ bữa, ăn thực phẩm giàu protein, bổ sung vitamin, rau xanh và uống đủ từ 1 lít rưỡi đến 2 lít nước mỗi ngày. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Thị Ngọc, một chế độ ăn như vậy cũng sẽ giúp chúng ta phòng bệnh viêm tụy hiệu quả.
1: Nếu mà chúng ta tuân thủ theo cái lời của bác sĩ, ví dụ như là không uống rượu bia này, hoặc là giảm cái thừa cân béo phì này, một là cái chế độ ăn chúng ta phải cần rất là giữ gìn. Đấy, chúng ta cũng vui nhưng đừng có vui quá. Ví dụ như uống rượu bia thì cái nguy cơ dẫn đến cái viêm tụy cấp hoặc là mãn tính nó rất hay gặp. Và đồng thời chúng ta vẫn có những sinh hoạt như tập thể dục để làm thế nào mà cái cơ thể nó cân bằng để giảm những cái nguy cơ về viêm tụy.
2: Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, các bác tài cũng nhớ là dành thời gian đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm, chú ý kiểm tra mỡ máu, tiểu đường và tầm soát sỏi mật, bởi như đã đề cập, đây là các yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn đến viêm tụy. Đồng thời hãy bỏ thuốc lá và dành ít nhất 30 phút mỗi ngày sau khi lái xe để tập thể dục nhằm phòng béo phì, giảm mỡ máu, giúp tuyến tụy khỏe mạnh. Đến đây thì chuyên mục tư vấn cabin cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay trên cánh sóng VOV Giao Thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương.

0: Đề thi có tinh chất hoa persica làm hết sông sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em, ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp tổng hợp. Thưa quý vị, tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam diễn ra ngày hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh nâng cao năng suất lao động là động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang hoàn thiện đề án nâng cao năng suất lao động quốc gia, dự kiến trình Ban Bí thư trong tháng 6 năm 2026. Chính phủ sẽ tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kỹ năng số, đổi mới sáng tạo, đồng thời đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê, chăm sóc sức khỏe và các chính sách an sinh nhằm tạo môi trường sống, làm việc tốt hơn cho người lao động. Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP là 11% một năm 2026.

0: 2026, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển kinh tế số. Thành phố sẽ xây dựng bản đồ đầu tư số, liên thông dữ liệu quy hoạch, đất đai, xây dựng và thuế, phấn đấu thu hút thêm 500 triệu đô la Mỹ vốn FDI trong 6 tháng cuối năm. Bên cạnh đó, Hà Nội tăng tốc giải ngân đầu tư công, triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, đường sắt đô thị và khu công nghệ cao để tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc nghiên cứu và hoàn thiện thủ tục đầu tư tuyến metro số 6 giai đoạn 1, đoạn từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu với mục tiêu khởi công trong năm 2026. Tuyến metro sẽ kết nối trực tiếp các nhà ga T1, T2, T3 của sân bay Tân Sơn Nhất, liên thông với metro số 2 tại ga Bà Quẹo và tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành tại Phú Hữu. Dự án được kỳ vọng hình thành hành lang vận tải mới giữa hai sân bay, giúp giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, Điện Kremlin mới đây cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Moscow, Nga để đàm phán hòa bình. Trước đó, ông Zelensky gửi thư đề nghị gặp trực tiếp nhằm thảo luận chấm dứt xung đột với sự tham gia của Mỹ và châu Âu, đồng thời đề xuất ngừng bắn toàn diện và trao đổi tù binh theo hình thức tất cả đổi tất cả. Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh khả năng đối thoại trực tiếp, nhưng nhấn mạnh hai bên cần có những nhượng bộ để đạt được hòa bình. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay mùng 5 tháng 6, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo nhận diện những bất cập trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau gần một năm triển khai. Các chuyên gia nhận định, nhiều quy định pháp luật vẫn mang dấu ấn mô hình ba cấp trước đây, dẫn đến vướng mắc về phân cấp phân quyền, tổ chức bộ máy và cung cấp dịch vụ công. Ông Trần Anh Tuấn, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, việc nhận diện bất cập phải xuất phát từ thực tiễn triển khai tại cơ sở và việc tổ chức bộ máy chuyên môn tại cấp xã với số lượng phòng ban hạn chế cũng chưa đáp ứng yêu cầu tham mưu chuyên sâu.
1: Cái về vấn đề tổ chức bộ máy, bây giờ cấp xã gồm có chức năng nhiệm vụ của cả cấp huyện trước đây, cấp xã trước đây và một số nhiệm vụ cấp tỉnh chuyển xuống. Thế nhưng mà Nghị định 150 và sau này có sửa đổi bổ sung thêm cái Nghị định 370 thì vẫn chỉ quy định là có 3 phòng mà không luận giải được vì sao lại thiết kế 3 phòng. Mà phòng là cơ quan chuyên môn tham mưu về mặt chuyên môn nghiệp vụ đòi hỏi yêu cầu kiến thức sâu. Nhưng mà lại đa ngành, đa lĩnh vực ở trong phòng thì làm sao mà sâu được. Mà cái cơ quan tham mưu thì phải có tính chuyên sâu về mặt chuyên môn nghiệp vụ thì mới tham mưu được cho lãnh đạo quyết định giải quyết những cái vấn đề.
0: Nhiều ý kiến cũng đề nghị rà soát, sửa đổi các quy định chồng chéo, tăng cường hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hoàn thiện cơ chế giám sát để phục vụ người dân hiệu quả hơn. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất là cho phép các ngân hàng đóng tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong thời gian từ 3 năm trở lên, tính từ lần giao dịch cuối cùng của chủ tài khoản. Quy định nhằm xử lý các tài khoản không còn sử dụng, tài khoản ngủ đông, tài khoản mạo danh hoặc mở bằng giấy tờ giả, góp phần làm sạch dữ liệu và tăng cường an toàn hệ thống thanh toán. Hiện đề xuất đang được lấy ý kiến trong dự thảo sửa đổi quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Ngân hàng Nhà nước cũng đang đề xuất mở rộng các địa điểm được phép đặt đại lý đổi ngoại tệ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách du lịch quốc tế. Theo dự thảo, ngoài các địa điểm hiện hành, đại lý đổi ngoại tệ có thể được đặt tại khách sạn, khu du lịch, khu phố đi bộ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa khẩu quốc tế và văn phòng bán vé quốc tế. Đề xuất nhằm tạo thuận lợi cho du khách, đồng thời tăng cường quản lý hoạt động mua bán ngoại tệ hợp pháp.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: Xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trên bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Thính giả cho biết là, thính giả có số điện thoại đuôi là 2823 cho biết là đường tỉnh 743, đoạn chân cầu vượt 550 hướng đi vòng xoay An Phú, có xe đầu kéo làm rơi nhiều bao hàng, chắn hết làn đường xe chạy, các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý ạ. Tổ điều hành giao thông PC08 thì cho biết là đường Trần Quốc Hoàn đoạn nhánh rẽ trái đi Hoàng Văn Thụ xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con. Hiện lực lượng cảnh sát đội Tân Sơn Nhất đang tiếp cận xử lý, xe đông di chuyển chậm qua đây. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 4 đến km 6 các phương tiện đông di chuyển chậm, còn từ km 8 đến km 12 các phương tiện đông cũng di chuyển chậm khoảng 4 km. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là đường tỉnh 743 đoạn chân cầu vượt 550 đường đi vòng xoay An Phú có xe đầu kéo làm rơi nhiều bao hàng và lực lượng chức năng đang có mặt để hỗ trợ điều tiết xử lý sự cố tại đây. Còn một thông tin khác chúng tôi vừa ghi nhận được đó là đội cảnh sát giao thông Đa Phước thì cho biết là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái đi phường Phú Thuận hiện đang có công trình thi công mặt đường chắn một phần làn đường, xe đông di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, tối qua mùng 4 tháng 6, một nam sinh lớp 11 không may đuối nước tại Hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai công tác tìm kiếm và cứu nạn tại khu vực hồ. Đến sáng nay mùng 5 tháng 6, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, cần nâng cao ý thức phòng chống đuối nước trong dịp hè. Công an xã Đồng Tâm phối hợp với công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ một cụ ông 80 tuổi tử vong trong nhà riêng tại ấp Phước Tâm. Trước đó thì người thân đến thăm nhưng gọi nhiều lần không thấy trả lời. Phát hiện cửa khóa từ bên ngoài, người nhà nghi ngờ có bất thường nên phá khóa vào kiểm tra, phát hiện cụ ông đã tử vong. Tại hiện trường, trên người nạn nhân và khu vực xung quanh có nhiều vết máu. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

0: Quý vị thính giả thân mến, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như Cục Cảnh sát Giao thông cảnh báo về tình trạng xe mất lái và những nguyên nhân thường gặp dẫn đến việc phương tiện mất kiểm soát khi tham gia giao thông. Từ ngày 15 tháng 6, xe vệ sinh môi trường tại tỉnh Vĩnh Long chỉ được phép hoạt động từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần và một số khung giờ cố định. Từ ngày mai mùng 6 tháng 6, tuyến tàu cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo sẽ hoạt động trở lại. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng xe mất lái và những nguyên nhân thường gặp dẫn đến việc phương tiện mất kiểm soát khi tham gia giao thông. Cụ thể, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, một trong những nguyên nhân phổ biến đó là tài xế thao tác không đúng khi xử lý tình huống. Không ít trường hợp thay vì đạp phanh lại đạp nhầm chân ga, đặc biệt là khi mà sử dụng xe lạ, mới lái xe hoặc là trong trạng thái tâm lý căng thẳng, thiếu bình tĩnh. Bên cạnh đó, việc thiếu tập trung khi điều khiển phương tiện cũng là nguyên nhân thường gặp. Thông tin khuyến cáo đó là để hạn chế nguy cơ xe mất kiểm soát thì người điều khiển cần điều chỉnh vị trí ghế ngồi phù hợp, làm quen với chân ga, chân phanh, hệ thống gương và các chức năng cơ bản của xe trước khi di chuyển. Đồng thời nên mặc trang phục gọn gàng, sử dụng giày có đế bằng để thuận lợi cho việc thao tác trong quá trình lái xe. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa thông báo về việc đưa ra khai thác 9 xe buýt điện trên tuyến số 5 từ khu chung cư Hòa Hiệp Nam đến công viên Biển Đông. Các xe có sức chứa 30 hành khách, gồm 19 chỗ ngồi và 11 chỗ đứng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách trên hành lang giao thông quan trọng, kết nối khu vực Tây Bắc thành phố với trung tâm thành phố và khu du lịch ven biển. Theo thông báo từ Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 15 tháng 6 tới đây, xe vệ sinh môi trường chỉ được phép hoạt động từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần vào các khung giờ từ 8 đến 10 giờ 30 phút, 13 giờ 30 đến 16 giờ, 19 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Đối với loại hình phương tiện ô tô chở vật liệu xây dựng và xe ô tô chở phế thải, từ thứ 2 đến thứ 7, các khung giờ được hoạt động cụ thể từ 8 đến 11 giờ, 13 đến 16 giờ, 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau. Riêng chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết, xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu xây dựng và ô tô chở phế thải được phép hoạt động xuyên suốt 24 giờ trong ngày. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày hôm nay, mùng 5 tháng 6, người dân thành phố phải tải và đăng ký tài khoản ứng dụng MultiGo, hoàn tất định danh thành công sẽ được nhận một mã vé xe đạp điện không đồng, thời hạn sử dụng tối đa 60 phút. Thông qua chương trình, thành phố Hồ Chí Minh mong muốn khuyến khích người dân trải nghiệm các phương thức di chuyển xanh, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên các tuyến đường V3 và Hải Đăng dẫn lên núi lớn Tương Kỳ và núi nhỏ Tao Phùng. Theo đó thì ô tô sẽ bị cấm lưu thông trên hai tuyến đường này trong các khung giờ từ 5 giờ đến 8 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ hàng ngày, đồng thời cấm lưu thông đối với ô tô từ 29 chỗ trở lên. Sau thời gian tạm ngưng, tuyến tàu cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo sẽ hoạt động trở lại từ ngày mai mùng 6 tháng 6 bằng tàu 3 thân sức chứa 500 khách với giá vé từ 965.000 đến hơn 1,3 triệu đồng một lượt. Tàu khai thác một chuyến một ngày, chiều từ thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo xuất phát tại cảng Nhà Rồng Khánh Hội vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 7, chiều ngược lại từ cảng Bến Đầm Côn Đảo vào thứ 3, thứ 5 và chủ nhật. Riêng cuối tuần và các dịp lễ Tết, tần suất dự kiến tăng lên 2 chuyến một ngày để đáp ứng nhu cầu đi lại. Thưa quý vị, thông tin cuối cùng, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang vừa ra thông báo về việc thiết lập mới 3 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng và 8 báo hiệu hàng hải AIS ảo, báo hiệu vùng công trình đang thi công dự án cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, nằm trên vùng biển thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang khuyến cáo các phương tiện khi có hành trình qua khu vực này cần chú ý báo hiệu hàng hải, lưu ý giữ khoảng cách an toàn với khu vực thi công, tăng cường công tác cảnh giới, trực canh trên 16 VHF để cập nhật thông báo mới nhất.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
8: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm khá nhiều những thông tin giao thông đáng chú ý. Đội Cảnh sát Giao thông Cát Lái cho biết là hiện nay đơn vị thi công sửa chữa cầu Phú Mỹ đã hạn chế làn đường ngoài cùng sát giải phân cách. Lưu lượng phương tiện di chuyển trên tuyến Võ Chí Công hướng từ vòng xoay Mỹ Thủy về cầu Phú Mỹ kéo dài. Đội Cảnh sát Giao thông Cát Lái thông tin bác tài nên chọn lộ trình thích hợp, phân luồng từ xa đối với các phương tiện xe container, xe tải nặng hướng từ Cát Lái về phường Tân Thuận. Hướng từ cảng Cát Lái về phường Tân Thuận thì cảng Cát Lái, Nguyễn Thị Định, vòng xoay Mỹ Thủy đi thẳng Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1, Nguyễn Văn Linh rồi tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn. Cảng Cát Lái, Nguyễn Thị Định, vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ phải Võ Chí Công đi vào khu công nghệ cao, đường D2, đường D1, quốc lộ 1, Nguyễn Văn Linh rồi tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn. Hướng từ khu công nghệ cao về phường Tân Thuận thì có thể đi là Võ Chí Công đi vào khu công nghệ cao, đường D2, đường D1, quốc lộ 1, Nguyễn Văn Linh, rồi tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn. Đội Cảnh sát Giao thông Cát Lái cũng cho biết là đường Võ Chí Công hướng từ vòng xoay Mỹ Thủy đi cầu Phú Mỹ hiện nay xe rất đông, di chuyển khó khăn do thi công sửa cầu. Người dân nên lựa chọn các cái lộ trình khác để phù hợp di chuyển hơn. Trở lại với khu vực thủ đô Hà Nội thì anh Ngô Thành, ban duy tu các công trình giao thông, công ty giao thông 2 Hà Nội cho biết là trên quốc lộ 3, địa phận xã Sóc Sơn có 2 sự cố vào sáng nay, hiện đã được khắc phục xong. Cây xanh đổ ở quốc lộ 3, đoạn H8, km 31 đã được cây xanh Hà Thành xử lý xong. Còn cây cột đèn chiếu sáng bị đổ nghiêng tại km 25 600 cũng đã được khắc phục. Cả hai địa điểm này đã bình thường trở lại rồi. Ban duy tu hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông 2 cũng cho biết là phố Phan Đình Giót đoạn số nhà 38 thuộc phường Phương Liệt, Hà Nội có cột điện bị gãy ngang. Đường bên giao thông 2 đang liên hệ với bên điện lực và phường. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý ạ. Một thông tin mới đến từ khu vực phía Nam, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết là hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây, đoạn Long Thành về Hồ Chí Minh lưu lượng phương tiện rất lớn, đề nghị lái xe giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Lưu lượng phương tiện từ nút giao quốc lộ 51 về Hồ Chí Minh hiện rất lớn, khuyến cáo tài xế lựa chọn lộ trình quốc lộ 1, quốc lộ 51 về Hồ Chí Minh để giảm tải cho cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 19008099 khi cần hỗ trợ. Vâng, vừa rồi là những thông tin giao thông đáng lưu ý, còn tiếp theo đây sẽ là những thông tin về an ninh. Thưa quý vị, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa triệt phá đường dây buôn bán điện thoại Samsung giả quy mô lớn trên toàn quốc, khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi buôn bán hàng giả. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng sử dụng mạng xã hội, website và hình thức giao hàng thu tiền để quảng cáo điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả là hàng chính hãng, giảm giá sâu nhằm lừa người mua. Đường dây này đã tiêu thụ hơn 1.000 điện thoại giả. Cơ quan chức năng thu giữ 469 máy cùng nhiều phụ kiện, vỏ hộp và thẻ bảo hành. Công an tỉnh Ninh Bình cũng cảnh báo tiền giả polymer mệnh giá 200.000 đồng xuất hiện trở lại trên thị trường với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tiền giả thường in trên giấy thường, phủ ni lông, dễ nhăn, bề mặt trơn, màu sắc nhạt, hoa văn kém sắc nét. Một số có series BROTNS. Người dân cần kiểm tra kỹ các đặc điểm, đảm bảo an toàn khi giao dịch, nhất là tại nơi đông người hoặc là ánh sáng yếu. Khi phát hiện nghi vấn thì cần báo ngay cho cơ quan công an.

0: The Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Tập đoàn Đức Long Gia Lai rà soát lại phương án đầu tư cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa. Tuyến đường dài gần 258 km qua Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, quy mô 4 làn xe với tổng vốn là khoảng 77.000 tỷ đồng. Để triển khai theo phương thức hợp tác giữa nhà nước và doanh nghiệp PPP, ba tỉnh kiến nghị giao Bộ Xây dựng làm cơ quan có thẩm quyền và cam kết góp vốn. Dự án cầu Ngọc Hồi nối thành phố Hà Nội với tỉnh Hưng Yên đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Công trình dài khoảng 7,5 km với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 11.918 tỷ đồng. Hiện các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện hệ thống trụ cầu nhằm sớm tăng cường kết nối liên vùng và giảm tải cho các cầu hiện hữu qua sông Hồng. Cầu được thiết kế theo hướng ý tưởng là cổng mặt trời kết nối đường vành đai 3,5 giữa Hà Nội và Hưng Yên. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Đối mặt với dự báo về mùa hè khắc nghiệt bất thường và có ca tử vong vì nắng nóng sớm nhất từng ghi nhận, chính quyền Seoul đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp giải nhiệt, biến không gian công cộng thành mạng lưới vùng làm mát quy mô lớn. Các biện pháp cụ thể có thể kể đến như dựng mái che cỡ lớn tại các tuyến đường cho người đi bộ, tận dụng hạ tầng nước để làm hệ thống phun sương làm mát, hoặc huy động gần 200 xe rửa đường, làm mát gần 2.000 km đường phố.
3: Hãng xe điện BYD vừa giới thiệu chip ô tô 4 nanomet đầu tiên của Trung Quốc dành cho hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh chip Xuanzi A3, được cho là tiết kiệm điện hơn 20% so với các sản phẩm cùng loại và sẽ là nền tảng cho thế hệ công nghệ lái xe tự động mới của BYD. Hãng cũng cho biết sẵn sàng triển khai các dòng xe tự lái cấp độ cao khi Trung Quốc hoàn thiện khung pháp lý, dự kiến sớm nhất vào năm 2027.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ nhà máy xe điện đến các cơ sở lắp ráp máy bay, các tour du lịch công nghiệp đang trở thành xu hướng mới tại Trung Quốc. Không chỉ hút khách, các tour tham quan công nghệ còn giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, nuôi dưỡng niềm tự hào và thay đổi cách giới trẻ nhìn về sản xuất công nghệ cao trong nước. Chi tiết, mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay.
3: Mới đây, cậu con trai 8 tuổi của doanh nhân người Trung Quốc Tarie Fang đã chia sẻ với cha mình rằng công nghệ của Trung Quốc rất ngầu. Ấn tượng đó của cậu bé không được hình thành qua các tiết học trong lớp hay trên mạng Internet, mà đến từ sau các chuyến đi tới các nhà máy công nghiệp ngoài đời thực. Vào đầu năm nay, ông Tarie Fang đã cho các con của mình đi thăm một nhà máy hàng không tầm thấp. Tại đây, những đứa trẻ đã được chứng kiến những chiếc máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng, tự động điều hướng và tránh chướng ngại vật theo thời gian thực.
4: Theo Nhật báo Hoa Nam, hiện trong tầng lớp trung lưu đô thị tại Trung Quốc đang nổi lên trào lưu cho các con tham gia các tour du lịch công nghiệp công nghệ cao trong các dịp nghỉ, thậm chí thay thế cho các tour du lịch truyền thống. Một tour tham quan học tập công nghiệp kéo dài một ngày, bao gồm cả việc vào tham quan nhà máy, thường có giá khoảng 400 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,5 triệu đồng tiền Việt Nam, trong khi các chương trình kéo dài nhiều ngày có thể lên tới hàng nghìn nhân dân tệ. Dù chi phí không hề rẻ, nhu cầu vẫn rất lớn. Các tour tham quan dành cho những hãng xe điện và công ty drone hàng đầu thường chỉ cháy vé chỉ trong vài phút trên mạng xã hội và các nền tảng đặt chỗ. Một khách du lịch chia sẻ.
3: Tôi đã rất bất ngờ khi lần đầu tới tham quan một nhà máy chế tạo ô tô. Bên trong thực sự rất sạch, không như tôi tưởng tượng. Và khi được chứng kiến những quy trình công nghệ bên trong nhà máy, tôi đã phần nào cảm nhận được sự tiến bộ của ngành công nghiệp ô tô. Nói chung đây thực sự là một trải nghiệm tốt.
4: Vào cuối năm ngoái, nhà máy xe điện của hãng Xiaomi nằm ở vùng ngoại ô thủ đô Bắc Kinh đã chào đón vị khách du lịch thứ 100.000. Bắt đầu từ khi nhà máy này mở cửa một phần phục vụ việc tham quan từ tháng 4 năm 2024, cột mốc này đã được công bố trên tài khoản mạng xã hội Weibo của Xiaomi, biến nhà máy vốn kín tiếng trở thành một trong những điểm du lịch hot nhất của Bắc Kinh hiện nay. Đại diện Xiaomi cũng cho biết hãng đã tăng số buổi tham quan mỗi tháng tại nhà máy này lên tới 111 buổi để đáp ứng nhu cầu của khách tham quan. Xu hướng tham quan nhà máy xe điện thực ra không hoàn toàn mới. Từ lâu, các doanh nghiệp Trung Quốc đã mở cửa nhà máy cho các nhà đầu tư, doanh nhân hoặc học sinh sinh viên tham quan. Tuy nhiên, chỉ đến gần đây, các nhà máy mới trở thành điểm đến du lịch đại chúng. Ông Jin Jun, chuyên gia của Viện Chiến lược Kinh tế Quốc gia, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, chia sẻ.
5: Qua phản hồi từ thị trường,
3: có thể thấy nhu cầu khám phá bên trong các cơ sở sản xuất công nghiệp và tìm hiểu bí quyết đằng sau vị thế cường quốc sản xuất của Trung Quốc đang tăng rất mạnh. Điều này cũng thúc đẩy phía cung phải đáp ứng nhu cầu đó. Ngày càng nhiều nhà sản xuất sẵn sàng mở cửa giới thiệu những dây chuyền sản xuất mới nhất của họ cho du khách.
4: Theo dữ liệu du lịch dịp Quốc khánh 2025 của trang trip.com, các tour tham quan công nghệ cao và công nghiệp nặng đã tăng mạnh về độ phổ biến. Các chuyến tham quan nhà máy hàng không vũ trụ và ô tô chiếm hơn 20% lượng tìm kiếm. Công ty nghiên cứu Chinan AN dự báo lĩnh vực này sẽ tăng trưởng trung bình 18% mỗi năm trong vài năm tới, vượt mốc 300 tỷ nhân dân tệ, tương đương 42,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029. Theo bà Priya Jang, chuyên gia phân tích tại công ty tư vấn đầu tư TechBoost China, các tour du lịch tới nhà máy xe điện như tại Xiaomi không chỉ là cơ hội để tận mắt quan sát dây chuyền sản xuất mà còn giúp khách tham quan cảm nhận được khía cạnh con người của thương hiệu.
3: Tương tự như cách các thương hiệu nổi tiếng phương Tây như là Coca-Cola Company thu hút khách tham quan, một số thương hiệu xe điện Trung Quốc hiện nay đã trở nên phổ biến đến mức việc được khám phá hậu trường sản xuất trở thành trải nghiệm hấp dẫn với đông đảo người tiêu dùng. Nhiều du khách thậm chí không có ý định mua xe mà đơn giản chỉ muốn tận mắt ngắm nhìn các robot công nghiệp như một hoạt động giải trí cuối tuần. Bên cạnh việc mở cửa nhà máy, các hãng cũng tìm nhiều cách xây dựng bản sắc thương hiệu. Tại trụ sở của BYD, khách tham quan được phục vụ cà phê với hình nghệ thuật latte mang tên các dòng xe của hãng. BYD, NIO và Xiaomi thậm chí còn tổ chức các chuyến tham quan dành cho học sinh tiểu học.
4: Theo ông Simon Zhao, người đã dẫn hàng trăm sinh viên đại học tham gia các tour du lịch công nghiệp, thế hệ trẻ muốn được tận tay trải nghiệm ngành sản xuất Trung Quốc, từ dây chuyền sản xuất chip đến các nhà máy năng lượng mới, và chủ đề này đang được bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội. Ông Zhao cho biết, bằng cách kết hợp mô hình tham quan, nghiên cứu, tiêu dùng, các công ty có thể quảng bá thương hiệu, đồng thời tạo thêm nguồn doanh thu mới.
3: Theo tờ Global Times, hiện thì chính phủ Trung Quốc cũng đang hưởng ứng xu hướng này. Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cùng với 6 cơ quan chính phủ khác đã ban hành thông báo khuyến khích các doanh nghiệp trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, đóng tàu, ô tô và robot phát triển các nhà máy tham quan theo chủ đề trên cơ sở đảm bảo an toàn và bảo mật, nhằm tiếp tục mở rộng các loại hình và không gian phát triển du lịch văn hóa của quốc gia này. Riêng thành phố Bắc Kinh đã ban hành kế hoạch hành động giai đoạn 2025-2027 nhằm thúc đẩy du lịch công nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp cải tạo nhà máy, khu công nghiệp và tổ hợp di sản thành các điểm đến mới kết hợp du lịch mua sắm và trải nghiệm tương tác.
4: Thưa các bạn, còn tại Việt Nam, theo đánh giá, văn hóa mở cửa đón người tiêu dùng đến tham quan nhà máy bắt đầu phổ biến tại Việt Nam khoảng 5 năm gần đây. Nhiều thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang dần phát triển lĩnh vực du lịch công nghiệp với chìa khóa là sự kết nối giữa các khu công nghiệp và doanh nghiệp lữ hành. Theo bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Viettravel, bản thân ngành du lịch không thể tự phát triển loại hình du lịch công nghiệp. Các sản phẩm này cần được xây dựng bài bản, có sự tham gia từ cả doanh nghiệp lữ hành lẫn đơn vị quản lý khu công nghiệp, khu đô thị mới. Cơ quan nhà nước là đơn vị cầu nối để kết nối.
3: Nhìn nhận sự hình thành và phát triển của các khu công nghệ và khu công nghiệp đô thị là nơi kết tinh của các dòng lao động trí thức và chuyên môn, tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch cho rằng, nếu không nhanh chóng thiết kế các cấu trúc dịch vụ du lịch tương thích với nhịp vận động và thói quen tiêu dùng của các nhóm này, ngành du lịch sẽ để tuột mất một nguồn cầu có khả năng chi trả cực cao nhưng khó phục vụ nếu thiếu giải pháp đúng điểm chạm. Chuyên mục Thế giới Giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào, tạm biệt.

0: trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đồng tên làm việc

0: diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya.

0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang ngày càng tác động rõ nét đến đời sống. Từ những đợt nắng nóng kéo dài, những đợt mưa cực đoan đến các hiện tượng thời tiết bất thường diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Trong bối cảnh đó, thì Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 năm nay được phát động với chủ đề A Global Call for Climate Action, lời kêu gọi toàn cầu hành động vì khí hậu. Bên cạnh các giải pháp lớn về năng lượng hay phát triển xanh, quản lý chất thải cũng được xem là một trong những mắt xích quan trọng trong nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính. Từ rác hữu cơ, rác nhựa đến thói quen tiêu dùng hàng ngày đều có những tác động nhất định đến môi trường và khí hậu. Vậy đâu là mối liên hệ giữa chất thải sinh hoạt và biến đổi khí hậu? Người dân đã thực sự thay đổi hành vi hay chưa? Và cần làm gì để mỗi cá nhân có thể góp phần vào mục tiêu giảm phát thải? Phóng viên Hải Bồng của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Hoa, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh Green Hub về nội dung này.
1: Thưa bà, chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm nay nhấn mạnh hành động vì khí hậu. Từ góc độ quản lý chất thải, vì sao câu chuyện rác thải sinh hoạt lại liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu?
2: Trước hết thì chúng ta có thể biết là rác thải sinh hoạt là một trong những nguồn mà phát thải khí nhà kính tương đối lớn. Khi chôn lấp thì rác hữu cơ phân hủy tạo ra khí mê tan, khí CH4. Đây là loại khí mà gây hiệu ứng nhà kính mạnh gấp khoảng 25 lần so với khí CO2. Bên cạnh đó, việc đốt rác thủ công, đốt rác mở cũng gây phát thải khí CO2 và nhiều khí nhà kính khác. Ví dụ như đốt 1 tấn rác nhựa thì sẽ phát thải khoảng 3 tấn khí CO2 và có thể phát sinh nhiều các khí độc khác. Vì vậy, có thể khẳng định là quản lý rác thải hiệu quả đấy chính là một phần rất là quan trọng trong hành động khí hậu.
1: Qua các nghiên cứu và khảo sát của Green Hub, đâu là nguồn phát sinh chất thải đang gây áp lực lớn hiện nay? Người dân đã thực sự quan tâm đến việc giảm phát sinh rác thải và phân loại rác tại nguồn hay chưa?
2: Qua các nghiên cứu và khảo sát của Green Hub, có thể thấy là một số nguồn phát sinh chất thải đang gây áp lực lớn nhất hiện nay. Đầu tiên, đó là rác hữu cơ từ hộ gia đình, nhà hàng và chợ dân sinh. Theo kết quả khảo sát của Green Hub, rác hữu cơ chiếm khoảng từ 60 thậm chí là đến 80% tổng lượng rác hộ gia đình, nhà hàng và chợ dân sinh. Bên cạnh đó, rác nhựa và bao bì dùng một lần chiếm tới khoảng 12-15% tổng lượng rác đô thị. Chúng ta đã biết hàng ngày hộ gia đình mua đồ ở chợ hay siêu thị sử dụng một cái lượng túi ni lông rất là lớn. Tính toán khoảng hơn 10 túi ni lông được sử dụng trên một hộ trên một ngày từ việc mua đồ. Và gần đây thì chúng ta cũng thấy rằng là đặt hàng online, các cái dịch vụ mà giao hàng phát sinh cái lượng nhựa bao bì mềm hay các vật liệu chống sốc gia tăng cũng rất là lớn. Bên cạnh đó thì với nguồn phát sinh từ trường học, trong các khảo sát mà chúng tôi ghi nhận được, túi ni lông hay là chai nhựa, bao bì đóng gói thực phẩm được tìm thấy rất là phổ biến ở trường học. Nhóm có một lần và kho tái chế cũng được tìm thấy nhiều trường học, đó chính là hộp xốp và vỏ hộp sữa. Với các khu vực ven biển, bãi biển mà Green Hub cùng với các đối tác thực hiện khảo sát trong những năm qua thì có khoảng 70-90% rác thải tại các bãi biển được khảo sát là rác nhựa. Rác nhựa dùng một lần có tỷ lệ cao nhất như túi ni lông, chai nhựa, hộp xốp, bao bì thực phẩm. Phần lớn rác ven biển có nguồn gốc từ sinh hoạt đô thị hay là dịch vụ du lịch ven biển. Ngoài ra còn từ các hoạt động đánh bắt thủy sản như là các loại lưới, dây hay phao nhựa. Với các cái khảo sát đầu vào của một số địa bàn dự án mà Green Hub thực hiện, phần lớn người dân là chưa nắm bắt được thông tin cụ thể về quy định phân loại rác tại nguồn và chưa thực sự quan tâm để có thể biến được thành các hành động giảm phát sinh rác.
1: Theo bà, doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng hóa và các cơ quan quản lý cần đóng vai trò như thế nào trong việc giảm phát sinh chất thải và giảm phát thải nhà kính?
2: Theo chúng tôi, doanh nghiệp cần đẩy mạnh hơn vai trò của mình. Doanh nghiệp có vai trò rất là quan trọng trong việc chủ động chuyển đổi sang thiết kế bao bì thân thiện với môi trường hay là dễ tái chế. Đồng thời thì doanh nghiệp cũng cần phải thực hiện trách nhiệm thu hồi, xử lý sản phẩm bao bì sau khi thải bỏ theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đối với các cơ quan nhà nước thì việc tăng cường các chương trình giáo dục, truyền thông về phân loại rác tại nguồn hay là giảm sử dụng đồ dùng một lần rất là ý nghĩa, cùng với việc thúc đẩy thực thi đi vào đời sống để thực hiện chính sách liên quan. Và có một điều cũng rất là cần thiết với các cơ quan nhà nước nên chủ động thực hành về phân loại rác tại nguồn, cũng như là hạn chế việc sử dụng đồ dùng một lần tại các văn phòng cơ quan làm việc.
1: Từ thực tiễn triển khai các dự án môi trường, bà đánh giá đâu là những hành động đơn giản mà hiệu quả của mỗi cá nhân hay hộ gia đình có thể triển khai để giảm lượng rác thải, vừa góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu?
2: Theo tôi thì có rất là nhiều các hành động đơn giản mà hiệu quả để mỗi cá nhân cũng như hộ gia đình có thể thực hiện được ngay để vừa giảm rác thải, góp phần giảm khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ví dụ như là tại gia đình chúng ta tách được rác, ví dụ như là tách được rác hữu cơ, rác thực phẩm, rác ướt, không để lẫn với rác tái chế, có thể giúp tăng cường được cái lượng rác tái chế đồ dùng một lần. Thì chúng ta cố gắng có thói quen mang làn các hộp mà sử dụng nhiều lần trước khi mà mình đi mua sắm đấy, và tạo thành một cái thói quen cứ trước khi đi ra khỏi nhà, định đi đâu mua đồ, thế thì chúng ta nhớ để mang, tiết kiệm thực phẩm, tôi nghĩ cũng vô cùng quan trọng. Chúng ta hãy lên một kế hoạch mua sắm vừa đủ, sử dụng vừa đủ, tránh lãng phí thực phẩm, cũng đồng thời giảm được cái bao bì, giảm được rác thải thực phẩm, giảm bao bì thực phẩm. Thực ra là trong đời sống của chúng ta bao nhiêu năm nay, đúng không ạ, cũng đã hình thành những cái thói quen, có một số đồ cũ thì có thể là điều chỉnh về mục đích sử dụng để có thể là trao đi các cái sản phẩm mà chúng ta có thể là không dùng nữa nhưng vẫn có thể tốt với người khác, có thể thúc đẩy được việc tái sử dụng và giảm được rác thải ra môi trường, đóng góp vào giảm khí nhà kính, ứng phó biến đổi khí hậu.
1: Xin cảm ơn bà về những thông tin vừa rồi.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Made in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Ông Sang ơi.
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Thưa quý vị và các bạn, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội vừa có văn bản báo cáo gửi Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị phê duyệt phương án khắc phục khẩn cấp hiện tượng xô lệch dịch chuyển nghiêm trọng tại ít nhất 8 gối cầu tại 4 trụ trên tuyến vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch cầu Thăng Long Hà Nội. Nghiêm trọng nhất là trụ P32 với 3 gối cầu tuột khỏi đá kê. Hiện đơn vị quản lý đã chèn gỗ tạm thời để giảm lực tác động và giao thông thì vẫn lưu thông bình thường. Ngành chức năng đang kiểm tra toàn tuyến và đề xuất sửa chữa khẩn cấp, đồng thời xây dựng giải pháp chống trượt gối cầu lâu dài để đảm bảo an toàn công trình. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì vừa đề xuất Bộ Xây dựng mở mới 13 tuyến xe buýt và điều chỉnh 4 tuyến hiện hữu kết nối sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất cùng với các tỉnh. Đa số là các tuyến chất lượng cao, có khoang hành lý phục vụ hành khách liên tỉnh, quốc tế và giảm tải phương tiện cá nhân. Thành phố kiến nghị Bộ sớm thống nhất phương án nhằm đảm bảo khai thác đồng bộ khi sân bay Long Thành vận hành thương mại.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm một vài những thông tin giao thông mới. Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là trên cao tốc này, đoạn từ km 251 900 đến km 252 100 hướng Ninh Bình có công nhân đang sửa chữa tôn sóng, các phương tiện lưu thông qua đây chú ý. Anh Đào Ngọc Dũng ở công ty đường bộ 1 Hà Tây thì cho biết là đường Nguyễn Văn Luyện giao tuyến 02 khu đô thị Dương Nội, mặt đường đang thi công, còn một hố ga giữa đường chưa thi công xong, đã được cảnh báo các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này lưu ý. Cầu Thăng Long, thính giả cho biết là có xe ô tô gặp sự cố, giao thông ùn theo hướng đi Nội Bài. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: kiểm soát tốc độ khi lái xe là yếu tố quan trọng hàng đầu để hạn chế tai nạn giao thông và những hậu quả thương tâm. Tốc độ càng cao, trọng lượng xe càng lớn thì lực va chạm càng mạnh, trong khi thời gian xử lý tình huống càng ngắn đi. Với tốc độ tăng thêm trung bình 1 km một giờ thì nguy cơ xảy ra tai nạn tăng 3%, nguy cơ tử vong tăng thêm 4-5%. Va chạm ở tốc độ 50 km một giờ, lực va đập bằng rơi từ độ cao 45 m. Vi phạm tốc độ càng nguy hiểm hơn với điều kiện giao thông phức tạp tại Việt Nam. Chính vì vậy, hãy luôn kiểm soát tốc độ khi lái xe, nhẹ nhẹ chân ga để mọi nẻo đường gần xa đều trở nên an toàn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Giờ cao điểm.

0: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đã được phát thanh trực tiếp trên VU và Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Giờ cao điểm trong buổi chiều tối thứ sáu ngày hôm nay lại được gặp quý vị thính giả. Khép lại một tuần làm việc, Duy Thanh rất là mong rằng hành trình cùng với Duy Thanh trải qua trong cái việc lưu thông ở ngoài đường di chuyển về nhà sẽ thật sự chủ động, dựa vào những cái thông tin được cập nhật liên tục trong giờ cao điểm chiều tối thứ sáu ngày 5 tháng 6 hôm nay. Quý vị thính giả quan sát thấy trong quá trình lái xe của mình á, có những cái tuyến đường nào mà đang rông chậm hoặc là khó khăn, có thể hỗ trợ thông tin giao thông giúp Duy Thanh và chương trình thông qua số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin giao thông đầu tiên quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình. Có một cái khoảng thời gian gần như đâu đó chúng ta sẽ có nhiều sự áp lực khi mà di chuyển về khu vực sân bay, đặc biệt là cái giờ tan tầm như thế này. Và lúc này đây thì vẫn như mỗi hôm thôi, các khu vực như là Trường Sơn, Hồng Hà, Hậu Giang hoặc là các khu vực như là Cửu Long thì đang trong trạng thái giao thông đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông cao tốc số 6 có cho biết rằng hiện trên các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông lưu lượng phương tiện rất là lớn, đề nghị các lái xe giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Lưu lượng phương tiện từ nút giao quốc lộ 51 về Thành phố Hồ Chí Minh hiện mưa rất là lớn, hiện đang rất là cao. Khuyến cáo lái xe chọn lộ trình quốc lộ 1, quốc lộ 51 về Thành phố Hồ Chí Minh để giảm tải cho cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m. Liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Thông tin tiếp theo từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Dương Đình Cúc hướng đi Hưng Nhân, xã Tân Nhật xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Tuyến đường tiếp theo chúng ta cập nhật cho quý vị đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái thông tin, hiện nay đơn vị thi công sửa chữa cầu Phú Mỹ đã hạn chế làn đường ngoài cùng, sát kẻ phân cách, lưu lượng phương tiện di chuyển trên tuyến Võ Chí Công hướng từ vòng xoay Mỹ Thủy về cầu Phú Mỹ kéo dài. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái thông tin, bác tài chọn lộ trình thích hợp, phân luồng từ xa đối với các phương tiện xe container, xe tải nặng hướng từ phường Cát Lái về phường Tân Thuận, hướng từ cảng Cát Lái về phường Tân Thuận, bao gồm cảng Cát Lái, Nguyễn Thị Đình, vòng xoay Mỹ Thủy, đi thẳng Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1, Nguyễn Văn Linh, tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn. Cảng Cát Lái, Nguyễn Thị Đình, vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ phải Võ Chí Công, đi vào khu công nghệ cao, đường D2, đường D1, quốc lộ 1, Nguyễn Văn Linh, tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn. Hướng từ khu công nghiệp cao, hướng từ khu công nghệ cao về phường Tân Thuận, chúng ta sẽ di chuyển theo lộ trình sau. Võ Chí Công đi vào khu công nghệ cao, đường D2, đường D1, quốc lộ 1, Nguyễn Văn Linh, tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng thông tin. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 11 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm. Khoảng 1 km hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Từ km số 23 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Đó là các thông tin giao thông mà chúng ta cập nhật được từ các cơ quan chức năng. Còn từ tín hiệu camera thì Duy Thanh cũng sẽ được cảnh báo cho quý vị thông tin ở khu vực là Đinh Bộ Lĩnh cho các bến xe miền Đông. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái lộ trình khác cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm, đó chính là trên đoạn đường tuyến Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với lại khu vực Bạch Đằng. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với liên tỉnh lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường. Thưa quý vị, hiện tại thì liên tỉnh lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả lưu thông qua đây. Bạn Duy tài xế có cho biết rằng đường 825 ngay cổng khu công nghiệp Đức Hòa Đông Tây Ninh xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Ngoài ra thì thông tin từ bạn Nguyễn Trung Thông, các đường trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng lưu thông ổn định thông thoáng, thời tiết mát mẻ cho nhưng mà nhiều mây. Bạn Phan Khang thì cho biết thông tin đường Võ Trần Chí, nút giao Thế Lữ, hướng đi cầu chợ Đệm, di chuyển ổn định, hướng ngược lại thì sẽ đông và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp tục, bạn Phan Khang cũng cho biết rằng cầu chợ Đệm đi trạm thu phí chợ Đệm di chuyển ổn định, hướng ngược lại xe xếp hàng dài và chúng ta di chuyển chậm. Thành Quốc Thanh thì cho biết ngã ba Tân Thành đi về ngã ba 349 phường Bình Cơ, hiện tại thì chúng ta có thể lưu thông bình thường và ổn định. Tiếp tục, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng ngã tư Hội Nghĩa, TL 747B, vòng xoay Kim Hằng, cây xăng 75 Trịnh Hoài Đức, xe lưu thông ổn định, thời tiết mát mẻ. Cảm ơn bạn Nguyễn Trung Thông đã rất là nhiệt tình cho cái việc chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
3: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
4: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
3: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
4: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.

0: cà xoang này.
1: AZ cà xoang.
0: Năm thành phần thảo dược
1: AZ cà xoang.
0: Hỗ trợ xoang thoáng mũi thông
1: AZ cà. AZ cà xoang.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AZ cà xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZ cà xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZ cà xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
6: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam cùng với Duy Thanh. Không biết là trong cái lộ trình mà các bạn di chuyển lúc này đây thì có cái tuyến đường nào đang trong trạng thái giao thông khó khăn và cần cảnh báo đến quý bác tài khác không ạ? Các bạn có thể chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình qua hai cách vô cùng quen thuộc. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là fanpage VOV Giao thông TBHCM nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng kết nối với anh Thức Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật thêm thông tin giao thông quý vị nhé. Duy Thanh mến chào anh Thức Vũ ạ.
7: Xin chào MC Duy Thanh, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi chương trình về cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
6: Không biết là từ góc nhìn camera của trung tâm anh có cảnh báo thêm gì về tình hình giao thông lúc này trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho các bác tài không ạ?
7: Qua quan sát camera tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi chiều của ngày hôm nay thì các tuyến đường cửa ngõ cũng như là khu vực trung tâm của thành phố thì các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên đông chậm cũng là tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại ở các tuyến đường như là đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ giao lộ Tôn Đản đến cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh của phường Xóm Chiếu, quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi cầu Ông Dầu của phường Hiệp Bình. Rồi tiếp theo đó là đường Trần Quốc Hoàng đoạn qua Phan Thúc Duyện hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả của phường Tân Sơn Nhất. Ở khu vực Bình Dương thì đường DT743A đoạn qua giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn hướng đi nút giao Tân Vạn. Ở quốc lộ thì đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tô Ngọc Vân hướng về giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi tiếp đó là đường Tân Thế Hiệp của phường Tân Thế Hiệp. Đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi vòng xoay Công trường Dân Chủ cũng là một điểm đang đông. Ngoài ra thì đường Dương Bá Trạc đoạn từ cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi cầu Kênh Sáng của phường Chợ Quán. Trên đây là những cái khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài lưu ý khi mà có cái lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
6: Như vậy thì với anh Thức Vũ dựa vào cái nhịp giao thông đó thì xu hướng giao thông sắp tới sẽ như thế nào ạ?
7: Vào khung giờ cao điểm thì những tuyến đường mà thường xuyên được chúng tôi thông báo là có cái lộ trình là di chuyển đông chậm mà chúng ta thường hay gặp như là tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Vít Nghệ Tĩnh, khu vực ngã tư Hàng Xanh, tuyến đường Điện Biên Phủ, rồi tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Tiếp theo đó là tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ cũng như là Phạm Văn Bạch. Thì ngoài ra các bác tài hôm nay cũng cần lưu ý, từ nay cho đến hết ngày 11 tháng 7 năm 2026 thì cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái đến phường Tân Thuận sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông để mà phục vụ thi công sửa chữa khe co giãn tại trụ B18 và trụ B30, nên là có thể là xe sẽ đông và chỉ chuyển chậm, ở hướng ngược lại thì được lưu thông bình thường. Đó là những cái áp lực giao thông sẽ tăng cao, việc di chuyển là từ trung bình cho đến chậm. Qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thông qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên là hoạch định cái lộ trình cá nhân để mà đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua những khu vực giao cắt cũng như là đông dân cư. Qua đây thì chúc các bác tài có một cái lộ trình là an toàn và cố định cái tần số FM 91MHz để mà cập nhật những cái thông tin mới nhất thông qua sự kết hợp giữa Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
6: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Thức Vũ rất nhiều với các thông tin vừa rồi ạ. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thông tin từ một bác tài có cho biết rằng đường DT743 đoạn qua cầu vượt 550 khoảng 50m hướng đi vòng xoay An Phú xe ra va chạm giữa xe tải và xe ben, hiện trường chưa được giải quyết và gây cản trở giao thông. Áp lực giao thông lúc này là xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Lặp lại thông tin này, đó chính là thông tin từ đường DT743 đoạn qua cầu vượt 550 khoảng 30m, xin lỗi, khoảng 50m hướng đi vòng xoay An Phú, thì tại đây sẽ ra va chạm giữa xe tải và xe ben. Hiện trường chưa được giải quyết và gây cản trở giao thông. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta đặc biệt chú ý nhé. Tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật bản tin dự báo thời tiết ạ.

0: kính thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết của VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực miền Nam. Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, nền nhiệt ngoài trời tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang neo ở mức 32 độ C. Cùng lúc này, mây đã lưu ẩm đã phát triển mạnh và bắt đầu gây mưa dông xuất hiện cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn thành phố. Dự báo trong những giờ tới, đặc biệt là vào khung giờ cao điểm tan tầm, đới gió Tây Nam sẽ tiếp tục hoạt động và đẩy thêm ẩm từ biển vào đất liền. Trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác sẽ duy trì và có xu hướng lan rộng trên toàn khu vực Nam Bộ nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Lượng mưa cuối chiều và tối nay phổ biến từ 10 đến 30mm. Tuy nhiên, cục bộ vẫn có những điểm có mưa to với lượng mưa trên 50mm. Do thời điểm mưa dông xuất hiện trùng khớp với giờ tan tầm, người dân thành phố khi tham gia giao thông trên đường cần đặc biệt nâng cao cảnh giác. Trong cơn dông có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, mưa trút xuống trong thời gian ngắn rất dễ gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp và làm suy giảm tầm nhìn của người chạy xe. Quý vị lưu thông trên đường nên mang theo vật dụng che mưa, chủ động bật đèn chiếu gần và giảm tốc độ để tránh hiện tượng trượt bánh do mặt đường trơn ướt. Về khuya thì mưa dông giảm dần, thời tiết chuyển dịu mát với mức nhiệt thấp hạ về dao động từ 26 đến 28 độ C. Sang ngày mai thì trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Thông Quốc gia.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liền rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản truyền đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
7: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin giao thông từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm có thông tin. Xe tải gặp sự cố tại giao lộ Lê Đức Anh, đường số 7 đã khắc phục và di chuyển. Cảnh sát giao thông đang tích cực xả xe tuyến Lê Đức Anh để giải tỏa áp lực giao thông trên tuyến. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng tương đối an tâm, không có nhiều áp lực lắm. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với tuyến đường cũng đang trong trạng thái giao thông đông di chuyển chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là Quang Trung Thống Nhất. Thưa quý vị, hiện tại thì trên trục Quang Trung Thống Nhất, lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa từ tín hiệu camera của chương trình, nếu như quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên tuyến Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một vài thông tin giao thông từ fanpage là VOV Giao thông TBHCM sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị thính giả như sau ạ. Thông tin ở cầu vượt An Sương về cầu vượt Tân Thế Hiệp sẽ đông di chuyển chậm. Đó là thông tin từ bạn Vương Đăng Vương. Cảm ơn bạn thính giả này rất là nhiều đã phản ánh thông tin này ạ. Bạn Võ Thành Tâm cho biết đường Võ Chí Công từ vòng xoay Nguyễn Duy Trinh đến cầu Phú Mỹ di chuyển đi phường Phú Thuận xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Các bác tài chú ý chọn lộ trình khác thích hợp hơn. Ngoài ra thì thông tin tiếp theo Duy Thanh cũng cập nhật được từ bác tài đến từ thính giả Phan Khang, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương về nút giao Tân An Tây Ninh di chuyển ổn định, thời tiết thì khá là mát mẻ, quý vị thính giả có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Tiếp tục xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin giao thông nữa từ đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn thông tin. Hiện tại thì tuyến Dương Bá Trạc lưu thông ổn định, các bộ cảnh sát đội Chợ Lớn đã có mặt để điều tiết giao thông. Còn bây giờ sẽ là các nội dung đáng chú ý tiếp theo trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ sáu ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp của thành phố Cần Thơ đến nay đã cơ bản đi vào hoạt động ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả trong công tác lãnh đạo, điều hành và vận hành hệ thống chính trị. Cần Thơ là một trong những địa phương triển khai tích cực mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, một trong những vấn đề còn tồn tại hiện nay là công tác quản lý, sắp xếp và khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Sau đây là ghi nhận của phóng viên về nội dung này.
8: Thanh tra Chính phủ đang thanh tra việc quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, xử lý và khai thác cơ sở nhà đất dôi dư. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tại thành phố Cần Thơ là thông tin vừa được Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết. Theo đơn vị này, việc xử lý, khai thác các trụ sở, tài sản công dôi dư trên địa bàn thành phố thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do liên quan đến công tác xác định giá, tổ chức đấu giá và cho thuê tài sản. Sau khi có kết quả thanh tra, thì thành phố sẽ có số lượng chính thức về tài sản công dôi dư, từ đó có cơ sở để tiến hành bố trí lại các cơ quan khi có nhu cầu. Báo cáo trước đó thể hiện toàn thành phố Cần Thơ tổng số 684 cơ sở nhà đất Ủy ban Nhân dân thành phố đã thu hồi và chuyển giao để quản lý, sử dụng, xử lý, khai thác 137 cơ sở nhà đất dôi dư cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quản lý, xử lý. Còn lại 546 cơ sở nhà đất dôi dư, thành phố giao cho Ủy ban Nhân dân các cấp xã quản lý, xử lý. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đã yêu cầu các sở ban ngành xây dựng phương án cụ thể từng loại tài sản. Đối với một số trụ sở cũ có kết cấu đặc thù khó chuyển đổi sang mục đích y tế, giáo dục thì cần nghiên cứu giải pháp phù hợp hơn với thực tiễn, hạn chế tối đa đầu tư trụ sở hành chính mới.
9: Tinh thần là chúng ta phải hết sức tiết kiệm, tránh lãng phí, sử dụng, tận dụng tối đa các cái tài sản công hiện có. Anh em thì cũng có thể đi xa hơn một chút, nhưng quan trọng nhất là phục vụ nhân dân được tốt hơn. Anh em mình tính nhiều các phương án để tận dụng tối đa, phục vụ bà con, phục vụ nhân dân được tốt.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông nào khác muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho các bạn thông tin giao thông từ tín hiệu camera. Khu vực Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng. Hiện tại thì Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức hơi đông quý vị nhé. chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng ở mức hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là trên đoạn đường tuyến Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn. Cái tuyến đường vừa kể trên là có lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM nhé. Khu vực Nơ Trăng Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung ở mức vừa phải và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Tiếp theo, Hoàng Minh Giám giao cắt với Hồng Hà. Kính thưa quý vị, hiện tại thì Hoàng Minh Giám giao cắt với Hồng Hà, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút thôi, nhưng mà chúng ta cũng có thể di chuyển được với vận tốc trung bình khi mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh thông báo đến từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh có đưa ra thông báo như thế này. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đội 3 BC01 cơ sở 1 đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 17 giờ 57 phút ngày 24 tháng 11 năm 2025 tại trước trụ điện số TR46T480V Tràm, đường DT743, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

trên tuyến đường DT743 hướng từ đường Nguyễn Du về hướng đường DT743B. Khi lưu thông đến tại trước trụ điện số TR46T480V.Tràm, đường DT743 khu phố Bình Đán, phường Bình Hòa, thành phố Hồ Chí Minh thì xảy ra tai nạn giao thông với hai xe mô tô chưa rõ biển số và người điều khiển làm anh Phi Anh ngã xuống bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân y 4. Đến 18:30 cùng ngày, anh Phi Anh tử vong tại bệnh viện quân y 4. Xét thấy cần thiết cho việc giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định của pháp luật, nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị có một vài những cái thông tin đến các quý vị thính giả để mà chúng ta có một cái sự hỗ trợ như sau. Đầu tiên đó chính là vận động hai người điều khiển phương tiện hai xe mô tô chưa rõ biển số tham gia giao thông qua đoạn đường trên đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 1, số 681, Cách mạng tháng 8, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Kêu gọi người chứng kiến vụ việc cung cấp thông tin về phương tiện và người điều khiển phương tiện gây vụ tai nạn giao thông nếu có. Sau khi đăng thông tin thì rất là mong quý vị thính giả chúng ta sẽ có những cái sự tương tác để mà từ đó chúng ta sẽ có những cái sự hỗ trợ trong công tác điều tra. Nếu có thông tin đề nghị liên hệ đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, số 681, Cách mạng tháng 8, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 0274 3822 444, hoặc liên hệ đến Nguyễn Tuấn Hiệp, số điện thoại 0987 094 952. Thưa quý vị, vừa rồi là một thông báo đến từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với các thông tin giao thông tiếp theo. Các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm rất là nhiều. Thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giao lộ Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa đông chậm. Đường số Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua đường D5 đến Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh đông chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tô Ký hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ An Phú Đông 12 kéo dài đến Nguyễn Văn Quá hướng đi An Sương, xe đông di chuyển chậm khó khăn. Đường Nguyễn Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giao lộ Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa đông chậm. Đường số Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua đường D5 hướng về Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh đông chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tô Ký hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, xe đông di chuyển chậm. Cũng trên trục đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ An Phú Đông 12 kéo dài đến Nguyễn Văn Quá hướng đi An Sương, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm. Thưa quý vị, ngoài ra thì thông tin giao thông tiếp theo từ Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành Dầu Dây Phan Thiết thông tin, toàn tuyến hiện tại chúng ta lưu thông bình thường ổn định. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin, đường dẫn cầu Phú Mỹ hướng đi phường Cát Lái thì xảy ra va chạm giữa xe container và xe ô tô con, xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm, nếu như quý vị tin nhà có nhu cầu lưu thông qua đây. Ngoài ra thì thông tin tiếp theo từ Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cho biết rằng hướng thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 18 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Từ km số 24 đến km số 18, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Từ km số 9 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Quá nhiều thông tin giao thông đông chậm trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ 6 ngày hôm nay. Rất là mong các bác tài sẽ có những cái nhịp chủ động khi mà có thông tin giao thông nhanh từ VOV giao thông, từ các nguồn rất là đáng tin cậy, đến từ các cơ quan chức năng, đến từ phóng viên của chương trình, đến từ camera trực tiếp tại các hiện trường có cái nhịp giao thông đông chậm, và đặc biệt là thông tin được cập nhật liên tục từ các bác tài, người đang trực tiếp tham gia giao thông với cái lượng thông tin dồi dào. Rất là mong sẽ hỗ trợ và giúp ích cho quý vị thính giả phần lớn để mà chúng ta có thể có một cái nhịp lưu thông trên đường một cách tốt nhất. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa ra mắt nền tảng số mang

0: tên Quanh Tôi nhằm nâng cao tính minh bạch cho thị trường xăng dầu và bảo vệ lợi ích của người dân. Công cụ này cho phép người dùng tra cứu nhanh chóng vị trí chính xác cùng giá bán hiện hành của các trạm nhiên liệu ở khu vực lân cận. Điểm nổi bật của ứng dụng là tính năng giám sát trực tuyến, cho phép người dân gửi báo cáo về các hành vi vi phạm như găm hàng hay gian lận giá. Những phản ánh kèm minh chứng sẽ giúp lực lượng chức năng kịp thời xác minh và xử lý các sai phạm phát sinh. Hiện người dùng có thể tải ứng dụng này trên các nền tảng di động phổ biến để sử dụng. Thưa quý vị, Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt giá nhà ở trên toàn địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố giao các sở ngành và địa phương tăng cường theo dõi diễn biến thị trường bất động sản, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi đầu cơ, thổi giá, tạo sốt, đất ảo. Thành phố yêu cầu công khai thông tin quy hoạch, dự án và giá giao dịch để nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp nhằm cân đối cung cầu. Các biện pháp nhằm ổn định thị trường, bảo đảm người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở. Thưa quý vị, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm cho một số nhóm cán bộ công chức làm việc từ xa từ 1 đến 2 ngày mỗi tuần trong đề án Công sở hành chính thông minh. Điểm nổi bật là công chức sẽ được đánh giá bằng hiệu quả công việc, sản phẩm đầu ra thay vì điểm danh tại cơ quan. Mô hình định hướng tới quản trị số, tăng tính linh hoạt, giảm áp lực đi lại, nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến triển khai theo lộ trình đến năm 2030 xây dựng nền hành chính vận hành chủ yếu trên môi trường số. Thưa quý vị, nền kinh tế bạc đang được xem là động lực tăng trưởng mới của khu vực ASEAN khi dân số già tăng nhanh. Dự báo đến năm 2035, khu vực sẽ có khoảng 127 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Các chuyên gia nhận định đây là cơ hội để phát triển các ngành có tiềm năng lớn như chăm sóc sức khỏe, dịch vụ chăm sóc dài hạn, công nghệ dành cho người cao tuổi, nhà ở thân thiện với người già và các sản phẩm tài chính chuyên biệt. Bên cạnh đó, việc tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia lao động cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trong khu vực. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, dự án mở rộng quốc lộ 14 trị giá gần 1.450 tỷ đồng tại Đồng Nai đang chậm tiến độ nghiêm trọng do vướng hạ tầng lưới điện chưa di dời. Sự chậm trễ này khiến 6 cây cầu trọng điểm bị tắc nghẽn thi công, làm nhà thầu phát sinh chi phí lớn và đối mặt nguy cơ chập điện nguy hiểm trong mùa mưa. Ông Trần Thịnh Vượng, đại diện công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong, đơn vị thi công cầu Nha Bích cho biết.
1: Đơn vị thi công bây giờ là đã chuyển thiết bị tất cả mọi cái rồi, con người nhân sự tất cả tới rồi, giờ chỉ mong muốn là cái đường điện càng rời sớm thì càng tốt. Mọi cái là chi phí công trình hàng ngày hàng tháng là rất là nhiều, cái vấn đề về thiết bị nằm chờ đợi tốn kém cho nhà thầu. Ngay mùa mưa là thi công là rất là nguy hiểm, cái điện nó rơi rất một cái là rất là về tránh tình trạng là nó ảnh hưởng cái chập trạm điện.
0: Trước áp lực gỡ nút thắt giao thông, Điện lực Đồng Nai cam kết sẽ di dời xong lưới điện vướng tại cầu Nha Bích trong tháng 6 này và hoàn thành các điểm còn lại vào tháng 7 tới. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp trên VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng bách thảo 27 hecta với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1.5 hecta, công viên VinWonders Ocean Park 23 hecta, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 hecta và hơn 100 công viên nội khu kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 hectare trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 hectare, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 hectare, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 hectare, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 hectare và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
2: Dạ, sếp đấy ạ.
3: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
2: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
3: Nhưng giá cả thì sao?
2: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
3: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
2: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sức vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
9: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quan sát các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm. Trên trục đường Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Hiện tại thì Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị, trên trục đường Võ Chí Công cầu Phú Mỹ lúc này lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường và bất cứ khi nào mà có những cái thông tin giao thông cần chú ý đến các bác tài khác thì quý vị thính giả có thể hỗ trợ qua hai cách, qua số điện thoại hotline 028 399 1991 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là các bạn cũng đã hơi căng thẳng với các thông tin về giao thông rồi đúng không ạ? Những cái điều âm nhạc sẽ giúp các bạn cảm thấy thoải mái hơn cho hành trình di chuyển của mình. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một bản tình ca lãng mạn đến từ Quỳnh Anh và Thắng, ca khúc Trái tim không ngủ yên.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Trái tim không ngủ yên qua phần trình bày của Quỳnh Anh và Thắng. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục quay trở lại với các thông tin về giao thông. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin trên trục đường Đỗ Mười đoạn qua vòng xoay An Sương thì đông cả hai hướng, xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Tiếp tục với một vài thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị tín giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Quý vị tín giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho các bạn thông tin ở đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn. Thông tin ở các tuyến đường như là Hồng Bàng, Nguyễn Chí Thanh, Võ Văn Kiệt, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Diêm Bá Tràng, Phạm Hùng, Cầu Chữ Y. Hiện tại thì các phương tiện lưu thông ổn định, các chốt đều đã có cán bộ cảnh sát giao thông điều tiết. Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn thông tin các tuyến trên tuyến đường là Hồng Bàng, Nguyễn Chí Thanh, Võ Văn Kiệt, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Diêm Bá Tràng, Phạm Hùng, Cầu Chữ Y. Các phương tiện lưu thông bình thường ổn định quý vị nhé. Như vậy thì đây là các thông tin giao thông mà lúc nãy Duy Thanh vừa mới chia sẻ và cũng xin được lặp lại để mà các bạn có thể chú ý hơn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông trên tuyến đường Cộng Hòa Bình Giã. Hiện tại thì Cộng Hòa Bình Giã thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Tiếp nối xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Quang Trung Thống Nhất thì xe rất là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Có vẻ là tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay thì đang trong một cái trạng thái giao thông hơi khó khăn và chậm ấy. Nên thành ra thì rất là mong tất cả quý vị tín giả chúng ta sẽ có một cái sự chủ động bằng cách rằng là chúng ta sẽ di chuyển với một cái trạng thái đâu đó cập nhật nhanh những cái thông tin giao thông từ chúng tôi và các bạn có thể thay đổi lộ trình từ xa để đảm bảo được cái quá trình của chúng ta sẽ luôn trong một cái nhịp di chuyển tốt nhất. Còn bây giờ thì mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin đáng chú ý tiếp theo. Mời các bạn cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Bản tin chỉ đạo điều hành.
3: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như thay đổi cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 198 năm 2026, sửa đổi bổ sung Nghị định số 26 năm 2025 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cụ thể, Nghị định số 198 năm 2026 sửa đổi bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng không thay đổi số lượng đơn vị, vẫn giữ 20 đơn vị. Đổi tên vụ tín dụng các ngành kinh tế thành vụ tín dụng. Vụ dự báo, thống kê, ổn định tiền tệ, tài chính thành vụ dự báo, thống kê. Đồng thời, Nghị định số 198 năm 2026 cũng bổ sung quy định Sở Giao dịch và Ngân hàng Nhà nước khu vực là tổ chức hành chính tương đương cục thuộc Ngân hàng Nhà nước và thay đổi số lượng phòng thuộc các vụ. Nghị định số 198 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Công văn của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh vừa được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành. Tại công văn này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ công bố thủ tục hành chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa tại 11 nghị quyết và cập nhật công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình để tích hợp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung, cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành chậm nhất trước ngày 5 tháng 6 năm 2026 đối với chùm 8 nghị quyết ban hành ngày 29 tháng 4 năm 2026 và các thông tư đã ban hành để đồng bộ với các nghị quyết, chậm nhất trước ngày 10 tháng 6 năm 2026 đối với 3 nghị quyết còn lại. Đồng thời chủ trì thực hiện cấu hình, cung cấp thủ tục hành chính đã được phân cấp đơn giản hóa theo 11 nghị quyết. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, phấn đấu có tối thiểu 5.000 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có doanh thu từ thị trường quốc tế, doanh thu xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ công nghệ số của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đạt tối thiểu 55 tỷ đô la một năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt tối thiểu 30% một năm. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng quay trở lại với thông tin giao thông từ fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Cũng cập nhật rất là nhiều các thông tin giao thông được hỗ trợ từ các quý bác tài cũng sẽ được chia sẻ ngay cho quý vị thính giả như sau. Thông tin trên tuyến đường đó chính là trên khu vực Lê Văn Thọ Gò Vấp, các phương tiện lưu thông tốt. Thông tin cập nhật từ bạn Trần Tâm. Ngoài ra thì có một cái bác tài cũng vừa mới chia sẻ thông tin giao thông ở khu vực Cộng Hòa cho các cái Bình Giã. Thưa quý vị, trên trục đường Cộng Hòa Bình Giã thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Khu vực Nguyễn Văn Quỳ cầu Phú Mỹ thì có vẻ là chúng ta đã di chuyển được với vận tốc trung bình rồi. Quý vị thính giả cũng phần nào an tâm. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thông tin về việc nhà nước có thể mua lại nhà ở xã hội và cho người lao động thuê. Thưa quý vị, phát biểu tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam sáng nay, ngày 5 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Chính phủ đang thay đổi tư duy, không chỉ lo để người lao động sở hữu nhà, mà trước hết phải đảm bảo họ có chỗ ở ổn định. Theo đó, nhà nước sẽ ưu tiên phát triển nhà cho thuê dài hạn, giá phù hợp thu nhập. Có trường học, nhà trẻ, y tế và gần khu công nghiệp, Bộ Tài chính đang hoàn thiện cơ chế để nhà nước có thể mua lại các khu nhà ở xã hội đang triển khai, đưa vào sử dụng sớm nhất có thể. Các địa phương có nhiều lao động như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh được yêu cầu triển khai ngay dự án nhà cho thuê trong tháng 6 này. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đánh giá đây là tín hiệu tích cực thể hiện quyết tâm giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động thu nhập thấp.
4: Chỉ đạo của Thủ tướng như vậy nó thể hiện một sự quyết tâm rất cao để có thể giải quyết ngay lập tức cái vấn đề rất bức xúc về cái nhà ở của những người lao động thu nhập thấp. Khi nhà nước mua ấy, giống như khách hàng mua thôi, nhà nước bao toàn bộ cái việc là đầu ra rồi và đảm bảo nhà đầu tư được hưởng lợi 10% và các quyền lợi khác theo quy định. Khi cho thuê thì số người được hưởng lợi sẽ được tăng lên rất là nhiều. Vì khi mà cái lớp người này người ta hết khỏi ngưỡng mà gọi thu nhập thấp rồi thì người ta chuyển ra ngoài và những người khác khó khăn hơn lại tiếp tục được vào thuê cái nhà đấy. Cái hiệu quả nó sẽ là cao hơn so với cả cái việc bán đứt cái nhà ở xã hội.
1: Ông Thanh cũng nhấn mạnh đây là mô hình thể hiện hành động đúng người, đúng đối tượng. Không ít người buộc phải đi thuê nhà đôi khi còn khó khăn hơn cả những người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Và đây là lần đầu tiên nhóm đối tượng này được ưu tiên giải quyết một cách thiết thực và cụ thể. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giao thông với các thông tin đáng chú ý từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, thông tin lúc này đây tại khu vực Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ, áp lực giao thông tại đây cũng đông nhất và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Một cái nhịp giao thông đông chậm khác cũng từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường tuyến nút giao Bảy Hiền. Thưa quý vị, trên trục đường nút giao Bảy Hiền thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình khi mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông nào đáng chú ý, có thể tiếp tục cập nhật giúp Duy Thanh và chương trình thông qua số điện thoại hotline 028 39 91 91 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị thính giả nhé. Cảm ơn mọi quý vị thính giả rất nhiều ạ.
5: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
9: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
8: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
9: Quá được. Còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
8: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
9: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
8: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
9: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
10: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
11: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vibe rồi.
10: Xe hãng nào vậy hả anh?
11: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
10: Wow.
11: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
10: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
11: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
10: Chọn mua một xe là đúng vibe mùa hè rồi chồng ơi.
11: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
12: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm với các thông tin giao thông đáng chú ý như sau. Thông tin về khu vực Trường Sơn giao cắt với cao quốc tế. Áp lực giao thông tại đây là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, Trường Sơn giao cắt với cao quốc nội. Áp lực giao thông cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin. Quốc lộ 1 giao cắt với Đại học Nông Lâm. Thưa quý vị, trên tuyến đường quốc lộ 1 giao cắt với Đại học Nông Lâm, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông di chuyển chậm. Thính giả cũng cho biết vòng xoay cổng 11 thành phố Đồng Nai sẽ đông di chuyển chậm các hướng. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thông tin hiện lưu lượng phương tiện tập trung tại các khu vực đã cho lưu thông tại cầu vượt Tân Vạn, tuyến quốc lộ 1A từ Suối Tiên đi cầu vượt Tân Vạn thông thoáng trở lại. Đó là thông tin mới nhất từ cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông đã cho lưu thông tại cầu vượt Tân Vạn, tuyến quốc lộ 1A từ Suối Tiên đi cầu vượt Tân Vạn thông thoáng trở lại. Các bác tài chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với quốc lộ 1 giao cắt với ngã tư Linh Xuân. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với ngã tư Linh Xuân lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Trường Sơn giao cắt với cao quốc tế, áp lực giao thông tại đây cũng không quá đông, chúng ta có thể lưu thông tốt. Trường Sơn giao cắt với Hậu Giang, lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo ạ, Quang Trung giao cắt với Thống Nhất. Hiện tại thì Quang Trung giao cắt với Thống Nhất thì lượng phương tiện tập trung hơi đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục quan sát tín hiệu camera của chương trình. Cụ thể thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn. Hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Vừa rồi là các thông tin giao thông đông di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến chậm. Nếu mà quý vị thính giả có những cái thông tin nào khác muốn hỗ trợ tiếp cho Duy Thanh và chương trình thì quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều, bởi vì những cái sự hợp tác thông tin giao thông đến từ với quý vị gần như nó là những cái góc nhìn giao thông rất là quan trọng để chúng tôi có một cái sự xác thực thông tin một cách chuẩn xác hơn, với rất nhiều những cái nguồn thông tin được đổ về giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị thông tin ở trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Lại tiếp tục với một cái nhịp giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên tuyến đường khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, rất đông, di chuyển chậm và khó khăn. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

0: sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Chuyên mục do ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp sản xuất.
2: Hưởng ứng chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng lần thứ 25 năm 2026 do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phát động, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh EVN-HCMC đã đồng loạt triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với chuyên môn ngành điện, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cộng đồng và xây dựng đô thị văn minh.
1: Điểm nhấn của đợt hoạt động là công trình thanh niên chung tay sử dụng năng lượng xanh với việc tài trợ hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 3 kW peak do Trung tâm Hỗ trợ Xã hội thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình không chỉ góp phần giảm chi phí điện năng cho đơn vị thụ hưởng mà còn lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, hướng đến phát triển bền vững. Song song đó, trong đợt này, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình Nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm vì an sinh xã hội tại chung cư 277 Hậu Giang, phường Bình Tây. Công trình tập trung cải tạo hệ thống chiếu sáng khu vực hành lang, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, đảm bảo an toàn và mỹ quan cho khu dân cư. Chương trình tuyên truyền Cùng bạn sử dụng điện an toàn tiết kiệm được tổ chức dành cho học sinh, thiếu nhi và người dân trên địa bàn xã Tân An Hội và phường Bình Tây. Thông qua các hoạt động tuyên truyền trực quan, sinh động, Đoàn viên Thanh niên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã phổ biến kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng bền vững.
2: Các hoạt động hưởng ứng chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm 2026 tiếp tục khẳng định tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh trong việc đồng hành cùng cộng đồng, chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và phát triển đô thị văn minh. Đây cũng là minh chứng cho việc cụ thể hóa phương châm hành động của tuổi trẻ Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng.
1: Thưa quý vị, tại lễ biểu dương thành tựu vì Việt Nam số, Việt Nam I4 Impact Award, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại hai hạng mục: Công nghệ tạo tác động tích cực, đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững, môi trường xanh. Đồng thời, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên được vinh danh hạng mục Quản trị và năng lực lãnh đạo.
2: Ở hạng mục công nghệ tạo tác động tích cực, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh được ghi nhận với nền tảng số phục vụ khách hàng thông qua ứng dụng di động, website, tổng đài, cổng dịch vụ công và các kênh trực tuyến tích hợp. Khách hàng có thể tiếp cận dịch vụ điện mọi lúc mọi nơi. Nền tảng này giúp số hóa, tự động hóa quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu, đồng thời hỗ trợ khách hàng tra cứu chỉ số điện, hóa đơn, thanh toán trực tuyến, theo dõi tiến độ xử lý và phản hồi chất lượng dịch vụ trên môi trường số. Hiện Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh xử lý khoảng 15 triệu yêu cầu dịch vụ mỗi năm, 100% giao dịch được thực hiện trực tuyến, 81,32% yêu cầu được xử lý tự động, 100% thanh toán không dùng tiền mặt. Ứng dụng EVN-HCMC có khoảng 1,9 triệu khách hàng sử dụng, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng tính minh bạch và thúc đẩy chuyển đổi số trong dịch vụ công thiết yếu.
1: Ở hạng mục đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững môi trường xanh, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh với kết quả phát triển hệ thống lưới điện thông minh Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng công ty đã chuyển đổi mạnh mẽ từ vận hành thủ công sang tự động hóa, điều khiển tập trung và khai thác dữ liệu theo thời gian thực trên nền tảng các công nghệ như SCADA, DMS, OMS, công tơ điện tử từ xa, GIS, giám sát từ xa và phân tích dữ liệu vận hành.
2: Ở hạng mục quản trị và năng lực lãnh đạo, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh với vai trò dẫn dắt tổng công ty trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp công ích hiện đại. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của tập thể lãnh đạo tổng công ty, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ chuyển đổi số trong các lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đầu tư xây dựng, quản trị nội bộ, viễn thông và công nghệ thông tin. Việc được vinh danh tại ba hạng mục cho thấy, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ hiện đại hóa hoạt động quản lý, vận hành và chăm sóc khách hàng mà còn khẳng định vai trò lãnh đạo trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển lưới điện thông minh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình ngày hôm nay, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến quý khách hàng một vài thông tin trong việc sử dụng hệ thống và thiết bị điện. Đầu tiên là tắt thiết bị điện khi không sử dụng, đặt các thiết bị điện phát nhiệt xa các đồ dùng dễ cháy, không sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn cùng một ổ cắm để tránh quá tải cục bộ. Kế tiếp, sử dụng cáp điện, thiết bị điện ở những bản quảng cáo, đặc biệt là bản quảng cáo ngoài trời phải đúng chủng loại, đúng tiêu chuẩn, lắp đặt đúng kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng kịp thời. Tiếp theo, không nên sử dụng thiết bị điện trong môi trường ẩm ướt khi chưa có biện pháp bảo vệ an toàn.
2: Các mối nối dây dẫn điện phải thực hiện đúng kỹ thuật, không nên dùng giấy bạc hoặc là dây kim loại để thay thế cho dây chảy của cầu chì, cầu dao. Khi hàn cắt kim loại gần các vật liệu dễ cháy, phải có biện pháp che chắn an toàn và khi kết thúc công việc phải kiểm tra lại khu vực hàn cắt. Ngắt nguồn điện các CB hoặc là công tắc khi tiến hành sửa chữa thay thế các thiết bị điện gia đình và có đặt biển báo ngay tại khu vực CB để tránh trường hợp người nhà không biết sẽ đóng điện khi đang sửa chữa. Dây dẫn điện trong nhà phù hợp với khả năng chịu tải tiêu thụ điện. Đối với các thiết bị có công suất lớn được lắp đặt thêm như là máy lạnh, máy nước nóng, bếp điện nên được kiểm tra khả năng mang tải của đường dây dẫn điện để tránh quá tải hệ thống dây dẫn điện.
1: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả cũng đã hết. Cảm ơn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với chúng tôi thực hiện chuyên mục này. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Kính thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng quay trở lại với các thông tin giao thông. Hiện tại thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật. Ở trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua giao lộ Bình Đình Túy, đi qua Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Lặp lại thông tin này, đó chính là đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua Bùi Đình Túy, hướng đi Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin trên trục đường Mai Chí Thọ qua hầm sông Sài Gòn đi Võ Văn Kiệt, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trên trục đường tiếp theo cũng có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên khu vực Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh. Hiện tại thì Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang di chuyển trên đường, có quan sát thấy có bất kể những cái thông tin giao thông nào cần chú ý thì rất là mong quý vị sẽ bớt chút thời gian chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình ở số hotline 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ cập nhật thông tin giao thông rất nhanh về với Duy Thanh và chương trình. Tiếp nối chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tình huống giao thông, đó chính là trên đoạn đường Trường Chinh giao cắt với Tây Thạnh. Hiện tại thì Trường Chinh Tây Thạnh thì có vẻ như là cái nhịp giao thông thông thoáng hơn, chúng ta có thể lưu thông tốt nếu như quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về. Quan sát từ tín hiệu camera của chương trình, ngay lúc này đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Hiện tại thì Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Không biết là thời điểm hiện tại thì quý vị thính giả đang di chuyển vào đoạn đường nào thì áp lực có nhiều hay không? Nếu mà có thì rất là mong các bạn sẽ có một cái nhịp chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Từ đó thì gần như các bác tài đang có hướng di chuyển cùng với quý vị thính giả có những cái sự chủ động thay đổi lộ trình từ xa để mọi người có thể có một cái nhịp giao thông di chuyển trên đường trong một cái trạng thái tốt nhất. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin ở khu vực Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú. Hiện tại thì Phạm Hùng Hưng Phú lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Cập nhật tình hình giao thông gần với các tuyến metro số 1. Thưa quý vị, hiện tại thì cụ thể điều đầu tiên chắc là mọi người quan tâm là tình trạng các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga. Các ga Bình Thái, Thủ Đức, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 70-80%, còn chỗ trống. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, khu vực trung tâm bao gồm ga Bến Thành, Nhà hát thành phố Ba Son, khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông, các phương tiện lưu thông đông di chuyển khó khăn, có hiện tượng ùn ứ. Khu vực ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, ngã tư RMK, đường Võ Nguyên Giáp gần ga Thủ Đức, ga Bình Thái, ga Phước Long, lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM.
5: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323289.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
5: tiết kiệm điện.
6: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
7: Thì không?
6: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
2: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
3: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
2: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
3: Thép Việt Long à?
2: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM, A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
3: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
2: Thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông đông chậm. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các trục đường sau đông chậm nhé quý vị. Đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 288 phường Chánh Hưng, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh, nút giao ngã 6 Cộng Hòa, đường Dương Bá Trạc. Duy Thanh tiếp tục với thông tin ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Tại đây thì các tuyến đường đang trong trạng thái giao thông đông và di chuyển với vận tốc chậm. Còn tiếp nối, xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với Trường Sơn giao cắt với Ga Quốc Nội. Hiện tại thì Trường Sơn giao cắt với Ga Quốc Nội, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái nhịp giao thông cũng đông chậm đó chính là Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định lúc này là lượng phương tiện tập trung cũng có vẻ hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có một cái thông tin giao thông nào cần lưu ý đến Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất rất nhiều đã có những cái sự hỗ trợ cập nhật thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, những ngày đầu tháng 6, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Thế nhưng, cảm giác ngột ngạt mà người dân phải đối mặt trên đường phố không chỉ đến từ cái nắng như đổ lửa. Tại nhiều công trình xây dựng, dự án giao thông đang thi công, bụi bẩn, đất đá và tình trạng che chắn chưa bảo đảm đang khiến cho việc di chuyển của người dân trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ngay bây giờ, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự của phóng viên Hải Bằng, VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận vấn đề này.

0: Thưa quý vị, hiện tại là 13:30 chiều nay, mùng 5 tháng 6 và tôi đang có mặt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành, nơi được rào chắn để phục vụ thi công ga S3 thuộc dự án đường sắt đô thị tuyến số 5. Mặc dù đêm qua Hà Nội đã trải qua một trận dông lớn kèm mưa to, thế nhưng điều đó vẫn chưa đủ để cuốn trôi đi lớp bụi dày đặc đang bao phủ quanh khu vực này. Và dưới cái nắng gay gắt đầu giờ chiều thì từng đoàn xe nối đuôi nhau len qua khu vực công trường. Nhiều người dân sinh sống quanh khu vực cho biết, từ sáng đến đầu giờ chiều vẫn chưa thấy xe rửa đường hoạt động. Thời tiết hanh khô khiến bụi từ công trường liên tục phát tán, làm cho nút giao này vốn thường xuyên ùn tắc nay trở nên ngột ngạt hơn.
1: Bụi là mù mịt lên, bây giờ bắt đầu nắng lên bắt đầu lại bụi mù mịt, thở rất khó thở. Bụi lên đến tận nóc nhà này, mỗi một lần cái xe buýt nó đi qua nó cuốn lên mù mịt luôn. Rửa thì gần sáng này được một lần đi rửa, mỗi một lần phun thì được một tí, được mấy chuyến xe nó chạy thì nó lại khô ngay mà. Thì đây thì chỉ muốn là làm sao là các cái đất đá người ta chở, người ta đừng có chất đầy quá, nó đỡ rơi ra để nó giảm cái bụi đi. Nó rơi ra nhiều nó sẽ bị bụi mà.
2: Không chỉ tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành, tình trạng tương tự cũng đang diễn ra trên nhiều tuyến đường khác của Hà Nội. Dọc tuyến đường La Thành, bụi từ công trường thi công theo gió bay thẳng vào khu dân cư. Trên mặt đường, các phương tiện phải di chuyển chậm hơn vì tầm nhìn bị ảnh hưởng. Những lớp bụi mỏng phủ trên biển báo, lan can, cửa hàng và cả những tán cây ven đường. Là người thường xuyên đi qua khu vực này, bạn trẻ Việt Hưng, sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam cho rằng việc thi công các dự án là cần thiết nhưng cần có giải pháp tốt hơn để hạn chế ảnh hưởng đến người dân.
3: Đi thế này thì cũng phải chấp nhận điều nào Hà Nội cũng thế, nghĩ cũng cần phải thông cảm cho đơn vị thi công. Với cả trời cũng đang nóng khó khăn cho người thi công ngoài trời. Nhưng mà em mong thì cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ để các dự án hoàn thành sớm đỡ ảnh hưởng đến người dân, đảm bảo vệ sinh, môi trường cho người dân.
2: Hà Nội đang trong giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng với hàng loạt dự án giao thông, thoát nước và chỉnh trang đô thị được triển khai đồng thời tại nhiều khu vực. Những công trình này được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết ùn tắc, nâng cao chất lượng hạ tầng và thay đổi diện mạo thủ đô trong tương lai. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích lâu dài đó là những tác động không nhỏ tới môi trường sống của người dân trong thời gian thi công. Tại tuyến phố Quang Trung, đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Hai Bà Trưng, không khí công trường hiện hữu ở gần như mọi góc phố. Tiếng máy xúc, máy khoan, xe vận chuyển vật liệu hoạt động liên tục. Nhiều đoạn vỉa hè bị thu hẹp hoặc chiếm dụng làm nơi tập kết vật liệu, buộc người đi bộ phải đi chung với xe máy trên phần đường vốn đã chật hẹp. Giữa nền nhiệt cao, người tham gia giao thông gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc che kín cơ thể để chống bụi. Nhiều người đeo hai lớp khẩu trang, mặc áo chống nắng kín mít, dù quãng đường di chuyển không quá xa. Đối với các hộ dân và cơ sở kinh doanh ven đường, bụi trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Những cánh cửa vốn được mở để đón khách, nay phải đóng kín gần như cả ngày. Không ít gia đình cho biết, việc lau dọn được thực hiện nhiều lần, nhưng bụi vẫn nhanh chóng phủ trở lại.
4: Em chỉ thấy lo cho khách cảm thấy không thoải mái thôi, chứ bọn em làm này thì mấy cái đấy em phải chấp nhận rồi. Việc ảnh hưởng đến tầm nhìn là một, xong bụi nó bay vào mắt là hai, xong rồi đồ mình giao nó cũng bị dính ảnh hưởng cả ba.
5: Che chắn thì người ta vẫn che chắn, nhưng giải nước thì giải buổi sáng, các buổi thì không giải. Nếu dày nắng thì cứ khoảng độ vài tiếng mà tưới nước một lần thì nó giảm bụi đi nhiều chứ. Nếu mà chỉ buổi sáng tưới không thì bắt đầu giờ này nó vẫn bụi lên thì coi như Hà Nội không còn xanh nữa rồi. Thế này một ngày thì phải lau 2-3 lần, lau nhà cũng phải đeo. Chết người đi bộ ngoài đường, khách du lịch các thứ nó nhìn khách quan nó không được đẹp lắm thôi.
2: Thưa quý vị, có thể thấy phần lớn người dân đều chia sẻ và đồng thuận với chủ trương đầu tư hạ tầng của thành phố. Điều họ mong muốn không phải là dừng thi công, mà là các công trường cần được quản lý chặt chẽ hơn về môi trường. Từ việc che chắn, phun nước giảm bụi, đến kiểm soát xe chở vật liệu ra vào công trường. Bởi giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm, mỗi lớp bụi phát tán thêm không chỉ khiến việc đi lại trở nên ngột ngạt hơn mà còn làm gia tăng những lo ngại về sức khỏe đối với hàng nghìn người dân đang lưu thông trên các tuyến đường mỗi ngày.
6: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng với Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật các thông tin giao thông từ các cơ quan chức năng. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 19 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 đi vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông đã mở. Từ km số 19 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quan sát camera để cùng tiếp tục với thông tin giao thông tiếp theo từ tín hiệu như là Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Hiện tại thì trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Duy Thanh nhờ bộ phận kỹ thuật camera cho Duy Thanh tầm nhìn ở các khu vực khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Yên Thế giao cắt với Hồng Hà thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng đang đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp tục ạ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến

0: OV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
3: Ừ, xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
2: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF, chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
3: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
2: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
4: Cell Festival TV 2026, lễ hội TV chào World Cup 2026, đợt giảm giá lớn tất cả TV đang được mong chờ tại hệ thống siêu thị điện máy nội thất chợ lớn với vô vàn ưu đãi, giảm thêm đến 10 triệu, quà tặng đến 15 triệu, đổi cũ lấy mới giảm đến 2 triệu, gói VIP dịch vụ trị giá 2 triệu. Xài trước trả sau, bao gồm trả trước 0 đồng và trả góp 0%. Hòa nhịp cùng World Cup 2026. Tháng World Cup, TV sale khổng lồ và nhận nhiều quà tặng giá trị. Sắm ngay TV mới để thỏa niềm đam mê bóng đá cùng các trận cầu đỉnh cao. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hệ thống siêu thị điện máy nội thất chợ lớn trên toàn quốc, website điệnmáychợlớn.com hoặc hotline 1900 2628.

0: mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
1: Công Lý đấy à?
0: Vâng.
1: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
0: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 có cho biết đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua Hoàng Diệu, tại đây thì lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm cả hai hướng. Bến Thành hỗ trợ xử lý và điều tiết, cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ xử lý và điều tiết, nên quý vị khán giả cũng phần nào an tâm. Xin được tổng hợp lại các tuyến đường đông chậm dành cho quý vị khán giả. Đó chính là trên tuyến đường khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông, các phương tiện lưu thông đông, di chuyển chậm khó khăn, có hiện tượng ùn ứ. Chúng ta cũng chú ý khi có lộ trình qua đây. Tiếp nối, mời các bạn cùng đến với tuyến đường, đó chính là Dương Bá Trạc, hẻm 219. Hiện tại thì Dương Bá Trạc, hẻm 219, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, nếu một quý vị tín giả đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả nhớ có thể tương tác với chương trình thông qua hai cách, là qua số điện thoại hotline 02839919191 và qua fanpage VOV Giao thông

HCM quý vị nhé. Tiếp nối xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh các thông tin giao thông từ fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Một vài những cái sự hỗ trợ hợp tác thông tin giao thông đến từ các quý bác tài như là trên trục đường Cộng Hòa Bình Giã. Hiện tại thì trên trục đường Cộng Hòa cho các với Bình Giã thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng đông nha quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với ngã tư Bình Thái. Quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình, trên trục đường ngã tư Bình Thái lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Bạn Duy tài xế có cho biết đường Trần Văn Dầu ngay ngã ba Bà Lát hiện tại thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo mà Duy Thanh cập nhật được thông qua tín hiệu camera của chương trình. Và thông tin cập nhật từ thính giả, anh Hoàng Ngọc cho biết ngã ba Bến Gỗ về cầu Đồng Nai xe đông di chuyển chậm và cũng tương đối khó khăn đó. Đây là các thông tin giao thông tiếp theo từ fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 29 năm 2026 về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Trong đó, khách hàng lớn được tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp với đơn vị phát điện năng lượng tái tạo nếu đáp ứng mức tiêu thụ từ 20 kWh trên một tháng hoặc 200.000 kWh. Chúng tôi lặp lại thông tin này, nếu mà đáp ứng cái mức tiêu thụ từ 20.000 kWh trên một tháng hoặc 200.000 kWh trên một tháng tùy hình thức kết nối. Thông tư cũng quy định các nhà máy điện trên 30 MW phải tham gia trực tiếp thị trường điện, đồng thời yêu cầu công khai giá điện, dữ liệu vận hành và thanh toán nhằm bảo đảm minh bạch, cạnh tranh và an toàn hệ thống điện. Hà Nội sẽ công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm vào cuối tháng 6 bằng mô hình 4D kết hợp hình ảnh, phim tư liệu và công nghệ trình chiếu hiện đại tại Bảo tàng Hà Nội. Quy hoạch định hướng phát triển thủ đô theo mô hình đô thị xanh thông minh, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan chủ đạo. Thành phố cũng xây dựng sa bàn, quy hoạch phục vụ người dân và nhà đầu tư. Cùng với đó thì Hà Nội tiếp tục tăng tốc đầu tư công, phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa các chỉ tiêu, mục tiêu bảo đảm an toàn thực phẩm vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị. Thành ủy yêu cầu xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, người đứng đầu chịu trách nhiệm cao nhất về công tác này. Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, công khai cơ sở vi phạm, kiểm soát quảng cáo thực phẩm trên mạng và đấu tranh với các đường dây buôn bán thực phẩm giả kém chất lượng nhằm bảo vệ sức khỏe người dân. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, Nga sắp đưa trở lại biên chế tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimut sau gần 30 năm nằm bờ để sửa chữa và hiện đại hóa. Chiến hạm này đã bước vào giai đoạn thử nghiệm trên biển cuối cùng và có thể tái gia nhập Hải quân Nga trong năm nay. Sau nâng cấp, tàu được trang bị khoảng 176 ống phóng tên lửa, gồm các tên lửa hành trình, chống hạm và phòng không hiện đại, trở thành một trong những chiến hạm mặt nước có hỏa lực mạnh nhất thế giới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, hôm nay tại Hội thảo Quốc gia hoàn thiện thể chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững diễn ra tại Nghệ An, nhiều ý kiến cho rằng sau hơn 8 năm thực hiện nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, kinh tế biển vẫn phát triển chưa tương xứng tiềm năng do còn chồng chéo pháp luật và bất cập trong quản lý. Các đại biểu đề nghị sửa đổi luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo theo hướng quản trị biển tổng hợp liên ngành, tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch không gian biển, giao khu vực biển, điện gió ngoài khơi và phân cấp cho địa phương. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết.
1: Kinh tế biển đóng góp cho nền kinh tế chúng tôi thấy rằng là cũng chưa được tương xứng với tiềm năng lợi thế, đặc biệt còn nhiều cái sự chồng chéo trong công tác quản lý nhà nước giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, rồi giữa Luật Tài nguyên Môi trường biển hải đảo và Luật Điện lực, Luật Hàng hải, có những cái điểm nghẽn như thế trong quá trình triển khai thực hiện cũng có khó khăn cho phát triển, đặc biệt là gây thêm những cái khó khăn cho phát triển kinh tế biển giữa các doanh nghiệp rồi người dân. Chúng tôi thấy rằng cái việc sửa Luật Tài nguyên Môi trường biển hải đảo là cần thiết để chúng tôi có thể hoàn thiện xây dựng cái cơ chế chính sách được tốt, và sau khi có hiệu lực thì đi vào cuộc sống phải có hiệu quả thiết thực, giải quyết được các điểm nghẽn, phát huy được tiềm năng kinh tế lợi thế của biển.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ hoàn thiện dự thảo luật nhằm khơi thông nguồn lực, bảo vệ môi trường biển và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế biển bền vững. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
2: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
3: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đấy.
4: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
3: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
4: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
3: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
4: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
3: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các khu vực có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đang đông, di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường khác cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, đoạn gần với nhà thờ Tân Định, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Tiếp nối, mời các bạn cùng đến với tuyến đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phạm Văn Trị. Hiện tại thì Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phạm Văn Trị, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả cùng thư giãn ít phút với âm nhạc ha. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Orange và Hoàng Dũng với ca khúc Khi Em Lớn.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là giọng hát của Oren và Hoàng Dũng với ca khúc Khi Em Lớn. Còn bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm với các thông tin giao thông đáng chú ý. Thông tin tiếp theo đến từ thính giả có số điện thoại cuối 8451 cho biết rằng trên tuyến quốc lộ 51 từ ngã ba Nhân Trạch đến đường dẫn vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tại đây thì xe đông di chuyển chậm, các phương tiện đang xếp hàng dài. Quý vị thính giả lưu ý khi có lộ trình qua đây. Hiện tại thì Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ, hiện tại thì áp lực giao thông cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác, hỗ trợ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối với thông tin giao thông trên tuyến đường quốc lộ 51 từ ngã ba Nhân Trạch đến đường dẫn vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hiện tại thì áp lực giao thông tại đây áp lực giao thông tại đây thì rất là đông, di chuyển cực kỳ chậm và khó khăn. Các quý bác tài đổ về đây thì có cái hướng di chuyển về đây thì chúng ta cũng nên lưu ý nhé. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục quan sát tín hiệu camera và mang đến cho các bạn thông tin giao thông ở Nguyễn Thái Sơn, giao cắt với khu vực là Nguyễn Văn Nghi. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé, và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Rồi, vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé, ở số điện thoại hotline 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với tuyến đường Phạm Văn Đồng giao cắt với đường số 20. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với đường số 20 thì tại đây lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông đó, và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một vài trục đường khác cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm, đó chính là Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Tiếp theo các bạn tháng 8 giao cắt với Bắc Hải. Góc nhìn camera hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Đó là các thông tin giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Quý vị thính giả có thêm các thông tin nào khác có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé, ở số điện thoại hotline 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ cập nhật thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin kinh tế tài chính trong chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả thân mến, những thông tin liên quan đến việc đánh thuế thu nhập với mua bán vàng miếng sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường hôm nay. Thưa quý vị, Bộ Tài chính cho biết chưa đủ căn cứ áp thuế thu nhập cá nhân với mua bán vàng miếng. Hiện Ngân hàng Nhà nước đang cùng các bộ ngành xây dựng đề án thành lập sàn giao dịch vàng để trình chính phủ xem xét. Bộ Tài chính cho biết, sau khi đề án này được duyệt, các cơ quan chức năng mới có cơ sở hoàn thiện quy định trình chính phủ xem xét áp dụng thuế thu nhập cá nhân khi mua bán vàng.
1: Cũng nhắc tới hoạt động của ngành ngân hàng sẽ đóng tài khoản ngân hàng ngủ đông 3 năm trở lên. Quy định này được đề cập tại dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định số 52/2024 về thanh toán không dùng tiền mặt vừa được Ngân hàng Nhà nước đưa ra.
0: Với thị trường bất động sản, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa cho phép chuyển đổi hơn 10 hectare đất nông nghiệp ở thị xã Sơn Tây cũ để xây dựng khu dân cư mới hơn 1.400 tỷ đồng. Còn ở phía Nam, căn hộ vùng ven thành phố Hồ Chí Minh, nhất là Bình Dương cũ, ngày càng hiếm loại hình nhà giá rẻ dưới 35 triệu đồng một mét vuông, khiến người mua ở thực khó tiếp cận.
1: Đáng chú ý, bước vào cao điểm du lịch hè, giá vé máy bay nội địa bắt đầu tăng mạnh so với giai đoạn thấp điểm và cùng kỳ năm ngoái. Theo ghi nhận từ thị trường, mặt bằng giá vé hè năm nay phổ biến cao hơn khoảng 10 đến 30% so với năm ngoái.
0: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch cuối tuần.
1: VN Index kết tuần trong sắc xanh khi tăng hơn 7 điểm, nhưng bức tranh thị trường vẫn cho thấy sự xanh vỏ đỏ lòng khi số mã giảm vượt xa số mã tăng. VN Index kết tuần ở 1.838 điểm. Diễn biến tích cực ở VGC khi tăng kịch trần, VIC thì tiếp tục là động lực chính kéo chỉ số đi lên. Theo sau là VHM, TCB, VPL. Ở chiều ngược lại, BID, VCB, LPB, CVR và BSR là những mã tác động tiêu cực nhất lên thị trường. Thanh khoản sàn HOSE hôm nay đạt gần 14.800 tỷ đồng. Dòng vốn ngoại là điểm sáng đáng chú ý khi quay lại mua dòng hơn 350 tỷ đồng sau 12 phiên liên tiếp bán dòng. Thưa quý vị, Hà Nội dự kiến chuyển quỹ căn nhà xã hội sau một năm không bán hết, tái định cư bỏ trống ít nhất 9 tháng thành nhà thương mại. Đây là nội dung được nêu trong dự thảo về chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở đang được Ủy ban Nhân dân thành phố lấy ý kiến. Dự thảo quy định chi tiết về điều kiện chuyển đổi từng loại hình nhà ở và trình tự thủ tục. Đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều bởi dù được đánh giá là một giải pháp linh hoạt cho thị trường, song cũng có không ít nỗi lo ngại về tình trạng đầu cơ trục lợi chính sách. Nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
0: Là một doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm phát triển về phân khúc nhà ở xã hội, ông Nguyễn Hoàng Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần G-Home nêu quan điểm.
2: Chúng ta nên ủng hộ mô hình chuyển đổi, không chỉ là chuyển đổi giữa nhà xã hội sang thương mại, mà là nhà thương mại sẽ sang xã hội, rồi tái định cư sang nhà xã hội này. Nếu cứ cứng nhắc dẫn tới cái vừa thiếu vừa thừa, dân thì đang thiếu nhà, nhưng mà rất nhiều các khu nhà thì đang bị thừa, ký túc xá cho sinh viên, này, nhà tái định cư vừa rồi thừa nhiều lắm. Trường hợp nhà xã hội hiện ở Hà Nội không ghi nhận thừa, nhưng nếu mà thừa thì cũng không nên để phí.
0: Đồng tình với góc nhìn này, dưới góc độ đơn vị nghiên cứu thị trường, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng việc cho phép chuyển đổi linh hoạt là giải pháp để giải quyết bài toán chống lãng phí.
3: Chúng ta đang giải quyết cái vấn đề lãng phí. Rõ ràng các cái khu pháp vân tứ hiệp để không bao lâu thì đấy là một sự lãng phí cực kỳ lớn. Cái việc chúng ta linh hoạt cho chuyển đổi đấy rất là tốt. Cũng sẽ cân nhắc với nhà tái định cư có thể dùng để là nhà ở xã hội cho thuê lâu dài. Chúng ta đưa ra cái quy định nó linh hoạt thì tôi nghĩ rằng là cứ không lãng phí, cứ không thất thoát thì chúng ta nên linh hoạt. Còn chúng ta ưu tiên cái gì thì rõ ràng nó tùy theo nguồn lực.
0: Khẳng định đây là cơ chế cởi trói rất kịp thời đối với các chủ đầu tư về phương án kinh doanh trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn. Song ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn không giấu khỏi những băn khoăn về nguy cơ trục lợi.
4: Điều mà chúng tôi cũng rất là băn khoăn đó là làm sao để kiểm soát chặt được cái quá trình chuyển đổi. Bởi nếu mà sự chuyển đổi diễn ra theo hướng là cố gắng giữ lại cái nguồn căn nhất định để chuyển đổi nhà ở thương mại để bán với giá trị cao hơn, nó sẽ bị trái với mục đích an sinh và để có nơi ở cho người dân. Nên đánh giá kỹ nguyên nhân vì sao là không bán được hàng, do là về vị trí thiết kế giá bán hay các điều kiện tiếp cận như ra sao, cần được đảm bảo rất chặt chẽ. Chỉ khi mà chúng ta đã thực hiện tất cả các biện pháp đấy rồi mà cái việc bán hàng vẫn khó khăn thì có thể mới cân nhắc đến cái giải pháp là chuyển đổi.
0: Do đó, theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SB Law, nếu đề xuất chuyển đổi được triển khai thì cần có cơ chế để kiểm soát, chống lách luật, để đầu cơ trục lợi.
5: Ví dụ như là lại có chủ đầu tư, ông xin nhà ở xã hội xong thì biến lại thành nhà thương mại, bảo là không có đối tượng mua. Tôi nghĩ là đây cũng là một cái cách để cơ quan nhà nước chống lãng phí. Nhưng nếu mà cái cơ chế này được ra thì phải có một cái cơ chế đảm bảo phải kiểm soát được. Tôi nghĩ là cái này cần phải xem xét kỹ chứ chưa quyết vội.
0: Để giúp chính sách vận hành linh hoạt, đồng thời hạn chế tình trạng trục lợi, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đề xuất.
3: Quy định rất rõ thôi, khi mà chuyển đổi nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại thì thực hiện các nghĩa vụ về tài chính minh bạch, nộp tiền sử dụng đất theo cái xác định của các cơ quan chức năng.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc thay đổi tư duy quản lý từ cứng nhắc sang linh hoạt để giải phóng nguồn lực, tránh lãng phí những khu nhà đắp chiếu là bước đi cần thiết. Tuy nhiên, nhà ở xã hội là nhằm bảo đảm an sinh cho người thu nhập thấp. Do đó, theo các chuyên gia, cơ chế chuyển đổi chỉ nên là phương án dự phòng để tránh rủi ro dư thừa trong tương lai. Bên cạnh việc chuyển đổi sang nhà ở thương mại, các chuyên gia cũng cho rằng cơ quan quản lý cũng cần tính đến các phương án bền vững hơn như chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội cho thuê hoặc rà soát lại khâu quy hoạch hạ tầng để người dân thực sự tiếp cận được phân khúc này. Có như vậy mới đảm bảo mục tiêu an sinh cho người dân.
1: Đến đây Chuyển động thị trường chiều nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
7: Kính thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua tiếp các thông tin giao thông đông chậm từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trên trục đường Phan Đình Phùng, đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng về ngã tư Phú Nhuận, phường Cầu Kiệu, giờ đây thì xe đông di chuyển chậm. Trên trục đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu cũng đông chậm. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thông tin tới các bác tài. Hiện nay thì cầu Đồng Nai hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai đang sửa chữa, nâng cấp. Mặt cầu bị chiếm dụng hai làn xe, lưu lượng phương tiện tập trung đông, các bác tài hạn chế di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai và chúng ta nên có một cái sự lựa chọn lộ trình phù hợp hơn. Thông tin giao thông từ trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cập nhật nhanh từ trung tâm điều hành. Thưa quý vị, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 20 đến nhanh trẻ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Ngoài ra thì hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 và cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đã mở. Từ km số 19 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Vừa rồi là các thông tin giao thông đông di chuyển với vận tốc chậm. Nếu mà quý vị thính giả lưu thông về với khu vực và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm như là khu vực Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch, thì chúng ta nên có những cái sự thay đổi về lộ trình một cách hợp lý hơn. Tại vì Duy Thanh nghĩ rằng là khi mà chúng ta di chuyển mà bất ngờ chúng ta di chuyển vào các tuyến đường đông chậm thì gần như chúng ta sẽ ở một cái thế không có được chủ động. Thứ nhất là cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình cảm xúc trong quá trình di chuyển. Rồi thứ hai là chúng ta cũng sẽ cảm thấy không có thoải mái lắm cho cái nhịp di chuyển về nhà. Nên đâu đó các bác tài cứ yên tâm cố định tần số FM 91MHz cập nhật thông tin giao thông liên tục từ VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đấy thì chúng ta sẽ có những cái nhịp thay đổi lộ trình sao cho nó phù hợp với cái trạng thái giao thông được cập nhật. Gần như đó là một trong những cái sự kết nối nó mang đến cho các bạn rất nhiều những cái sự chủ động trong quá trình lái xe trên đường. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông lúc này đây từ tín hiệu camera của chương trình. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị tới nhà có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, theo hướng di chuyển về sân bay, thưa quý vị, lượng phương tiện rất rất đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nếu quý vị tới nhà lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Tiếp theo, xin mời quý vị tới nhà chúng ta sẽ cùng đến với Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Hoan, cũng là một trong những cái nhịp giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Nếu quý vị tới nhà lưu thông về với khu vực, đó chính là km giao cắt với Nguyễn Công Trứ thì giao thông có vẻ tốt hơn, lượng phương tiện tập trung ở mức vừa phải và chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13 thì hoàn toàn thông thoáng, thưa quý vị, các bạn có thể an tâm lựa chọn lộ trình này để di chuyển lúc này. Tiếp theo khu vực Phạm Văn Đồng Kha Vận Cân thì lại đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Vừa rồi là các thông tin giao thông mới nhất từ tín hiệu camera của chương trình. Cần lắm những cái sự chia sẻ hợp tác thông tin giao thông đến từ phía quý vị khán giả. Quý vị thính giả có thể chia sẻ thông tin giao thông qua hai cách: số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
8: Ống thép Hòa Phát hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
9: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
8: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
9: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
10: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
11: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
12: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
11: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
12: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
13: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VinFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941 111 8989.
14: Mùa hè này không chỉ sân cỏ mới bùng nổ
15: mà tại Ford không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
14: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng. Trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
15: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để sẵn điều khủng sang quà hấp dẫn cùng Ford.
10: Mùa hè sôi động cùng Ford. Chọn Ford hôm nay, đến Mỹ trong tầm tay.
16: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị, bây giờ là 18:32 và chúng ta vẫn đang tiếp tục giờ cao điểm trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz cùng với Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng đến với tuyến đường Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám. Hiện tại thì trên trục đường Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám thì áp lực giao thông lúc này đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Ngoài ra thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm, đó chính là trên tuyến đường khu vực trên trục đường là quốc lộ 1 giao cắt với Vườn Lài, tức là ngay chỗ ngã tư An Phú Đông thôi quý vị. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm . Nhờ bộ phận kỹ thuật camera cho Duy Thanh những cái góc nhìn mới trên các tuyến đường quan trọng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh . Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với điểm nút giao thông. Đó chính là trên đoạn đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Tô Ngọc Vân. Hiện tại thì với trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Tô Ngọc Vân thì có vẻ như là tình hình giao thông tốt hơn, thông thoáng và chúng ta có thể di chuyển bình thường ổn định, không có nhiều áp lực khi mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về đây. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Cao Thắng giao cắt với Nguyễn Thị Minh Khai Cống Quỳnh. Thưa quý vị, Cao Thắng giao cắt với Nguyễn Thị Minh Khai Cống Quỳnh thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường khác cũng đang đông di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường tuyến Trường Sơn giao cắt với cầu Quốc Nội, hay là với khu vực Trường Sơn cao quốc tế thì đều là các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển với vận tốc trung bình, theo như góc nhìn từ tín hiệu camera của chương trình. Có vẻ như là trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận lúc này thì nhịp giao thông gọi là thường thấy đó chính là lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm, chứ cũng chưa có những cái áp lực mà nó quá căng thẳng và xung đột, tạo ra một vài những cái sự e dè và lo ngại trong quá trình mà chúng ta di chuyển trên đường. Nên thành ra thì mọi người cứ yên tâm cố định tần số FM 91MHz và yên tâm với cái nhịp di chuyển của mình. Trường hợp khi có những cái thông tin giao thông nào mà nó cần lưu ý ngay á, thì Duy Thanh sẽ hỗ trợ ngay cho quý vị thính giả, để từ đó thì quý vị có thể an tâm lựa chọn những cái lộ trình phù hợp cho cái nhịp di chuyển của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc nhé. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Vương Bình và Phùng Khánh Linh với ca khúc Thành Phố Phía Đông.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Thành phố phía đông qua phần trình bày của Vương Bình và Phùng Khánh Linh. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường Hoàng Diệu cho các với Đoàn Văn Bơ. Hiện tại thì trên trục đường Hoàng Diệu cho các với Đoàn Văn Bơ, áp lực giao thông lúc này là có đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa cũng đông, di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm từ tín hiệu camera nha quý vị. Đó chính là km cho các với Nguyễn Công Trứ. Hiện tại thì km cho các với Nguyễn Công Trứ thì như Duy Thanh có chia sẻ, nhịp giao thông lúc này là xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Thực ra thì theo như một cái nhịp giao thông thường thấy trong các khung giờ cao điểm buổi chiều tối, thì thời điểm hiện tại thì cái nhịp giao thông sẽ bắt đầu hạ nhiệt hơn, giao thông sẽ bắt đầu đông vào đó, tức là di chuyển với vận tốc tốt. Trung bình thì đâu đó nó cũng chỉ ở mức là di chuyển vận tốc trung bình thôi, chứ cũng không quá khó khăn. Duy chỉ có một vài những cái lộ trình mà nó hẹp, mưa cầu cao thì nó đông và nó hơi gọi là chật vật một tí, như là Trường Chinh Phạm Văn Bạch, một cái trục đường khá là quen thuộc vào cái giờ tan tầm như thế này. Trường Chinh Cộng Hòa cũng vậy. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua khu vực trên. Tiếp nối xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến đường Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có gọi là áp lực giao thông đã bắt đầu giảm đi rồi và chúng ta có thể di chuyển tốt nếu quý vị thính giả lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông, chúng ta có thể di chuyển tốt lúc này, đó chính là trên trục đường khu vực Trường Chinh Tây Thạnh. Ví dụ là Trường Chinh Phạm Văn Bạch thì đông chậm khó khăn, Trường Chinh Cộng Hòa đông chậm khó khăn, nhưng mà Trường Chinh Tây Thạnh thì chúng ta có thể di chuyển được. Hay là Trường Chinh Âu Cơ cũng là một cái trục đường chúng ta có thể an tâm lựa chọn để di chuyển lúc này. Tiếp nối thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin từ trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Có thông tin rằng hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 20 đến km số 9 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng nên chú ý nhé. Đến 11 km thì cái nhịp giao thông cũng hơi chật vật đó. Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, đội tuyển Yemen vừa chính thức góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027 sau khi đánh bại đội tuyển Liban với tỷ số 2-0 ở trận quyết định của bảng E vòng loại Asian Cup. Với việc Yemen giành vé, danh sách các đội tuyển góp mặt tại Asian Cup 2027 đã được hoàn thiện. Đây cũng là một trong những đối thủ mà đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán tại Ả Rập Xê Út vào tháng 1 năm sau, cùng với Hàn Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã sớm hoàn thành mục tiêu giành vé dự vòng chung kết. Sau kỳ Asian Cup 2023 không đạt kết quả như mong muốn, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng trở lại mạnh mẽ và hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng. Rạng sáng nay, đội tuyển Pháp có cuộc tiếp đón bờ biển Nga trong trận giao hữu quốc tế trước thềm World Cup. Dù Ryan Cherki mở tỷ số cho đội tuyển Pháp ở cuối hiệp 1, nhưng gà trống Gaulois lại để thua ngược 2-1 sau các pha lập công của Guelladue và Amad Diallo bên phía bờ biển Nga. Đây là chiến thắng đầu tiên của bờ biển Nga trước đội tuyển Pháp trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Với thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps, thất bại này là lời cảnh báo cho thấy họ vẫn còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện trước khi bước vào hành trình chinh phục chiếc cúp vàng. Một bất ngờ khác đến từ cặp giao hữu giữa đội tuyển Iraq và Tây Ban Nha khi đại diện châu Á có kết quả hòa 1-1 trước nhà đương kim vô địch châu Âu. Người hùng của đội tuyển Iraq là Mehdjaz Dosti. Phút 27, hậu vệ đang chơi cho Victoria Plzen khiến cả sân vận động bùng nổ khi ghi bàn từ cú sút xa ở cự ly 20m. Bàn thắng của Dosti giúp Iraq gỡ hòa 1-1 sau khi Ferran Torres mở tỷ số cho đội tuyển Tây Ban Nha trước đó. Việc đứng vững trước một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới là lời khẳng định rằng bóng đá Iraq vẫn đủ khả năng tạo nên những bất ngờ tại World Cup. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cùng 3 nước chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico vừa ban hành bộ quy định an ninh được đánh giá là khắt khe nhất lịch sử giải đấu. Theo đó, người hâm mộ sẽ phải trải qua nhiều lớp kiểm tra với hệ thống vé điện tử thông minh và soi chiếu an ninh trước khi vào sân. Đáng chú ý, không chỉ vũ khí, pháo sáng hay flycam bị cấm tuyệt đối, mà cả ba lô quá khổ, chai thủy tinh, bình kim loại, thiết bị quay phim chuyên nghiệp và đồ uống có cồn mang từ bên ngoài vào cũng sẽ bị tịch thu. FIFA tuyên bố mạnh tay với các biểu ngữ mang nội dung chính trị hoặc kích động. Chỉ một món đồ vi phạm quy định, cổ động viên hoàn toàn có thể bị từ chối vào sân ngay tại cổng kiểm soát.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, đội tuyển Anh vừa công bố danh sách số áo của 26 cầu thủ dự World Cup sắp tới. Theo đó, những chiếc áo mang tính biểu tượng của Tam Sư đã thuộc về Bukayo Saka, Harry Kane và Jude Bellingham. Bukayo Saka mang áo số 7, số áo gắn liền với những huyền thoại như David Beckham, Brian Robson hay Kevin Keegan. Đây cũng là số áo quen thuộc của Saka tại Arsenal. Harry Kane tiếp tục là chủ nhân chiếc áo số 9 tại tuyển Anh, giống như các giải đấu lớn trước đây. Tiền đạo này cũng đang gặt hái thành công tại Bayern Munich với số áo đấu này. Jude Bellingham được trao áo số 10 trong bối cảnh đội tuyển Anh đang có những ứng viên nổi bật cho số áo này, như Morgan Rogers sẽ nhận áo số 17 hay Eze nhận áo số 21. Những số áo đáng chú ý khác tại tuyển Anh như số 4 thuộc về Declan Rice, số 5 thuộc về hậu vệ John Stones, số 8 thuộc về Elliot Anderson, số 11 thuộc về tiền đạo Marcus Rashford. Trong khung thành đội tuyển Anh, thủ môn Jordan Pickford mang áo số 1, Dean Henderson mang áo số 13, James Chamford mặc áo số 23. Những lựa chọn gây tranh cãi của huấn luyện viên Thomas Tuchel là hậu vệ Dan Burn mặc áo số 15, hậu vệ Spencer nhận áo số 25 và tiền đạo Ivan Toney mặc áo số 22.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Kính thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với giờ cao điểm bằng các thông tin giao thông đáng chú ý như sau. Một tín giả vừa mới cập nhật thông tin nhanh ở khu vực cầu Sài Gòn hướng đi cầu Rạch Chiếc thì xảy ra va chạm giữa hai phương tiện là xe ô tô, và với vụ va chạm giao thông này cũng ít nhiều gây cản trở nhịp giao thông tại đây. Quý vị tín giả lưu thông về đây thì với một cái trạng thái là di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục với khu vực trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 20 đến km số 9 phương tiện đông di chuyển chậm. Thông tin này được chia sẻ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ạ. Còn ngay sau đây thì mới là thông tin giao thông đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các trục đường sau là có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Đầu tiên là trên trục đường Cộng Hòa đoạn qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ đường số C12 hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý phường Tân Bình. Tại đây thì sẽ đông di chuyển chậm cả hai hướng. Trên trục đường cầu Sài Gòn hướng đi Võ Nguyên Giáp sẽ ra va chạm giữa xe ô tô gây cản trở giao thông, sẽ đông di chuyển chậm. Trên trục đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ OK

kéo dài đến Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua đường D5 hướng về Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh. Tại đây thì cũng có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật lại bản tin dự báo thời tiết.

0: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết của VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực miền Nam. Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, nền nhiệt ngoài trời tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang neo ở mức 32 độ C. Cùng lúc này, mây đã lưu ẩm đã phát triển mạnh và bắt đầu gây mưa dông xuất hiện cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn thành phố. Dự báo trong những giờ tới, đặc biệt là vào khung giờ cao điểm tan tầm, đới gió Tây Nam sẽ tiếp tục hoạt động và đẩy thêm ẩm từ biển vào đất liền. Trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác sẽ duy trì và có xu hướng lan rộng trên toàn khu vực Nam Bộ nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Lượng mưa cuối chiều và tối nay phổ biến từ 10 đến 30mm. Tuy nhiên, cục bộ vẫn có những điểm có mưa to với lượng mưa trên 50mm. Do thời điểm mưa dông xuất hiện trùng khớp với giờ tan tầm, người dân thành phố khi tham gia giao thông trên đường cần đặc biệt nâng cao cảnh giác. Trong cơn dông có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, mưa trút xuống trong thời gian ngắn rất dễ gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp và làm suy giảm tầm nhìn của người chạy xe. Quý vị lưu thông trên đường nên mang theo vật dụng che mưa, chủ động bật đèn chiếu gần và giảm tốc độ để tránh hiện tượng trượt bánh do mặt đường trơn ướt. Về khuya thì mưa dông giảm dần, thời tiết chuyển dịu mát với mức nhiệt thấp, hạ về dao động từ 26 đến 28 độ C. Sang ngày mai thì trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Thông Quốc gia.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
8: Kính thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm sẽ được một lần nữa tổng hợp lại các thông tin giao thông đáng chú ý dành cho quý vị. Đầu tiên đó chính là khu vực cầu Sài Gòn hướng đi Võ Nguyên Giáp sẽ ra va chạm giao thông gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Cộng Hòa đoạn qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12 hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý phường Tân Bình đông chậm. Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ kéo dài đến Tân Kỳ Tân Quý phường Tân Bình cũng đông chậm. Đường Sô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua đường D5 hướng về Đại Liệt Sĩ phường Bình Thạnh tại đây thì xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Vừa rồi là các thông tin giao thông tổng hợp lại để quý vị thính giả có thể an tâm trong cái quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì xin được mến chào tạm biệt với những giai điệu tình ca lãng mạn đến từ Thành Nghiệp, ca khúc Yêu Một Người. Đến đây cũng xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cũng cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ và hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ sáu ngày hôm nay. Một lần nữa, Duy Thanh cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung buổi trọng điểm, chỉ đạo sản xuất Vũ Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Duy Thanh.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo quy hoạch chung thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, Hà Nội sẽ từng bước hình thành lớp đô thị ngầm với mạng lưới metro, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại và các tuyến kết nối dưới mặt đất nhằm giảm tải cho hạ tầng hiện hữu, đồng thời mở thêm dư địa phát triển cho đô thị gần 10 triệu dân. Khi lòng đất trở thành tài nguyên đô thị mới, Hà Nội sẽ khai thác ra sao để không biến quy hoạch ngầm thành cuộc đào xới trồng chéo? Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
3: Anh Vũ Văn Chính ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội vừa mua một căn chung cư có trung tâm thương mại dưới tầng hầm. Trải nghiệm sự tiện lợi khi mua sắm và giải trí trong cùng một không gian, anh Chính rất ủng hộ việc hình thành một lớp đô thị dưới lòng đất trong tương lai.
4: Có những trung tâm thương mại hoạt động hiệu quả thì nó sẽ kiểu tổng hợp được những cái địa điểm vui chơi. Em thấy là nếu như mà được quy hoạch hiệu quả ấy, thì nó sẽ tiết kiệm được tương đối không gian trên mặt đất. Cái tuyến đường dưới lòng đất nó hoạt động được tốt hơn thì nó sẽ giảm thiểu được cái mật độ giao thông.
2: Theo quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, không gian ngầm sẽ trở thành một cấu trúc liên hoàn, tích hợp các trung tâm đô thị hiện hữu, các khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng, TOD và mạng lưới đường sắt đô thị. Hà Nội dự kiến quy hoạch không gian ngầm theo từng tầng độ sâu, phân vùng phát triển theo đặc điểm từng khu vực. Lộ trình triển khai được chia thành 4 giai đoạn. Trong đó,

0: từ năm 2026 đến năm 2035, Hà Nội tập trung hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế quản lý và quy hoạch tổng thể. Giai đoạn 2045-2065, mục tiêu xây dựng không gian ngầm tại khu vực trung tâm đạt khoảng 35-40%. Hầu hết người dân đều bày tỏ sự ủng hộ và kỳ vọng đây sẽ là lời giải cho bài toán quá tải đô thị của Hà Nội.
1: Đối với em thấy thì cái tầm nhìn đấy là khá chiến lược và em chỉ mong muốn là nó được giải phóng mặt bằng các thứ nó nhanh nhất có thể. Siêu đô thị như thế thì cái việc mà ngập úng nó là rất là cần thiết và quan trọng.
2: Nếu mà muốn quy hoạch như thế thì hãy quy hoạch theo dứt điểm cho từng vùng một ấy. Cả một cái dự án to quá mà mình cứ dàn trải thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian để mà mình xử lý công việc này, xong rồi chưa kể nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ sinh hoạt rồi các thứ xung quanh ấy. Chấp nhận là sống cùng với cả bất tiện ban đầu đi thì sau này những cái thành quả mà chắc chắn là đời sau này con của mình với mọi thứ nó sẽ rất là ok hơn.
3: Theo chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú, nhiều quốc gia đã coi không gian ngầm là một phần không thể thiếu của đô thị hiện đại. Trong bối cảnh dân số không ngừng gia tăng, nhưng quỹ đất là hữu hạn, tình trạng chật chội, quá tải và ô nhiễm tại các đô thị đang ngày càng rõ nét, thì việc khai thác không gian dưới lòng đất trở thành yêu cầu tất yếu.
4: Xây dựng những trung tâm thương mại hoành tráng, người ta đi theo tư duy ngầm về chiều làm mệt mỏi, chui vào siêu thị mua hàng khóa cho con về luôn nhà. Khi xuống dưới mặt đất rồi thì chúng ta có điều kiện mở mang thương mại dịch vụ, vận chuyển, vui chơi, giải trí, đủ cái quy mô hoành tráng để có thể thu hút khách trong nước và quốc tế. Cái thứ ba tức là tiêu thụ hàng hóa, giải quyết được công ăn việc làm, đỡ tắc xe, tắc tàu ở trên đất liền. Một vấn đề nữa là vấn đề an toàn. Có những sự cố là ở đấy là những cái hầm trú ẩn tuyệt vời cho nhân dân, thời đại mà địa chính trị rất phức tạp.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Tiến, nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây dựng đánh giá, quy hoạch không gian ngầm lần này thể hiện rõ các định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước, đồng thời cụ thể hóa tinh thần của Luật Thủ đô 2024. Điểm đáng chú ý là quy hoạch được xây dựng với tầm nhìn 100 năm, dài hơn nhiều so với các quy hoạch trước, đồng thời phân kỳ theo các mốc 2030, 2045, 2065 và 2085. Tuy nhiên, đây mới là quy hoạch mang tính định hướng, cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng các quy hoạch chi tiết trong từng giai đoạn.
5: Chúng ta phải quy định được xem là chiều sâu cho từng không gian một và ai quản lý, ai là người sở hữu, ai là người cho phép xây dựng. Thì lúc đấy chúng ta sẽ lựa chọn các công trình, đơn vị xây dựng cho nó phù hợp. Cái quy hoạch dưới mặt đất này nó phải đồng bộ và thống nhất với cái quy hoạch trên mặt đất. Tránh cái việc xây dựng công trình ở trên không liên quan đến công trình ở dưới mà làm đi làm lại nó sẽ không được như ở trên các công trình trên mặt đất. Vừa xây dựng các cái tuyến đường sắt đô thị kết hợp với các cái điểm tiêu đi ấy. Thế còn ngoài ra nó còn kết nối với các cái công trình về thoát nước chống ngập để nó có cái liên kết với cái mạng lưới không gian hạ tầng kỹ thuật ngầm.
3: Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cũng nhấn mạnh vào yêu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý về quyền sở hữu ở các mức độ sâu khác nhau, nhất là khi Hà Nội đã có nhiều công trình ngầm do khu vực tư nhân đầu tư và khai thác. Bên cạnh đó, cần sớm xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật và nâng cao đội ngũ nhân lực, bởi chi phí xây dựng ở độ sâu lớn có thể tốn kém hơn rất nhiều so với phát triển không gian trên mặt đất, trong khi thực tế triển khai các dự án metro hiện nay đã xuất hiện nhiều lúng túng.
6: Bao giờ làm bất cứ việc gì thì bắt đầu từ khảo sát để mà loại trừ được cái rủi ro. Thực tế thì khi mà đào lên thì mới thấy là cũng không ít những vấn đề. Từ những công trình thoát nước, đến công trình điện hóa ngầm, rồi đến cái gọi là nền móng của tất cả những công trình kiến trúc đã có. Còn cái thứ hai là cái nguyên nhân về mặt thiên nhiên ấy. Đất của Hà Nội thì là cũng tích tụ từ cái châu thổ sông Hồng. Nghe thì có vẻ là nó đơn giản như vậy. Thế nhưng mà có cả những cái vấn đề về túi bùn, những cái vấn đề về lưu sa cát chảy. Mà những cái mà quá trình kiến tạo địa chất ấy, nó có những cái nó không đồng đều, cho nên chúng ta cũng không nên là quá và kỳ vọng bản chất công trình là vô cùng đắt đỏ.
3: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang đứng trước một bước ngoặt phát triển đặc biệt khi lòng đất lần đầu tiên được nhìn nhận như một không gian đô thị thực thụ. Những đô thị ngầm không đơn thuần là chuyện xây thêm metro, bãi đỗ xe hay trung tâm thương mại dưới mặt đất. Đó là phép thử đối với năng lực quy hoạch, quản trị và tầm nhìn dài hạn của thủ đô. Nếu làm tốt, thì Hà Nội sẽ có thêm một lớp không gian phát triển mới. Ngược lại, lòng đất có thể trở thành một mớ bỏng bong, hạ tầng còn khó xử lý hơn những gì đang diễn ra trên mặt đất.
0: Thưa quý vị, nhìn từ trên cao, Hà Nội hôm nay giống một cơ thể đang phải gánh quá nhiều sức nặng trên đôi vai hữu hạn. Mỗi khoảng đất trống nhanh chóng được lấp đầy, mỗi tuyến đường mới mở lại sớm đông đặc phương tiện. Đó là lý do quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm lần đầu tiên đặt vấn đề hình thành một lớp đô thị dưới lòng đất. Từng lớp độ sâu được xác định với những chức năng riêng, lớp nông phục vụ giao thông đi bộ, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật, lớp sâu hơn dành cho đường sắt đô thị, kho dự trữ, công trình phòng chống thiên tai, sâu hơn nữa là các hạ tầng chiến lược và vùng dự trữ lâu dài cho tương lai. Nhưng chính vì lòng đất đang được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên mới, nên vấn đề quan trọng nhất không nằm ở việc đào sâu bao nhiêu mét, mà là Hà Nội sẽ quản lý tài nguyên ấy ra sao, bởi những sai lầm dưới lòng đất rất khó sửa chữa. Trong khi trên mặt đất hiện nay, không ít nơi vẫn tồn tại tình trạng đào lên, lấp xuống. Vì vậy, trước khi chuẩn bị những chiếc máy đào, Hà Nội cần một bản đồ dưới lòng đất hoàn chỉnh. Đó là một hệ thống thông tin không gian ngầm đầy đủ, số hóa và bắt buộc tích hợp vào mọi dự án. Bên dưới lòng đất hiện là mê cung của đường ống, cáp ngầm, móng cọc công trình cũ, mà phần nhiều trong số đó không có hồ sơ đầy đủ. Không có bản đồ ngầm thống nhất thì mọi quy hoạch đô thị ngầm đều có nguy cơ trở thành cuộc đào xới chồng chéo, theo kiểu mỗi ngành một nhát, mỗi dự án một hướng. Đây là bài học đắt giá từ không ít đô thị đi trước và Hà Nội có tờ giấy trắng, bản vẽ đầu tiên để tránh mắc lại những sai lầm bằng cách ưu tiên quy hoạch ngay từ khi cầm bút. Quy hoạch ngầm cũng cần được thực hiện đồng thời với quy hoạch nổi. Nhiều đô thị trên thế giới thành công vì họ thiết kế hai lớp không gian ngay từ đầu. Trên mặt đất là công viên, quảng trường, không gian công cộng. Dưới mặt đất là giao thông, thương mại và hạ tầng kỹ thuật. Hai lớp đô thị hỗ trợ cho nhau như những bánh răng ăn khớp. Ngược lại, nếu xây dựng đô thị nổi trước rồi mới tìm cách nhét thêm công trình ngầm, thì chi phí sẽ lớn hơn mà hiệu quả lại hạn chế. Những ga metro đẹp nhất thế giới ở Stockholm, Moscow, Napoli đều là những tác phẩm nghệ thuật công cộng dưới lòng đất. Mô hình TOD mà Hà Nội đang hướng tới, biến mỗi nhà ga thành một tổ hợp đa năng sống động, là cơ hội để không gian ngầm thực sự trở thành một phần của cuộc sống đô thị. Không nên chỉ là điểm lên xuống tàu, đó phải là một trung tâm kết nối đa chức năng, nơi người dân có thể đi bộ, mua sắm, tiếp cận dịch vụ công cộng và di chuyển mà không nhất thiết phải bước lên mặt đường. Cùng với dữ liệu và quy hoạch là một hệ thống pháp lý đủ sức đi trước thực tiễn. Ở Việt Nam, khái niệm quyền sử dụng không gian ngầm vẫn còn mới. Ai được quyền khai thác đến độ sâu nào, việc kết nối giữa công trình tư nhân với hạ tầng công cộng được quản lý ra sao, trách nhiệm thuộc về ai khi các không gian ngầm giao cắt. Nếu những câu hỏi ấy chưa có lời giải rõ ràng, thì rất khó để hình thành một thị trường phát triển không gian ngầm minh bạch và bền vững. Mỗi điều kiện khác mà các con số quy hoạch không thể nói hết, đó là con người. Đô thị ngầm là lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn rất sâu và liên ngành. Địa kỹ thuật, cơ học đất, thiết kế ngầm và khai đào, quản lý rủi ro ngầm. Đội ngũ nhân lực không thể nhập khẩu mãi và bắt đầu đào tạo ngay từ bây giờ là việc không thể trì hoãn. Lần đầu tiên trong lịch sử đô thị hóa của mình, Hà Nội có cơ hội viết câu chuyện về chiều thứ ba không bị ràng buộc bởi những sai lầm đã qua. Ở đó, đô thị ngầm không nên được xem là một tập hợp công trình, nó phải là một hệ sinh thái. Đó là khi những khoảng không gian từng bị xe cộ và hạ tầng chiếm chỗ được trả lại cho con người. Là khi thành phố có thêm cây xanh, quảng trường và những bước chân thong thả. Là khi lòng đất gánh vác phần việc của mình để mặt đất được sống đúng với vai trò vốn có, không gian dành cho cuộc sống. Khai thác lòng đất vì thế không phải để xây thêm một thành phố khác, mà để Hà Nội trở thành một thành phố đáng sống hơn.
3: Chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
7: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
8: FM Bất Động Sản.
9: FM Bất Động Sản.
10: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng lúc 19:10 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Sau đó mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường.
9: Sau đó sẽ là tiến độ dự án với những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản trên cả nước.
10: Đến với chuyên mục Kết nối dự án, mời quý vị cùng đến với Salasia Villa do Vinaliving.
9: Trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cửa kính nhôm chống nóng, giải pháp hạ nhiệt không gian sống mùa hè.
10: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục Ngày đẹp quanh ta. Mời quý vị cùng ghé thăm một công trình nhà phố tại Phan Rang, Khánh Hòa.
9: Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với Hotline tin tức.
11: Hotline tin tức.
9: Thưa quý vị, một trong những đại dự án đang được thị trường đặc biệt quan tâm tại khu vực phía Bắc Hà Nội là khu đô thị thông minh sinh thái Vĩnh Thanh. Dự án được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2023 với quy mô khoảng 268 ha, nằm trên địa bàn các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc và Xuân Canh thuộc huyện Đông Anh cũ.
10: Đây là khu vực được đánh giá sở hữu vị trí chiến lược khi nằm trên trục kết nối từ cầu Nhật Tân đi sân bay Nội Bài, đồng thời liền kề dự án thành phố thông minh của liên danh PRG, Sumitomo và công viên Kim Quy.
9: Theo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thanh, đến nay địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng gần 196 ha, tương đương khoảng 73% diện tích cần thu hồi. Hơn 2.900 hộ dân đã được chi trả tiền bồi thường hỗ trợ với tổng kinh phí lên đến 1.460 tỷ đồng.
10: Tại buổi giám sát mới đây, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Thanh yêu cầu địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đảm bảo nguồn vốn chi trả kịp thời cho người dân, đồng thời tăng cường đối thoại để tháo gỡ các vướng mắc còn tồn động.
9: Theo kế hoạch, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp và đất công thuộc phạm vi dự án phải hoàn thành thu hồi trước ngày 30 tháng 6 năm nay.
10: Với tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 38.500 người, cùng hơn 12.600 sản phẩm, nhà ở các loại, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Sông Hồng.
9: Trong bối cảnh hàng loạt siêu đô thị tỷ đô đang đồng loạt triển khai tại Đông Anh, tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án Vĩnh Thanh được xem là yếu tố then chốt, quyết định sức bật của toàn khu vực trong những năm tới.
10: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố thêm 8 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện cho tổ chức cá nhân người nước ngoài sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật.
9: Đây là đợt công bố thứ 8 của thành phố tiếp tục mở rộng danh mục các dự án được phép bán cho người nước ngoài tại những khu vực không liên quan đến quốc phòng an ninh.
10: Điểm đáng chú ý là phần lớn dự án lần này tập trung tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Bình Dương cũ, những địa bàn đang phát triển mạnh về công nghiệp, hạ tầng và nhu cầu nhà ở dành cho chuyên gia nước ngoài.
9: Trong danh sách được bổ sung có nhiều dự án đáng chú ý như là The Shams, Bình Dương tại Thủ Dầu Một cũ, khu nhà ở thương mại Đức Thành tại Bầu Bàng, căn hộ AMT bên sông Sài Gòn tại Thuận An, cùng với khu căn hộ Phú Hưng và tổ hợp Vườn Sao Vĩnh Phú.
10: Các dự án này đều nằm tại những khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, kết nối thuận lợi với hệ thống khu công nghiệp, trung tâm logistics và các tuyến giao thông liên vùng.
9: Trong khi đó, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũ, danh mục lần này bổ sung thêm 3 dự án gồm có khu nhà ở tại Thành Mỹ Lợi, khu nhà ở giai đoạn 1 tại Long Trường và dự án Newtech tại Phú Thuận, quận 7 cũ.
10: Theo thống kê, đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 140 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện cho người nước ngoài sở hữu.
9: Theo quy định hiện hành, người nước ngoài đang mua nhà ở thương mại tại Việt Nam nhưng tỷ lệ sở hữu không vượt quá 30% số căn hộ trong một tòa nhà và không quá 250 căn nhà riêng lẻ trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp phường.
10: Việc liên tục mở rộng danh mục dự án được đánh giá sẽ góp phần tăng tính minh bạch cho thị trường, đồng thời tạo thêm sức hút đối với các chuyên gia quốc tế đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.
9: Thưa quý vị, Sở Tài chính Hà Nội vừa phát đi thông báo mời gọi nhà đầu tư tham gia thực hiện khu đô thị tại ô A6 thuộc quy hoạch phân khu S1 xã Âu Diên.
10: Dự án nằm trong khu vực được quy hoạch phát triển mạnh về hạ tầng và cảnh quan, đồng thời là nơi được đề xuất xây dựng cụm công viên rộng hơn 166 ha thuộc trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trong tương lai.
9: Theo hồ sơ mời đầu tư, dự án có tổng diện tích gần 30 ha, được chia thành 3 phân khu chức năng với tổng quy mô dân số hơn 10.000 người.
10: Nguồn cung dự kiến gồm hơn 700 căn nhà thấp tầng, trên 3.200 căn hộ chung cư và khoảng 580 căn nhà ở xã hội.
9: Tổng vốn đầu tư dự án hơn 7.600 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư phải chứng minh năng lực tài chính với vốn chủ sở hữu tối thiểu khoảng 1.146 tỷ đồng.
10: Nếu được triển khai đúng tiến độ, khu đô thị sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý tư năm 2029.
9: Thời gian gần đây, khu vực phía Tây Hà Nội liên tục đón thêm các dự án nhà ở quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.
10: Theo CBRE, chỉ riêng quý 1 năm nay, Hà Nội đã ghi nhận hơn 8.000 căn hộ chung cư và gần 1.000 sản phẩm nhà liền thổ mở bán mới.
9: Dự báo trong cả năm, nguồn cung mới có thể đạt khoảng 42.000 căn, tiếp tục duy trì vị thế là một trong những thị trường nhà ở sôi động nhất cả nước.
10: Việc bổ sung thêm các khu đô thị quy mô lớn không chỉ góp phần tăng nguồn cung mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hành lang sông Hồng trong giai đoạn tới. Chuyển sang thông tin cuối cùng thưa quý vị. Thị trường nhà ở xã hội Hà Nội tiếp tục ghi nhận sức hút rất lớn khi mà dự án CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung dự kiến mở bán trong tháng 6 tới nay.
9: Theo liên danh Handico và Villa Sera, đến cuối tháng 5, dự án đã tiếp nhận 3.654 hồ sơ hợp lệ, trong khi tổng số căn được bán, thuê mua và cho thuê chỉ có 929 căn.
10: Điều này đồng nghĩa trung bình mỗi căn hộ đang có gần 4 hồ sơ đăng ký, cho thấy nhu cầu sở hữu nhà ở giá phù hợp tại Hà Nội vẫn ở mức rất cao.
9: Để bảo đảm tính minh bạch, chủ đầu tư cho biết sẽ áp dụng hình thức bốc thăm trực tuyến thay cho phương thức truyền thống.
10: Người mua sẽ tải phần mềm, đăng nhập theo thông tin đã đăng ký và trực tiếp thực hiện thao tác bốc thăm trên hệ thống. Kết quả được hiển thị gần như ngay lập tức và toàn bộ dữ liệu sẽ được lưu trữ để phục vụ kiểm tra, đối soát khi cần thiết.
9: Đại diện doanh nghiệp cho biết giải pháp công nghệ này đã được tham vấn ý kiến từ các cơ quan quản lý nhằm hạn chế tối đa các tác động chủ quan trong quá trình lựa chọn người mua.
10: Dự án CT3 Kim Chung gồm 3 tòa nhà cao 12 tầng với tổng cộng 1.104 căn hộ, trong đó 929 căn nhà ở xã hội. Các căn hộ có diện tích gần từ 50 đến gần 64 m2, bố trí từ 2 đến 3 phòng ngủ.
9: Giá bán được công bố khoảng 18,4 triệu đồng mỗi mét vuông, do vậy người mua cần chuẩn bị từ khoảng 915 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng để sở hữu căn hộ tại dự án.
10: Việc hàng ngàn người cũng đăng ký mua một dự án một lần nữa cho thấy nguồn cung nhà xã hội vẫn chưa theo kịp nhu cầu thực tế của người dân thủ đô.
9: Đây cũng là tín hiệu cho thấy phân khúc nhà ở vừa túi tiền vẫn sẽ là bài toán lớn cần được giải quyết trong những năm tới.
10: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc nhé.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Phan Nghiến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, sau nhiều năm đối mặt với những khó khăn về pháp lý, nguồn vốn và nguồn cung, thị trường bất động sản đang đứng trước kỳ vọng bước vào một giai đoạn phát triển mới khi hàng loạt nút thắt quan trọng dần được tháo gỡ.
4: Một trong những thông tin được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm thời gian gần đây là việc Quốc hội thông qua Nghị quyết số 29 năm 2026 bổ sung các cơ chế chính sách đặc thù nhằm xử lý các vi phạm đất đai phát sinh trước khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực, đồng thời gỡ bỏ khó khăn cho nhiều dự án tồn đọng kéo dài.
3: Theo thống kê của Bộ Xây dựng, hiện cả nước có hơn 3.289 dự án bất động sản đang gặp vướng mắc với quy mô vốn lên tới hàng triệu tỷ đồng. Đây là nguồn lực rất lớn đang bị đóng băng, ảnh hưởng không chỉ tới doanh nghiệp mà còn tác động tới tăng trưởng kinh tế, việc làm và nhiều ngành nghề liên quan.
4: Thời gian qua, Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã liên tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường thông qua việc sửa đổi và ban hành hàng loạt đạo luật quan trọng như là luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật đầu tư hay là luật các tổ chức tín dụng.
3: Những chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho thị trường phát triển minh bạch, ổn định và bền vững hơn trong giai đoạn tới. Đánh giá về vai trò của thị trường bất động sản đối với nền kinh tế, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết.
5: Là thị trường bất động sản thì có một vai trò rất là quan trọng, đóng góp cho nền kinh tế và tác động ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực như chúng ta cũng biết là về lao động, về vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất, về thị trường tài chính, rồi thị trường chứng khoán, vân vân. Thị trường bất động sản thì cũng đã có những cái đóng góp và thu hút các cái nguồn lực để phát triển các cái hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, đô thị, rồi các công trình xây dựng, tạo ra các cái tài sản cố định lớn cho nền kinh tế, đáp ứng cái nhu cầu chỗ ở của người dân và đảm bảo cái an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy cái tăng trưởng và chuyển dịch cái cơ cấu lao động trong cái trên địa bàn của cả nước. Thì trong thời gian qua thì chúng ta cũng biết là Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì cũng rất quan tâm đến cái phát triển kinh tế xã hội nói chung, trong đó là cái phát triển cho thị trường bất động sản. Và chính vì thế mà trong thời gian qua thì có rất nhiều những cái chỉ đạo, lãnh đạo cũng như là ban hành nhiều những cơ chế chính sách, nhiều những giải pháp điều hành chỉ đạo hết sức là quyết liệt để thúc đẩy cái thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh.
4: Song song với việc hoàn thiện thể chế, Chính phủ cũng đang chỉ đạo quyết liệt các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhằm gia tăng nguồn cung cho thị trường.
3: Riêng đối với nhà ở xã hội, đến nay cả nước đã có 781 dự án đang triển khai với quy mô hơn 720.000 căn hộ. Trong đó hơn 180.000 căn đã hoàn thành, gần 234.000 căn đang xây dựng và hơn 305.000 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.
4: Đây được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh nhu cầu nhà ở của người dân vẫn rất lớn, đặc biệt tại các đô thị lớn và các trung tâm công nghiệp.
3: Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển động tích cực, thị trường vẫn đang đối mặt với không ít thách thức. Tình trạng lệch pha cung cầu vẫn tồn tại khi mà nguồn cung nhà ở giá phù hợp với khả năng chi trả của người dân vẫn còn hạn chế, trong khi phân khúc cao cấp vẫn chiếm tỷ trọng lớn.
4: Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân, thị trường bất động sản cũng đứng trước yêu cầu phải thay đổi tư duy phát triển. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, bất động sản không thể tiếp tục phát triển theo mô hình cũ mà cần hướng tới những giá trị bền vững hơn.
6: Và tôi cho rằng cái mô hình tăng trưởng mới của đất nước, thị trường bất động sản sẽ chuyển mạnh từ tư duy phát triển theo chiều rộng sang theo cả chiều rộng và chiều sâu trong rất nhiều các cái phân khúc, các lĩnh vực của bất động sản, và phát triển dựa trên nhu cầu thực, từ phát triển đơn lẻ từng dự án sẽ sang phát triển theo kiến tạo theo hệ sinh thái đô thị đồng bộ, xanh, thông minh và có khả năng chống chịu cao.
4: Quý vị thân mến, thực tế cho thấy xu hướng phát triển bất động sản hiện nay đang dần thay đổi. Nhiều chuyên gia cho rằng thị trường cũng cần quan tâm hơn tới phân khúc nhà ở cho thuê. Tại nhiều quốc gia phát triển, nhà ở cho thuê chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thị trường nhà ở. Trong khi đó, tại Việt Nam, giá nhà liên tục tăng cao, khiến việc sở hữu nhà ngày càng trở nên khó khăn với nhiều người dân.
3: Vì vậy, việc xây dựng các cơ chế ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế và thủ tục đầu tư nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở cho thuê được xem là hướng đi cần thiết trong giai đoạn tới.
4: Đối với cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia cũng khuyến nghị doanh nghiệp cần lấy nhu cầu thực của thị trường làm trung tâm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, dữ liệu lớn và chuyển đổi số trong toàn bộ quá trình phát triển dự án. Có thể thấy, khi những điểm nghẽn pháp lý từng bước được tháo gỡ, nguồn lực được khơi thông và tư duy phát triển được đổi mới, thị trường bất động sản sẽ có thêm cơ hội để phục hồi theo hướng lành mạnh và bền vững hơn.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng thư giãn một ca khúc quen thuộc trên FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án.
1: Tại Đà Nẵng, Sun Symphony Residence tiếp tục ghi nhận sức hút khi các tòa căn hộ S1, S2 và S3 đã được bàn giao. Thành công này đang tạo động lực cho tòa tháp Symphony 5, phân khu mới nhất thuộc tổ hợp ven sông Hàn. Nằm ngay mặt sông, Symphony 5 sở hữu tầm nhìn rộng mở bao quát sông Hàn, cầu Rồng, biển Mỹ Khê, cầu Thuận Phước và trung tâm thành phố. Dự án được đầu tư hệ tiện ích nội khu theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng với phòng gym, spa, hồ bơi, sân yoga, vườn trên không cùng gần 19.000 m² cảnh quan sinh thái. Việc các phân khu trước đã đi vào vận hành giúp Symphony 5 nhanh chóng khai thác lưu trú và cho thuê ngay khi bàn giao.
0: Tại khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, The Peak Garden được phát triển theo mô hình Wellness Residences, lấy sức khỏe và chất lượng sống làm trọng tâm. Dự án dành khoảng 11.000 m² cho không gian xanh, mặt nước và các tiện ích chăm sóc sức khỏe. Nổi bật là hồ thiên đường, hồ khoáng nóng, hồ jacuzzi, đường dạo ven hồ cùng các khu vực thư giãn ngoài trời. Theo chủ đầu tư Hưng Lộc Phát, dự án hướng đến nhu cầu cân bằng giữa sinh hoạt

0: ngơi và tái tạo năng lượng trong bối cảnh mật độ đô thị ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó thì các căn hộ được thiết kế với hệ cửa kính lớn, ban công rộng nhằm tối ưu ánh sáng tự nhiên và kết nối với môi trường bên ngoài.
1: Apex Diamond Park là tổ hợp thương mại căn hộ và khách sạn nằm trên quốc lộ 1A thuộc thành phố Lạng Sơn cũ. Dự án được quy hoạch trên diện tích hơn 5,5 hectare và chia thành hai phân khu chính. Trong đó, khu Condotel gồm 4 tòa tháp cao 27 tầng với khoảng 1.600 căn hộ lưu trú. Khu Shophouse gồm 229 căn nhà phố thương mại cao từ 4 đến 7 tầng, diện tích đa dạng từ gần 79 đến hơn 190m2. Bên cạnh chức năng lưu trú và kinh doanh, dự án còn tích hợp trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ công cộng. Hiện Apex Diamond Park đang được giới thiệu ra thị trường.
0: Phoenix Legend Hạ Long Bay Hotel and Residence là tổ hợp nghỉ dưỡng nằm trên đỉnh đồi phía tây cầu Bãi Cháy, sở hữu tầm nhìn trực diện với vịnh Hạ Long. Dự án gồm 2 tòa căn hộ cao 20 tầng cùng khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp. Trong đó, 162 căn hộ được vận hành bởi thương hiệu Accor trong thời hạn 10 năm, góp phần gia tăng khả năng khai thác lưu trú cho chủ sở hữu. Các căn hộ có diện tích từ 45 đến 98 m2, trong khi khu vực biệt thự có diện tích từ 300 đến 800 m2. Dự án đã hoàn thiện và bàn giao.
1: Tại Bắc Ninh, Cozy Eden đang tiếp tục mở bán sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý và hạ tầng. Dự án tọa lạc tại phường Sương Giang với quy mô hơn 23 hectare, cung cấp khoảng 750 sản phẩm gồm shop house, biệt thự và nhà liền kề. Điểm nhấn của dự án là hồ điều hòa cùng công viên trung tâm rộng khoảng 4.000 m2, kết hợp hệ thống cây xanh và tiểu cảnh bố trí xen kẽ trong toàn khu. Từ dự án, cư dân có thể kết nối thuận lợi đến nhiều tiện ích hiện hữu như là bệnh viện, siêu thị và trung tâm hành chính thành phố.
0: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau quay lại ít phút về âm nhạc nhé.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục kết nối dự án. Thưa quý vị, tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh, sự xuất hiện của hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm đang mở ra một giai đoạn phát triển mới cho kinh tế, logistics và bất động sản. Không chỉ thúc đẩy kết nối liên vùng, những dự án này còn kéo theo làn sóng dịch chuyển của đội ngũ chuyên gia, doanh nhân và lao động chất lượng cao đến sinh sống và làm việc.
1: Trong bối cảnh đó, Salasia Villas do Vinalivin phát triển đang thu hút sự quan tâm khi tọa lạc ngay trên trục đường Trần Phú thuộc phường Tân Thành, khu vực được đánh giá hưởng lợi trực tiếp từ các công trình hạ tầng chiến lược như là sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức Long Thành cùng với hệ thống cảng biển Cái Mép Thị Vải.
0: Theo các chuyên gia quy hoạch thì hạ tầng luôn là động lực quan trọng tạo nên những cực tăng trưởng mới. Khi khả năng kết nối được cải thiện, hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ cũng phát triển mạnh mẽ. Từ đó hình thành nhu cầu lớn về nhà ở chất lượng cao dành cho đội ngũ chuyên gia và nhà quản lý.
1: Với lợi thế vị trí từ Salasia Villas, cư dân chỉ mất khoảng 15 phút để di chuyển đến sân bay Long Thành trong tương lai và khoảng 30 phút để tiếp cận cụm cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải. Đây là khoảng cách thuận tiện đối với những người thường xuyên làm việc trong lĩnh vực logistics, thương mại và công nghiệp.
0: Dự án có quy mô là 7,2 hectare với 333 sản phẩm được phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng tại gia. Mật độ xây dựng chỉ khoảng 35%, phần lớn diện tích dành cho cảnh quan, không gian cộng đồng và các tiện ích phục vụ cư dân.
1: Bước vào khu đô thị, cư dân có thể cảm nhận hệ tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ với hồ bơi, sân pickleball, sân bóng rổ, khu sinh hoạt cộng đồng, trung tâm thương mại cùng nhiều không gian thư giãn và vận động ngoài trời.
0: Đây cũng là xu hướng được nhiều chuyên gia và gia đình trẻ lựa chọn hiện nay. Thay vì sống trong những khu vực trung tâm đông đúc, họ ưu tiên môi trường sống xanh, yên tĩnh nhưng vẫn đảm bảo khả năng kết nối nhanh với nơi làm việc và các trung tâm kinh tế.
1: Có thể thấy Salasia Villas đang từng bước hình thành một cộng đồng cư dân mới, nơi hội tụ không gian sống chất lượng, khả năng kết nối thuận tiện.
0: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Trước khi đến với những nội dung hấp dẫn ở các phần tiếp theo, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, mùa hè khi mà nhiệt độ ngoài trời liên tục vượt ngưỡng 38 đến 40 độ C, câu chuyện chống nóng cho nhà ở lại trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình. Đặc biệt, với các công trình hiện đại sử dụng nhiều cửa kính và vách kính lớn, việc làm sao để tận dụng ánh sáng tự nhiên nhưng vẫn giữ được không gian mát mẻ là bài toán không hề đơn giản đâu ạ.
1: Có thể thấy là cửa nhôm kính đang ngày càng phổ biến tại các căn hộ, nhà phố hay là biệt thự nhờ thiết kế hiện đại, khả năng lấy sáng tốt và độ bền cao. Tuy nhiên, nếu lựa chọn vật liệu chưa phù hợp, lượng nhiệt hấp thụ qua kính có thể khiến cho nhiệt độ trong nhà tăng đáng kể vào những ngày nắng nóng.
0: Chính vì vậy, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, các giải pháp cửa nhôm kính chống nóng đang được nhiều gia đình quan tâm. Hiện nay thì trên thị trường có khá nhiều lựa chọn như là dán phim cách nhiệt nè, sử dụng kính tiết kiệm năng lượng, kính hợp cách âm, cách nhiệt hay là các dòng cửa nhôm cầu cách nhiệt cao cấp.
1: Trong đó thì dán phim chống nóng là giải pháp được nhiều người lựa chọn nhờ chi phí hợp lý và thi công nhanh chóng. Các loại phim cách nhiệt hiện nay có khả năng cản từ 50 đến 90% lượng nhiệt, đồng thời ngăn tới hơn 99% tia UV có hại. Tuy nhiên, tuổi thọ của lớp phim không quá cao và hiệu quả chống nóng cũng phụ thuộc nhiều vào chất lượng vật liệu.
0: Với những công trình xây mới hoặc là cải tạo tổng thể, các chuyên gia cho rằng việc đầu tư kính tiết kiệm năng lượng sẽ mang lại hiệu quả lâu dài hơn. Đánh giá về giải pháp này, anh Thành Thái, đại diện công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Bass Home Việt Nam cho biết, mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Các loại cửa nhôm cách nhiệt thường sử dụng kính nhiều lớp hoặc kính hộp. Lớp chân không hoặc chất cách nhiệt nằm giữa các lớp kính có khả năng tạo ra một lớp cách nhiệt, cách âm giữa không gian trong nhà và môi trường bên ngoài. Ngoài ra, một số loại kính như kính lô y có khả năng phản xạ tia tử ngoại và tia hồng ngoại từ ánh sáng mặt trời giúp giảm lượng nhiệt truyền vào phòng khi nhiệt độ lên cao.
1: Theo chia sẻ từ chuyên gia, các dòng kính lô y, kính hộp hay là kính nhiều lớp đang được đánh giá cao nhờ khả năng hạn chế truyền nhiệt, đồng thời vẫn đảm bảo ánh sáng tự nhiên cho không gian bên trong. Đây cũng là giải pháp được ứng dụng ngày càng phổ biến tại các công trình nhà ở cao cấp và các tòa nhà văn phòng hiện đại.
0: Bên cạnh việc lựa chọn loại kính phù hợp, khung nhôm cũng đóng vai trò rất quan trọng. Các hệ nhôm cầu cách nhiệt được thiết kế với lớp vật liệu cách nhiệt nằm giữa hai thanh nhôm, giúp hạn chế đáng kể quá trình giữ nhiệt từ môi trường bên ngoài vào bên trong nhà.
1: Ngoài ra thì một số giải pháp khác cũng đang được nhiều gia chủ áp dụng như là lắp rèm trong kính hộp, sử dụng kính phản quang hoặc là sơn phủ cách nhiệt trên bề mặt kính. Những công nghệ mới này không chỉ giúp giảm nhiệt mà còn góp phần tiết kiệm điện năng cho hệ thống điều hòa trong mùa hè.
0: Tuy nhiên thì giữa rất nhiều sản phẩm trên thị trường hiện nay, việc lựa chọn đúng vật liệu và đơn vị thi công uy tín là điều không hề dễ dàng. Mời quý vị cùng lắng nghe thêm những khuyến nghị từ anh Thành Thái.
2: Để tối ưu hiệu quả khi sử dụng cửa nhôm kính, quý vị nên lựa chọn những nhà cung cấp uy tín, đảm bảo chất lượng và độ bền. Cửa nhôm kính được sử dụng 100% từ hệ nhôm chất lượng cao cùng kính cường lực cao cấp, đảm bảo công năng sử dụng và độ bền đẹp theo thời gian. Cũng có rất là nhiều dòng thị trường hiện tại để mà chúng ta có thể lựa chọn ha. Ví dụ chúng ta có thể lựa chọn cái dòng trung cấp là nhôm Sinfa Việt Nam, cửa nhôm hệ Việt Pháp, hoặc là hơn một chút xíu ta có thể lựa chọn là cửa Sinfa nhập khẩu qua Đông Trung Quốc có tem đỏ, hoặc cửa nhôm hệ PMA thì chúng ta có thể cân nhắc ha. Đây là những cái dòng mà tôi nghĩ là đạt được cái chất lượng cao cũng như là chống nóng khá là hiệu quả.
0: Như vậy thì một bộ phận cửa nhôm kính chất lượng không chỉ giúp chống nóng hiệu quả mà còn mang lại khả năng cách âm, chống bụi và nâng cao tuổi thọ công trình. Quan trọng hơn, đây là khoản đầu tư dài hạn cho chất lượng sống của cả gia đình. Các chuyên gia cũng lưu ý rằng khi mà lựa chọn cửa nhôm kính chống nóng, người sử dụng không nên chỉ quan tâm đến giá thành. Một sản phẩm tốt sẽ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí điện năng và bảo trì trong quá trình sử dụng.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh thời tiết ngày càng khắc nghiệt, việc đầu tư các giải pháp vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng đang trở thành xu hướng tất yếu và cửa nhôm kính chống nóng chính là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc để tạo ra không gian sống thoáng sáng hiện đại nhưng mà vẫn dễ chịu trong những ngày hè oi bức. Chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Góc Nội Thất và Vật Liệu Xây Dựng. Bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: phần cuối của chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau ghé thăm một công trình nhà phố tại Phan Rang, Khánh Hòa, một ngôi nhà được tái sinh từ chính phần kết cấu cũ, nơi mà kiến trúc không bắt đầu bằng việc đập bỏ hoàn toàn hiện trạng mà bằng cách tìm kiếm những giá trị mới trên nền móng đã có.
1: Công trình được xây dựng trên khu đất có kích thước là 5 m ngang và 20 m sâu với tổng diện tích sử dụng khoảng 400 m vuông. Trước khi cải tạo, ngôi nhà đã có bản vẽ thiết kế từ trước nhưng chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cũng như là kỳ vọng về thẩm mỹ của gia chủ.
0: Thay vì phá bỏ toàn bộ để xây mới, nhóm thiết kế lựa chọn giữ lại phần kết cấu thô hiện hữu. Đây là quyết định giúp hạn chế chi phí, giảm thời gian thi công và quan trọng hơn là tránh những tác động không cần thiết đến công trình đã hoàn thiện một phần.
1: Tuy nhiên, chính lựa chọn đó cũng tạo ra một bài toán không hề đơn giản, bởi khi không thể can thiệp sâu vào kết cấu, mọi giải pháp phải tập trung xử lý mặt đứng, ánh sáng, công năng và trải nghiệm sử dụng để mang lại một diện mạo hoàn toàn mới cho ngôi nhà.
0: Và điều đầu tiên thay đổi chính là phần mặt tiền. Công trình được làm mới bằng những mảng khối đặc và rỗng đan xen kết hợp cùng ban công, hệ cửa kính lớn và các mảng tường màu trung tính.
1: Phía trước nhà là khoảng sân nhỏ được giữ lại như một lớp đệm giữa đường phố và không gian sống bên trong. Cây xanh, ghế gỗ cùng với chiếc bàn nhỏ tạo nên một góc nghỉ ngoài trời đầy thư thái.
0: Bên trong công trình thì các khu vực sinh hoạt chung được bố trí ở tầng trệt và tầng lửng. Trong khi đó thì toàn bộ không gian nghỉ ngơi được đưa lên các tầng cao hơn nhằm tăng tính riêng tư.
1: Đây là cách tổ chức khá phù hợp với những căn nhà phố có mặt tiền hẹp và chiều sâu lớn. Các không gian chung được đặt gần nhau để tăng tương tác, còn khu vực nghỉ ngơi được tách biệt khỏi những hoạt động thường nhật.
0: Một trong những yếu tố quan trọng nhất của công trình chính là hệ thống thông tầng được bố trí ở vị trí trung tâm.
1: Các khoảng thông tầng không quá lớn nhưng mà vừa đủ để đưa ánh sáng tự nhiên len sâu vào bên trong.
0: Tầng trệt là không gian liên thông giữa phòng khách, bếp và bàn ăn. Hệ tủ gỗ chạy dọc theo tường vừa tăng diện tích lưu trữ, vừa giúp lối đi luôn gọn gàng và thông thoáng.
1: Điểm nhấn của khu bếp là bàn đảo đặt ở trung tâm, không chỉ đóng vai trò tăng diện tích thao tác, bàn đảo còn trở thành nơi cả gia đình quây quần dùng bữa nhẹ hoặc là trò chuyện trong những khoảnh khắc thường ngày.
0: Khu bàn ăn được đặt dưới khoảng trần cao liên kết trực tiếp với sân phía trước và khu vực cầu thang. Ánh sáng từ hệ cửa kính tràn vào khiến không gian luôn sáng và đầy sức sống.
1: Để cân bằng tỷ lệ chiều cao của khu vực này, nhóm thiết kế sử dụng hệ đèn thả dạng

0: chậm. Gạch, gỗ, kính cùng các bề mặt sơn hiệu ứng được kết hợp để tạo chiều sâu vật liệu.
1: Công trình là minh chứng cho việc cải tạo nhà phố không chỉ đơn thuần là thay đổi diện mạo bên ngoài. Khi ánh sáng, vật liệu, giao thông và công năng được xử lý đồng bộ, một kết cấu cũ hoàn toàn có thể mang đến một trải nghiệm sống mới.
0: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Songs in the car.
9: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
10: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
9: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
11: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
9: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
12: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài Trung Chiêu.

0: mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
1: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Shop is the Car.
2: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
3: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
4: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
5: Bên chỗ chung cư của chúng tôi là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
6: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
7: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
6: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
7: Đường dây nóng VOV Giao thông.
6: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
7: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028-3991-9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
6: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
8: Alo, kênh VOV Giao thông xin
9: alo,
8: nghe.
9: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
8: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
7: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia.
10: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
8: giảm tốc lên đèn.

Chào đón quý vị trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn vào buổi tối thứ 6 cuối tuần cùng biên tập viên Mai Lan. Và rất vui lại được trò chuyện cùng với quý vị, và tất nhiên là sẽ vui hơn nữa khi nhận được nhiều sự tương tác từ các thính giả. Khi quý vị gọi tới tổng đài 024-37-919191 ngay lúc này để có thể đăng ký trò chuyện với chương trình, và thư ký thì sẽ gọi lại cho quý vị để mới lên sóng cùng trò chuyện. Mọi câu chuyện diễn ra trong ngày hôm nay của thính giả, chuyện vui, chuyện buồn, những kinh nghiệm hay là những bí kíp để chúng ta có thể đi phỏng vấn được tốt hơn, để chúng ta có thể làm việc tránh được những tình huống xấu hoặc là những xác suất trong công việc, hay là chuyện tình cảm, yêu đương với các bạn trẻ, chia sẻ những kinh nghiệm về gia đình, nuôi dạy con cái, tất cả đều có thể bày tỏ trong Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Và Mai Lan rất vui được gặp gỡ với quý vị, trò chuyện trong rất nhiều những câu chuyện. Ngày hôm nay thì có rất nhiều những thông tin mà chúng ta lướt qua trên những mạng xã hội, và Mai Lan vẫn thường hỏi các thính giả rằng không biết quý vị quan tâm đến những luồng thông tin nào diễn ra trong một ngày, trong một tuần qua. Thử đoán thì ví dụ như các gia đình có con đang ở trong độ tuổi thi lớp 10, thi đại học, thì chắc hẳn là thời điểm này chúng ta chỉ quan tâm đến lĩnh vực giáo dục thôi. Những thông tin mới, chỉ cần những từ khóa như là thi vào lớp 10 hay là thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì đã khiến chúng ta kích vào rất nhiều những đường link tiếp theo đó để xem rất nhiều những thông tin. Và cũng chỉ ít ngày nữa thôi thì con em, gia đình có con em trong độ tuổi thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chúng ta sẽ đối mặt với một kỳ thi cũng quan trọng, không kém với kỳ thi vào 10 vừa rồi. Khi các em học sinh đã trải qua một giai đoạn khó khăn, học tập vất vả, rồi cả gia đình căng thẳng trong cái thi vào 10, thì bây giờ chúng ta đã hoàn toàn có thể thư giãn, đi nghỉ mát, vui chơi, bởi là thi xong rồi. Kết quả thế nào thì chúng ta cũng đã rất cố gắng. Bây giờ chỉ còn các gia đình mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông thôi. Chính vì những điều này nên có rất nhiều những câu chuyện các vị phụ huynh mới nói với nhau rằng ở thời điểm khi mà con em mình thi như vậy thì thậm chí là không dám mắng to, không dám nói to, không dám sai bất cứ một việc gì trong nhà cả, chỉ để các em tập trung cho học hành thôi. Nghĩ thì cũng đúng, nhưng mà thực tế thì quý vị có thấy rằng bây giờ các bạn trẻ bây giờ thì chúng ta có một điều kiện rất là tốt. Nhiều gia đình cũng rất có điều kiện, có người giúp việc và hầu như là không bao giờ phải động tay vào bất cứ một việc gì cả. Ngay cả kể cả chúng ta không có được những điều kiện tốt nhất như vậy thì các bố mẹ cũng rất là yêu chiều con cái, và thường là sẽ làm hết hộ con rất nhiều thứ. Rồi áp lực về học hành cũng khiến cho bố mẹ không nỡ giao cho tất cả em bất cứ một việc gì cả. Thường thì mọi người sẽ nói rằng con trai thì có thể là thôi cho chơi thêm một chút, nhưng con gái thì bắt đầu tầm lớp 9, lớp 10 là đã bắt đầu phải dạy nữ công gia chánh này, nấu ăn này, cách ứng xử và nhiều thứ khác nữa. Và đặc biệt là nấu ăn, ít nhất thì cũng phải nấu được những món đơn giản cho gia đình. Khi mà chẳng may hôm nay bố mẹ đi làm về muộn thì cũng còn biết nấu cho mình ăn. Và cũng có nhiều những người bạn của Mai Lan thì nói rằng là con chẳng biết nấu gì cả, con gái lớn rồi nhưng mà hoàn toàn là không nấu được cơm, không nấu được món gì hết. Và nếu như là bố mẹ về muộn thì sẽ gọi đồ ship về để ăn. Nhiều người thì nói rằng làm gì mà không biết tráng trứng là dễ nhất rồi. Đó là rất nhiều những món đơn giản mà nhiều em bé có khi cũng chưa làm hoặc là không muốn làm vì ngại, quen với việc là cũng cuộc sống cũng rất đầy đủ và sung sướng rồi, rồi được bố mẹ làm cho. Những người lớn tuổi thì sẽ bình luận rằng trẻ con bây giờ, nhất là con gái bây giờ thì đúng là nhiều em bé, nhiều cô gái không biết làm gì thật, thì không hiểu là sẽ đi lấy chồng như thế nào đây. Như thời chúng tôi ngày xưa thì bằng tuổi này làm được đủ thứ rồi, cái gì cũng biết làm, nấu nướng, rồi thậm chí là may vá thêu thùa. Mà lại nói đến câu chuyện này thì hôm nay chúng tôi cũng có một cuộc trò chuyện, trao đổi và nói chuyện vui ở cơ quan về việc là nữ công gia chánh thời nay may vá thêu thùa, và nhiều người thì cũng cười phá lên và nói rằng là lâu lắm rồi thì không sờ vào cái khung thêu. Ngày xưa đi học thì mới sờ vào khung thêu thôi, còn bây giờ thì chả bao giờ thêu thùa, may vá gì cả. Hỏng cái áo, cái quần hay cái sứt chỉ hay gì đó mà rộng rộng một chút là sẽ mang ra một chị thợ may gần nhà để chị máy cho ngay. Chứ còn hiếm khi mà khâu tay,
trừ khi là cái khuy đứt hay là một cái vết đứt rất là nhỏ thôi thì chúng ta mới khâu, còn cơ bản là sẽ có một thợ quen thuộc chuyên sửa chữa quần áo móc khóa khuy và hỗ trợ cho các gia đình. Vì thế nên là nhiều chị em phụ nữ cũng không có thạo và không muốn làm, hoặc là cũng không quan tâm đến việc là may vá thêu thùa. Vì thế nên các ông, các bà, các bố mẹ khi mà lớn tuổi thì cũng hay nói là chúng tôi ngày xưa những cái này khéo lắm, hầu như là con gái thì ai cũng được học thêu thùa cả. Bây giờ thì không biết là chị em phụ nữ có thích mặc những đồ thêu không? Melan thấy là một nửa số bạn bè của mình thì rất là thích những đồ handmade, đồ thêu tay. Và thường những đồ thêu tay thì các bạn để ý sẽ thấy rất là đắt, vì rất là kỳ công, chứ không chỉ như là may công nghiệp đâu. Có một cô gái đã chia sẻ cảm xúc cho chương trình như thế này. Có một buổi chiều thì cô ấy vô tình lướt qua những gian hàng bán những món đồ thêu tay trên phố và thấy rất nhiều những chiếc túi vải thêu những nhành hoa oải hương tím ngắt, những chiếc khăn tay trắng điểm xuyết, những đoá cúc họa mi đều là thêu tay cả. Và thấy rằng là những chiếc túi được thêu tay này quá là đẹp và cũng rất đặc biệt nữa. Và giật mình nhớ ra rằng không biết là đã bao lâu rồi mình còn không còn sờ vào mấy cái đồ thêu như vậy, và cũng không còn thấy hình ảnh những cô gái ngồi bên khung cửa thêu một cái gì đó, thêu một chiếc khăn tay hay là thêu áo. Và những người bạn của cô ấy thì hầu như là cũng chẳng ai mấy khi mà cầm đến cây kim, xỏ sợi chỉ đúng nghĩa để mà may vá thêu thùa. Và đúng như vậy, những người lớn tuổi đã nói rằng con gái ngày nay thì phần lớn là không biết thêu thùa. Đó là một thực tế và gần như là một sự khuyết thiếu nếu so chiếu dưới lăng kính của những chuẩn mực xưa cũ. Nhưng khi đứng ở ranh giới của thời đại thì sự không biết ấy mang lại một nỗi niềm cảm xúc cũng khá đặc biệt. Với nhiều người thì nó có cả sự tiếc nuối, với những người khác thì có cả sự thấu hiểu là bây giờ thời đại bây giờ khác rồi. Các cô gái trẻ bây giờ thì năng động, sáng tạo, hiện đại và cũng không nhất thiết phải là thêu thùa, vẫn có thể là một mẫu cô gái lý tưởng. Và nhiều những người lớn tuổi thì tiếc là tại sao lại không giữ được những nét nữ công gia chánh đối với những cô gái. Họ nhớ về những chiếc khăn thêu vào túi áo, rồi những chiếc khăn mà đang thêu dở, giấu giếm trong túi áo, và chiếc khăn đó thêu để dành tặng một người đặc biệt nào đó. Và chiếc khăn thêu ấy còn nói lên những rất nhiều điều lãng mạn thay cho những ngôn ngữ không lời. Những chiếc khăn tay thêu dành tặng người thương khi mà lên đường nhập ngũ hay là đi công tác xa. Rồi những chiếc khăn thêu ấy nhớ về những khoảng thời gian của ngày xưa, một khoảng lặng mà dịu dàng và đầy truyền thống. Thế nhưng bây giờ thì những cô gái hiện đại không còn quan tâm đến việc là phải biết thêu, phải thêu đẹp, mà họ sẽ thêu theo một nghĩa bóng, nghĩa là thêu nên những ước mơ rất lớn cho cuộc đời của mình. Trên con đường học hành với rất nhiều thành tích, đi làm thành công trên con đường sự nghiệp, rồi trong cả câu chuyện những người bạn hay là trong chuyện tình cảm, có được tất cả những gì mình mong muốn, thêu nên những ước mơ rất là lớn lao. Và thay vì đôi bàn tay cầm kim, sợi chỉ thì gõ rất thành thục trên máy tính để chạy deadline, rồi thậm chí điều hành doanh nghiệp, vẽ nên những bản đồ thiết kế đồ họa, hay là vẽ nên những bức tranh tuyệt vời. Một ngày không chỉ là có 24 tiếng mà họ còn mong muốn là có nhiều hơn thế nữa, để có thể thêu nên những ước mơ của mình, thêu nên tương lai của mình. Và nhiều các vị phụ huynh thì cũng đã có tư tưởng rất thoáng rồi, là con gái ngày nay có thể không biết thêu thùa, nhưng có thể tự lập, có thể đầy bản lĩnh để khâu vá những gì mà mình đã trải qua sau những tổn thương, rồi không cần phải dựa dẫm vào ai. Và nhiều gia đình thì có lẽ có sẽ có luôn có những mâu thuẫn trong việc tranh cãi rằng con gái phải nữ công gia chánh, nhưng có những người thì cho rằng là cái này nó cũng mức độ vừa phải thôi, biết thôi, không cần quá giỏi. Và thực sự thì để mà nói về đúng bản chất của từ thêu thì nếu muốn thì các cô gái hoàn toàn có thể đi học và làm được.
để trở thành một cô gái mẫu mực. Và rất nhiều những sự nữ tính truyền thống. Nhưng có những chàng trai thì cũng rất là thoáng và tư tưởng cũng rất hiện đại. Các bạn ấy đã nhắn tin cho fanpage là thực ra thì cũng không phải vì không biết thêu thùa mà làm giảm đi giá trị của một cô gái, bởi vì là họ nhìn vào những cô gái với những ưu điểm của cô ấy là về đạo đức. Thậm chí có những chàng trai thích những cô gái năng động, tự tin, biết làm chủ của đời mình, chứ lại không thích những cô gái quá là yếu đuối. Và nữ công gia chánh thì cũng chỉ là một phần trong những tiêu chí thôi, chứ không phải là tất cả. Thời đại nào thì cũng như vậy thôi. Tất nhiên là cũng vẫn cần đến việc khâu phá, bởi vì là trong gia đình thì những điều rất nhỏ như là rơi một cái khuy thôi thì cũng phải cần đến việc mà chúng ta phải khâu cái khuy đó lại. Và đương nhiên là những người phụ nữ trong gia đình sẽ dành để làm việc đó. Bên cạnh đó thì bạn mong muốn điều gì về những cô gái của mình, rồi những người phụ nữ xung quanh bạn, người mẹ, người chị, người em, thậm chí là con em của chúng ta. Chúng ta thấy rằng ở bây giờ, thời đại bây giờ thì những người phụ nữ quanh mình như thế nào? Họ vẫn còn rất nhiều dẫn giỏi nữ công gia chánh, hay là cũng có những con em mình thậm chí là không biết làm một cái gì cả, không biết nấu một bữa cơm cho bản thân mình ăn. Chúng ta cũng hãy chia sẻ kinh nghiệm, cũng trò chuyện với nhau câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay về sự kiên nhẫn, về hình ảnh những cô gái bây giờ nên như thế nào, như thế nào là tốt, và cần những yếu tố gì để chúng ta có thể cảm thấy là vừa đủ cho cuộc sống này. Sự chuyển mình bây giờ từ bổn phận của một người phụ nữ chỉ biết đến hy sinh cho gia đình, cho chồng con, cho bếp núc, qua những giai đoạn đó để bây giờ chúng ta bước ra ngoài là một người phụ nữ vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà, rồi làm chủ bản thân mình, biết yêu bản thân mình. Thì quý vị các bạn nghĩ sao về điều này? Đây cũng là một trong những gợi ý để chúng ta có thể trò chuyện thôi. Còn bên cạnh đó thì các thính giả hoàn toàn có thể kể cho Giảm Tốc Lên Đèn của tối ngày hôm nay rất nhiều những câu chuyện của mình về những lĩnh vực khác nữa. Chúng tôi luôn chờ đón để cùng trò chuyện với quý vị. Và đương nhiên là không thể thiếu âm nhạc rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu trong buổi tối ngày hôm nay, trước khi đến với những cuộc trò chuyện của thính giả, bằng những ca khúc hy vọng rằng cũng sẽ giúp quý vị thư giãn và mang lại những giai điệu êm ái, thậm chí là có cả những giai điệu vui nhộn nữa, để chúng ta cảm thấy thật thư thái trong những giây phút cuối ngày của ngày thứ 6 cuối tuần.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: Giảm tốc lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau những giai điệu âm nhạc thì chúng ta sẽ trở lại với Giảm tốc lên đèn và đến với những cuộc trò chuyện của những thính giả rất thân yêu của Giảm tốc lên đèn. Cảm ơn quý vị và các bạn cũng đã nghe chương trình và trò chuyện, dành thời gian trò chuyện với chúng tôi. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị đang nghe trên tần số FM 90MHz. Và ngay bây giờ thì xin mời các thính giả của VOV Giao thông của Giảm tốc lên đèn, chúng ta cùng trò chuyện với một thính giả của chương trình. Xin giới thiệu với quý vị, đó là cô Hoàng Thị Khương. Cô là nghệ nhân tranh thêu của làng Quất Động và đã có rất nhiều những tác phẩm được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao giải thưởng và bằng khen. Trong đó thì phải kể tới danh hiệu tác phẩm thủ công mỹ nghệ tinh hoa làng nghề Việt Nam. Và cô có rất nhiều những đóng góp cho thành công của hoạt động của Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ 6 và tham gia trong chương trình Dấu ấn Thăng Long. Bên cạnh đó thì cô đã mở một xưởng thêu để giúp đỡ cho các hoàn cảnh khuyết tật tại địa phương. Cháu xin chào cô Khương ạ.
5: Vâng, cô chào cháu ạ.
3: Vâng, lúc này thì cô đang ở cách xa Hà Nội bao nhiêu ạ? Bao nhiêu cây ạ?
5: Vâng, cô mới về rồi ạ. Cô về lúc chiều tối rồi ạ.
3: À thế ạ, nhà cô ở đâu ạ?
5: Nhà cô là ở số nhà 48 đường An, thôn Quất Động, xã Thượng Phúc ạ.
3: À dạ vâng. Thế bình thường thì hàng ngày cô có phải là dành rất nhiều thời gian ở xưởng thêu không ạ? Vừa rồi thì cháu cũng có biết thông tin là cô đã mở một xưởng thêu để giúp đỡ cho các hoàn cảnh khuyết tật tại địa phương mình ạ.
5: Vâng, có. Cô thì chỉ có là tham gia của hội người khuyết tật, còn đâu ngoài thời gian đi họp hành thì cô lại gắn bó với nghề thêu ạ.
3: Vâng, thế thường thì mình sẽ bắt đầu thêu trong khoảng thời gian thời điểm nào trong ngày ạ, hay là từ sáng đến chiều ạ?
5: Cô thì cứ thêu từ sáng đến trưa, nghỉ ăn cơm xong thì đến độ 1:30 thì cô lại thêu đến chiều tối.
3: À vâng. Thế mình làm tại nhà luôn ạ, hay là mình ngồi ở xưởng làm cùng với các bạn ạ?
5: Cô là làm cùng với các bạn, vì đợt này là cô cũng nhận được cái hàng đặt nên là cô cũng phải trừ những việc nào phải đi thì cô mới đi, còn đâu thôi cô cùng dành thời gian để thêu cùng với cả các chị em.
3: À vâng. Bình thường thì đợt này là mình đang thêu sản phẩm gì ạ cô? Ví dụ như là áo dài hay là khăn hay là gì ạ?
5: Cô thì chỗ cô là cả áo dài, cả khăn, cả và áo hầu đồng, kể cả ảnh chứng dung ạ.
3: À vâng. Thêu thì đúng là học cũng rất là cần phải sự kiên nhẫn và kỳ công. Cô đã bao nhiêu năm gắn bó với nghề thêu rồi ạ?
5: Cô là hơn 55.

0: gắn bó với nghề thêu ạ.
1: Ồ, hơn 50 năm. Rất nhiều những kinh nghiệm để có thể truyền đạt cho các cô gái trẻ bây giờ. Và ký ức của cô ngày xưa thì chắc hẳn là đều gắn với đường kim mũi chỉ ở làng quê đúng không ạ? Chắc là mẹ cũng rất là thêu, rất là
0: Vâng,
1: đẹp đúng không cô?
0: nhà cô thì là đến đời cô là đời thứ tư rồi
1: Vâng. Đời thứ tư thêu.
0: ạ. À, thứ ba,
1: Thứ
0: con cháu mới là
1: ba.
0: thứ tư.
1: Thế bây giờ
0: Thứ tư.
1: các con, cho cháu xin hỏi một chút ạ, là các con của cô thì có học thêu không ạ?
0: Cô thì thật sự ra nói là cũng không có gia đình.
1: À, dạ
0: Cô
1: vâng.
0: là một mình cô thôi, nên là cô mới ước mơ mới thì cô mới thế là thích làm thế nào thì mới được. Chứ còn nếu
1: À.
0: cô mà có con thì nhiều khi những cái sản phẩm mà được giải mà có khách ngay như Bắc Dần chủ tịch hiệp hội làng nghề năm 2010 là bác cũng muốn mua. Nhưng mà cô thì lại những cái gì mà cô được giải và bằng lòng với cô là cô muốn giữ lại để
1: Vâng.
0: giới thiệu với bạn bè.
1: Vâng. Thế thì vậy thì ngày xưa thì người đầu tiên mà truyền cho cô ngọn lửa đam mê với nghề thêu và dạy cô như mũi thêu đầu tiên thì là mẹ hay là một người thầy khác ạ?
0: Mẹ cô vì cô là bị liệt từ sốt, một cơn sốt lúc 3 tháng tuổi,
1: À vâng.
0: thì đến lúc mẹ cô, bố mẹ cô cũng đi chữa cho đấy,
1: Vâng.
0: thì cũng một chân phải của cô là bị liệt vĩnh viễn,
1: Vâng.
0: nên là cô không chỉ có đi lại là nó cũng hơi khó khăn.
1: Vâng.
0: Nên mẹ cô định hướng cho cô từ lúc 8 tuổi là mẹ cô định hướng cho cô làm nghề thêu.
1: Vâng. Nhưng hiện tại bây giờ thì mình có sự hỗ trợ nào bên cạnh không ạ? Hay là cô một mình và tự làm hết mọi việc ạ?
0: Để mà nói thì ví dụ cô đi vắng như hôm vừa rồi cô đi Hải Phòng 3 ngày đấy thì
1: Vâng.
0: là cô cũng được các chị em là ra trông coi cho.
1: Vâng. Và với bản thân mình thì sao ạ? Cô cũng tự một mình hết đúng
0: Vâng, cô thì phải gọi là tự một mình
1: ạ?
0: làm thôi vì ở ngoài này là nó cũng chỉ có mình, nên là kiểu các chị em về thì bắt đầu cô lại cắp viện giọt đệm thì cô lại làm thôi
1: Vâng.
0: còn đâu.
1: À, các cô gái trẻ bây giờ thì các bạn ấy nói là học thêu khó lắm và không đủ sự kiên nhẫn để học. Và cơ bản là thấy rất là khó á. Ngày xưa đi học thì cũng có học môn thêu thùa nhưng cơ bản là rất là đơn giản thôi ạ. Nhưng thực tế để mà thêu được lên một bông hoa, lên cái áo hay là cái khăn hay thậm chí các họa tiết khác nữa thì phải học rất là kỳ công. Ngày xưa thì là cô học bao nhiêu lâu thì đã có thể thêu, mới có thể thêu được ạ?
0: Cô thì được cái là lúc đầu tiên thì mẹ cô còn vẽ cho cô bằng cái như cái đồng xu cho tập kim, bao giờ quen một tuần đấy, quen tay bắt đầu mẹ cô mới bắt đầu cho vào, gọi là ngày xưa là các cái hàng rồng ấy, rồng là
1: Vâng.
0: kiểu vàng chứ cái năm ấy là nó còn gặp mà có những rồng mới rơi ấy, thì mẹ cô cứ ba định hướng cho cô là thả bắt các cái nhông rồng xong bỏ quen thì mẹ cô mới lại cho sang làm thứ khác. Sau cứ từ đấy là mẹ cô hướng dẫn dần.
1: Vâng. Nghĩa là đầu tiên là phải thêu một hình tròn như đồng xu trước đã đúng không ạ?
0: Tập kim cho quen, vẽ cho tròn như cái đồng xu để mình định hướng là chỉ lên chỗ nào là phải chuẩn chỗ ý cho nó
1: Vâng.
0: quen tay kim.
1: Vâng.
0: Chứ không phải.
1: Ừ.
0: Xong bắt đầu mới được thêu. Như bây giờ ví dụ như các bạn mà đến trải nghiệm nghề thì các bạn cứ thế là các bạn làm, có bạn thì gọi là làm nó cũng chưa thật tay kim, nhưng mà các bạn trải nghề thì cô cũng định hướng chơi, cũng hướng dẫn các bạn, bạn mà 1-2 tiếng thì cô vẽ cho thêu trên một cái khăn nhỏ đấy,
1: Vâng.
0: thì nếu bạn nào mà thích lấy sản phẩm về thì là lấy sản phẩm về tự tay làm.
1: Vâng. Nhưng mà ví dụ như là để bắt đầu học thêu và để có thể thêu được ví dụ một bông hoa chẳng hạn thì thường là một học viên mới thì sẽ phải mất bao nhiêu thời gian ạ mới có thể học để thêu được một bông hoa?
0: Thế để mà thêu một bông hoa, nếu như thêu một bông hoa mà kiểu gọi như là đơn giản nhất hoa quả thì là độ mấy tiếng, kiểu như
1: Ồ.
0: cái thêu mắt xích ý, thì
1: Vâng.
0: là nó dễ nhất. Còn đâu nếu mà thêu một bông hoa đâm xô mà đẹp thì nó phải đòi hỏi con người là có tính kiên trì và yêu nghề, thì cũng có thể là 1 tháng hay vài tháng là các bạn ấy mà có năng khiếu thì có khi chỉ nửa tháng là các bạn cũng biết gọi là thêu một bông hoa nó cũng không đẹp lắm nhưng nó cũng gọi là tạm tạm.
1: Vâng. Đúng là Môn thêu này rất là phải cần kiên nhẫn, cần thời
0: Vâng.
1: gian, cần sự kiên nhẫn và có khi là cả năng khiếu nữa đúng không cô? Có cần năng khiếu không
0: Vâng.
1: ạ? Hay là cứ chăm chỉ là thêu được ạ? Theo
0: Cái
1: cô đánh
0: nếu
1: giá
0: mà
1: thì như thế nào ạ?
0: cô theo như cô đã hướng dẫn cái lớp học thì cô nghĩ là này, cái năng khiếu thì nó là một phần, nhưng mà nó phải, nếu mà có cả năng khiếu có cả kiên trì thì là tốt, nhưng giữa năng khiếu và kiên trì thì cô phải chọn người kiên trì, người ta
1: Vâng.
0: yêu nghề, chứ cô không chọn người có năng khiếu, vì cô
1: Vâng.
0: đã từng hướng dẫn nên là các bạn có năng khiếu nhưng các bạn ý kiểu không không yêu nghề nên cũng không giải quyết được vấn đề gì.
1: Vâng.
0: Như cái bạn mà có kiên trì thì các bạn hãy làm, lại còn ra được sản phẩm.
1: Vâng. À, đúng đúng là như thế ạ. Vâng, nếu mà mình không chăm chỉ kiên trì thì khó có thể mà theo được nghề này, gắn bó với nghề này. Khi mà chúng ta phải dành rất nhiều thời gian mới có thể thêu được một sản phẩm, ví dụ như cô bây giờ đã rất thuần thục rồi thì để xong một sản phẩm, ví dụ thêu được một một hình như là đặt hàng ở trên một chiếc áo dài chẳng hạn thì mình mất bao nhiêu thời gian ạ?
0: Nếu như cái áo dài có thể người ta chỉ vẽ một cành hoa nhỏ
1: Vâng.
0: thì nó cũng mất độ 5 hôm đến 1 tuần.
1: Vâng.
0: Còn nếu như mà thêu cả một cái áo dài có khi cũng là 2-3 tháng. Như cái áo hầu đồng thì có khi
1: Vâng.
0: 7-8 tháng mới xong ạ.
1: Trời. 7-8 tháng mới có thể xong một cái áo ạ.
0: Áo hầu đồng.
1: Là do làm cô thêu một mình đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng. Thế có sản phẩm nào mà ví dụ như nhiều họa tiết, ví dụ thêu từ trên xuống dưới mà mình một lúc mình phải hai người không ạ? Một người ở đầu
0: Có.
1: vạt, một người đầu cuối vạt, một người trên đầu không ạ? Có làm được thế không ạ?
0: Và nếu mà một khi mà đã cân gấp thì trăng hai khung thì là kiểu như thân trước và thân sau đấy,
1: À
0: mà
1: vâng.
0: nhưng mà chủ yếu là mình phải trọng tâm vào cái phần ở phân khúc giữa thì mình thêu ở giữa, xong hoặc bắt đầu mình trăng hai khung thì là có thể 4 người ngồi được.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: À, như cô có chia sẻ thì để thêu một chiếc áo, ví dụ áo hầu đồng thì phải mất 7 đến 8 tháng, 6 7 tháng. Bảo sao mà những sản phẩm thêu tay thì luôn luôn là có giá rất cao, cao hơn rất nhiều so với những sản phẩm công nghiệp, may công nghiệp đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng. Và trong quá trình mà cô học thêu như vậy thì cô thấy cái khó nhất là điều gì ạ? Vì cũng có nhiều bạn trẻ thì cũng thích là mình cũng sẽ giỏi những công gia chánh, cũng biết thêu thùa, điều đó rất tốt cho cuộc sống riêng của gia đình riêng sau này. Nhưng mà thực tế thì cũng rất lo ngại là cái chặng đường học hành, học nghề thêu nó cũng đòi hỏi cũng rất nhiều những khó khăn và sự kiên trì. Thì trong quá trình mà cô học ngày xưa thì cô nhớ là mình cảm thấy ngại nhất điều gì và có sự khó khăn nhất điều gì ạ?
0: Với cô thì cô để mà nói thì cô sinh ra được quê hương là có cụ tổ nghề và có mẹ làm nghề, thì mẹ
1: Vâng.
0: truyền cụ tổ truyền cho các thế hệ thì mẹ cô truyền cho cô, thì với cô thì chưa bao giờ là cô thấy thầy à thấy nghề
1: Thấy
0: là chán.
1: khó.
0: Cô lúc nào cô thích làm nghề, cho
1: Vâng.
0: nên là những cái giải thưởng của cô đúng có những khách giả. Người nếu như cháu hỏi bác Dần, chủ tịch hiệp hội làng nghề Việt Nam,
1: Vâng.
0: giả một bức tranh của cô mà cái đợt ý là ánh trăng đấy, nếu như người nước ngoài thì vì cô không còn cát, cô không dám nói, như bác Dần năm 2010 bác giả cô không phải ít tiền, nhưng
1: Vâng.
0: mà với cô thì cô vẫn giữ lại để cô muốn để làm một cái điều mà cô thích.
1: Là kỷ niệm đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng, nhất là những tác phẩm mà mình đã được giải thưởng rồi thì chắc chắn là phải
0: Vâng.
1: lưu giữ làm kỷ niệm rồi. Và dù có giá cao đến mấy thì mình cũng không muốn
0: Vâng.
1: chia tay với tác phẩm đấy đúng không ạ?
0: Vâng, cô chưa chia tay một tác phẩm nào cô được giả.
1: À vâng. À, trong đó thì cháu thấy có giải thưởng là danh hiệu tác phẩm thủ công mỹ nghệ tinh hoa làng nghề Việt Nam. À, cô có thể chia sẻ một chút về cái danh hiệu này không ạ và cái tác phẩm của cô này không ạ? Khi mà
0: Cái
1: tham
0: danh hiệu
1: gia.
0: ấy là của cô là năm 2010, đấy
1: Vâng.
0: là cái danh hiệu là bác Dần chủ tịch hiệp hội làng nghề Việt Nam bác giả cô, nhưng
1: Vâng.
0: cô không bán.
1: Vâng. Đó chính
0: Còn
1: là cái tác
0: đâu
1: phẩm thêu
0: như
1: đó.
0: nếu
1: Vâng.
0: nếu như mà cái tác phẩm của năm 2021 là cô được giải nhất là bức tranh chùa thầy,
1: Vâng.
0: thì có một em nhưng mà nói ra nó cũng dở vì mình không không nhớ tên, em là dẫn đoàn đến, em rất thích mua bất kỳ. Như cô bảo là những cái sản phẩm của cô là vì là lý do như này này. Có những người người ta đến đây họ hỏi cô một câu này: chị có phải làm bức tranh này không? Vì nhiều khi người ta nhìn những người khuyết tật ấy thì có thể người ta nghĩ là mình là người không làm được, lên những cái động lực ý. Lại cả cô lại càng phải cố gắng. Chính cái năm ý là năm 2010 đấy, là 2011. Đấy là cái 2010 là cô đi dự thi những cái chính bức tranh ý. Là họ về 2011 họ hỏi cô bức tranh này đấy, thì cô bảo là có phải chị làm không, thì cô chỉ trả lời một câu: anh hỏi góc nào tôi trả lời anh góc ý. Nên là càng vì sau này những cái giải là cô không muốn bán, là cô muốn là với những người khuyết tật như các cô là lúc nào luôn có sự kiên trì và cố gắng. Vì mình như các cô thì thật sự ra nói ăn học thì nó hạn chế, giao tiếp thì nó cũng kém. Nên là cô cũng muốn là những sản phẩm bằng những cái tâm huyết của những người khuyết tật cố gắng mỗi ngày, thì để nói thay những lời thuyết trình với khách hàng.
1: Vâng. Cháu muốn hỏi một chút là tác phẩm thủ công mỹ nghệ tinh hoa làng nghề Việt Nam của cô tham gia đợt đó thì là họa tiết cô thêu là thêu về họa tiết gì ạ?
0: Còn là tranh phong cảnh ạ, cảnh là cảnh Tây ạ.
1: Tranh phong cảnh ạ?
0: Vâng.
1: À vâng, thế sản phẩm đó thì cô hoàn thành trong bao lâu ạ?
0: Sản phẩm đó là cô thêu nhiều chỉ tơ, cả tơ Nhật, cả tơ Việt Nam và cả chỉ cốt tông là trong 3 năm.
1: 3 năm ạ?
0: Vâng.
1: Quá
0: thế
1: là
0: thì
1: kỳ
0: bác
1: công.
0: Dân bác mới giả là giá, cháu mà cứ hỏi bác Dân là biết giá bác thì sao.
1: Bình thường thì cháu đi mua quần áo thì cũng thấy rằng những sản phẩm mà thêu tay thì thường là đắt gấp mấy lần so với là công nghiệp như mình mua ở bên ngoài, và cháu cũng hình dung ra là nó rất là đắt khi mà những sản phẩm mà thêu tay mà lại kỳ công như vậy. Cô có nhớ về cái bước ngoặt của mình khi mà từ một cô bé được mẹ dạy cho thêu này, cho đến khi mà vào nghề rồi bước ngoặt để trở thành một nghệ nhân, cái thời điểm đó là cô có nhớ cái khoảnh khắc đó như thế nào không ạ? Có gì đáng nhớ không ạ?
0: Vì cô nhớ là này, mẹ cô sinh cô ra thì lúc 3 tháng tuổi thì cô bị liệt cả người, thì cha mẹ cũng đi chữa thì khỏi một còn một chân phải là không khỏi. Thì đến năm 2000 đến năm mà cô lên 8 tuổi thì bắt đầu mẹ cô là định hướng cho cô làm nghề. Thì cô vừa học về, ngày xưa thì học văn hóa thì nó cũng ít, thế nên là đến năm mà cô thi vào cấp 3 thì cô cũng học được một đi ngày, thì mẹ cô mới bảo thôi con đi lại khó khăn thì con ở nhà con thêu. Thì từ lúc đấy là cô thêu đến bây giờ là liên tục.
1: Như vừa nãy cô chia sẻ là 50 năm nhỉ cô nhỉ?
0: Vâng, 52 năm.
1: Vâng.
0: Nếu mà tuổi đúng của cô là 66,
1: rất
0: còn
1: dài.
0: Tuổi giấy tờ cô là sinh năm 65.
1: Khoảng thời gian rất dài ạ. Và tại những sự kiện lớn khi mà cô tham gia với những tác phẩm của mình thì cô thấy rằng du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là du khách nước ngoài đón nhận tranh thêu của Quất Động như thế nào ạ?
0: Thì họ cũng để mà nói là ngay như là họ đến, thì ví dụ như là cái cô lại không nhớ năm ấy, là cái năm mà có vợ của ông đại sứ quán của Pháp và có đến một đoàn và có một đứa cháu trong đoàn của bà ấy đến thêu, thì đợt đến xã thăm thì đến lúc vì sau là cháu của bà là cũng muốn trải nghiệm nghề nên là cô biết ấn tượng. Và thì lúc đấy mà cô cũng có tặng bà một bức tranh là lam, ảnh thì còn nhưng mà không nhớ lắm.
1: Tức là thêu hoa lan hả cô?
0: Kiểu cái lan ấy, lan núi, nọng lan đấy. Và cái tranh hoa.
1: Vâng. Nghe thấy cô chia sẻ mỗi bức tranh mà đều thêu toàn từ vài tháng chứ tới vài năm thì quả thực là cháu rất là nể phục và thấy rằng đúng là sự kiên nhẫn là vô cùng khi mà chúng ta có thể hoàn thành bức tranh với một khoảng thời gian dài như vậy. Những học trò của cô bây giờ, những người mà cô hướng dẫn rồi dìu dắt hỗ trợ ở trong xưởng thêu, thì cô thấy là họ có liệu có nhiều tố chất để có thể như cô trong tương lai không?
0: Thật sự ra nói thì là này, vì các bạn ấy là trí tuệ cho
1: Vâng.
0: nên bạn ấy uống thuốc nhiều, nên là cô chỉ có là nắm nút thì các bạn ấy không như bạn ấy trí tuệ, không phải bạn ấy là bị từ bé đâu, mà bạn nào cũng học hết cấp 3 rồi thì không may là bạn bị trí tuệ, bị uống thuốc thì bạn lại uống nhiều quá, nên
1: Vâng.
0: lắm lúc là bạn ngủ, nên là để mà bạn mà không uống thuốc ngủ ấy, thì bạn ra thêu là sẽ thêu được hàng đẹp, nhưng
1: Vâng.
0: mà vì tố chất là uống thuốc tâm thần nhiều
1: Vâng.
0: nên nó ngủ nên cũng không thể thêu được. Còn
1: Vâng.
0: đâu những ở chỗ cô thì lại hầu như là cái người trí tuệ và người cao tuổi và
1: Vâng.
0: người khuyết tật
1: Vâng.
0: vận động, mà các bạn ấy thì kiểu như là sống vào thời buổi như các cô thì là điều kiện là bố mẹ nó còn khó khăn
1: Vâng.
0: nên là vứt cặp sách là đều phải làm, nhưng mà còn bây giờ thì nó cũng không phải vất vả như thời của các cô, nên các bạn ấy
1: Vâng.
0: cũng vẫn được sự có sự bao bọc của gia đình,
1: Vâng.
0: nên là các bạn ấy cũng cũng như các bạn ấy không được bao bọc thì cũng không thể làm được vì uống thuốc nó ngủ mà, nên nó
1: Vâng.
0: cũng chỉ làm được một cái giới hạn thế nào thôi.
1: Vâng. Thế thì khi mà như cô nói lúc ban đầu là mình đang có một đơn hàng đang phải thực hiện đúng không ạ? Thế thì với việc mà nhân sự của mình đôi lúc là cũng không đảm bảo được tiến độ như vậy thì cô có lo ngại là mình cũng sẽ bị trượt khỏi cái thời hạn mà đối tác khách hàng đã đưa ra cho mình không ạ? Thì cô làm như thế nào ạ?
0: Không, ví dụ như cô họ mà đến đặt thì cô phải đặt giả sử là trong độ ví dụ nhá 1 tháng
1: Vâng.
0: thì cô phải nhận vào 1 tháng 20 ngày thì
1: À,
0: họ
1: vâng.
0: đấy thì là mình cũng vẫn phải có cái sự dung sai để làm
1: Vâng.
0: sao mà cho nó chuẩn ngày giả.
1: Vâng. Và cơ bản là mình đều căn được đúng không ạ? Khoảng thời gian nó chắc chắn là sẽ hoàn thành. Thế đợt này thì có bao nhiêu người làm cùng cô ạ?
0: Đợt này thì có như có các bạn kia cô cho đem hàng về nhà, còn đâu thì thêu ở đây thì cô nhận hàng đạt thì có lúc thì 5, có lúc thì 6, có lúc thì 3. Vì
1: Vâng.
0: cuộc sống nông thôn thì các bạn ấy lại còn vướng cả về gia đình, kiểu như các cháu, có những bạn thì chỉ có lúc nào mà có con không phải đi làm thì bạn mới đến thêu, còn
1: À,
0: không
1: vâng.
0: thì là bạn phải trông cháu.
1: À, vâng. Như thế
0: Có
1: là
0: khi chủ nhật hoặc thứ bảy bạn đến, nhưng mà có khi này các bạn không đến, nên là mình cũng làm thì mình cũng phải có tính tự dung sai nó ra, có rãnh để mình làm.
1: vâng. Xưởng của cô là mở ngay tại nhà hay là mình cũng phải thuê một khu đất rộng để làm xưởng ạ?
0: Để mà nói cái chỗ này thì là cũng là làm nhờ,
1: Vâng.
0: chứ còn đâu cô thì để mà nói thì cô chỉ có tranh đất thì chưa có, nên là
1: Vâng.
0: cô mới mơ ước là cái câu hỏi của cháu cuối cùng thì cô mới bắt đầu là lúc nào cô hỏi đến đấy thì cô sẽ nói ra những cái ước mơ của cô mà cô cũng
1: Vâng, thế thì cô mong muốn như thế nào ạ cho tương lai ạ của mình và cho nghề thêu của Quất Động ạ?
0: vâng thì như cháu hỏi cái thế hệ xu hướng lựa chọn của hiện đại đấy,
1: Vâng.
0: để thì cô cũng đưa ra mong muốn của cô với là với nếu được đưa ra một mong muốn để với cả hỗ trợ đấy thì cô trân trọng cảm ơn ông giám đốc kênh VOV và lãnh đạo kênh giao thông, cảm ơn MC Mai Lan đã cho tôi được nói lên ước mơ của tôi và ước mơ được các cấp lãnh đạo tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tạo ước mơ của tôi được tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nghệ nhân ưu tú tôi có một khoảng đất để tôi làm nơi giới thiệu những sản phẩm của người khuyết tật và sản phẩm tranh thêu tôi dự thi đạt giải. Tôi có nơi dạy nghề cho
1: Vâng.
0: người khuyết tật và nơi trải nghiệm nghề cho khách nước ngoài, có
1: Vâng.
0: phòng tranh trưng bày giới thiệu sản phẩm
1: Ồ.
0: tranh thêu của
1: Ồ.
0: người khuyết tật và nghệ
1: Vâng.
0: nhân ưu tú Hoàng Thị Khương tôi, nên tôi cố gắng mỗi ngày để làm nên những sản phẩm tôi thường yêu thích. Tôi
1: Vâng.
0: không biết nói trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn ông giám đốc kênh VOV và lãnh đạo. Cảm ơn MC Mai Linh, Mai Lan trên kênh giao thông đã cho tôi nói lên được ước mơ của tôi được ấp ủ. Trân trọng cảm ơn các cấp lãnh đạo ạ.
1: Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Xin cảm ơn nghệ nhân tranh thêu làng Quất Động cô Hoàng Thị Khương ạ. Mong rằng là những ước mơ của cô cũng sẽ sớm được thực hiện bởi một sự hỗ trợ từ một tổ chức hoặc một mạnh thường quân nào đó ạ, để có thể hỗ trợ cho cô và những trường hợp hoàn cảnh khuyết tật tại làng Quất Động, để chúng ta có điều kiện hơn để tạo ra thêm nhiều những bức tranh mang đậm đà bản sắc của Việt Nam và giới thiệu với bạn bè thế giới. Chúc cô luôn dồi dào sức khỏe để có thể thổi hồn vào từng điềng kim mũi chỉ để mang lại những nét đẹp truyền thống, giữ gìn những nét đẹp truyền thống của Quất Động ạ. Cảm ơn cô đã dành thời gian để trò chuyện với Giàn Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay ạ.
0: Vâng, cái cháu cho cô gửi lời cảm ơn đến ông giám đốc của kênh VOV và kênh các cấp lãnh đạo, và cảm ơn cháu
1: Vâng.
0: đã cho cô được lên nói lên những ước mơ của cô, và cũng chúc kênh VOV càng ngày phát triển hơn nữa để tạo điều kiện những người như cô được nói lên những điều mơ ước của cô đã ấp ủ từ lâu.
1: Vâng ạ, dạ cảm ơn cô Khương rất nhiều ạ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa có một cuộc trò chuyện với nghệ nhân Hoàng Thị Khương, là một nghệ nhân tranh thêu của làng Quất Động. Cô cũng là người khuyết tật và cũng đã có rất nhiều những nỗ lực để có thể theo nghề và đạt được nhiều những thành công. Trong Giảm Tốc Lên Đèn, chúng tôi cũng mong là sẽ được trò chuyện với nhiều thính giả ở nhiều lĩnh vực, nhiều hoàn cảnh khác nhau, chúng ta cùng chia sẻ tâm tình để giảm bớt những áp lực trong cuộc sống. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ thưởng thức âm nhạc một bài hát vui tươi, sôi động. Mời quý vị cùng nghe, đó là ca khúc Cô Ba Sài Gòn với tiếng hát của ca sĩ Đông Nhi.

0: Chỉ cần mang trái tim chân thật, tài khoản bán xe tinh tinh chỉ chỗ nhạt.
1: Chỉ cần mang trái tim chân thật, hạnh phúc sẽ đến từ những điều nhỏ nhặt.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: Giảm tốc lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, với mỗi người thì hạnh phúc là những điều rất nhỏ nhoi mà đôi khi trong cuộc sống chúng ta đã bỏ qua và chúng ta không nghĩ rằng đó thực sự là hạnh phúc. Dù chỉ là những điều rất nhỏ thôi nhưng cũng sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc khi chúng ta biết bằng lòng với cuộc sống của mình và chúng ta có một điều để thực hiện trong suốt cái quãng đường mà mình sinh ra, lớn lên, học hành, rồi thậm chí là chúng ta có một ước mơ để luôn luôn cố gắng đạt được cái mục tiêu đó. Và cho dù được hay không thì với sự nỗ lực của mỗi người thì đó cũng là niềm hạnh phúc khi chúng ta được làm công việc mình yêu thích và thậm chí là gặt hái được những thành quả nho nhỏ. Đến với Giảm tốc lên đèn thì có rất nhiều những câu chuyện, những con người đã khiến cho chúng tôi, để lại cho chúng tôi rất nhiều những cảm xúc. Như vừa rồi là một cuộc trò chuyện với cô Hoàng Thị Khương. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một thính giả nữa của chương trình. Nhưng trước đó thì chúng tôi xin cập nhật tình hình giao thông. Và thính giả ở Hà Nội cho biết là nút giao Đỗ Mười Lĩnh Nam đã có va chạm xe hút bể phốt và xe máy. Người điều khiển xe máy đang nằm trên đường và rất cần tới sự hỗ trợ. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin. Hiện tại thì giao thông cản trở hướng về phía Giải Phóng. Mong rằng quý vị và các bạn sẽ luôn đi lại thật cẩn trọng và có được những cung đường bình an. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một thính giả kết nối với Giảm tốc lên đèn ở đầu dây bên kia. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn xin chào bạn.
5: Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào tới phát thanh Mai Lan cũng như là tất cả quý vị thính giả đang theo dõi chương trình ạ.
3: Chào em đang trò chuyện với chương trình ở đâu?

0: Hà Nội hay là ở địa phương nào?
1: Dạ vâng, em xin tự giới thiệu, em là Nam Khánh. Hiện tại em đang là sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Và hiện tại thì em đang ở quê em là ở Hà Tĩnh. Và hiện tại thì em đang ở quê và kết nối với chương trình từ Hà Tĩnh ạ.
0: Ở quê, bây giờ là đang nghỉ hè rồi đúng không?
1: Hiện tại thì em vẫn có những hoạt động ở trường và vẫn có những hoạt động ở Hà Nội. Tuy nhiên thì tuần này em về quê để dự một đại hội rất là ý nghĩa, đó là đại hội biểu Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031. Em vinh dự khi là đại biểu nhỏ tuổi nhất tham dự đại hội năm nay. Và ngày hôm nay em cũng vừa tham gia đại hội và tối nay kết nối với chương trình ạ.
0: Cảm ơn em, chúc mừng em với những thành tích rất là tốt. Và em có thể chia sẻ một chút về cái quãng thời gian học tập của mình không, để thành quả như hôm nay khi mà em được tham dự đại hội khuyến học của tỉnh, tuyên dương những các bạn học sinh giỏi. Rất nhiều bố mẹ đang rất là ngưỡng mộ đây, khi mà mong rằng con em mình cũng sẽ có một kết quả học tập thật là tốt.
1: Em cảm ơn chị cũng như là mọi người rất là nhiều. Để nói về hành trình của em thì em sẽ dùng 3 từ khóa, đó là niềm tin, tình yêu thương và ước mơ. Và đối với bản thân em thì là một bạn sinh viên khiếm thị, ngay từ khi còn nhỏ thì em có thị lực kém và càng lớn thì thị lực của em càng giảm dần. Cái thời điểm mà em từ chỗ không đang nhìn thấy mờ mờ cho đến không nhìn thấy nữa thì thật sự cái thời điểm đấy em cảm thấy rất là buồn và rất là chán nản, cũng như là thời điểm em chỉ biết nhốt mình trong 4 bức tường trong căn phòng thôi, và thời điểm đó em không nghĩ quá nhiều, thời điểm đó em chỉ khóc và em không dám làm gì cả, kể cả bước chân đi em cũng không dám, em rất là sợ. Em rất là sợ bước đi rồi mình sẽ vấp, mình sẽ ngã. Và nhưng mà thời điểm đấy thì thật sự em rất là biết ơn mọi người trong gia đình em và mọi người xung quanh, làng xóm, các tổ chức xã hội, hội người mù, hội khuyến học và các nhà trường đã luôn yêu thương động viên em. Thì chính cái tình yêu thương đó mà đã giúp cho em, cái thời điểm đấy em nghĩ rằng là mọi người yêu thương mình nhiều như thế và mình cũng còn có ước mơ, vậy tại sao mình không tự tin? Và thời điểm đó thì mọi người vẫn ươm mầm ước mơ cho em. Tức là hồi còn nhỏ em có ước mơ là trở thành một phát thanh viên, người dẫn chương trình. Thì mọi người vẫn cho em nghe đài phát thanh, mọi người vẫn cho em nghe nhạc, mọi người vẫn cho em nghe các chương trình hàng ngày. Mọi người vẫn nuôi dưỡng, ươm mầm ước mơ trong em, mặc dù thời điểm đó cậu bé Nam Khánh rất tiêu cực. Thì ngay sau đó thì em đã tự tin hơn, và nhờ cái tình yêu thương và sự ủng hộ từ mọi người xung quanh thì em đã tự tin hơn. Và sau 3 tháng hè khá là tiêu cực về tâm lý như vậy thì em đã bước vào cấp 2 với một cái tâm thế tích cực hơn, nỗ lực và cố gắng nhiều hơn ạ.
0: Đúng là chỉ nghe em nói chuyện thôi thì chị cũng đã hình dung ra cái quãng thời gian đó mình khó khăn như thế nào, và mình cũng cảm thấy là khó mà có thể vực dậy được sau một cái sự thay đổi. Tình huống nó lúc đó thì mình cảm thấy là nó rất xấu đúng không? Nhưng mà đúng là em đã có rất nhiều những niềm tin, nghị lực và cả tình yêu thương, như là em đã nói ra những từ khóa để giúp mình có được những thành công như ngày hôm nay. Và ở cái thời điểm ban đầu khó khăn ấy thì khi mà em phải đối mặt với việc là mình không thể nào mà có thể nhìn rõ được thế giới xung quanh, thế thì việc học hành đối với em như thế nào? Có trở nên là khó khăn và vất vả hơn không?
1: Chắc chắn là đối với một bạn khiếm thị thì việc học và sinh hoạt ban đầu nó sẽ khá là khó khăn. Đối với bản thân em thì từ chỗ cấp 1 là em vẫn còn nhìn thấy và em vẫn còn viết và vẫn còn đọc được. Lên sau khi mà trong quá trình nghỉ hè thì mắt em không còn nhìn thấy nữa thì như lúc mà em có chia sẻ, đó là em đã tích cực hơn và đã đi học cấp 2. Thì thời điểm đầu là em chưa học chữ nổi và máy vi tính điện thoại có phần mềm hỗ trợ cho người khiếm thị. Thì thời điểm đó em cảm thấy rất là hoang mang, nhưng mà nhờ sự hỗ trợ của mọi người, và em cũng lúc đấy em rất là quyết tâm ấy, và em đã nói với thầy cô rằng là chỉ cần em được đi học thì em sẽ cố gắng hết mình. Thời điểm đầu thì em chọn cách là học bằng hình thức vấn đáp, nghe thầy cô giáo giảng bài và mình sẽ giơ tay phát biểu xây dựng bài. Tối về nhà thì em nhờ người thân đọc lại kiến thức trong sách giáo khoa để em nắm chắc kiến thức và làm bài tập. Còn kiểm tra đánh giá thì thầy cô hỏi và mình trả lời theo hình thức vấn đáp. Còn sau này thì trong quá trình đi học cấp 2 em vẫn song song học thêm về kỹ năng định hướng di chuyển đi lại và học thêm về sử dụng điện thoại thông minh và máy vi tính có cài đặt phần mềm, và học thêm chữ nổi để bổ trợ thêm cho mình trong quá trình học tập và phát triển bản thân ạ.
0: Và quãng thời gian đó thì người đồng hành với em mọi giờ, mọi lúc, mọi nơi là mẹ của em hay còn ai nữa?
1: Để nói về người đồng hành với em thì rất là nhiều. Tuy nhiên thì gần em nhất, sát em nhất thì là gia đình, và trong đó thì mẹ là người mà đã cùng đưa em đi học, đã cùng em. Còn nhớ là hồi còn bé thì tại vì mẹ em cũng có thị lực kém nên là mẹ em không có đi được xe máy, mà ngày xưa là mẹ em đi xe đạp. Thì em lớn hơn cũng phát triển hơn, và mẹ em cũng cố gắng rất là nhiều để tập đi xe đạp điện để đưa em đi học. Và sau đến đại học thì mẹ cũng đã tạm gác lại những công việc ở quê để đi ra Hà Nội cùng em theo học đại học và tham gia các hoạt động. Có những cuộc thi em tham gia, những sân khấu em đi dẫn hay là những cái chương trình em tham gia thì mọi người đều có thể nhìn thấy mẹ em ngồi ở một hàng ghế nào đó trong chương trình. Thì đó là một cái điều mà em rất là biết ơn. Còn để nói về những người mà đã đồng hành cùng em thì em hay nói vui với mọi người là em rất là biết ơn mọi người, và để em kể tên cũng như là gửi lời cảm ơn thì chắc chắn là sẽ không bao giờ hết và sẽ không có ngôn từ nào để có thể diễn tả được. Thì em luôn luôn lấy đó làm động lực để mình cố gắng nhiều hơn, để mong rằng là những cái điều mà mình đạt được, cái sự tích cực vui tươi của mình và những cái kết quả mà mình, những cái dấu mốc ý nghĩa mà mình đạt được trong cái hành trình này sẽ là món quà cho bản thân cũng như là món quà cho những người đã đồng hành cùng em.
0: Thế bây giờ em học đại học ở Hà Nội thì mẹ có ra cùng với em không?
1: Hiện tại thì mẹ đã ra cùng với em và hỗ trợ và đồng hành với em trên mọi khoảnh khắc, mọi chương trình. Cũng rất là may mắn khi mà ở nhà thì có mẹ và đến trường thì có thầy cô và bạn bè. Mọi người hỗ trợ em rất là nhiều. Điều đó khiến em cảm thấy rất là may mắn và biết ơn, cũng như là động lực rất là lớn của em ạ.
0: Một người bạn của Nam Khánh đã chia sẻ rằng em đã vượt qua rất nhiều những khó khăn để 12 năm liền đạt học sinh giỏi và được tuyển thẳng vào một số những trường đại học top đầu. Nhiều thính giả của Giám đốc Lên Đèn đang trầm trồ ở inbox cho fanpage là trời ơi, bạn ấy thực sự là quá là tuyệt vời, nghị lực của bạn ấy quá là siêu, và bạn ấy có thể nỗ lực như thế thì đúng là một tấm gương cho các bạn khác noi theo. Em chia sẻ về cái quãng thời gian này của mình học hành để có được những thành tích như vậy, thì có những điều gì mà khiến cho em nhớ mãi, hay là những kinh nghiệm nào mình có thể chia sẻ với các bạn học sinh để có thể vượt qua mọi những khó khăn không trong con đường học hành không?
1: Vâng, em rất là cảm ơn câu hỏi này, vì là thời điểm này cũng chuẩn bị khoảng một tuần nữa thôi, gần một tuần nữa thôi thì các bạn học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để chuẩn bị cho các đợt xét tuyển đại học sắp tới. Thì em nhớ rằng là có một cái kỷ niệm rất là vui ở hồi cấp 3, và chính là thường thì khi mà đã hoàn thành chương trình của lớp 12 thì các bạn sẽ có một khoảng thời gian để ôn thi. Thì thời điểm đó thầy cô nói là Khánh thì sẽ tuyển thẳng nên là em có thể ở nhà và không đến những cái giờ đấy, để thứ nhất là tiện cho em, để đỡ cho em di chuyển đi lại. Mà em biết là thầy cô nói thế thôi chứ và thầy cô, cả em và thầy cô đều rất là nhớ nhau và cũng không nỡ xa. Và em thì em rất là muốn được đến cùng các bạn, rất là để lưu giữ lại những cái kỷ niệm rất là vui.
0: Ừ.
1: Thứ hai là được học thêm, thì tại vì bản thân em rất là đam mê học.
0: Ừ.
1: Và đối với bản thân em thì một cái điều mà giúp cho bản thân mình học tốt là một phần, với một phần nữa là mình sẽ có thêm kiến thức, đó chính là cái tâm thế lúc học.
0: Ừ.
1: Khi mà mình học, mình ngồi xuống bàn, mình mở cuốn sách ra hay là mình bắt đầu học một cái điều gì đó với tâm thế vui tươi, tích cực và tâm thế muốn học hỏi, thì
0: ừ.
1: đó là một tâm thế rất là quan trọng.
0: Ừ.
1: Và em rất là muốn được qua chương trình này có thể gửi tới các bạn học sinh chuẩn bị bước vào những kỳ thi quan trọng. Chúc các bạn sẽ đầu tiên là thật là nhiều sức khỏe, thứ hai là sẽ thật là thoải mái, tự tin. Bạn đã cố gắng 12 năm đèn sách rồi, đã chuẩn bị rất là nhiều, thì đây chính là khoảnh khắc để các bạn có thể thể hiện những điều đó. Và dù kết quả có như thế nào thì hãy luôn tự hào về sự cố gắng của chính mình ạ.
0: Cảm ơn em, cảm ơn những lời chúc của em dành cho các bạn học sinh, đặc biệt các bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó là một động lực rất quan trọng. Và như các bạn trẻ vẫn nói vui rằng là nếu có những tấm gương như là Nam Khánh thì là một động lực rất là lớn để các bạn học sinh có thể nhìn vào đó để nỗ lực, để phấn đấu. Ngoài ra thì Nam Khánh còn tham gia rất nhiều những hoạt động xã hội khác, công tác xã hội. Ở trường chắc chắn là một người rất là năng nổ đúng không?
1: Dạ vâng. Thật ra thì có một cái duyên nữa cũng rất là gắn với VOV, đặc biệt là VOV giao thông. Đó là thường thì ở nhà thì em rất là hay nghe phát thanh. Và khi mà đi tham gia các hoạt động, đi giữa trường này với trường kia, hay là đi địa điểm này với địa điểm kia, thì em thì không tự đi được, nên là thường em sẽ bắt Grab. Nên là ngồi trên xe em đã nghe giảm tốc lên đèn này rồi, nghe các chương trình phát thanh của VOV giao thông và VOV rất là nhiều. Nên là trong cái hành trình đấy thì khi mà tham gia các hoạt động thì em cảm thấy rất là vui. Và ngoài những hoạt động học tập chính ở trường thì em cũng tham gia các hoạt động ở các trường khác với vai trò là đại sứ truyền thông cho các chương trình diễn giả truyền cảm hứng hay là cố vấn cho các bạn học sinh, sinh viên đang tham gia các cuộc thi về nói trước công chúng, về MC đang được tổ chức bởi các câu lạc bộ về dẫn chương trình của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Còn ở trong trường thì em cũng rất hay tham gia các hoạt động câu lạc bộ. Em nghĩ rằng là bên cạnh việc học tập thì việc tham gia các hoạt động ngoại khóa cũng là một trong những hoạt động rất là quan trọng, vừa giúp các bạn có thể mở rộng mối quan hệ, phát triển bộ kỹ năng mềm và tăng thêm vốn xã hội, và có thể cho các bạn những cái trải nghiệm rất là vui. Bản thân em biết rằng là em có hạn chế về đi lại, về quan sát, tuy nhiên thì em luôn luôn cố gắng trong khả năng của mình để có thể tham gia các hoạt động một cách trọn vẹn nhất, và ít nhất là có thể lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, nguồn cảm hứng đến mọi người.
0: Với rất nhiều những thành tích này, sự nỗ lực trong học tập này, trong các hoạt động xã hội, thì chị đoán là Nam Khánh có rất nhiều, bên cạnh rất nhiều những bằng khen ở trường, thì em đã vào đảng chưa?
1: Dạ, em đã rất là vinh dự và tự hào khi mà được kết nạp đảng vào năm 18 tuổi.
0: Đó. Chị cũng đoán là với một chàng trai mà rất là tích cực, rất là cố gắng và nỗ lực với nhiều thành tích như vậy thì xứng đáng là một đảng viên ưu tú. Năm 18 tuổi đã vào đảng rồi. Chúc mừng em, rất là tuyệt vời. Em thấy rằng là một người đảng viên thì có khác nhiều so với trước đây không?
1: Em thấy là đây là một niềm tự hào, vinh dự rất là lớn. Và hiện tại thì đối với bản thân em thì với vai trò là một đảng viên, một đoàn viên, một sinh viên, là một người trẻ cũng đang trong bước vào kỷ nguyên vươn mình chung của dân tộc, thì bản thân em ý thức được rằng là bản thân mình có một cái vai trò cùng với các bạn trẻ.

0: khác rất là quan trọng trong việc học tập, phát triển bản thân. Và khi mà mỗi cá nhân học tập và phát triển thì cũng sẽ góp phần đóng góp chung vào sự phát triển của xã hội. Và vì là ý thức được điều đó nên là bản thân em luôn luôn tự nhủ với bản thân mình là mình sẽ ngày càng cố gắng hơn nữa, hoàn thiện và phát triển bản thân. Và học mãi ạ.
1: Rất là tuyệt vời và rất là vui khi mà được trò chuyện với Nam Khánh trong buổi tối ngày hôm nay. Và chị tin rằng nhiều các vị phụ huynh khi đang nghe chương trình thì cũng ước là con em của mình có thể có được cái tinh thần, sự nỗ lực, cố gắng. Và mọi thứ là ở em thì đều là cảm thấy là các vị phụ huynh, như góc nhìn của phụ huynh thì sẽ thấy rất là ưu tú. Cảm ơn Khánh đã dành thời gian để trò chuyện với Giám đốc Liên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Không biết là trong những thời gian sắp tới này thì em có những kế hoạch gì đặc biệt muốn chia sẻ với Giám đốc Liên Đèn không? Hay là một mong muốn gì cho công việc học hành, hay là một dự định gì không?
0: Dạ vâng, chia sẻ một chút là ngày hôm nay em cũng cảm thấy rất là vui khi được kết nối với chị Mai Lan cũng như là chương trình Giám đốc Liên Đèn. Một chương trình mà em rất là ngưỡng mộ và đã theo dõi từ lâu. Và đây cũng là một cái duyên rất là đặc biệt. Và em cũng rất là vui. Và sắp tới thì em sẽ cố gắng hơn nữa. Và đầu tiên là em sẽ học tập thật là tốt, luôn luôn trau dồi bản thân. Tiếp theo là sẽ hoàn thành những dự định. Ví dụ như là sẽ hoàn thiện và phát triển hơn về những cái kỹ năng về thuyết trình, dẫn chương trình là những cái mà tương lai em đang muốn hướng tới. Và tiếp tục trên hành trình hoàn thiện bản thân và truyền cảm hứng đến cho các bạn trẻ. Và đó cũng là ước mơ của em, vì em mong muốn sẽ trở thành một nhà hoạt động xã hội, một MC, một phát thanh viên và là một người truyền cảm hứng cho các bạn. Và em chỉ rất là mong muốn khi mà chia sẻ một chút là khi mà mọi người nói chuyện với em, mọi người nói rằng là một trong những điều mà khiến mọi người nhớ về Nam Khánh là một chàng trai tích cực. Chỉ một từ khóa tích cực thôi là em đã cảm thấy rất là vui, bởi vì đó cũng chính là điều mà em muốn lan tỏa đến mọi người. Và nhân đây em cũng xin chúc cho tất cả các bác tài xế, biết đâu lại có bác tài xế đã từng chở em đi đăng xe. Và chúc cho tất cả các mọi người, mọi nhà sẽ có buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Và dù mọi người đang ở đâu thì khi mà mọi người lắng nghe chương trình hay là mọi người đang làm một công việc gì đó thì mong rằng, bản thân em mong rằng là mọi người sẽ luôn giữ cho mình tinh thần tích cực, vui vẻ. Và chúc cho mọi người sẽ thật là nhiều sức khỏe và thành công trong mọi mong ước của mình. Và em cũng gửi lời cảm ơn tới chị Mai Lan, chương trình Giám đốc Liên Đèn, ban biên tập, ekip thực hiện chương trình VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đã có những chương trình rất là bổ ích để những khán thính giả như em có những giây phút vui vẻ và thú vị. Và ngày hôm nay là một sự biết ơn rất là lớn khi mà em được kết nối với chương trình ạ.
1: Cảm ơn đảng viên, sinh viên ưu tú Đỗ Nam Khánh đã chia sẻ rất nhiều những kinh nghiệm. Chị nghĩ là rất là có ích cho các bạn học sinh, sinh viên. Ít nhất là ở em có một tinh thần rất là tốt, rất năng lượng, tích cực. Chúc cho em sẽ có thật nhiều sức khỏe và sẽ tiếp tục lan tỏa những điều tích cực và lạc quan tới mọi người xung quanh. Những người mà ở bên cạnh em sẽ luôn cảm nhận được điều đó, và em sẽ luôn đón nhận được những âm thanh trong trẻo trong cuộc sống đến với mình nhé.
0: Vâng, em cảm ơn chị và chương trình rất là nhiều ạ.
1: Cảm ơn Nam Khánh, tạm biệt em. Thưa quý vị và các bạn, buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đã có hai cuộc trò chuyện mà Mai Lan cảm thấy là rất là nhiều cảm xúc, rất là ý nghĩa. Mong rằng là cũng sẽ để lại cho quý vị thật nhiều những cảm xúc và nhiều những năng lượng, nhiều những điều ý nghĩa trong cuộc sống này, trong những cuộc trò chuyện của Giám đốc Liên Đèn. Và chắc hẳn là quý vị cũng sẽ nhớ đến những câu nói mà qua những cuộc trò chuyện này thì chúng ta thấy rằng là đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần mình tin là mình có thể làm được thì chắc chắn là mình sẽ có thêm nhiều nhiều lý do để cố gắng thực hiện điều đó. Cảm ơn quý vị đã giữ sóng FM91 lắng nghe chương trình, và Melan luôn mong rằng sẽ được trò chuyện với thêm thật nhiều những thính giả nữa của Giảm Tốc Lên Đèn đang lắng nghe chương trình, và một lúc nào đó thì quý vị hãy gọi điện tới để trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn nhé. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị sẽ có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
2: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Đường tin.

0: Rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, 5 tháng 6 năm 2026.
1: Thưa quý vị, tại Hà Nội, giao thông trong giờ cao điểm trưa và chiều hôm nay ghi nhận nhiều điểm ùn ứ trên các trục vành đai. Buổi trưa, vành đai 3 trên cao ùn cả hai chiều từ Yên Sở về Trần Duy Hưng, trong đó có va chạm giữa hai xe tại đường dẫn xuống Quốc Duy Tiến. Vành đai 2 trên cao cũng đông chậm từ ngã tư Vòng về ngã tư Sở. Đến giờ cao điểm chiều, trong ngày làm việc cuối tuần, lưu lượng phương tiện tăng cao khiến nhiều hướng di chuyển khó khăn hơn. Đầu cầu Thăng Long hướng đi Đông Anh có xe con gặp sự cố, gây ùn kéo dài. Vành đai 2 tiếp tục khó khăn theo cả hai hướng, trong khi vành đai 3 ùn ứ từ nút giao Mai Dịch đến cầu Thăng Long.
0: Giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh trong khung giờ cao điểm sáng và trưa nay cũng ghi nhận nhiều lộ trình đông xe, di chuyển chậm, tập trung ở cả khu vực nội thành và các tuyến cửa ngõ như quốc lộ 1, đường Trần Văn Dầu, tỉnh lộ 8, đường Cộng Hòa. Trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, dòng xe cũng có thời điểm đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 2 km.
1: Sáng nay, giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định trên nhiều tuyến quốc lộ và cao tốc. Tuy nhiên, một số điểm xuất hiện xe đông di chuyển chậm cục bộ như khu vực khu công nghiệp Hòa Phú, cầu Ba Bộ hướng đi Ô Môn, Cần Thơ. Đáng chú ý, trong sáng nay cũng ghi nhận xảy ra một số va chạm, sự cố tại cầu Hưng Lợi, cầu Cần Thơ và cao tốc lộ Tả Rạch Sỏi, ảnh hưởng phần nào đến lộ trình của người tham gia giao thông.
0: Chuyển sang một thông tin hạ tầng giao thông đáng lưu ý được phóng viên Hoàng Hà của Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Dự án đường vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Như - Kon Tum - Nguyễn Trãi đang bước vào giai đoạn nước rút giải phóng mặt bằng. Theo Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân, đến nay địa phương đã hoàn tất bàn giao hơn 39.000 m2 đất thuộc dự án. Hiện các đơn vị thi công đang tập trung phá dỡ công trình cũ, thu dọn và vận chuyển trạc thải ra khỏi khu vực thi công. Tuy nhiên, do tuyến đi qua khu vực làng cổ Nhân Chính, địa hình nhiều ngõ nhỏ, việc kiểm soát bụi và bảo đảm an toàn giao thông gặp không ít khó khăn. Ông Đặng Hoàng Linh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Hạ tầng phường Thanh Xuân cho biết.
2: Cái dự án là chạy qua làng Nhân Chính cổ, cho nên là phương tiện đi vào để phun sương, phun nước, hạn chế cái bụi là chúng tôi cùng phối hợp với các cái hệ thống chính trị khu dân cư, cảnh sát khu vực, liên hệ với các cái hộ dân để xin các hộ dân cấp nước cho các cái máy bơm để làm sao hạn chế tối thiểu cái việc bụi trong khi phá dỡ các cái công trình. Đối với các cái nội dung đảm bảo an toàn thì chúng tôi cũng có các cái biển cảnh báo khu vực phá dỡ, căng dây các cái địa điểm phá dỡ, phối hợp với khu dân cư, tổ dân phố cũng như cảnh sát khu vực kiểm tra trước, trong và sau khi phá dỡ đối với các cái nội dung này, tránh để hiện tượng một số các đối tượng nhặt sắt vụn tại khu vực để làm sao khi phá dỡ đảm bảo là an toàn tối đa.
0: Hiện công tác xúc và vận chuyển trạc thải đang được đẩy nhanh, phấn đấu hoàn thành cơ bản trong ít ngày tới, qua đó sớm bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý Dự án Giao thông Đô thị thành phố Hà Nội.
3: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
1: Mở đầu nhóm vấn đề kinh tế xã hội hôm nay là đề xuất đáng chú ý về nhà ở cho người lao động. Tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam sáng ngày 5 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết nhà nước có thể mua lại các dự án nhà ở xã hội để hình thành quỹ nhà cho người lao động thuê dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào hình thức bán. Đây được xem là sự thay đổi trong cách tiếp cận chính sách nhà ở, hướng tới mục tiêu trước hết là bảo đảm chỗ ở ổn định, phù hợp thu nhập cho người lao động, nhất là tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đánh giá.
4: Chỉ đạo của Thủ tướng như vậy nó thể hiện một sự quyết tâm rất cao để có thể giải quyết ngay lập tức cái vấn đề rất bức xúc về cái nhà ở của những người lao động thu nhập thấp. Khi nhà nước mua ấy, giống như khách hàng mua thôi, nhà nước bao toàn bộ cái việc là đầu ra rồi và đảm bảo nhà đầu tư được hưởng lợi 10% và các quyền lợi khác theo quy định. Khi cho thuê thì số người được hưởng lợi sẽ được tăng lên rất là nhiều. Vì khi mà cái lớp người này người ta hết khỏi cái ngưỡng mà gọi thu nhập thấp rồi thì người ta chuyển ra ngoài và những người khác khó khăn hơn lại tiếp tục được vào thuê cái nhà đấy. Cái hiệu quả nó sẽ là cao hơn so với cả cái việc bán đứt cái nhà ở xã hội.
1: Theo các chuyên gia, mô hình nhà nước mua lại nhà ở xã hội để cho thuê dài hạn có thể giúp mở rộng nhóm thụ hưởng, nhất là những lao động chưa đủ điều kiện mua nhà nhưng rất cần chỗ ở ổn định, qua đó sử dụng hiệu quả hơn nguồn cung nhà ở xã hội.
0: Từ câu chuyện khai thác hiệu quả quỹ nhà ở xã hội để phục vụ người lao động, Một vấn đề khác cũng đang được đặt ra là làm sao sử dụng hiệu quả các cơ sở nhà đất công sau sắp xếp đơn vị hành chính, tránh lãng phí nguồn lực xã hội. Tại thành phố Cần Thơ, theo Sở Tài chính thành phố, Thanh tra Chính phủ đang thanh tra việc quản lý sử dụng, sắp xếp lại, xử lý và khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn. Thời gian qua, việc xử lý nhóm tài sản này còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu liên quan đến xác định giá, tổ chức đấu giá và cho thuê tài sản. Trước đó, Cần Thơ ghi nhận tổng cộng 684 cơ sở nhà đất, trong đó 137 cơ sở đã được thu hồi, chuyển giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý, xử lý. Còn 546 cơ sở giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. Về định hướng xử lý, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh.
5: Tinh thần là chúng ta phải hết sức tiết kiệm, tránh lãng phí, sử dụng, tận dụng tối đa các cái tài sản công hiện có. Anh em thì cũng có thể đi xa hơn một chút, nhưng quan trọng nhất là phục vụ nhân dân được tốt hơn. Anh em mình tính nhiều các phương án để tận dụng tối đa, phục vụ bà con, phục vụ nhân dân được tốt.
1: Ở một góc độ khác của quản lý đô thị và bảo đảm đời sống dân sinh, tại Hà Nội, phường Yên Nghĩa đang chấn chỉnh tình trạng xe tải gây ô nhiễm môi trường và đổ trộm rác thải xây dựng. Trong quá trình thi công hồ điều hòa nhằm giảm ngập úng, lượng bùn đất lớn từ công trường được vận chuyển ra ngoài để kịp tiến độ trong tháng 6. Tuy nhiên, việc xe tải ra vào liên tục đã làm rơi vãi bùn đất, gây mất vệ sinh trên nhiều tuyến đường. Đồng thời xuất hiện tình trạng lợi dụng đêm tối để đổ trộm rác thải xây dựng, gạch đá vỡ. Trước thực trạng này, Công an phường Yên Nghĩa đã tăng cường mật phục, kiểm tra và xử lý vi phạm. Trung tá Trần Ngọc Anh, Tổ phó Tổ trật tự Công an phường Yên Nghĩa cho biết.
6: Hiện tại trên địa bàn phường Yên Nghĩa thì có đang có hai công trình trọng điểm, đó là công trình hồ điều hòa Yên Nghĩa, hai là đường quốc lộ 6 đang giải tỏa để mở rộng. Còn hồ điều hòa thì bây giờ cái lượng bùn đất khi xúc lên để đổ nó rất nhiều, trong tháng 6 này phải kịp hoàn thành. Mà lợi dụng những cái trường hợp mà các xe có đổ hồ điều hòa thì người ta có đổ đất ở đấy, nhưng cái xe mà đổ vật liệu xây dựng, rác thải là đêm hôm đổ trộm rất nhiều. Công an phường Yên Nghĩa, lực lượng cảnh sát trật tự và hình sự đã phối hợp với nhau mật phục để xử lý. Trong năm vừa rồi, Công an phường Yên Nghĩa xử lý tận 40 trường hợp vi phạm về môi trường. Trong tháng 5, tháng 4 gần nhất là liên tổ trật tự xử phạt 5 trường hợp xe tải để lôi kéo bùn đất từ công trình ra ngoài đường, gây mất vệ sinh môi trường.
1: Song song với xử lý vi phạm môi trường, Công an phường Yên Nghĩa cũng đang phối hợp giải tỏa các điểm nghẽn trên quốc lộ 6, yêu cầu các hộ kinh doanh, gara ô tô không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trước ngày 30 tháng 6. Những biện pháp này được kỳ vọng góp phần lập lại trật tự đô thị, bảo đảm môi trường sống và không gian giao thông thông thoáng hơn cho khu vực cửa ngõ phía Tây thủ đô.
3: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý thính giả, đề xuất của Hà Nội về việc chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở đang nhận nhiều sự quan tâm. Theo dự thảo đang được Ủy ban nhân dân thành phố lấy ý kiến, quỹ căn nhà ở xã hội sau một năm không bán hết hoặc nhà tái định cư bỏ trống ít nhất 9 tháng có thể được chuyển thành nhà ở thương mại. Đây là vấn đề đáng chú ý bởi liên quan trực tiếp đến bài toán an sinh nhà ở, hiệu quả sử dụng quỹ đất và nguy cơ lãng phí tại những khu nhà bị bỏ trống trong thời gian dài. Ở góc nhìn tích cực, nhiều ý kiến cho rằng cần có cơ chế linh hoạt để đưa các tài sản này vào khai thác, thay vì tiếp tục để đắp chiếu. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng:
7: chúng ta đang giải quyết cái vấn đề lãng phí. Rõ ràng các cái khu pháp vân tư hiệp để không bao lâu thì đấy là một sự lãng phí cực kỳ lớn. Cái việc chúng ta linh hoạt cho chuyển đổi đấy rất là tốt. Cũng sẽ cân nhắc với nhà tái định cư có thể dùng để là nhà ở xã hội cho thuê lâu dài. Chúng ta đưa ra cái quy định nó linh hoạt thì tôi nghĩ rằng là cứ không lãng phí, cứ không thất thoát thì chúng ta nên linh hoạt. Còn chúng ta ưu tiên cái gì thì rõ ràng nó tùy theo nguồn lực.
0: Tuy nhiên, đề xuất này cũng làm dấy lên băn khoăn về nguy cơ trục lợi chính sách, bởi nhà ở xã hội vốn hướng tới người thu nhập thấp và người có nhu cầu thật về chỗ ở. Nếu thiếu kiểm soát có thể phát sinh tình trạng giữ lại nguồn căn để chuyển sang nhà thương mại với giá cao hơn. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc chuyên trang bấtđộngsản.com.vn nêu quan điểm.
8: Điều mà chúng tôi cũng rất là băn khoăn đó là làm sao để kiểm soát chặt được cái quá trình chuyển đổi. Bởi nếu mà sự chuyển đổi diễn ra theo hướng là cố gắng giữ lại cái nguồn căn nhất định để chuyển đổi nhà ở thương mại để bán với giá trị cao hơn, nó sẽ bị trái với mục đích an sinh và để có nơi ở cho người dân. Nên đánh giá kỹ nguyên nhân vì sao là không bán được hàng, do là về vị trí thiết kế ra bán hay các điều kiện tiếp cận như ra sao, cần được đảm bảo rất chặt chẽ. Chỉ khi mà chúng ta đã thực hiện tất cả các biện pháp đấy rồi mà cái việc bán hàng vẫn khó khăn thì có thể mới cân nhắc đến cái giải pháp là chuyển đổi.
0: Có thể thấy chuyển đổi loại hình nhà ở có thể là giải pháp tránh lãng phí, nhưng không nên trở thành lối ra dễ dàng cho các dự án khó bán. Vấn đề quan trọng là phải rà soát kỹ nguyên nhân, minh bạch nghĩa vụ tài chính và bảo đảm mục tiêu an sinh, để chính sách vừa khơi thông nguồn lực, vừa ngăn nguy cơ trục lợi.
3: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
1: Đến đây, chuyên mục Đường tin hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Đường tin tiếp theo trên làn sóng VOV Giao thông Quốc gia.
9: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
10: Ghét lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
11: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
12: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
13: Hết lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
14: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
15: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
13: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
12: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
16: và góp nhặt những niềm vui.
13: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
17: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
18: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
13: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Như Ngọc rất vui được gặp lại quý vị trong đường khuya của VOV Giao thông. Lúc nào cũng vậy, đây là một không gian tĩnh lặng một chút, một quán vắng để quý vị có thể dừng chân, nghỉ ngơi, trò chuyện cùng VOV Giao thông trong quãng thời gian tối đêm muộn. Thường thì trong một tuần, cái ngày mà có ca dẫn đường khuya của Như Ngọc ấy, luôn là một ngày rất là bận, gần như là bận nhất ở trong tuần đối với Như Ngọc. Nhưng mà lúc nào Như Ngọc cũng rất vui chờ đến cái khoảnh khắc cuối ngày để mở quán, đón chào những vị khách ghé quán, trò chuyện cùng với cả ông chủ quán vắng đường khuya này, để chúng ta cùng nhau nói về một ngày đã qua, chúng ta nói về những niềm vui nỗi buồn. Giống như những vị khách đã từng ghé quán và chia sẻ ấy, đôi khi chúng ta tâm sự với người thân bạn bè thì có những câu chuyện không thể nói ra hết. Nhưng đôi khi gặp một người lạ lẫm, đôi khi đến với cả không gian quán vắng đường khuya, thì chúng ta lại có thể hoàn toàn thổ lộ, chúng ta có thể tâm tình những điều mà chúng ta giấu kín. Quý vị có nhớ là có bài hát Tâm sự cùng người lạ không? Bài hát đó người nhạc sĩ sáng tác trong bối cảnh là trên đường ra sân bay thì mới trò chuyện với cả một bác tài, là một người lạ không hề quen biết. Và bác tài đó chia sẻ rất nhiều câu chuyện về gia đình, về cuộc sống, về cuộc đời với cả người nhạc sĩ đó. Và sau đó thì khi người nhạc sĩ đó đến sân bay rồi thì trong một phút chốc cảm xúc dâng trào mới viết nên ca khúc Tâm sự cùng người lạ. Thế nên không phải là gặp người lạ nào chúng ta cũng sợ là đào lửa đâu, lừa đảo đâu. Đến với đường khuya thử xem, quý vị hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào người lạ này, đặt niềm tin vào ông chủ quán vắng đường khuya này để giúp cho quán của chúng tôi đỡ vắng, để giúp cho không gian quán vắng này có tiếng người, có những câu chuyện, có những lời tâm sự, có những điều cần sẻ chia. Và cách thức rất quen thuộc để quý vị đặt hẹn với đường khuya, đó là quý vị hãy gọi tổng đài 024 37 91 91 91 quý vị nhé. Hy vọng là sau một giai điệu âm nhạc thì ông chủ quán vắng đường khuya sẽ không phải cô đơn, cứ ngồi nói một mình, nghe nhạc một mình buồn lắm quý vị ạ. Thế nên quý vị hãy gọi tổng đài đặt hẹn với đường khuya tối đêm nay để giúp cho chúng ta có những câu chuyện sẻ chia quý vị nhé. Xin nhắc lại tổng đài đặt hẹn cùng đường khuya, đó là 024 37 91 91 91. Thật ra cái câu chuyện về bài hát Tâm sự cùng người lạ là câu chuyện mà Như Ngọc cũng vừa sực nhớ ra đấy chứ không hề có trong kịch bản đâu. Và thậm chí là sau đây Như Ngọc còn định phát một bài hát khác cơ, nhưng mà tự dưng cảm xúc của mình lại nhớ tới câu chuyện của bài hát Tâm sự cùng người lạ. Thế có khi nhờ anh kỹ thuật viên anh Tuấn Anh đang ngồi ở bàn trộn, đang ngồi vị trí kỹ thuật, có thể tìm giúp Như Ngọc xem cái bài Tâm sự cùng người lạ nó còn có trong hệ thống không. Nó tương đối hợp với cả bối cảnh của đường khuya tối đêm nay. Nếu bài này mà không còn trong hệ thống thì tiếc quá. Tiếc quá. Thế có khi để xem các thính giả đến với đường khuya tối đêm nay có thích nghe bài này không, thì Như Ngọc sẽ chuẩn bị sau nhé. Thôi chúng ta sẽ theo kịch bản vậy. Anh Tuấn Anh ạ, nhờ anh Tuấn Anh phát bài hát mà ekip chương trình đã chuẩn bị trong quán vắng đường khuya tối đêm nay để mở đầu cho không gian âm nhạc, để mở đầu cho những câu chuyện sẽ sắp được sẻ chia. Quý vị hãy gọi đặt hẹn cùng với đường khuya 024 37 91 91 91 quý vị nhé.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng đến với những giai điệu âm nhạc đầu tiên trong chương trình Đường Khuya tối đêm nay. Giờ thì đã có một vị khách thấy đang đứng ở cửa quán đây. Đấy, Như Ngọc mời vào quán để ngồi cho mát nào. Chứ Hà Nội đang trong những ngày nóng nực thế này mà lại cứ đứng ngoài đường này nghe chừng là nóng lắm. Đấy, vào quán bật điều hòa trò chuyện với cả ông chủ quán. Chúng ta cùng mở cửa để đón khách nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Bác chào Như Ngọc nhá.
0: Dạ vâng, chắc Như Ngọc phải gọi là chú đấy đúng không ạ?
1: Năm nay nó 75 tuổi rồi.
0: À, dạ vâng, đấy, xin phép được chào chú ạ. Dạ, chú tên gì ạ chú?
1: Tên là Thành ở Bắc Giang cũ, nay là Bắc Ninh.
0: Vâng, chú Thành gọi điện tới chương trình từ khu vực Bắc Giang cũ, nay là Bắc Ninh.
1: Đúng rồi.
0: Là mình cũng có tuổi rồi nên là nghe chừng là cũng thời gian ngủ cũng ít nên là thức khuya nghe đài hả chú?
1: Nói với Như Ngọc là cứ hàng ngày bây giờ là nghe đài thì thường thường nó vào khoảng độ 15 đến 17 tiếng.
0: Vâng.
1: À, nghe Như Ngọc nói thì cái tiếng nói của Như Ngọc nó hay quá mà một cái văn hình Như Ngọc nó hay. Thế nên là muốn kết nối với Như Ngọc một lần nhưng mà khó quá. Suốt từ năm 2021 đến giờ mà nay mới gặp Như Ngọc cái này.
0: À, dạ thế ạ, vâng. Như chú có chia sẻ thì một ngày là mình dành đến hơn chục tiếng đồng hồ để mình làm bạn với cả cái radio. Dạ, thế trước đây thì công việc của chú là gì rồi sau mình mới về hưu hả chú?
1: Không về hưu thì nói thật sự ra là chú không được về hưu.
0: Vâng.
1: Chú đi bộ đội kháng chiến 10 năm là sau chú về.
0: Vâng.
1: Về thì tham gia công việc nhà nông thôi. Thế đến bây giờ cái tuổi này thì cũng không làm gì được nữa. À, thì là chỉ có ở nhà vui với các cháu.
0: Vâng.
1: Thế nhưng mà nghe cứ mỗi một lần gọi là nghe Như Ngọc nói thì coi như là cứ chuẩn bị đến cái giờ mà Như Ngọc lên nói là coi như là đã để ý, đã theo dõi trước vào khoảng độ 15-20 phút rồi.
0: Ôi thế ạ. À. Dạ. Nhưng mà chú Thanh ơi, Như Ngọc hỏi chú nhá. Các thính giả của Đường Khuya đôi khi là cũng có yêu cầu những cái bài hát mà nó liên quan đến tình yêu đôi lứa, rồi nó liên quan đến các bạn trẻ. Đấy thì

0: Khi mà chú nghe những cái bài hát đó thì chú có thấy nó không còn hợp với cả cái độ tuổi của mình này chẳng hạn, hay là chú cũng cảm thấy chương trình nó không được hợp với cả độ tuổi của chú không?
1: Ông chú vui là bây giờ là cái thứ nhất là về cái xã hội phát triển,
0: Vâng, dạ.
1: cái thứ hai nữa là về cái giới trẻ bây giờ là nói và hơn cái giới tuổi của các chú nhiều lắm.
0: Dạ.
1: Đấy. Thế còn nếu mà nói về vấn đề ca nhạc này khác thì đúng, lần này trước là gặp Hồng Nhung Mân Đan rồi.
0: À.
1: Thế nhưng mà nói tâm lý chung của các chú bây giờ là chỉ thích ôn lại các cái lịch sử ngày xưa.
0: À,
1: Những
0: vâng.
1: các cái ca nhạc thì cũng chỉ thích về những các cái nhạc đỏ, nhạc cách mạng.
0: Vâng.
1: Vì cũng của thời các chú Cộng sản ấy.
0: Dạ.
1: Như Ngọc ơi.
0: Vâng, như Ngọc nghe ạ. Dạ.
1: Tôi nói này nhá,
0: Dạ.
1: anh em cùng đồng nghiệp với nhau thì cái lâu rồi chú cũng có một cái tin nhắn nhờ anh Hồng Nhung. Thế thì đến cái hôm 20 tháng 5 vừa rồi
0: Vâng.
1: thì Hồng Nhung có nói chuyện với một cháu ở Thanh Hà, thì nay không biết là Hồng Nhung có nghe không, nếu mà nghe thì là nghe thấy chú nói.
0: Vâng.
1: Thế thì nói là cũng chú cảm ơn cái cảm ơn Hồng Nhung và cảm ơn mẹ Hồng Nhung và cảm ơn bác gái của tức là chị gái mẹ Hồng Nhung đấy đã giúp chú cái việc ấy. Thế nhưng mà bà đã đi xa lâu rồi, thế bây giờ chỉ còn một người con nuôi.

0: năm này chú có nghe cái chuyện Hồng Nhung nói với một cháu ở Thanh Hà.
1: Vâng.
0: Thì cái này là chú đã nắm được rồi. Để hôm nay là chú nghe nào. Thì chú cảm ơn Hồng Nhung.
1: Vâng ạ.
0: Cảm ơn mẹ Hồng Nhung và cảm ơn cả chị gái của mẹ Hồng Nhung nhé. Dạ. Chú nói với Hồng Nhung thế thôi nhé.
1: Vâng, ngắn gọn thế thôi đúng không ạ?
0: Ừ, đúng rồi.
1: Vâng. Chú Thành cảm ơn Hồng Nhung, cảm ơn mẹ Hồng Nhung, cảm ơn chị gái mẹ của Hồng Nhung. Rồi hết xong.
0: Đúng rồi.
1: Tưởng đấy, gì thế, quá đơn giản. Vâng.
0: Ừ, đấy là nói với Hồng Nhung thế là hôm ấy là chú có nghe đài.
1: Vâng, rồi. Đây đây, Nhung Hồng nhắc lại nhá. Nhung ơi, thì hôm qua anh có dẫn chương trình Đường Khuya, thì có một chú tên là Thành gọi điện tới chương trình từ Bắc Giang, nay là Bắc Ninh. Dạ, nơi có dòng sông Quan Họ. Thế thì thông qua làn sóng phát thanh của chương trình đấy, trong buổi tối mùa hè gió hiu hiu thổi đấy, chú Thành có nhờ anh nhắn với Hồng Nhung là cảm ơn Hồng Nhung, cảm ơn mẹ Hồng Nhung, cảm ơn chị của mẹ Hồng Nhung. Rồi hết, cảm ơn em.
0: Đúng
1: em
0: rồi.
1: Đi làm việc tiếp đi. Rồi.
0: Đấy.
1: Được không chú? Ngắn gọn thế là đã đủ ý nghĩa của chú chưa?
0: Đúng rồi.
1: Đúng
0: thế
1: rồi.
0: Là đủ rồi đấy. Thế còn cái việc là Hồng Nhung nắm được rồi.
1: Rồi. Hồng Nhung nắm cái gì là việc của Hồng Nhung. Đấy.
0: Đúng rồi.
1: Rồi chú đến Thành đã giao phó nhiệm vụ Như Ngọc là Như Ngọc cứ chuyển lời.
0: Như Ngọc ơi.
1: Dạ vâng, lại chuyển lời đến ai này, Như Ngọc gửi thư tiếp ạ. Dạ.
0: Không, thế này là chú nói là chú để ý đến Như Ngọc từ cái năm 2004.
1: Dạ.
0: Tức là cái độ đấy là vào khoảng tháng 7 đấy.
1: Vâng.
0: Là có dẫn trên khắp nẻo đường ấy.
1: Dạ.
0: Thì có nói chuyện với một anh, tức là lái cái xe bán tải mà trọng lượng 5,5 tấn.
1: Vâng.
0: Như Ngọc có nhớ không?
1: Dạ, chú có thể cho Như Ngọc thêm một vài dữ kiện thì Như Ngọc là sẽ
0: đấy,
1: nhớ được hơn. Vâng.
0: Chú để ý đến Như Ngọc là từ cái ngày đấy là để ý Như Ngọc rồi.
1: Dạ, lúc ý là do là câu chuyện cùng với cả cái anh ý mình thấy hay quá hay là
0: đúng rồi
1: à. Dạ vâng, tốt quá.
0: Thế nhưng mà chú đúng đời chú cũng lái xe, thế nhưng mà trước cái xe thân chú nó bé lắm,
1: thế
0: cái xe giải phóng ấy mà.
1: Vâng.
0: Thì trọng tải nó chỉ có 4,5 tấn thôi, thế nhưng mà
1: trời ơi chú cứ kiêm tốn 4,5 tấn mà ngày xưa chú lại bảo bé. Ngày xưa chú lái được cái xe 4,5 tấn là phải siêu đấy, phải
0: thế
1: hơi
0: giờ
1: bị
0: nó
1: có trình độ, hơi bị siêu
0: thôi.
1: Đấy.
0: Giờ nó chỉ ngang với cái xe công nông thôi.
1: À, không, bởi vì sao? Bởi vì dạ, Như Ngọc thì không sống ở cái thời của chú, nhưng mà cái thời đấy thì để lái được xe rất là khó. Đấy.
0: 572.
1: Vâng, đấy, ôi tít tận 572. Thế nên Như Ngọc mới nói là những người như chú ở thế hệ của chú như vậy là cũng rất là tuyệt vời mà chú.
0: Lúc bấy giờ chú nói với Như Ngọc này.
1: Vâng.
0: Xe thì trọng tải là 4,5 tấn.
1: Vâng.
0: Nhưng mà không dám chở cả 4,5 tấn.
1: Dạ, sợ xe dạ, nó
0: 4,5 tấn. Dạ.
1: Sợ xe nó hư, nó hỏng hả chú?
0: 4,5 tấn là đi là nó thẳng nhít rồi.
1: Úi dồi ôi. Dạ.
0: Thế nên là chỉ chở có 4 tấn. Đây vào trong Nam thì nói thật sự ra là cũng không dám chở đủ trọng tải đâu.
1: Vâng.
0: 4 tấn đấy. Thế nên là cái anh mà lái cái xe bán tải mới chở 5,5 tấn. Thì hôm với chú buồn cười thế Như Ngọc và thôi Như Ngọc và cái anh nhà anh rất phép.
1: Đấy, nhưng mà dạ chú Thành ơi, cho cháu hỏi thêm nhé. Hồi đấy là chú chạy cái xe tải trọng là như chú nói là 4 tấn đấy, mà chạy mà lại chạy là Bắc Nam luôn hả chú?
0: Thì cái thời gian chiến tranh này.
1: Vâng. Thế thì hồi đấy đường xá nó vẫn còn chưa được như bây giờ, thì bảo như
0: đúng
1: bây
0: rồi.
1: Giờ mình chạy thì chạy cao tốc này, xong lại có trạm dừng nghỉ này. Thế hồi đấy chú đi tính ra phải mất bao nhiêu ngày mà dọc đường thế, mình có đói hay là mình có khát nước cái thứ thì mình làm nào để mình có thể có thêm năng lượng để mình chạy được tiếp hả chú?
0: Ôi, nếu mà khát nước chứ, lúc bấy giờ là các chú nó có bình đông.
1: Bi đông, dạ.
0: Bi đông, đúng
1: vâng.
0: Thế thì coi như là mỗi nếu mà tiêu chuẩn là mỗi một cái bình tông ấy là coi như có 2 viên C.
1: À, 2 viên C.
0: Nếu mà hết nước.
1: Thì có C ở đây là vitamin C đấy hả chú?
0: Ừ, đấy gọi vitamin.
1: Vâng.
0: Đúng rồi.
1: Vâng.
0: Thế thì cứ hết nước đâu thì múc nước gì cũng được. Thế như cái thả 2 viên vào trong là uống này được.
1: Dạ. Thế đói làm nào chú? Ăn lương khô à?
0: Ôi, lương khô thì nói thật anh em mà đã tham dự chiến tranh thì nói thật có khi 2 ngày được một cái thành đường khô ấy.
1: Ui dồi ôi, dạ.

0: Nhưng mà tôi chú nói thế là biết rồi, chứ còn cái thời kỳ chiến tranh thì ai nói được về cái chiến tranh nó sướng hay khổ như thế nào.
1: Vâng.
0: À, thế nên là chú chỉ nói đây vào trong Đông Hà cửa dân 18 ngày.
1: Vâng, ui dồi ôi.
0: À, thế dạ. Mà đi có phải là đi bình thường như này đâu, đường nó đoạn đường kém nhá.
1: Dạ.
0: Tốc độ xe thì nếu mà cứ chạy độ 50 cây là 50 cây đến 55 cây là đầu xe nó rung rồi.
1: Vâng.
0: Thế nên là không chạy được nhanh đâu, nếu không chạy nhanh là chỉ trường hợp mà khi mà tàu quay nó đuổi.
1: Dạ.
0: Thì mình chạy đến một chỗ nào quay mở hai cái cửa xe ra, coi mình đi ra ngoài coi như cái xe ấy là quay xe hỏng.
1: Ui dồi. Dạ.
0: À, thì đến lúc mà nó hết rồi thì lúc bấy giờ mình mới lại đi được ý.
1: Vâng.
0: Thế mà lúc bấy giờ là đi là coi như là bật cái đèn gầm này này, chứ không dám ấy đâu. Tao thắng định bắn là con là nó soi đường cho mình đi đấy.
1: À. Tức là ánh sáng nó chớp lên lúc nào là mình tranh thủ mình đi lúc đấy thôi, chứ không
0: đúng
1: không
0: rồi.
1: Dám bật đèn. Dạ.
0: Đấy, lúc bấy giờ là đường đường cây là đường hai bên đường nó nhiều cây.
1: Vâng.
0: Thế là một cái này là đi qua những đoạn đường mình toàn đi tránh như nhiều ý.
1: Dạ.
0: À.
1: Này, chú Thành ơi, cho cháu hỏi nhé. Cháu thì
0: này.
1: Chú Thành ơi, cháu nói thật chứ cháu thì yếu bóng vía nhá. Nhưng mà cháu hỏi thật chú đi thế có sợ không? Nhớ tự dưng có một cái cô nào cô đứng giữa đường cô xin đi nhờ chú có cho đi không?
0: Đấy, đây. đây là nói chuyện câu chuyện vừa nãy nhắn với Hồng Nhung là Hồng Nhung biết hết cả chuyện chú rồi.
1: Đấy là Hồng thì Như Ngọc đã nói đấy, Hồng Nhung biết đấy rồi. Đang nhân nói chuyện đến có một cô gái dọc đường thì cô chú
0: đấy,
1: phải
0: cô gái dọc đường đấy.
1: À
0: đường
1: có đấy hả chú? Có đấy à?
0: Dạ. À. Giờ là người thân của chú rồi.
1: À ôi chà. Đấy, câu chuyện nó hay ở chỗ đấy. À, thế tức là trong cái quá trình mà chú lái xe như vậy thì cô nhà mình là cũng xin đi nhờ. Xin đi nhờ hôm đấy mưa bão. À. Vâng. Thế thì lúc ý là mình cứ tốt bụng là mình cứ thật ra đàn ông như chú cháu mình là nhiều khi cứ thấy chị em cứ hoàn cảnh khó khăn tức là mình giúp thôi chứ mình không bao giờ mình nghĩ là cô ấy sẽ làm vợ mình đúng không chú?
0: Đúng rồi.
1: À, đấy lúc ý mình cứ giúp trên tinh thần là vô tư thôi. À, giúp được là giúp thôi.
0: Như Ngọc muốn biết cái chuyện này thì là cứ nói với Hồng Nhung thế thôi, Hồng Nhung kể hết rồi ngoe ngay.
1: À, lại hỏi Hồng Nhung ạ. Rồi, thế hôm nào để Như Ngọc tỉ tê với Hồng Nhung để Hồng Nhung kể cho Như Ngọc biết vậy.
0: Chú hiện giờ lại là trai tế ở quê ngoại Hồng Nhung đấy.
1: Dạ.
0: Cùng cái địa chỉ đấy đấy.
1: Vâng.
0: Nếu mà nói không nhầm thì là cùng cái xã đấy đấy.
1: À, dạ, hay quá. Vâng.
0: Rồi, cái chuyện này là sau Như Ngọc nói chuyện Hồng Nhung thì là Hồng Nhung kể chuyện riêng nghe nhá.
1: Vâng, rồi, nhất trí chú ạ.
0: Cứ nói về chuyện này.
1: Dạ.
0: Cái hôm cuối năm 2005 ấy, thì Như Ngọc nói chuyện với một cái anh, thì Như Ngọc có nói lên cái chủ đề của hôm ấy Như Ngọc dẫn chương trình là chủ đề nghèo. Như Ngọc có nhớ không?
1: Vâng ạ, dạ vâng ạ.
0: Đấy, thế nhưng mà đúng, anh ấy nói đúng rồi. Mà chú nghĩ cuộc đời chú đúng là cũng vào cái trường hợp này, nghèo thì khổ lắm.
1: Dạ.
0: Đấy, trong cái giai đoạn vậy này chú ở bộ đội về thì đúng nói thật đằng sau có ba lô đằng trước là đi không cần gậy nữa, lúc ấy về nhà thời bây giờ em chỉ cần gậy.
1: Vâng.
0: Thì nếu mà leo Trường Sơn thì là lúc bấy giờ có gậy gì mà về nhà rồi thì lúc bấy giờ lưng đeo cái ba lô thôi. Đấy. Thế nhưng mà về nhà đúng làm kinh tế vật lộn cũng khổ lắm, lúc bấy giờ chú nghĩ là còn cái thời kỳ bao cấp. Thế mà nuôi các anh các chị. À con đầu chú năm nay là 51 rồi.
1: Dạ, vâng ạ.
0: Con thứ năm của chú là năm nay là 40 rồi.
1: Dạ, vâng.
0: Đấy, thế là chú nuôi các anh các chị là trong cái thời kỳ bao cấp nó khổ lắm Như Ngọc.
1: Vâng.
0: Chúng về cán bộ công viên trước nhà nước được một phần 6 cái bánh xà phòng 72. Như Ngọc có biết cái bánh xà phòng 72 không?
1: Dạ, có ạ.
0: Đấy, được một phần 6 bánh về xà phòng 72 mà còn phải mang ra bán để lấy cái lại thêm đi đấy. Cái khổ lắm, cái lương thực thì thiếu, nhà nông coi có 8 cân thóc một tháng.
1: Dạ.
0: Thế chú về lúc bấy ông năn nổi, nhưng mà lúc bấy giờ này chú mới ngoài 30 thì là tôi nghĩ rằng là mình cứ còn thở được thì mà là mình còn phấn đấu.
1: Dạ.
0: Thế nên là khắc phục một thời gian như thế, cũng như Lê Duẩn nói, coi như là hòa bình giải phóng đất nước hai miền như mà là một rồi thì lúc bấy giờ mình chỉ cần gọi là làm nào mà dân no, lành là chính phủ với đảng phấn khởi.
1: Dạ.
0: Thế nên là lúc bấy giờ các chú chỉ nghĩ còn hơi thở đâu mình còn phấn đấu. Thế nên là sau khắc phục mấy năm rồi như thế, cái kinh tế nó hồi phục thì dần lên. Thế nên bây giờ là đấy, qua những cái giai đoạn thế khổ đến bây giờ thì đấy, thật sự như Ngọc là ăn không hết thì không ăn được.
1: Với cả mình cũng có tuổi rồi chú nhỉ, giờ mình cũng có tuổi.
0: Cũng bây giờ bữa chỉ được dưới lưng bát cơm thôi.
1: Và
0: thế mới lại lưng cái chén rượu quan quan. Thế như các anh các chị quan tâm lắm. Bây giờ nói thật đây chứ, với như Ngọc là nếu mà chú chẳng hạn vào đây, bố thấy người được không mỏi mỏi nữa, anh các chị lo lắm
1: nha. Được rồi, tuyệt vời thế. Và chú Thành ơi, nghe cái câu chuyện của chú thì trước hết là Như Ngọc cũng phải chia sẻ với chú là Như Ngọc rất là cảm phục với những cái câu chuyện trong cái quãng đời lái xe hay là quãng đời thời mình còn bộ đội. Đấy. Mà những cái câu chuyện này thì Như Ngọc tin chắc là có ngồi kể đến cả ngày không hết được. Đấy.
0: Đúng rồi.
1: Vâng. Đấy, và sống với quá khứ, đấy, kể những câu chuyện quá khứ thì bao giờ nó cũng là những cái bài học cho hiện tại. Và Như Ngọc cũng xin được rất trân trọng, rất trân quý những câu chuyện đó. Nhưng mà chương trình thì thời gian cũng có hạn. Đấy. Và nghe chú chia sẻ thì chú vẫn có được một sức khỏe. Tất nhiên ở cái độ tuổi ngoài 70 thì mình hay nói với nhau là thôi thì sức khỏe bây giờ cứ đủ dùng là được chú nhỉ. Vâng. Dạ, như chú nói là thôi cứ ngày bữa lưng bát cơm với chén rượu nho nhỏ. Nhưng mà chú ơi, Như Ngọc có một cái mong muốn là cơm thì ok, đồng ý. Thế nhưng mà rượu thì chú nên hạn chế dần dần, bớt bớt đi chút chú ạ.
0: Không, chú bây giờ là nói thật chuyện cho, cứ một lít này để chú uống vào khoảng được 10 ngày.
1: Ôi giời ơi, có 10 ngày, có 20 ngày đi chăng nữa thì nó cũng là rượu.
0: À, ừ, thế nhưng mà chú nói thật với Như Ngọc này
1: là chú không bỏ được đúng không?
0: Rượu thì nói thật không vô cùng. Bây giờ 5.000 chén rượu uống cũng được, mà 50.000 một chén uống cũng vẫn là có kích thích cho sức khỏe. Hàng ngày này chú vẫn cứ thể dục thể thao này.
1: À thì
0: chú
1: tốt quá.
0: Lên đơn này cái
1: gì? Ui dồi ôi, tuyệt vời quá.
0: Chú cứ lên xà đơn thế này thì coi như là chú lên khoảng độ 25-27 cái được.
1: Ui dồi, siêu quá trời ơi.
0: Nhưng mà mình phải năng năng rèn luyện.
1: Vâng, đúng. Tập là phải tập hàng ngày. Đó.
0: Cái thứ hai là bây giờ chân tay dẻo. Bây giờ người ta bảo là vội thì vắt chân lên cổ mà đi. Thế nhưng mà chú vắt chân ra cái chú đi bằng hai tay.
1: Ôi thế ạ. Là có nhưng mà biết, nhưng mà biết cái bài tập đấy, nhưng mà biết cái bài tập đấy. Vắt hai chân lên trên, vắt cái chân lên trên cổ này xong rồi cứ thế chống tay đi đúng không chú?
0: Chống tay đi đúng.
1: Ôi
0: rồi,
1: chú
0: đúng
1: vẫn
0: rồi.
1: Còn tập được cái môn đấy cơ ạ.
0: Chú vẫn tập đấy.
1: Ôi trời đất ơi. Rồi ôi.
0: Thế nên là nhiều người bảo chú bảo là cái ông này sao ông bị dẻo mức độ như thế, bảo nên tôi làm nó bình thường à.
1: Trời
0: chú
1: ơi, đi được khoảng rồi. Siêu thế nhỉ. Trời ơi.
0: Là... thế nên nhiều người bỏ đến đây là ông này ông bảo đoạt chiếc được ấy.
1: Ôi Như Ngọc là phục chú sát đất đấy. Dạ, phục chú sát đất luôn đấy. Trời ơi.
0: 5-6 năm rồi mà kể đúng là chú nghe cái chương trình này này.
1: Vâng.
0: Từ năm 2010.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà chú ý sau chú nghe chú càng ngày chú càng thấy nó hấp dẫn thì dạ. Bắt đầu từ năm 2021 đến giờ là chú cứ nghe suốt ngày nói. Nếu mà chính xác ra này chú cứ nghe từ 17-15 tiếng.
1: Dạ.
0: Trừ những cái buổi ăn cơm, những cái lúc ăn cơm này khác này chú cũng nghe thôi.
1: Vâng.
0: Nếu mà tính cả như thế thì này chú cứ nghe cứ từ 7 giờ mà đến nhiều hôm coi hết cả cái chương trình đài qua cả cái đường khuya lần thứ hai này.
1: Vâng, cái lúc mà phát lại đúng không chú?
0: Đúng rồi, thì là chú đi ngủ.
1: Thế ạ.
0: Đấy, chú ham cái này.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà giữ cái này kết nối với Như Ngọc muốn kết nối một lần mà không làm sao kết nối được.
1: Dạ, vâng. Thế
0: nay kết nối với Như Ngọc là chú cũng cảm thấy nó rất là vui, chú trao đổi nhau.
1: Vâng.
0: Thế là một cái điểm thứ hai là chú chỗ đồng nghiệp với nhau. Thế là chú nhờ Như Ngọc là đến là nói chuyện với Hồng Dung là hôm 20 tháng 5
1: là có chú Thành nghe. Nói chuyện với Nhung đấy. Vâng. Và chú Thành gửi lời cảm ơn Nhung, cảm ơn mẹ Nhung, cảm ơn chị của mẹ Nhung.
0: Đúng rồi.
1: Đúng rồi. Chuẩn chưa chú? Chuẩn chưa? À.
0: Thôi cái đến này chú nghe là chuẩn rồi. Thế bây giờ thời gian này nó cũng ấy thôi. Thế thì để vâng. Nhường cho các thính giả khác. Thì
1: vâng.
0: Bây giờ
1: Nhung
0: Ngọc em có cái bài gì gọi là nói về cái nhạc đỏ, nhạc cách mạng, nhạc
1: dạ được. Quê hương đất nước là... được không chú? Quê hương đất
0: đúng
1: nước
0: rồi.
1: Vâng. Thế này chú ạ. Như chú Thành có chia sẻ Đấy, chú gọi điện tới chương trình từ Bắc Giang và nay là Bắc Ninh. Thật ra thì dù có Bắc Giang hay Bắc Ninh đi chăng nữa thì cách nhau có đúng một dòng sông Quan Họ thôi. Đấy, nên Như Ngọc sẽ gửi tặng chú một ca khúc nó cũng mang những cái âm hưởng của làn điệu Quan Họ do nam ca sĩ Trọng Tấn hát, đấy là bài Ngẫu Hứng Giao Duyên chú ạ.
0: Được không chú? Hát này đi chú.
1: Vâng.
0: Chú gửi tặng Như Ngọc và dạ. Gửi tặng cô đăng bên ban thư ký.
1: Vâng.
0: Tôi giúp chú là cho chú đăng ký để nói chuyện với Như Ngọc nhá.
1: Vâng, nhất trí.
0: Vậy gửi tặng tất cả anh em trong ekip chương trình.
1: Vâng.
0: Và tất cả các đồng đội.
1: Vâng.
0: Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
1: Dạ.
0: Tất cả khán giả nghe đài nhé.
1: Vâng. Chú Thành ơi, Như Ngọc thì ngoài cái món quà bài hát này muốn tặng chú thì Như Ngọc cũng chúc chú thực ra đến cái độ tuổi này mọi khó khăn rồi mọi thử thách rồi mọi điều trong cuộc sống mình đều đã từng trải qua rồi, thì Như Ngọc cũng chỉ xin chúc chú có được một cái sức khỏe dồi dào. Đấy, như chú có kể về những cái bài tập của chú thì Như Ngọc nói thật cũng phải tâm sự với chú là thanh niên như là độ tuổi của các bạn trẻ bây giờ hay là trung niên như là Như Ngọc vẫn còn phải phục chú sát đất, vẫn phải chạy theo chú dài dài. Thế nhưng mà thế này chú ạ, mỗi tuổi thì sức khỏe lại khác. Thế Như Ngọc cực kỳ trân quý và cũng rất muốn học hỏi những cái bài tập của chú, nhưng mà Như Ngọc cũng chỉ mong là chú cũng lưu ý trong việc là mình tập những cái bài tập nó phù hợp. Đấy, để làm thế nào sức khỏe mình nó giải dẻo dai. Chứ chú đừng cố chú ạ. Đừng cố. À.
0: Chú nói với Như Ngọc này.
1: Vâng.
0: Cái này việc này chú không cố. Đây là chú muốn cho nó con người nó dẻo. Đấy là cái thứ nhất.
1: Dạ.
0: Cái điểm thứ hai là bây giờ để cho các cái xương khớp, ví dụ như là chú đu xà đơn này này, thì là để cho gọi là nó cứng cái chân cứng cái tay thôi.
1: Vâng.
0: Chứ còn bình thường này bây giờ không phải làm ăn gì thì chú đi quanh làng gãy đường bê tông bây giờ thì cứ buổi sáng thì chú cứ đi loanh quanh đây chiều thế thôi.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà sáng này ra này dù muốn thì không phải leo giả đơn.
1: Dạ. Đó. Thì hy vọng là chú vẫn luôn có một cái sức khỏe dẻo dai như vậy. Nhưng mà ví dụ những cái hôm nào mà thay đổi thời tiết này, hay là những hôm nào mà chú mà cảm thấy mệt ý, thì chú Thành chú ý là mình bớt những cái bài tập đi một chút. Đấy, tập nó nhẹ nhàng hơn một chút. Đấy, để mình còn giữ sức cho hôm sau tập tiếp chú nhá.
0: Bây giờ chú cứ chẳng hạn chú khỏe này như mà chú cứ chẳng hạn như chú nói bọn này đây người nó cứ mời ngoài các anh các chị lo.
1: Vâng. Dạ. Thôi Như Ngọc cảm ơn chú Thành, giờ thì chú nghe đài tiếp rồi nghe bài hát mà Như Ngọc gửi tặng nhá.
0: Chú cảm ơn Như Ngọc
1: dạ,
0: nhá.
1: Rồi Như Ngọc cảm ơn chú Thành rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để cùng chú Thành, vị khách đến với cả Quán Vắng Đường Khuya tối đêm nay với rất rất nhiều những câu chuyện thú vị từ chú kể. Và Như Ngọc cũng ghi nhớ cái lời dặn của chú rồi, là ngày mai cảm ơn Hồng Nhung, cảm ơn mẹ Hồng Nhung, cảm ơn chị của mẹ Hồng Nhung. Cảm ơn chú Thành rất nhiều. Bây giờ chúng ta cùng nghe nhạc quý vị nhé.

0: chúng ta vừa cùng trò chuyện với một thính giả. Và từ câu chuyện của thính giả này thì chắc hẳn quý vị cũng đã có được những niềm vui nho nhỏ, những niềm vui của thính giả này cũng được lan tỏa, cũng sẻ chia cho tất cả mọi người. Và thêm một vị khách nữa sẽ đến với Đường Khuya tối đêm nay. Và không để quý vị chờ đợi lâu, nhưng Ngọc sẽ chạy ra cửa để mời khách vào nhà, mời khách ghé quán nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Dạ vâng, xin chào MC Như Ngọc.
0: Xin chào bạn, bạn đang trò chuyện với chương trình Đường Khuya trên VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dạ
0: vâng. Mặc dù là một chương trình phát thanh nhưng mà chúng tôi luôn gọi vui là đây là một cái quán vắng dọc đường.
1: Đấy, đúng rồi.
0: Để các thính giả có thể ghé quán cùng tâm sự, cùng trò chuyện.
1: Nhà đài chúng ta vui vẻ và hay mà.
0: À rồi, vui vẻ. Trước hết thì xin hỏi bạn tên gì?
1: Mình tên là Sơn.
0: Bạn Sơn đang gọi điện tới chương trình từ đâu nhỉ Sơn nhỉ?
1: Quê mình ở Đông Anh. Nhưng tối nay thì mình không có ở quê. Ở nhà đi làm.
0: Miền Đông nước Anh.
1: Đúng rồi, miền Đông nước Anh.
0: Có gần chỗ đoạn đường 6 cây là chỗ đoạn đường Hoàng Sa Trường Sa không? À đúng đường 6 cây luôn hả? Rồi. Và công việc hiện tại của Sơn là gì?
1: Mình lái xe thôi Ngọc ơi.
0: Ồ. Đang là một người lái xe. Hôm nay thì mình có lái không hay là mình đang ở nhà với vợ con?
1: Hôm nay thì tôi đang gọi là ngủ nghỉ để đảm bảo sức khỏe thì 3 giờ sáng lại lên đường.
0: Ngủ ở nhà hay là mình lại đang không ở nhà, đang phải lái xa nhà ở Sơn?
1: Cũng cách xa nhà tí tí.
0: Ồ, tí. Khoảng chục cây không? Hay là trăm cây? Hay là nghìn cây? Hay là bao nhiêu? Một tí này. Quan điểm một tí của nhiều người nó khác nhau Sơn ạ.
1: Nếu như mà theo như là anh em đồng bào thì nó có bảo là một quãng là một con dao quăng ấy.
0: Nhưng mà con dao này là dao gì rồi quăng đi đâu thì chưa nói.
1: Dao quăng tới bên nọ sang bên kia. Bao giờ nó mỏi một bên thì lại đổi lại.
0: Thế là giờ mình cụ thể là mình đang cách xa Đông Anh cỡ khoảng bao nhiêu cây?
1: Mình đang trong Nghệ An.
0: Ồ, chà. Thế như Ngọc nghĩ là trước khi gọi cho Đường Khuya thì có khi mình sẽ phải gọi cho vợ con ở nhà trước rồi.
1: Chắc là vợ con ít khi nghe radio đâu, thì ra là ở nhà thì vợ con ít khi nghe đó.
0: Ý của Như Ngọc là gọi để mình
1: khoe.
0: Không, gọi để mà mình trò chuyện hàng ngày thôi, đi xa nhớ vợ nhớ con thì mình gọi điện mình hỏi han ở nhà gia đình thế nào, rồi con ăn cơm chưa, rồi vợ hôm nay đi làm có bận không chẳng hạn. Đấy, tức là những cái cuộc điện thoại như là một cái trách nhiệm của người chồng, của người cha khi mà đi làm xa ấy đó. Chứ tôi chưa nói đến việc là gọi cho vợ để mà nhắn với vợ nghe đài. Cái đấy thì thực sự cũng phải chia sẻ với Sơn là cũng hơi khó, là bởi vì chị em phụ nữ ở nhà nói thế chứ đi tỉ việc không có thời gian nghe đài đâu. Đấy, đấy thì ý của Như Ngọc là như vậy. Rồi, trước đấy
1: mình chỉ tôi quan tâm động viên hàng ngày, hỏi cơm nước hay là con cái đi học hành về chưa, hay là vợ làm về thế nào, con cái ra sao, nó chỉ đơn giản thôi mà.
0: Đúng rồi, chính xác. Nếu bà hỏi là tháng này anh đã nộp đủ tiền chưa, có bắt anh nộp tiếp không?
1: Tất nhiên thì là mình là người đàn ông quốc dân mà, tiền nong về vợ con lúc nào phải
0: lúc nào phải chuẩn chỉ.
1: Nó chuẩn chỉ mà. Lúc nào đi quy ông vợ xin tiền vợ sau.
0: Bao giờ cũng thế mà. Các ông chồng là lúc nào cũng phải ngửa tay xin chính những cái đồng tiền mình mà mình làm ra.
1: Đúng rồi, mình làm ra mình ngược lại mình đi xin lại.
0: Thế mới lạ như vậy.
1: Để tài nhỉ. Sao bạn ông lại khổ thế này nhỉ?
0: Một bác tài rất vui tính. Thế thì dự kiến là chuyến đi này thì tuần có kịp về không?
1: Sáng mai về Hà Nội rồi.
0: Rồi. Hàng hóa Sơn chở thì là loại hàng gì hả Sơn?
1: Mình chạy vật liệu xây dựng.
0: Vật liệu xây dựng. Mà cũng chạy liên tỉnh nên cũng xa phết nhỉ.
1: Đúng rồi.
0: Mình gắn bó với công việc này lâu chưa?
1: Mình làm bây giờ 27 năm rồi.
0: 27 năm.
1: Đúng rồi.
0: Mà cũng chuyên là chạy đường dài chạy xa này
1: trước,
0: hả?
1: Trước khi là mình chạy lúc kia là mình chỉ là bằng C thôi. Bây giờ là FC.
0: FC tức là chạy được container đầu kéo luôn đấy.
1: Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
0: Ừ. Trước có một thời gian như Ngọc đi công tác thì cũng lưu ý là cả ekip là có 4 người. Đấy, thì có một người anh. Đấy, anh ấy thì anh ấy cũng từng chạy công Bắc Nam.
1: Đúng rồi.
0: Đấy, và sau đấy thì anh ấy xin vào đài làm. Đấy, đi công tác cùng với cả Như Ngọc. Lúc đấy là bốn anh em là chạy từ Hà Nội vào trong miền Tây.
1: Đấy, Tây
0: chạy cái xe chạy cái xe bán tải Navara.
1: Navara, rồi ok.
0: Đấy, đấy chạy là chở cả thiết bị nữa. Đấy, thế nên là cứ túc tắc thôi. Đấy, vừa đi vừa nghỉ. Đấy mà thực sự là chia sẻ với cả Sơn như đúng là nói chuyện với Sơn thì Như Ngọc lại nhớ đến người anh đấy. Không biết là anh có đang nghe đài không? Anh ấy thì anh ấy tên là Văn Anh. Anh ấy tên là Văn Anh.
1: Thế mà cho mình hỏi là Như Ngọc sinh năm bao nhiêu nhỉ?
0: Thôi Sơn để Như Ngọc nói nốt câu chuyện này đã. Câu chuyện nó đang cuốn.
1: Đang cuốn.
0: Ừ, đấy. Đấy, thế thì tại sao lại tôi lại bảo là Sơn có cái nét giống với cả anh ý là thứ nhất là rất là vui tính vui vẻ. Mà hình như là bác tài nào chạy đường dài như thế hay sao ấy?
1: Không phải đâu. Mình cuộc sống mình chỉ nghĩ đơn giản tích cực là nghĩ đơn tích cực thì nó là vui vẻ mà.
0: Lúc nào vui vẻ. Mình vui thì người khác cũng vui nha.
1: Đúng rồi, mình vui người khác cũng vui đúng rồi đấy. Thì công việc nó mới hanh thông được.
0: Đấy, và có một cái giống nữa là thường là các lái xe mà chạy Bắc Nam ấy, đặc biệt là chạy xe tải, xe công ấy, thì gần như là cái quán ăn dọc đường là ngon là biết hết.
1: Chính xác.
0: Món gì ngon biết hết.
1: Đúng rồi.
0: Đặc sản đâu biết hết.
1: Món ngon dọc đường.
0: Ừ, món ngon dọc đường.
1: Nhưng mà chỉ biết một cái món nào mà là...
0: Tôi dừng ở đấy được rồi. Đấy. Rồi để nói tiếp. Đấy. Lúc ý thì Như Ngọc nhớ là mấy anh em thì chạy từ Hà Nội đấy, xong đến Ninh Bình là nghỉ này đấy, xong rồi chạy tiếp một mạch đến Nghệ An lại nghỉ tiếp đấy, nói chung là nghỉ ở đâu là anh ý gợi ý hết đấy, và cái quan điểm của anh ý là như thế này, ban ngày thì ok chạy đường quốc lộ trong phố đấy, để ngắm cảnh hay là để tranh thủ rẽ vào khu vực nào để mình tham quan. Đấy, để mình chụp ảnh, để mình dừng ở địa điểm nào có chỗ nào hay đấy, có danh lam thắng cảnh, có địa danh di tích lịch sử nào đấy, thì thường nó hay nằm ở khu vực trung tâm mà đấy, thì là chạy đường trong phố, chạy đường trong đấy, là để mình có thể tận hưởng hết tất cả những cảnh đẹp, tất cả những địa danh. Thế nhưng khi ăn thì các chú phải theo anh, các chú phải nghe anh, là anh sẽ đi đường bên ngoài, đi đường Hồ Chí Minh. Đi những cái đường mà không vào trong phố đâu, trong phố quán ăn toàn đắt mà không ngon.
1: Và là đường tránh.
0: Đi những cái đường tránh. Mà đường anh ấy cứ để ý thấy quán nào mà nhiều xe tải, xe công
1: đỗ
0: là vào quán đấy ăn là ngon.
1: Rồi. Thứ nhất là món ăn người ta nó lắm, thứ hai là
0: đấy, tươi ngon,
1: đồ tươi.
0: Ừ, đấy. Mà còn đặc biệt là
1: cái đồ tươi nên là Ngọc phải tránh xa nhé.
0: tươi quá không được à? Tươi quá.
1: tươi quá là nguy hiểm đúng không ạ?
0: Tươi quá nguy hiểm. Đấy, anh em lái xe chạy đường dài mà có kinh nghiệm mới biết chứ, chứ mình nhìn mình làm sao biết được tươi hay không tươi.
1: Thế và hồng cơ.
0: Đây còn và có một cái hay nữa Sơn ạ, đó là vào những quán ấy có khi lại có cả những khu vực để mình nghỉ ngơi. Đấy, mình tắm rửa vệ sinh, nói chung là rất thoải mái.
1: Ở những cái quán ở đấy thì thường thường là các chủ quán là hay người ta có cái dịch vụ, tức là anh em phải mất tiền đâu
0: đấy
1: anh em vào là thứ đổ nước vui, nước xe, nước làm mát nốt,
0: đúng chính xác,
1: nước làm mát máy chẳng hạn, như gọi đánh răng rửa mặt đấy, hoặc là đấy, vệ sinh cá nhân
0: chuẩn.
1: Nói chung là các cô các bác chủ quán đấy tại bài toàn là quen rồi. Ngày nào người ta cũng vào 1 năm 360 mấy ngày thì hầu như là ăn cả trong quán này, người ta thậm chí Tết đến nó cả quà đem về cơ mà Ngọc ơi.
0: Đấy, thế nên là rất hay. Tôi còn nhớ là đợt đấy chạy đến Khánh Hòa thì phải. Chạy đến Khánh Hòa thế là mới dừng ở một quán để mà ăn hải sản. À nhầm. Lưu ý là Bình Thuận hay Ninh Thuận ấy. Ừ, đấy, vào đấy ăn tôm, ăn mực vừa tươi vừa ngon vừa rẻ. Đấy, thế là vào nghỉ trưa xong rồi đi vào trong quán nhá, sạch sẽ lắm. Đấy, tất nhiên là không phải ở mức sang trọng đâu. Đấy, nhưng mà
1: rõ ràng rồi, đúng rồi. Mình cảm nhận đấy là sạch sẽ là được rồi.
0: Đúng rồi, đấy rất gọn gàng sạch sẽ. Xong rồi đi ra đằng sau thì có đến một dãy cỡ khoảng 5-6 cái phòng tắm.
1: Bóng
0: đấy,
1: như võng nằm nghỉ,
0: rồi võng nằm nghỉ thoải mái, dễ chịu đấy, mà cuối cùng đứng dậy cũng chỉ thanh toán tiền ăn tiền cơm thôi.
1: Đúng rồi,
0: rất hay.
1: Người ta không lấy dịch vụ được kèm theo đâu.
0: Ừ,
1: đấy. Tại vì là người anh em đường dài, thậm chí là ngày nào cũng có mặt ở đấy, thậm chí còn đến khi còn tức là cảm thấy mà ví dụ là mình còn lâu lâu mà không chạy mà hoặc là có ai chạy nhà hoặc là như nào đấy mà mình không vào, người ta hỏi thăm, gọi điện hỏi thăm cơ.
0: Sao hôm nay không vào chị, sao hôm nay không vào cô?
1: Đấy,
0: xong rồi, thế xong rồi có câu chuyện này nhá, không biết là Sơn đã từng nghe qua hay là đã từng đối mặt chưa? Thế tức là có một cái cô chủ, cái cô bảo là chúng mày vô quán tao ăn, tao bán rẻ cho tôi bán rẻ cho mấy anh đấy, nhưng mà mấy anh đừng có mà cua nhân viên của tôi nha. Tôi đã từng nuôi mấy cô nhân viên mà mấy cô nhân viên đó theo canh lái xe hết trơn à. Thì không biết là Sơn nó đã từng nghe qua hay là chứng kiến những câu chuyện đấy chưa?
1: Báo cáo Ngọc là cái đấy mình đã là một người bố quốc dân rồi thì không còn như thế đâu Ngọc ạ.
0: À không, mình không nói đến việc là những người đã có gia đình rồi, nhưng mà ý là những cái người lái xe trẻ ấy, đấy, tức là người ta vào quán quen đến mức mà có những cái cô nhân viên cô ấy cũng chưa có chồng mà thành đôi được với nhau ấy.
1: Rồi cũng có mà Ngọc ạ.
0: Đấy, nên là đó là những câu chuyện mà đúng thật là nói về người lái xe thì cũng có những cái góc khuất. Đấy. Và thật ra công việc nào cũng thế thôi. Cái gì nó cũng có mặt trái, cái gì nó cũng khiến chúng ta phải sa ngã cả. Thế nhưng mà cái nghề lái xe thì cái môi trường nó tác động, nó khiến chúng ta dễ sa ngã hơn thôi.
1: Đúng rồi, nó nhạy cảm hơn.
0: Đó, nó nhạy cảm hơn. Thế nên là nếu ai mà vượt qua được những cái đó thì mới là những người bản lĩnh. Còn thực tế là nhiều người thật ra do cái môi trường tác động này, rồi do mặt bằng chung là những cái câu chuyện không theo, hay nó quá nhiều.
1: Như Ngọc này, ngân này như Ngọc cái này theo Sơn nói một câu này, tức là mình là đàn ông ấy làm thế nào đó là tức là như loài hoa sen ấy, gần bùn mà chả hôi tanh mùi đấy, tức là mình chỉ đi ví dụ là trong cái tình huống câu chuyện đó này, nó nhiều khi là thế này, ta phải biết nhận, mình cảm nhận những tình huống công việc. Tức là bây giờ thì mình phải nghĩ là lúc đi với bụt thì mình khóa cò xa, mà lúc đi ma mặc áo giấy thế, tức là mình nhưng mà trong cái tình huống mình luôn luôn kiểm soát tốt được chuyện công việc, mà mình kể cả những kẻ lãnh đạo ra mình công việc, chuyến xe đi mà nó không được xuôi chèo mát mái, không được thượng nổ nhá, nó xe cộ thế nào thì về nhà nó cũng anh em nhìn nhau mặt nọ mày kia cũng khó khăn lắm mà bạn đấy, tức là mình ý mình chia sẻ đây là mọi cái ngoại cảnh hoặc là mọi bối cảnh tác động đến những cái gì cám dỗ, gọi mình gọi là cái từ cám dỗ của xã hội. Thế thì mình cũng mong các anh em tài xế nào mà nghe được em tâm sự thì tôi thì mình cứ
0: lúc nào nghĩ về gia đình đấy,
1: đúng
0: là
1: rồi, nếu ai có vợ con thì luôn phải nghĩ về vợ về con. Thấy ở đâu đó là vẫn còn để đang đợi mình về
0: đấy.
1: Còn và... nếu anh em nào ví dụ là đang trong thời gian yêu đương hay đang giờ nào thì mọi người cứ phải tìm hiểu kỹ càng vào cuộc sống, đừng để cái gì nó cám dỗ bản thân mình. Mình thật ra là vì năm nay gần 50 tuổi đời rồi Ngọc ạ.
0: Rồi. Và có một cái này tôi nghĩ cái lời khuyên này nó rất là cần thiết, bởi vì mình đã xác định sống chung với nghề rồi thì không phải là ngày một ngày hai.
1: Đúng rồi.
0: Cũng giống như là mình xác định sống chung với cả
1: nghề nghiệp chọn con người đấy Ngọc ạ. Chứ không phải là nghề nghiệp chọn con người. Mình ngày xưa lúc mình ở trong quân ngũ là mình học về cơ khí thôi.
0: Chứ mình không học tức là về sau lái xe đâu. Sau khi mà xuất ngũ là mình được cái giấy giới thiệu là học về cơ khí.
1: Mình học tại tổng công ty đóng tàu Ba Son Sài Gòn cơ. Mình đóng quân ở trong tổng kho Long Bình, là mình học ở cơ khí ở tổng công ty đóng tàu Ba Son cơ. Sau khi là mình về xong mình nghĩ cơ khí nó này lúc ý thì thực ra là lúc ý ở bên Đông Anh nhà mình còn nghèo, cái cơ khí chưa phát triển, đi sang Hà Nội thì sang bên phố xin việc đạp xe đạp nó cóc qua cầu Thăng Long nó vất vả quá, sau đó thằng bạn mình nó dạy mình lái công lông
0: thế là mê
1: do nó mình thi bằng lái thế thôi nó bén nghề mình từ ngày giờ
0: đấy nghe đấy. Câu chuyện của Sơn kể về cái thời mà bên Đông Anh thì chắc chắn là Sơn biết cái thời điểm mà khi mà cầu Thăng Long mới xây. Khi mà cầu Thăng Long
1: lúc ấy thì báo cáo ông học câu là lúc ấy thì bắt đầu mình mới gọi là chưa sinh.
0: À.
1: năm 1975 khánh thành cầu Thăng Long thì mình đã sinh đâu.
0: Nhưng mà tôi nghe một cái câu chuyện cũng của một người anh của tôi chơi thân ở bên Đông Anh ấy, là khi mà bắt đầu có những cái cầu Thăng Long, cái thời điểm hình như lúc ấy khoảng năm tám mấy rồi.
1: Khi là như là 84
0: đấy.
1: Năm thì đấy thì lúc ấy mình đẻ rồi.
0: Vào khoảng năm 80 hay 90 thì khi mà hồi đấy tôi nghe người anh đấy kể là có khi lên trên cầu Thăng Long á, nằm ở giữa cầu cũng chả có xe cộ nào đi qua đâu.
1: Đúng rồi.
0: Đấy, thế là lâu lâu thì mới có một cái xe khách. Thế là ông anh đấy của tôi thì chắc là Sơn cùng cái thế hệ đấy, là ông anh của tôi thì ông anh tôi mới kể là lúc ý là đôi khi là chờ những cái xe khách đi qua, họ dừng lại để họ nghỉ ở chân cầu Thăng Long ấy. Thế là mới xách những ấm tích, ấm nước đi bán nước cho họ.
1: Đấy là mấy anh ấy chắc là bạn Ngọc là khu vực ở chỗ gần cổ điển.
0: Đúng, gần chỗ chợ cổ điển đấy.
1: Bây giờ thì người ta không phải làm như thế nữa đâu. Bây giờ thì đúng rồi, những năm tháng thì tại vì thế này nhá, từ những năm 90 từ năm 90 ấy, nếu mà để mà bên Đông Anh này nó có lưu thông được thì nói về từ 2000. Từ 2000 khi đồng tiền nó được lưu thông, công việc nó mới được nhiều, nhận tí thì người ta, người dân dần dần người ta mới lại ruộng đất nhà nước lấy ra đền bù đền cháo, người ta sẽ có đồng tiền nong lè đấy, người ta chuyển đổi làm ăn thì bây giờ mới khấm khá lên được các bạn. Không thì thay năm 98 tôi nhập ngũ năm 98 thì thật mới học câu là đất nước còn nghèo lắm, nhà bên Đông Anh còn nghèo lắm, 98 che đầy làng mà.
0: Dạ. Rồi rất là cảm ơn bác Tài Sơn với những cái câu chuyện, đúng là cũng phải công nhận là chuyện đời chuyện nghề đấy. Chuyện đời và chuyện nghề đúng chuẩn luôn đấy. Đấy.
1: Có gì mình tâm sự là chỉ cởi mở để cho anh em ai, những bạn khán giả nào nghe được bài thì được gọi là.
0: Nhưng mà tôi để ý thế này, từ đầu câu chuyện bởi cũng xin lỗi anh Sơn là nghe giọng của anh Sơn trẻ quá, nhưng mà chắc chắn là anh Sơn hơn tuổi Như Ngọc là anh chắc rồi. Thế nên là Như Ngọc mới trò chuyện theo cái phong cách là với những người trẻ.
1: Mình đã được giao lưu với MC Mạnh Thắng rồi này.
0: Vâng.
1: Nên là mình biết tên tuổi anh em nhà đài.
0: Vâng.
1: Trong ban VOV giao thông đấy thì là mình biết anh em năm thì chắc để anh em như nào mình nắm rõ được hết.
0: Vâng. Rồi thế này. Nhưng mà vâng anh Sơn ơi, điều quan trọng nhất từ cái câu chuyện của anh Sơn ấy, khi mà anh Sơn đặt hẹn đấy là đường khuya tối đêm nay, chính là trong một buổi tối mà mình xa nhà. Vâng, mình xa vợ xa con. Đấy thì thứ nhất là buồn là cái chắc rồi. Đấy, nhớ vợ nhớ con là cái chắc rồi. Đấy thì
1: có 3 hôm chưa về thôi mà.
0: Đấy, nên là mới gọi lên chương trình để mà tâm sự, để mà chia sẻ. Đấy thì chắc chắn là không có lý do gì mà Như Ngọc lại không tặng cho anh Sơn.
1: Bây giờ này nhá. Vâng. Bây giờ thì cho mình các anh Ngọc, mình muốn tặng nếu mà bà xã mà ở nhà nghe già thì mình muốn tặng bà xã mấy lại các bạn mà tài xế hoặc là những anh em nào trong đêm nay đang còn nghe nhạc nghe câu chuyện đường khuya này thì mình muốn tặng là một bài hát là Cánh Hoa Yêu.
0: Cánh Hoa Yêu
1: rồi.
0: Nhưng anh Sơn cũng phải chờ để bộ phận kỹ thuật tìm bài hát này, vì rất có thể là có những bài hát yêu cầu bất chợt thế này thì hệ thống không thể nào đáp ứng kịp được. Đấy, nên là hay là mình chọn một bài hát nào về gia đình được không anh?
1: Không, mình bài đấy ngày trước là mình thường xuyên hát được.
0: Vâng, theo như bộ phận kỹ thuật chia sẻ thì không đủ thời gian để mình lựa chọn bài hát này. Đấy, không đủ thời gian để kịp chuẩn bị bài hát này anh Sơn ạ.
1: Thì bạn thì Như Ngọc có chọn được bài Như Khúc Tình Ca.
0: Như Khúc Tình Ca, hay quá.
1: Vâng,
0: Như Khúc Tình Ca. Dù nắng công trường làm chiếc áo bạc màu, tôi vẫn nhớ em như ngày nào. Hay quá, ơi bài này hay. Nhờ anh Tuấn Anh chọn giúp Như Ngọc cái bản của Quang Dũng hát ấy. Bản này nhạc phối nhạc rất hay. Vâng, đấy. Nhưng mà tại sao anh Sơn lại chọn bài hát này? Vì bài mình hát bài hát này hay à, hay là vì mình không có kỷ niệm hay là gì với bài này?
1: Có cái bài hát này lúc ấy mình đi bộ đội về thì mình thấy vợ làm vất vả thì cũng yêu ngao hát tình cảm. Và đấy, tôi vẫn thấy em như ngày nào. Hoặc là cái bài Cánh Hoa Yêu thì mình bảo là thì một hôm anh về em bâng khuâng đứng trông theo ấy, làm ấy. Thì tôi cũng hay gọi là yêu ngao để về nhà vợ con biết là mình cũng nhìn cuộc sống toàn màu hồng hết, không có gì, tất cả phải tích cực, không có tiêu cực.
0: Tuyệt vời. Và đấy, hy vọng là với những cái niềm vui mà anh Sơn lan tỏa trong đường khuya tối đêm nay, rồi cái tình yêu với nghề, tình yêu với gia đình, vợ con, lúc nào nó cũng như một ngọn lửa luôn cháy ở trong tim. Đấy, để mình luôn gắn bó với nghề này, và để mình luôn giữ được cái sự tin yêu của các thành viên trong gia đình. Và điều quan trọng nhất là bà xã và các cháu ở nhà lúc nào cũng tin tưởng anh Sơn, lúc nào yên tâm khi mà anh Sơn đi công tác xa.
1: Tiền là tiền thông pha, hậu phương vững chắc lắm đâu.
0: Nhất trí anh Sơn, bây giờ mình nghe nhạc anh nhé.
1: Cảm ơn nhà đài nhé, cảm ơn tất cả, xin chúc như Lộc là sức khỏe nhé.
0: Vâng, cảm ơn anh Sơn rất nhiều. Một cuộc trò chuyện với một ông bố xa nhà, một bác tài cũng nhiều năm trong nghề. Nếu chạy thì chạy toàn xe to thôi, và trong quãng thời gian 3 ngày rồi chưa về nhà thì cũng dành những cái tâm sự cho đường khuya tối đêm nay. Và sau đây thì chúng tôi mời quý vị đến với giọng hát của nam ca sĩ Quang Dũng qua ca khúc Như Khúc Tình Ca.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Chúng ta đang cùng quay trở lại với Đường Khuya trên VOV Giao thông. Và như đã chia sẻ, trong mỗi chương trình Đường Khuya, bên cạnh việc quý vị trò chuyện trực tiếp với chúng tôi trên làn sóng phát thanh bằng cách gọi đặt hẹn qua hotline 024 37 91 91 91, thì quý vị cũng có thể gửi những lời tâm sự của quý vị tới chúng tôi để chúng tôi có thể chia sẻ. Và sau đây cũng sẽ là đôi dòng tâm sự của một thính giả. Thính giả này thì xin được giấu tên. Bạn có nhắn vào Facebook của VOV Giao thông như thế này. Ở phần đầu chương trình, Như Ngọc có chia sẻ về ca khúc Tâm sự với người lạ. Mình cũng đến với Đường Khuya và hy vọng những người lạ có thể nghe và hiểu cho câu chuyện của mình. Mình sinh năm 1998, chồng mình sinh năm 1996. Chúng mình yêu nhau 4 năm rồi mới kết hôn. Trước đây cả hai cùng làm việc ở nước ngoài. Trong suốt những năm bên nhau, anh là người điềm đạm, luôn lo nghĩ cho gia đình và chăm sóc mình rất chu đáo. Chồng mình là người nước ngoài, sau khi kết hôn được vài tháng, mình phát hiện anh ngoại tình. Thực ra mối quan hệ đó đã diễn ra khoảng 2 tháng trước khi mình biết chuyện. Khi bị phát hiện, anh đã xin lỗi và mong mình tha thứ. Thời điểm đó mình bị khủng hoảng tinh thần rất nặng. Một mình ở nước ngoài, không có người thân bên cạnh, không quen môi trường sống, sức khỏe lại không tốt và hầu như chỉ ở nhà. Mình không biết chia sẻ với ai. Đến bây giờ gia đình mình vẫn chưa hề biết chuyện. Mình từng đề nghị ly hôn. Tuy nhiên cả chồng và gia đình anh đều mong mình cho anh thêm một cơ hội để sửa sai. Sau đó mình về Việt Nam, anh cũng về cùng và cả hai dự định xây dựng cuộc sống lâu dài tại đây. Nhưng vì công việc bên nước ngoài vẫn chưa giải quyết xong nên anh quay lại, còn mình ở lại Việt Nam. Mình vốn là người khá nhạy cảm và tâm lý yếu. Đến hiện tại, mình vẫn bị ám ảnh bởi chuyện anh ngoại tình. Thêm vào đó, vợ chồng xa nhau nên mình luôn cảm thấy bất an và mệt mỏi. Mình đã nhiều lần nhắc đến chuyện ly hôn nhưng anh không đồng ý. Hiện tại, mình đang cảm thấy rất bế tắc. Mình muốn được tự do, muốn sống cho bản thân mình nhiều hơn, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu và làm thế nào để thoát khỏi cảm giác này. Hy vọng Như Ngọc có thể thực hiện lời hứa phát giúp mình và các thính giả ca khúc Tâm sự với người lạ, để hy vọng sẽ có ai đó hiểu và chia sẻ với những câu chuyện, những dòng tâm sự mà mình đã sẻ chia trong chương trình Đường Khuya tối đêm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và đúng như là chúng tôi đã chia sẻ ở phần đầu chương trình đấy, với những người lạ đôi khi chúng ta lại là những người mà có thể giúp cho chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của chính mình mà không sợ bị họ đánh giá, bị họ nhận xét hay họ nghĩ thế này thế kia về mình. Và dù sự lựa chọn của bạn là đúng hay sai, và dù bạn có quyết định như thế nào đi chăng nữa, thì chỉ cần chia sẻ ra câu chuyện của mình thôi, chúng tôi tin là nó cũng sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, phải không nào? Có thể trong chương trình ngày hôm nay bạn sẽ chưa tìm được những lời khuyên nào chân thành nhất, nhưng khi mà bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn, chương trình hy vọng bạn sẽ đưa ra được những quyết định thấu đáo và phù hợp. Ca khúc Tâm sự với người lạ, sáng tác và trình bày của Tim Cookie, chính là người nhạc sĩ mà hoàn cảnh ra đời của bài hát này khi cô ra sân bay tâm sự với một người tài xế. Người đó có kể về gia đình, về vợ con, coi Tim Cookie như là một người lạ, để anh ta nói hết những điều mà anh ta đã từng trải qua, tâm sự những điều mà anh ta giấu kín trong lòng. Một lần nữa, Đường Khuy hy vọng cũng sẽ là những người lạ, nhưng chúng tôi luôn lắng nghe những chia sẻ, những tâm sự của quý vị trong mỗi chương trình phát sóng. Bài hát này cũng sẽ khép lại cho Đường Khuya tối đêm nay rồi, nhưng Ngọc sẽ dọn dẹp quán thôi, để hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể trên phương.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Đại lộ giải trí.
5: Mạnh Thắng và Phương Hiền xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của chương trình Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Truyền thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Và bây giờ hãy cùng đến ngay với cao tốc thông tin để cập nhật những tin tức mới nhất của showbiz trong và ngoài nước đang được khán giả quan tâm trong những ngày vừa qua.

sau thành công của mùa đầu tiên lễ hội âm nhạc và sáng tạo Forestival năm 2026 đã trở lại tại Ninh Bình với chủ đề Chiến binh Bình Minh. Lấy cảm hứng từ dấu ấn khảo cổ của người Tràng An cổ, bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, chương trình tiếp tục lan tỏa thông điệp bảo tồn thiên nhiên thông qua hoạt động trồng cây tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long. Hơn 1.000 khán giả cùng các nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn, Bùi Công Nam, Phùng Khánh Linh, Nguyễn Hùng, DJ Tupil và Lâm Thanh Nhã đã tham gia trồng hơn 1.000 cây bản địa, góp phần bảo vệ sinh cảnh của loài vọc mông trắng quý hiếm. Hoạt động nằm trong dự án rừng Việt Nam do Việt Vision khởi xướng từ năm 2019. Cho tới nay, dự án đã gieo trồng và chăm sóc hơn 34.800 cây xanh trên nhiều tỉnh thành, hướng đến mục tiêu xây dựng một di sản xanh bền vững cho cộng đồng và môi trường.

Thương hiệu điện ảnh Chị Em Em chính thức trở lại với phần phim thứ 3, khai máy ngày 31 tháng 5 tại Bắc

0: Ninh. Đây là lần đầu tiên loạt phim lựa chọn bối cảnh miền Bắc, hứa hẹn mang đến những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất quan họ lên màn ảnh rộng. Tại lễ khai máy, nhà sản xuất Will Vũ công bố Hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhận vai nữ chính, Thị Màu, nhân vật nổi tiếng trong văn hóa dân gian Bắc Bộ. Sự lựa chọn này gây nhiều tò mò khi Kỳ Duyên được kỳ vọng sẽ mang đến một hình ảnh Thị Màu mới mẻ, hiện đại và nhiều màu sắc hơn. Theo ekip, bộ phim sẽ khai thác các danh lam thắng cảnh, giá trị văn hóa, làn điệu dân ca quan họ của Bắc Ninh nhằm góp phần quảng bá du lịch địa phương. Với sự trở lại của thương hiệu từng tạo dấu ấn tại phòng vé, Chị Em Em phần 3 được kỳ vọng sẽ là một trong những dự án điện ảnh Việt đáng chú ý của năm 2026 và dự kiến ra rạp vào nửa cuối năm nay.
1: Có cái gọi là chân tình.
2: Nhìn em như bức tranh giữa thành phố muôn màu.
3: Ca sĩ diễn viên Song Luân chính thức xác nhận tham gia chương trình Tinh Hà C2, dự án mới thuộc vũ trụ C2 sau thành công của Anh Trai C2 và Em Sinh C2. Song Luân sẽ đồng hành cùng 23 nghệ sĩ khác, trong đó có nhiều gương mặt từng tham gia Anh Trai C2. Chia sẻ về lần này, Song Luân cho biết anh háo hức hội ngộ các đồng nghiệp và mong muốn mang đến màu sắc âm nhạc đậm chất dấu ấn cá nhân.
0: Nam nghệ sĩ khẳng định đã chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, tinh thần cũng như quyết tâm tạo nên nhiều bất ngờ cho khán giả. Tại Anh Trai Say 2, Song Luân được đánh giá là một trong nghệ sĩ có màn bứt phá ấn tượng khi cho thấy sự đa năng, khả năng làm chủ sân khấu, tinh thần đồng đội. Với những dấu ấn đã tạo được, khán giả kỳ vọng anh sẽ tiếp tục vượt qua giới hạn bản thân, mang đến nhiều màn trình diễn nổi bật tại Tinh Hà Say 2.

0: Bộ phim tiểu sử âm nhạc Michael kể về cuộc đời của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đang đạt thành công lớn trên toàn cầu, dù nhận nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình. Tác phẩm do đạo diễn Anthony Fuqua thực hiện, vai chính là Jaffa Jackson, là cháu trai của Michael Jackson đảm nhận. Sau màn ra mắt ấn tượng với hơn 217 triệu đô la Mỹ toàn cầu, doanh thu phim hiện đã tiến gần mốc 800 triệu đô la và được kỳ vọng có thể vượt qua Bohemian Rhapsody để trở thành một trong những phim tiểu sử âm nhạc ăn khách nhất lịch sử.
1: Tuy nhiên tại Việt Nam, Michael lại có doanh thu khá khiêm tốn, chỉ hơn 10 tỷ đồng sau hơn một tháng công chiếu. Theo giới quan sát, nguyên nhân đến từ việc dòng phim tiểu sử âm nhạc chưa phải thể loại được khán giả Việt đặc biệt yêu thích, trong khi sức ảnh hưởng của Michael Jackson với khán giả trẻ hiện nay không còn mạnh như tại Mỹ, châu Âu hay Nhật Bản. Dù vậy, kết quả này vẫn được xem là khả quan so với nhiều phim cùng thể loại từng phát hành tại Việt Nam.

0: Bộ phim điện ảnh Người Được Chọn vừa chính thức khai máy đánh dấu sự trở lại của Hoài Linh và Hạnh Thúy trên màn ảnh rộng. Tác phẩm do đạo diễn Mai Thế Hiệp thực hiện, khai thác đề tài tâm lý chính kịch kết hợp với yếu tố tâm linh tín ngưỡng hầu đồng. Trong bộ phim, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vai thầy Thạch, một người hầu đồng có nội tâm phức tạp và giữ vững vai trò quan trọng trong mạch truyện. Trong khi đó, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy đảm nhận vai bà Xoan, hứa hẹn mang đến nhiều phân đoạn giàu cảm xúc. Ngoài hai nghệ sĩ kỳ cựu, bộ phim còn quy tụ nhiều gương mặt như ca sĩ Phương Thanh, Mai Ngô, Huỳnh Phúc, Võ Đăng Khoa. Theo ekip, Người Được Chọn là một trong những bộ phim tiên phong khai thác tín ngưỡng thờ mẫu và hầu đồng, đồng thời hướng tới việc lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đến khán giả trẻ. Phim dự kiến ra mắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2026.
1: Nhà sản xuất Year One vừa công bố 5 nghệ sĩ cuối cùng hoàn thiện đội hình 34 anh tài của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, gồm Dung Phạm, Duy Khánh, BB Trần, Nicole và Thanh Duy, những gương mặt từng tạo dấu ấn tại mùa đầu tiên. Trở lại mùa giải mới, các nghệ sĩ đều cho biết sẽ bước vào một cuộc thi với tâm thế thoải mái hơn, tập trung tận hưởng hành trình, kết nối đồng đội và thử thách bản thân. Dung Phạm muốn giảm áp lực để thăng hoa hơn trên sân khấu. Duy Khánh hào hứng với những trải nghiệm mới. Nicole mong hoàn thành những điều còn dang dở. BB Trần tiếp tục mang đến những màu sắc giải trí duyên dáng. Còn Thanh Duy kỳ vọng tạo nên những dấu ấn âm nhạc mới. Với sự có mặt của những gương mặt quen thuộc cùng nhiều nhân tố mới, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 hứa hẹn mang đến những tiết mục ấn tượng khi lên sóng vào tháng 6 tới đây.

0: 目が覚めるとなぜか泣いている。
1: Tháng 6 năm 2026, rạp chiếu phim trở nên sôi động với nhiều lựa chọn từ những bộ phim kinh dị tâm lý đến hoạt hình và siêu anh hùng. Đại diện phim Việt gồm Ma Só được khởi chiếu vào ngày 5 tháng 6, kể về cặp vợ chồng cầu con bằng nghi thức tâm linh và đối mặt với hàng loạt hiện tượng bí ẩn. Lầu Chú Hỏa phát hành ngày 12 tháng 6, lấy cảm hứng từ giai thoại về dinh thự Chú Hỏa ở Sài Gòn, và Ma Đen Thanh Sắc vào ngày 19 tháng 6, quy tụ dàn diễn viên, người mẫu Thanh Hằng, diễn viên Hồng Ánh trong câu chuyện tình yêu quyền lực tại vũ trường Kim Đô.
2: Khán giả yêu điện ảnh kinh điển có dịp thưởng thức Yên Chi Khâu ngày 12 tháng 6, tác phẩm huyền ảo nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông với sự góp mặt của Mai Diễm Phương và Trương Quốc Vinh. Màn hoạt hình nổi bật với Your Name, Tên Cậu Là Gì, Trở Lại Sau 8 Năm, cùng Lớp Học Ám Sát, Giờ Của Chúng Ta, The Amazing Digital Circus, Hồi Kết, Siêu Quậy Masu Pilami và Toy Story Phần 5, Câu Chuyện Đồ Chơi 5. Trong khi đó, dòng phim bom tấn có Hackman và những chiến binh vũ trụ ra rạp mùng 5 tháng 6, Supergirl 26 tháng 6, hứa hẹn mang đến những màn hành động phiêu lưu hoành tráng với sự đa dạng về thể loại và đối tượng khán giả. Tháng 6 được xem là một trong giai đoạn sôi động nhất của phòng vé đầu mùa hè năm nay.

0: Danh ca Vương Phi vừa gây chú ý khi xuất hiện tại live show của bạn trai Tạ Đình Phong ở sân vận động Tổ Chim Bắc Kinh vào ngày 30 tháng 5. Dù ăn mặc giản dị và cố gắng tránh ống kính, nhưng hình ảnh Vương Phi hát theo và nhún nhảy cổ vũ bạn trai đã nhanh chóng lan truyền, trở thành chủ đề nóng trên Weibo. Chuyện tình kéo dài hơn 25 năm của cặp sao này đã tiếp tục thu hút sự quan tâm. Vương Phi và Tạ Đình Phong hẹn hò từ năm 2000, chia tay năm 2002, sau đó mỗi người có cuộc hôn nhân riêng trước khi tái hợp vào năm 2014. Đến nay, họ đã bên nhau được 12 năm nhưng không kết hôn, lựa chọn duy trì mối quan hệ tri kỷ.
1: Người hâm mộ còn phát hiện trang phục biểu diễn của Tạ Đình Phong được thêu chi tiết, được cho là lấy cảm hứng từ tên Vương Phi, trong khi Vương Phi hiếm khi xuất hiện trước công chúng những năm gần đây. Tạ Đình Phong vẫn hoạt động sôi nổi trong âm nhạc, điện ảnh và kinh doanh. Hai đêm concert của anh tại Bắc Kinh thu hút hơn 120.000 khán giả, khẳng định sức bền bỉ của nam nghệ sĩ sau nhiều năm hoạt động.

Dân. Ariana Grande đang tiến gần đến địa đơn quán quân thứ 8 tại Anh khi ca khúc mới Head Thus I Made You Love Me tạm dẫn đầu bảng xếp hạng UK Single Chart theo số liệu sơ bộ. Đây là sản phẩm mở đường cho album Petal, dự kiến phát hành vào tháng 7. Nếu giữ vững vị trí đến cuối tuần, Ariana Grande sẽ cân bằng thành tích với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Wasit, Kelly Minogue hay Justin Bieber với số lượng địa đơn đứng đầu bảng xếp hạng Anh. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn rất căng thẳng khi Rain Me In của Sam Fender và Olivia Dan đang bám sát ở vị trí thứ 2. Trong top 10 còn có các ca khúc nổi bật của Olivia Rodrigo và Michael Jackson, The Chemical Brothers và Zara Larsson. Sự trở lại mạnh mẽ của Ariana Grande đang làm tăng kỳ vọng cho album mới và khả năng lập thêm cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

0: Lady Gaga chính thức khép lại kỷ nguyên âm nhạc Mayhem bằng thông báo RIP Mayhem 2024-2026 trên trang web cá nhân, đánh dấu kết thúc một chặng đường những giai đoạn thành công nhất sự nghiệp. Trước đó, cô đã phát hành dự án đặc biệt Mayhem Requiem như lời tạm biệt dành cho album và người hâm mộ.
1: Ra mắt năm 2025, Mayhem nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200, trở thành album quán quân thứ 7 của Lady Gaga, đồng thời giành giải album pop vocal xuất sắc nhất tại Grammy lần thứ 68, nhận đề cử album của năm. Bên cạnh thành công về chuyên môn, Mayhem Bo Tour cũng lập kỷ lục mới trong sự nghiệp của nữ ca sĩ với 93 đêm diễn, gần 2 triệu khán giả, doanh thu khoảng 419,5 triệu đô la Mỹ, vượt xa thành tích của The Master Bo Tour trước đây. Việc khép lại Mayhem được xem là dấu mốc quan trọng mở đường cho chặng đường nghệ thuật tiếp theo của Lady Gaga.

Nhóm nhạc Seventeen xác nhận kế hoạch nhập ngũ đồng loạt của các thành viên còn lại nhằm rút ngắn thời gian gián đoạn hoạt động. Theo đó, Mingu, DK, Seyongwan, Vernon và Dino sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự trong năm nay. Quyết định được đưa ra sau nhiều cân nhắc với mục tiêu giúp nhóm sớm trở lại đầy đủ đội hình. Đáng chú ý là Vernon và Dino vẫn còn thời gian trước khi phải nhập ngũ nhưng đã chủ động tham gia cùng các thành viên khác để tránh kéo dài thời gian thiếu vắng nhân sự. Hiện Hoshi và Wongu đang phục vụ trong quân đội, còn Jonghang dự kiến xuất ngũ trong tháng tới. Nhờ các thành viên mang quốc tịch nước ngoài như Joshu, Jun và Minghao, nhóm vẫn có thể duy trì một số hoạt động. Seventeen dự kiến tái hợp đầy đủ 13 thành viên vào năm 2028, đánh dấu chặng đường mới sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Hai đêm nhạc của Kanye West và Travis Scott dự kiến diễn ra vào ngày 17-18 tháng 7 tại thành phố Reggio Emilia của Ý đã bị hủy sau khi chính quyền địa phương từ chối cấp phép. Quyết định được đưa ra do lo ngại về an ninh, nguy cơ biểu tình phản đối Kanye West và những thách thức trong việc kiểm soát lượng khán giả lớn. Giới chức địa phương cho biết cộng đồng Do Thái đã gửi kiến nghị phản đối sự xuất hiện của Kanye West vì những phát ngôn gây tranh cãi trước đây liên quan đến chủ nghĩa bài Do Thái và phân biệt chủng tộc. Trong khi đó, Travis Scott tiếp tục bị nhắc đến trong các cuộc thảo luận về an toàn sự kiện sau thảm kịch tại lễ hội Otterworld Festival 2021 khiến 10 người thiệt mạng. Sự kiện còn dự kiến có sự góp mặt của The Chainsmokers, Rita Ora và Swedish House Mafia. Trước đó, Kanye West cũng gặp nhiều trở ngại tại châu Âu khi bị từ chối nhập cảnh vào Anh và một số kế hoạch biểu diễn tại Pháp, Ba Lan bị hoãn hoặc hủy. Dù từng công khai xin lỗi, nhưng nam rapper vẫn đối mặt với nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng.

nữ ca sĩ Dua Lipa được cho đã chính thức kết hôn với nam diễn viên Callum Turner trong một lễ cưới riêng tư tại tòa thị chính Old Marylebone, London, với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Dua Lipa xuất hiện trong váy cưới thiết kế riêng của Sia Perry, còn Callum Turner diện vest của Ferragamo rất lịch lãm. Theo truyền thông quốc tế, cặp đôi có thể sẽ tổ chức thêm một hôn lễ tại Palermo của Ý trong thời gian tới. Trước ngày cưới, Dua Lipa từng chia sẻ hình ảnh từ tiệc chia tay độc thân tại Ibiza làm dấy lên nhiều đồn đoán từ người hâm mộ. Chuyện tình của hai ngôi sao được chú ý từ đầu năm 2024 khi họ xuất hiện thân mật tại một sự kiện ở London. Đến tháng 6 năm 2025, Dua Lipa xác nhận đính hôn và chia sẻ niềm hạnh phúc về chiếc nhẫn cầu hôn được thiết kế riêng. Từ mối quan hệ kín tiếng đến hôn lễ riêng tư, cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Music Trend tuần này chúng ta sẽ cùng dạo quanh một vòng của top 50 trending song trên nền tảng nhạc số Nhạc của tôi. Bảng xếp hạng đang trở nên sôi động khi mà hàng loạt sản phẩm âm nhạc mới đồng loạt ra mắt và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người nghe, tạo nên một cuộc đua đầy hấp dẫn ở nhóm dẫn đầu. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền và Mạnh Thắng sẽ cùng đến với top 5 một sân chơi của những ca khúc vừa trình làng cho thấy sức nóng của những gương mặt trẻ và dự án âm nhạc mới.
1: Mở đầu top 5 tuần này là một gương mặt không còn xa lạ với khán giả trẻ, Phí Phương Anh. Nữ ca sĩ vừa chính thức trở lại đường đua V-pop với ca khúc Vốn đã quen một mình và nhanh chóng tạo được sự chú ý nhờ chiến lược quảng bá đầy bí ẩn cùng phần hình ảnh mang đậm màu sắc fantasy, sci-fi. Và với sức hút từ hiệu ứng truyền thông cùng sự tò mò của khán giả dành cho màu sắc âm nhạc mới, Vốn đã quen một mình đang có mặt ở vị trí thứ 5 trên top 50 trending song của Nhạc của tôi tuần này. Hãy cùng lắng nghe cảm nhận màn trở lại mới nhất từ Phí Phương Anh

0: tiền mà anh kiếm được hàng tháng ấy thì phải thú thật với em là thu nhập thì chẳng được bao nhiêu ơ, nhưng mà em muốn nó bao nhiêu chẳng được.
1: Tiếp tục bảng xếp hạng tuần này là một gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ thời gian gần đây, Oginus. Sau hiệu ứng tích cực từ chương trình Anh Trai Say Hi thì nam ca sĩ này đã tiếp tục ghi dấu ấn với các khúc tự sáng tác Tuyển Bạn Gái. Sở hữu giai điệu vui tươi, trẻ trung cùng phần điệp khúc bắt tai, Tuyển Bạn Gái nhanh chóng lan tỏa mạng xã hội và nhận được sự yêu thích từ đông đảo khán giả. Đặc biệt là sự xuất hiện của Stin trong MV cũng khiến sản phẩm càng thu hút nhiều sự quan tâm hơn từ người hâm mộ.
2: Với sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, Tuyển Bạn Gái đang giữ vị trí thứ tư trên top 50 trending songs nhạc của tôi tuần này. Và bây giờ, hãy cùng thưởng thức giai điệu âm nhạc đang được cộng đồng mạng vô cùng yêu thích của Oginus.

Vị trí thứ 3 tuần này thuộc về B-Ray với ca khúc Cho Con, một sản phẩm âm nhạc đang nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả nhờ các từ giàu cảm xúc và thông điệp ý nghĩa về tình thân, đặc biệt là tình phụ tử. Không lựa chọn những giai điệu quá cầu kỳ, Cho Con chinh phục người nghe bằng những lời tâm sự chân thành, khắc họa tình cảm yêu thương, sự hy sinh và những điều cha mẹ luôn mong muốn dành cho con cái. Chính

0: Sự gần gũi ấy đã giúp ca khúc nhanh chóng lan tỏa trên nền tảng âm nhạc và mạng xã hội.
1: Với những cảm xúc lắng đọng mà ca khúc mang lại, Cho Con đang có mặt ở vị trí thứ 3. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức bản hit đầy ý nghĩa đến

0: tiến đến vị trí Á quân của bảng xếp hạng tuần này là màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Binzy và Subin Hoàng Sơn trong ca khúc Em. Hai nghệ sĩ với hai màu sắc riêng biệt đã tạo nên một bản nhạc vừa sâu lắng vừa cuốn hút, nhanh chóng nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả.
1: Sở hữu giai điệu nhẹ nhàng nhưng những ca từ giàu cảm xúc về tình yêu và nỗi nhớ khiến cho ca khúc Em đã ghi dấu ấn bởi sự hòa quyện giữa chất rap lãng mạn quen thuộc của Binzy và giọng hát đầy cảm xúc của Subin Hoàng Sơn. Đây cũng là một trong những ca khúc nhận được nhiều lượt nghe và chia sẻ trên các nền tảng âm nhạc thời gian vừa qua.

0: Và ngôi vị quán quân của Top 50 Trending Song nhạc của tôi tuần này không ai khác thuộc về ca khúc Come My Way của Sơn Tùng MTP, với màn tái xuất được chờ đợi nhất của V-pop trong những ngày cuối tháng 5. Sau một thời gian dài vắng bóng, Sơn Tùng MTP một lần nữa chứng minh sức hút hàng đầu của mình khi Come My Way nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc gây ấn tượng với phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu, giai điệu hiện đại, bắt tai cùng sự góp mặt đặc biệt của rapper quốc tế Tiga.
1: Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới, Come My Way còn cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của Sơn Tùng MTP sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Mỗi một lần trở lại thì đều trở thành một tâm điểm chú ý, và lần này thì cũng không hề ngoại lệ. Xuất sắc khi dẫn đầu top 50 trending song nhạc của tôi tuần này, Come My Way chính là ca khúc khép lại bảng xếp hạng hôm nay. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng

0: We are starting with the second runner-up. She is Quang Gia Nguyen from Vietnam.
1: Quý vị đã đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và trong Đài Lộ Ngôi Sao ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt vừa tạo nên dấu ấn đặc biệt trên đấu trường nhan sắc quốc tế, Hương Giang. Tại cuộc thi MGI All-Star 2026 diễn ra ở Thái Lan, Hương Giang đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành danh hiệu Á hậu 2. Đây được xem là một trong những mùa giải có tính cạnh tranh cao khi quy tụ hàng loạt những người đẹp đã từng đạt thành tích nổi bật tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Hành trình của đại diện Việt Nam càng thêm ấn tượng khi cô liên tiếp ghi dấu qua các phần trình diễn, nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ từ người hâm mộ.
2: Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc và bản lĩnh sân khấu, Hương Giang còn chinh phục khán giả bằng câu trả lời đầy cảm xúc khi khẳng định mình là một người kiên cường, dám kể câu chuyện cuộc đời và mở ra những cánh cửa mới cho cộng đồng chuyển giới. Cô đã một lần nữa cho thấy hình ảnh của người phụ nữ luôn nỗ lực vượt qua giới hạn để khẳng định giá trị bản thân. Đại Lộ Ngôi Sao hôm nay, Mạnh Thắng và Phương Hiền mời quý thính giả hãy nhìn lại hành trình nghệ thuật đầy cảm hứng của Hương Giang tại MGI All-Star 2026, nơi cô tiếp tục viết thêm một dấu ấn đáng tự hào cho nhan sắc Việt trên bản đồ quốc tế.

Bản thân ngày hôm nay nói thật là Giang rất là hạnh phúc với cái kết quả này. Tại vì nếu mà chiến thắng thì Dũng sẽ phải quay lại và đấu tiếp ở trong mùa thứ hai. Thì nói thật là Giang nghĩ rằng là Vanessa rất là phù hợp. Bởi vì Vanessa thực sự rất là phù hợp với cuộc thi. Giang đã quay lại và Giang đã đạt được cái mục đích của mình trong cuộc thi này. Giang đã chứng minh được thực lực, Giang đã chứng minh được lý do vì sao Giang phải quay lại. Giang đã chứng minh được rằng là đừng từ bỏ, nhất định bạn sẽ thành công. Tất cả những thông điệp quan trọng nhất là Giang đã làm được. Cho nên Giang hoàn toàn rất hạnh phúc với cái kết quả này. Thực sự Giang nghĩ rằng là có lẽ là chưa từng có một người chuyển giới nào top 3 của một cuộc thi, một trong những cuộc thi quốc tế lớn nhất trên hành tinh như thế.

0: cho nên Giang cảm thấy rất là vinh dự, nhưng mà đến giờ phút này Giang vẫn nghĩ giống như giấc mơ vậy đó, chưa dám tin là sự thật. Và Giang cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì ngày hôm nay mình được có mặt ở đây cùng với rất là nhiều người Việt Nam đến và ủng hộ cho Hương Giang.
1: Hương Giang là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của showbiz Việt có hành trình phát triển gắn liền với sự thay đổi của xã hội. Từ một thí sinh đặc biệt của Vietnam Idol năm 2012 đến biểu tượng sắc đẹp, nghệ sĩ giải trí và người truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBTQ+, mỗi cột mốc trong sự nghiệp của cô đều mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một ngôi sao giải trí. Khán giả biết đến Hương Giang đầu tiên qua âm nhạc. Dù không sở hữu chất giọng quá nổi trội, cô lại gây ấn tượng bởi cá tính, nghị lực và câu chuyện sống đầy khác biệt. Sau Vietnam Idol, Hương Giang kiên trì theo đuổi con đường ca hát với nhiều sản phẩm được khán giả yêu thích, đồng thời từng bước khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ độc lập, bản lĩnh và không ngừng làm mới bản thân mình.
2: Hương Giang bước chân vào nghệ thuật từ cuộc thi Vietnam Idol 2012. Thời điểm ấy, cô không chỉ gây chú ý bởi niềm đam mê âm nhạc mà còn bởi câu chuyện về hành trình tìm kiếm chính mình. Bước ra từ cuộc thi với nhiều áp lực và định kiến, Hương Giang lựa chọn không dừng lại. Cô kiên trì theo đuổi nghệ thuật, từng bước xây dựng hình ảnh của một nghệ sĩ trẻ bản lĩnh, dám thử sức và không ngại thay đổi. Âm nhạc là lĩnh vực đầu tiên Hương Giang dành nhiều tâm huyết. Trong nhiều năm đầu hoạt động, cô liên tục tìm kiếm màu sắc riêng giữa thị trường V-pop để cạnh tranh, và rồi nỗ lực ấy được đền đáp bằng loạt sản phẩm có tiếng vang mạnh mẽ. Dấu mốc quan trọng nhất chính là ca khúc Anh đang ở đâu đấy anh, ra mắt vào năm 2018. Không chỉ sở hữu giai điệu ballad giàu cảm xúc, MV còn gây chú ý bởi kịch bản được đầu tư như một bộ phim ngắn, nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu và đạt xu hướng trên YouTube Việt Nam.
1: Từ thành công đó, Hương Giang tiếp tục xây dựng một chuỗi câu chuyện tình yêu xuyên suốt qua các sản phẩm như Em đã thấy anh cùng người ấy, Anh ta bỏ em rồi và Tặng anh cho cô ấy. Nhưng ca khúc này không chỉ giúp cô khẳng định vị trí trên thị trường âm nhạc mà còn cho thấy khả năng kể chuyện bằng âm nhạc, tạo nên những sản phẩm chạm đến cảm xúc của đông đảo khán giả trẻ. Trong giai đoạn đỉnh cao, Hương Giang là một trong số ít nghệ sĩ sở hữu nhiều MV đạt hàng chục triệu lượt xem, liên tục tạo nên các chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

0: Không dừng lại ở âm nhạc, Hương Giang còn mở rộng sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Bộ phim Sắc đẹp dối trá đánh dấu bước tiến đáng chú ý của cô trên màn ảnh rộng. Tác phẩm kể về hành trình của một người chuyển dối theo đuổi ước mơ nghệ thuật, phần nào phản chiếu những trải nghiệm mà chính Hương Giang đã từng đi qua. Đây cũng là dự án cho thấy khát vọng chinh phục những thử thách mới của cô trong vai trò diễn viên. Sau đó, Hương Giang trở thành một gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình với nhiều vai trò khác nhau, người chơi, người cố vấn, giám khảo và người dẫn chương trình. Từ chiến thắng tại cuộc đua kỳ thú đến vai trò cố vấn trong Người ấy là ai, hay đồng hành trong nhiều cuộc thi nhan sắc, cô cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, thông minh và có khả năng kết nối với khán giả bằng chính những trải nghiệm của mình.
1: Tuy nhiên, dấu mốc làm thay đổi hoàn toàn vị thế của Hương Giang chính là chiến thắng tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế năm 2018. Chiếc vương miện không chỉ mang về niềm tự hào cho nhan sắc Việt mà còn đưa tên tuổi Hương Giang vượt ra khỏi phạm vi của một nghệ sĩ giải trí thông thường. Cô trở thành biểu tượng cho sự tự tin, lòng dũng cảm và khát vọng sống đúng với bản thân. Sau đăng quang, Hương Giang không lựa chọn tận hưởng hào quang mà tiếp tục tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Cô đồng hành cùng các chương trình dành cho người chuyển giới, góp phần tạo ra những sân chơi, những cơ hội để các câu chuyện về sự đa dạng giới được lắng nghe và thấu hiểu hơn. Thông qua hình ảnh của mình, Hương Giang đã góp phần thay đổi nhận thức của xã hội về cộng đồng LGBTQ+, truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ dám sống thật với chính mình.
0: Năm 2026, việc trở lại đấu trường sắc đẹp quốc tế và giành danh hiệu Á hậu 2 tại MGI All Star tiếp tục khẳng định sức hút cũng như bản lĩnh của Hương Giang sau nhiều năm hoạt động. Đặc biệt câu trả lời ứng xử với thông điệp "Tôi là người kiên cường, là người tự kể câu chuyện của đời mình" đã nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả. Đó không chỉ là câu trả lời cho một cuộc thi sắc đẹp mà còn là sự đúc kết cho cả hành trình mà cô đã đi qua. Nhìn lại hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hương Giang đã trải qua nhiều vai trò, ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình, hoa hậu và người truyền cảm hứng. Mỗi một dấu mốc đều là một thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhưng có lẽ điều đáng nhớ nhất không nằm ở danh hiệu hay ánh hào quang sân khấu, mà là cách cô biến câu chuyện của riêng mình thành động lực để lan tỏa niềm tin cho người khác. Hương Giang đã chứng minh rằng giá trị lớn nhất của một nghệ sĩ không chỉ nằm ở tài năng, mà còn ở khả năng tạo nên những ảnh hưởng tích cực cho xã hội. Và đó cũng chính là lý do vì sao sau nhiều năm, cái tên Hương Giang vẫn luôn nhận được sự quan tâm, yêu mến, trân trọng từ đông đảo công chúng.
2: Nghĩ rằng là không có một lời nói nào ngay lúc này có thể dành được cái cảm xúc mà Giang muốn ra gửi tới khán giả yêu Hương Giang. Vì điều đó nó quá là to lớn và ta không biết làm thế nào để có thể báo đáp lại được tình cảm này. Tất cả những cái gì mà Giang có thể nói đó chính là thực sự Giang biết ơn mọi người từ tận đáy lòng. Một người như Giang đến ngày hôm nay đã trải qua rất là nhiều những quãng thời gian trong showbiz và Giang vẫn đến ngày hôm nay vẫn nhận được nhiều tình yêu thương tới như vậy của mọi người, thì đó là một trong những điều mà Giang cảm thấy rất là biết ơn.
3: Đừng xin thương bất kỳ ai khi bạn chưa bao giờ nghĩ theo dù chỉ một lần. Đừng nghĩ rằng biết về tôi khi bạn chưa bao giờ có cơ hội chạm tới được tôi. Trông xa xa dưới ánh đèn hoa bay mà xăm xăm tôi đôi khi có gì lạ. Họ nói rằng họ biết về tôi nhưng

0: bất kỳ ai thì bạn chưa bao giờ nhìn theo.
1: Và hành trình của Hương Giang trong đại lộ giải trí ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Từ cô gái trẻ bước ra từ Việt Nam Idol với nhiều thử thách phía trước, đến một nghệ sĩ đa năng, một hoa hậu quốc tế và gương mặt truyền cảm hứng cho cộng đồng, Hương Giang đã không ngừng nỗ lực để viết nên câu chuyện của riêng mình. Ở Hương Giang, khán giả không chỉ thấy một ca sĩ, một người đẹp hay một ngôi sao giải trí, mà còn là hình ảnh của sự kiên cường, là bản lĩnh và khát vọng vươn lên trên những giới hạn. Chính hành trình ấy đã giúp cô trở thành một trong nhân vật có sức ảnh hưởng đặc biệt của showbiz Việt trong hơn một thập kỷ qua. Và đại lộ giải trí xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Phan Yến xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả các bác tài. Ngày hôm nay thì Phan Yến sẽ gửi tặng đến quý vị những bản mashup vô cùng đặc sắc. Mashup là một thuật ngữ để chỉ việc ghép hoặc là tự hát lại nhạc cover, bài hát khác nhau trở thành một bản nhạc hoàn chỉnh. Mashup có thể hiểu là một cách mix nhạc xuất hiện vào năm 2012 và đang ngày càng trở nên phổ biến. Rất nhiều các mixer bán chuyên và chuyên nghiệp đã từng thử sức trong lĩnh vực mới mẻ.

Trên thế giới thì vào năm 2012-2013 đã có rất nhiều bản mashup ra đời với ý nghĩa là tổng hợp lại những bản hit nổi trội nhất trong năm, như là bản mashup 55 ca khúc năm 2012, 80 ca khúc K-pop hot nhất của DJ Masa, 11 hit US-UK đình đám nhất hè 2013. Ở Việt Nam, khi mà trào lưu cover đã trở nên quá quen thuộc và đơn điệu, thì những yêu cầu khắt khe của mashup lại là thử thách mới mẻ cuốn hút giới trẻ và những người yêu âm nhạc. Mashup thực tế không còn xa lạ với fan yêu nhạc Việt. Không kể đến những bản mashup đình đám thế giới, thì ngay ở Việt Nam cũng có không ít những video mashup được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Tuy nhiên, ở thời điểm đó thì mashup chưa thực sự trở thành một trào lưu hot. Chỉ đến khi mà Oplus F-Bank thể hiện thành công các bản mashup do nhóm tự làm thì mọi thứ về mashup mới được khán giả Việt quan tâm đến. Đi tiên phong trong trào lưu âm nhạc mới là nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hải Phong. Vào đầu tháng 3 năm 2014 thì Nguyễn Hải Phong cho ra đời bản mashup 2014 là tổng hợp của 8 ca khúc đình đám nhất của giới trẻ năm 2013, gồm có Forever Alone, Chattati, Cơn Mưa Ngang Qua, Sân Tùng MTB, Thời Gian Sẽ Trả Lời, Chattati, Tiên Cookie, Big Daddy, Tình Yêu Màu Nắng, Đoàn Thúy Trang, Big Daddy, Đừng Nhìn Lại, Nu Phước Thịnh, Không Cảm Xúc, Hồ Quang Hiếu, Anh Muốn Em Sống Sao, Bảo Anh, Em Không Quay Về, Hoàng Tôn, Giang Bi. Bản mashup này nhanh chóng trở thành cơn sốt trên mạng xã hội, khơi gợi nguồn cảm hứng mashup cho giới trẻ Việt Nam. Mashup 2014 của Nguyễn Hải Phong vẽ nên bức tranh muôn màu muôn vẻ của V-pop 2013.

Quý vị thân mến, thể loại nhạc mashup rất được ưa chuộng vì đây là một sân chơi âm nhạc dành cho sự sáng tạo, nhưng đồng thời cũng không bắt buộc người chơi phải là dân chuyên nghiệp. Chúng ta có thể mashup 3, 5, 10, thậm chí là 30, 50 ca khúc yêu thích trong một bản mashup. Cùng một ca khúc nhưng mà mỗi người có cách thể hiện khác nhau, hòa trộn khác nhau, tạo nên nhiều sự biến tấu, không ai giống ai cả. Và đó chính là điểm hấp dẫn của mashup. Cùng thời điểm này, ngoài bản mashup 2014 của Nguyễn Hải Phong, thì những bản mashup gây ấn tượng nhất trong giới trẻ phải kể đến là bản mashup Thu Cuối của ca sĩ Vicky Nhung với ba bài hát là Thu Cuối, Nỗi Nhớ Đầy Vơi và Với Anh.

Một tập trong series âm nhạc chữa lành hương mùa hè vào năm 2022 khiến cho khán giả bất ngờ khi mà cho lên sóng màn trình diễn của bộ ba Suni Hạ Linh, Oren, Thờ Linh với ca khúc Tâm Tình, hội tụ ba ca khúc kinh điển của Mỹ Tâm gồm có Giấc Mơ Tình Yêu, Ước Gì và Người Hãy Quên Em Đi. Oren mở màn phần trình diễn với ca khúc Giấc Mơ Tình Yêu, gây ấn tượng với giọng ca đầy nội lực mà vẫn có sự trong trẻo nhẹ nhàng. Ngay sau đó, Suni Hạ Linh được khán giả đến với Ước Gì, một bản hit đã in sâu trong ký ức của thế hệ 8X, 9X đầy đầu. Cuối cùng, Thờ Linh xuất hiện và khuấy động bầu không khí với Người Hãy Quên Em Đi. Nếu như vì các nghệ sĩ trẻ remake các bản hit kinh điển của tiền bối thường sẽ bị xăm soi rất kỹ, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều, thì với liên khúc Tâm Tình, đa số khán giả đã không làm như thế. Trái lại, đa phần người nghe nhạc lại đánh giá cao tinh thần lẫn cách hát của ba nghệ sĩ, thực sự mang đến một làn gió mới đầy trong trẻo cho các ca khúc vốn dĩ quá quen thuộc với họa mi tóc nâu.

Quý vị thân mến, vừa rồi cũng là món quà âm nhạc cuối cùng mà Phan Yến gửi tặng đến quý vị trong chương trình ca nhạc cuối tuần ngày hôm nay. Một lần nữa, mến chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình của mình. Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: loved of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường cao tốc, nơi mặt đường rộng hơn, tốc độ cao hơn và mọi quyết định sau vô lăng đều cần sự chắc chắn và bình tĩnh gấp nhiều lần so với đường phố thường ngày. Mới như tại mới, cao tốc luôn là thử thách không nhỏ. Nhập làn nhanh, xe chạy dày, tốc độ chênh lệch lớn và không có nhiều cơ hội để sửa sai. Chính vì vậy, trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại 8 quy tắc cơ bản nhưng rất quan trọng giúp bạn an toàn hơn khi lái xe trên cao tốc. Từ việc chọn thời điểm xuất phát phù hợp, ưu tiên đường vắng và thời tiết thuận lợi, bắt đầu đi ở làn bên phải để làm quen nhịp xe, cho đến việc giữ khoảng cách đủ xa, bật xi nhan đúng cách khi nhập làn hay chuyển làn. Trên cao tốc, tầm nhìn rộng và sự tập trung liên tục chính là hệ thống an toàn quan trọng nhất của người lái. Quan trọng hơn cả là giữ một cái đầu lạnh. Khi có xe trên đường, hãy nhường nếu đủ điều kiện an toàn. Tránh chạy song song kéo dài. Tránh nhìn chằm chằm vào một điểm phía trước mà quên quan sát toàn cảnh. Và nhớ nhé, cao tốc tuyệt đối không dành cho những thao tác nguy hiểm như quay đầu xe hay lùi. Chỉ một khoảnh khắc sai cũng có thể để lại hậu quả rất lớn. Sau ở cafe cùng Duy Thanh ở đây bằng âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi bác tài mới đều thêm tự tin, mỗi tay lái thêm vững vàng. Và mỗi hành trình trên cao tốc đều bắt đầu bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kết thúc bằng một điểm đến bình an. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình của Sound of Caffeine đêm nay. Let's go!

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại, đồng hành với những hành trình trên cao tốc, nơi tốc độ luôn song hành cùng kỷ luật và sự tập trung cao độ. Đường rộng, xe nhanh, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc thiếu chuẩn bị hay nóng vội, rủi ro có thể đến rất gần. Sound of Caffeine ở đây giữ nhịp âm nhạc và nhắc bạn bình tĩnh, đúng làn, đúng

em Going Now, Steve Aoki, Sun. Mở đầu playlist với nguồn năng lượng tươi mới. Trước khi đi ra cao tốc, hãy chọn thời điểm phù hợp. Đường không quá đông, thời tiết quang đãng. Kiểm tra nhanh tình trạng giao thông.

Love là Abelover, David Guetta, Secret Gervais. Một hành trình tốt hơn bắt đầu từ những thói quen đúng. Tài xế mới, hãy ưu tiên đi ở làn bên phải, tránh ôm làn trái tốc độ cao khi chưa đủ tự tin. Đi đúng làn không chỉ giúp bạn an toàn mà còn giữ nhịp giao thông thông suốt cho cả tuyến đường.

To Die For, To Love vang lên trên Sound of Caffeine nhắc ta về khoảng cách, thứ không bao giờ là thừa trên cao tốc. Giữ đúng không gian với xe phía trước theo tốc độ di chuyển sẽ cho bạn thêm thời gian phản xạ nếu tình huống bất ngờ xảy ra. Cao tốc an toàn là cao tốc có khoảng trống để xử lý.

John, Joel Corey, Jason Derulo. Khi nhập làng hay chuyển làng, hãy bật xi nhan đúng hướng, quan sát gương và điểm mù trước khi đánh lái. Tránh bật đèn cảnh báo liên tục, gây nhầm lẫn cho xe phía sau. Rõ ràng tín hiệu là cách giao tiếp an toàn nhất trên cao tốc.

tiếp tục với Sound of Cafe đêm nay. Mời các bạn cùng đến với Let It Be Me, David Guetta, Ava Max. Lái xe cao tốc cũng là bài học về sự tập trung, cất điện thoại sang một bên, tránh sao nhãng. Bởi chỉ một giây mất tập trung ở tốc độ cao cũng đủ để tạo ra hậu quả lớn.

quý vị đang nghe Sound of Scorpion trên View và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến say đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's go.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với track nhạc tiếp theo nhé.

Jules, Saquil, Kita Alexander vang lên như một lời nhắc nhở. Cao tốc không cho phép những thao tác sai, tuyệt đối không quay đầu, không lùi xe, không đi ngược chiều và không chạy trên làn đường khẩn cấp. Nếu lỡ quá lối ra, hãy đi tiếp đến điểm kế, an toàn luôn quan trọng hơn vài phút chậm

làm Monster, Lâm Edge, Capri Pontain. Khi gặp sự cố, nguy hiểm nhất chính là sự hoảng loạn. Hãy bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn đường khẩn cấp nếu có, mặc áo phản quang và đặt tam giác phản quang đủ xa để các xe phía sau kịp nhận biết.

Như vậy thì chúng ta đã đến với những km cuối cùng của Sound of Cabin đêm nay trên đường giao thông quốc gia của Duy Thanh. Âm nhạc vẫn tiếp tục vang lên, kèm theo đó là những nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến xe trên cao tốc luôn vững vàng, tỉnh táo và kết thúc bằng một điểm đến an toàn.

hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin nhắc lại về quy tắc cốt lõi. Vào cao tốc là vào không gian của kỷ luật. Hãy chuẩn bị xe kỹ lưỡng, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đi đúng làn phù hợp với khả năng của mình. Khi chuyển làn hay vượt xe, đừng vội vàng, quan sát kỹ, bật xi nhan sớm và chỉ thực hiện khi thật sự an toàn. Nếu không may gặp sự cố, hãy ưu tiên an toàn lên trên hết. Bình tĩnh bật cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, đặt tam giác phản quang đủ xa và liên hệ cứu hộ kịp thời. Trên cao tốc, chậm lại đúng lúc luôn tốt nhất hơn nhanh thêm vài phút. Sound of Cabin vẫn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành thầm lặng để nhắc bạn rằng mỗi hành trình an toàn đều bắt đầu từ sự chuẩn bị, tỉnh táo và kỷ luật của chính người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo cùng Sound of Cabin với Duy Thanh. Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Cho Tâm Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 90MHz và FM 91MHz.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 90MHz và FM 91MHz.

Tấn Đạt hy vọng những giai điệu vừa rồi sẽ mang đến những phút giây thật hứng khởi, giúp chúng ta khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.

0: lượng của chương trình Đời Sống Thị Thành. Trong chương trình này thì các chuyên mục sẽ lần lượt gửi đến quý vị thính giả đơn cử như là cẩm nang cao tốc hay là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Bên cạnh đó thì sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình được những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10:30 đến 11:00 là những ca khúc chọn lọc.
0: 1 giờ đồng hồ tiếp theo, trong khoảng thời gian từ 11:00 đến 12:00, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình Giờ Cao Điểm. Trong khung chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông, giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12:00 đến 12:30.
0: Khung thời gian từ 12:30 đến 13:30, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc Đại Lộ Giải Trí.
1: Chương trình Trên Mọi Nẻo Đường sẽ bắt đầu từ 13:30 đến 14:30.
0: Tiếp theo từ 14:30 cho đến 16:00, mời quý vị cùng đến với thời lượng của chương trình FM 91 chiều. Trong khoảng thời gian này, các chuyên mục sẽ được luân phiên chia sẻ như là dự thảo trên tay, đường dây nóng thính giả, Lái Khỏe Về Nhà Bình An, nhà chức trách thông báo.
1: Chương trình Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16:00 đến 17:00.
0: 17:00 đến 18:00 sẽ là thời lượng của chương trình Giờ Cao Điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18:00 đến 19:00 là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19:00 cho đến 20:00 thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca.
1: Chương trình Giảm Tốc Lên Đèn sẽ bắt đầu từ 20:00 đến 21:30.
0: Còn từ 21:30 cho đến 23:00, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23:00 đến 0:00.
0: 0:00 đến 1:00 sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca.
1: Từ 1:00 đến 2:00 là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2:00 đến 4:00 sáng, chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong, tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4:05 đến 7:00.
0: Từ 7:00 đến 9:00 mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng Bóng Mặt Trời sẽ bắt đầu từ 10:30 đến 12:00. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14:30 đến 15:15.
0: 15:15 cho đến 16:25, mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16:25 đến 16:30.
0: 16:30 cho đến 19:00, Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz trong ngày hôm nay, ngày thứ Bảy. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với những ca khúc quốc tế chọn lọc được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc quý vị có những giây phút thật thư giãn cùng âm nhạc.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
4: Đây là chương trình Feel the Music. Hy vọng rằng 60 phút cùng chương trình hôm nay, quý vị và các bạn sẽ có một khoảng thời gian thật là thư giãn.

để có thể tìm ra con đường đích đến phù hợp cho hành trình tồn tại của mình. Đó là một cái hành trình rất là đặc biệt mà chỉ duy nhất của mình có thôi. Và hiển nhiên là khi mà chúng ta đặt ra những cái mục tiêu càng lớn thì hành trình để đạt đến những cái mục tiêu đó nó lại càng trắc trở và gian nan hơn. Đó là những cái nỗi bất an nè, sự mệt mỏi trong lòng ngày càng chồng chất. Và lúc này thì bản thân Thanh Thảo chỉ muốn là ước gì cuộc sống của mình không có quá nhiều áp lực, mình không có phải suy nghĩ nhiều, sống một cuộc đời an nhiên cho bình an và thanh thản trong lòng thôi. Nói đến đây thì không biết là quý vị có một cái định nghĩa nào riêng cho mình về cuộc sống an nhiên là như thế nào chưa? Để Thanh Thảo sẽ gợi ý cho quý vị qua một bài hát nhé. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Thành mang tên Miền An Nhiên.

Nghe xong bài hát mở màn vừa rồi á, thì Thanh Thảo cảm thấy được một cái sự bình yên, thư giãn trong lòng rất là nhiều quý vị. Không biết là quý vị ở đây có cái cảm giác giống như Thanh Thảo không ha? Lần đầu tiên khi mà Thanh Thảo nghe bài hát này đã là cách đây một năm về trước rồi. Và lúc đó thì bản thân mình cũng có những cái sự khó khăn trong cuộc sống, những cái bận lòng riêng của mình. Khi mà nghe những cái giai điệu của ca khúc này á, nó vang lên á, thì mình chỉ muốn

muốn là buông bỏ hết những cái vấn đề đang gây đau đầu thôi, và tự thưởng cho mình một cái kỳ nghỉ ngắn hạn thôi, nhưng mà nó thật sự rất là chất lượng nha quý vị. Đó là những cái phút giây mà mình không có phải gồng mình lên để chịu đựng bất kỳ một cái nỗi lo âu hay là cái sự căng thẳng nào từ cuộc sống bên ngoài hết. Đó chỉ còn lại là những cái phút giây thật sự yên bình và thoải mái thôi. Và an nhiên là như vậy đó quý vị. Nhưng mà để đạt được đến một cái trạng thái cuộc sống như vậy á, thì bắt buộc là con người chúng ta sẽ phải trải qua rất là nhiều thử thách. Và chính từ những cái lần thử thách như vậy thì bản thân của mình mới rút được những cái kinh nghiệm. Và từ đó thì rèn luyện được một cái sự tỉnh thức nè, tập trung vào hiện tại nhiều hơn, xây dựng cho mình một tâm hồn thật là mạnh mẽ và linh hoạt để có thể đối diện với bất kỳ một biến động khôn lường nào của cuộc đời. Và ca khúc thứ hai nằm trong tập phát sóng của Feel the Music hôm nay, bản nhạc vô cùng dễ thương, bài hát hệt như là một lời nhắn nhủ tâm tình từ chàng trai dành cho cô gái hay lo âu của mình vậy đó. Em không được phép buồn rầu. Chúng ta hãy cùng lắng nghe giai điệu vui tươi này nhé.

Và vừa rồi là sự thể hiện của giọng ca trẻ Văn Nhật, một bài hát tuổi teen mà bất kỳ ai nghe vào cũng phải nhún nhảy theo điệu nhạc của nó, bởi vì nó quá là ngọt ngào và tràn đầy năng lượng tích cực, từ giai điệu cho đến những câu chữ trong bài hát. Và ngay từ những câu hát đầu tiên được cất lên như là: em à, anh bảo này, em không được phép buồn rầu bởi vì anh sẽ mang đi hết muộn sầu. Tự nhiên hát xong cái Thanh Thảo cảm thấy là mình yêu đời yêu người hơn bình thường luôn rồi đó. Bài hát như là một lời dặn dò tâm tình rằng là dẫu biết rằng cuộc sống sẽ có những ngày vui, cũng chắc chắn sẽ có những ngày buồn, nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ tích cực hơn một chút, bình tĩnh để giải quyết những cái vấn đề mà mình đang gặp phải, thì chắc chắn chuyện tốt rồi sẽ quay trở lại, cuộc đời sẽ trả lại cho chúng ta những ngày vui. Và điều này giống như là Thanh Thảo nghe được một câu nói khi mà mình lướt mạng xã hội TikTok vậy đó quý vị. Khi mình tin vào chuyện tốt chắc chắn sẽ đến. Và vui hay buồn là do chúng ta tự lựa chọn. Sẽ không ai mãi buồn rầu, trừ khi họ cho phép nỗi buồn của mình làm chủ cuộc sống. Nối tiếp những khúc hát mang trạng thái chữa lành tâm hồn vừa rồi, chúng ta sẽ đến với một giọng ca mà đã từ rất là lâu rồi, cô đặc biệt được khán giả hâm mộ ưu ái đặt cho một cái tên thân thương, đó là Họa Mi Tóc Nâu, chính là ca sĩ Mỹ Tâm. Nhạc của Mỹ Tâm thì phải nói là quá quen thuộc trong danh sách của các bài hát để dùng hát karaoke rồi đúng không quý vị? Là một ca sĩ có giọng hát không lẫn vào ai. Bên cạnh đó thì Mỹ Tâm còn có một ngoại hình rất là sáng sân khấu. Với những điều kiện đó thì dù rằng là cô đã hoạt động trong nghệ thuật 28 năm rồi, nhưng hình ảnh và vị trí của Mỹ Tâm trong lòng cộng đồng fan hâm mộ vẫn không thay đổi là bao. Nhạc của cô vẫn rất là nhiều người nghe, nhiều người thuộc. Và không để tất cả chúng ta chờ đợi lâu thêm nữa, ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục chuyến hành trình thư giãn với ca khúc Cứ Vui Lên.

Ca khúc vô cùng sôi động đến từ nữ ca sĩ Tóc Tiên, đó là ca khúc Ngày Mai. Sự kết hợp cực kỳ ăn ý từ phần nhạc beat bắt tai do phù thủy âm nhạc Hoàng Tuliver nhà nặng cùng với sự xuất hiện độc lạ của màn vũ đạo mang tên Vũ Điệu Cồng Chiêng đã thực sự tạo nên một cơn sốt cho ca khúc Ngày Mai.

Lần đầu tiên được ca sĩ Tóc Tiên cho ra mắt bài hát cách đây khoảng 9 năm về trước. Ở lúc mà bài hát này được ra mắt, đi đâu Thanh Thảo cũng nghe được những giai điệu của Ngày Mai và vũ điệu Cồng Chiêng, thì nó tràn ngập tất cả các trang mạng xã hội cũng như ngoài đường phố luôn. Và bởi vì đó là một cái dòng nhạc pop EDM cho nên là giai điệu của bài hát cực kỳ sôi động, khiến cho bất kỳ ai nếu mà nghe lần đầu tiên cũng đều cảm thấy mình thoải mái và muốn nhún nhảy theo điệu nhạc đó vậy. Tính cho đến thời điểm hiện tại thì ca khúc này vẫn giữ được lượt view rất là khủng. Các phiên bản MV của ca khúc vẫn đều đặn tăng view, khi mà MV bản gốc của Tóc Tiên có 27 triệu lượt xem, vũ điệu Cồng Chiêng có hơn 48 triệu lượt xem, phiên bản dance có gần 30 triệu view. Và sức hút của nữ ca sĩ cùng với Ngày Mai không chỉ được đón nhận nồng nhiệt tại Việt Nam, mà bài hát này càng được đông đảo

tiếp đến là một bài hát cũng không có kém phần giai điệu bắt tai, cùng với sự khỏe khoắn trong từng câu chữ sẽ khiến cho khán giả của chương trình sẽ phải nghiện không lối thoát. Hãy cùng với Thanh Thảo lắng nghe và thưởng thức bản nhạc đã xuất hiện trong bộ phim Anh Thầy Ngôi Sao ngay bây giờ nhé.

Rất là cảm ơn tiếng hát của hai ca sĩ Young Anh và Nguyễn Minh Chiến đã góp phần tạo nên sự thành công trong ca khúc vừa rồi. Và bài ca Tôm Cá thu hút khán giả là chính nhờ cái sự đơn giản, dung dị và gần gũi đối với cuộc sống từ những người dân lao động vùng biển cả chài lưới và những người lao động ở ngành nghề khác. Với tính chất công việc là quanh năm họ luôn phải đối mặt với những cái nguy hiểm bất ngờ từ nơi đáy đại dương rộng lớn. Thế nhưng mà dù cho có khó khăn đến cách mấy á, thì điều đáng trân quý nhất của những người ngư dân này chính là họ vẫn luôn giữ cho mình một cái nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, có phần đen sạm đi vì nắng trời, muối mặn nè. Đó chính là một cái tinh thần lạc quan từ thực tế cuộc sống mà tác giả của bài hát muốn gửi gắm đến cho tất cả chúng ta. Một ngày nắng đã lên vui đi, ta lo gì, để có bao lâu có mấy khi.

Nhạc phẩm mở đầu với lời ca mát lành như dòng suối, được tác giả đồng thời là ca sĩ Ngô Lan Hương giải thích luôn. Đấy là tượng trưng cho tâm hồn của những con người trẻ nè. Họ có phần vô tư, đặc biệt là chưa có vướng bận nhiều vào vòng xoáy của những cái lo toan khắc nghiệt trong cuộc sống. Và nhân vật trong ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ đúng nghĩa là một người đi theo một cái lối sống rất là tích cực. Họ sống hết mình cho tuổi trẻ tươi đẹp. Quả thật là khoảng thời gian tuổi trẻ với rất là nhiều người, đó là một khoảnh khắc đẹp nhất. Và họ tận dụng tuổi trẻ để có thể trải nghiệm nè, học hỏi và để

ấm áp gây thương nhớ đến từ các chàng trai của nhóm Chillies đã một lần nữa tạo nên một cái sự thành công và viral cho bài hát kể từ khi ra mắt thị trường âm nhạc. Nhạc của Chillies vốn dĩ nó là những cái điều rất là giản dị nè, từ phong cách sáng tác cho đến phong cách biểu diễn. Thanh Thảo đã từng đi xem nhóm nhạc này biểu diễn rồi. Đúng thật là những anh chàng này rất là giản dị. Họ chỉ mặc những cái áo phông hay là những quần jean hơi cách điệu một tí thôi. Nhưng mà điều đáng trân trọng nhất của họ chính là cái sự đầu tư vào âm nhạc của mình. Lúc nào Thanh Thảo cũng thấy là họ set up rất là kỹ cái set diễn của mình nè. Và Thanh Thảo nghĩ là đó là một cái nét đặc trưng trong âm nhạc của Chillies. Và chính bởi vì cái điều đó cho nên là âm nhạc của Chillies giống như là những liều thuốc chữa lành tâm trạng con người và luôn chạm vào nơi sâu nhất của trái tim người thưởng thức âm nhạc.

Chúng ta quay bánh xe thời gian về khoảng 10 năm trở về trước. Khi đó thì nhạc sĩ Tạ Quang Thắng đã viết nên một ca khúc gây bão trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Bài hát là sự góp mặt của rất nhiều ca sĩ nổi tiếng. Và cho đến hiện tại thì ý nghĩa cũng như là cái thông điệp nhân văn đến từ bài hát vẫn là một cái gì đó rất là đáng để chúng ta có thể cố gắng để từng bước tỏa sáng mỗi ngày trong cuộc đời của chính mình. Và đúng như cái tinh thần chủ đề của chương trình hôm nay, đó là đời có bao nhiêu ngày vui, cớ sao chúng ta cứ phải buồn. Ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa là một sản phẩm âm nhạc mang lại giá trị nghệ thuật rất là lớn. Nó khiến cho chúng ta đều phải tự ngẫm nghĩ lại rằng là liệu từ trước đến nay mình đã thật sự sống tỏa hương như một đóa hoa chưa?

Nhạc sĩ đã đưa những câu chuyện thật từ những phận người kém may mắn trong cuộc sống. Họ là những người giáo sư nè, vận động viên rất là nổi tiếng, đồng thời họ cũng có những cái khuyết tật trên người. Vì vậy mà họ không được hưởng trọn vẹn thì những cái hạnh phúc của mình từ khoảnh khắc chào đời. Và dù rằng đã có lúc cuộc đời đối xử với họ không được tốt cho lắm, nhưng mà thay vào đó, những người mà họ không được may mắn thì Thanh Thảo cảm thấy là họ luôn luôn có một cái tinh thần rất là quyết tâm hơn những người bình thường rất là nhiều. Họ quyết tâm nè để vươn mình thoát khỏi những cái số phận đó. Họ quyết tâm trở thành một người sống có ích, sống vì những ước mơ của chính mình. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Và sáng tác của Tạ Quang Thắng đã góp phần truyền tải đến cho tất cả người nghe nhạc một cái thông điệp rằng là

Chắc chắn ai cũng đã từng phải gặp những khó khăn trong cuộc sống, nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta vượt qua được chính bản thân mình để có thể hướng đến một cái tương lai tốt đẹp hơn. Với ý nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc như vậy thì Sống Như Những Đóa Hoa đã trở thành một sản phẩm âm nhạc có sức lan tỏa mạnh mẽ đến triệu triệu trái tim con người Việt Nam cũng như là bạn bè quốc tế. Tiếp theo sau đây thì Thanh Thảo xin gửi đến quý vị bài hát một sáng tác nằm trong một dự án thiện nguyện của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, kết hợp cùng với giọng hát ngọt ngào sâu lắng đến từ anh chàng ca sĩ Trúc Nhân. Ngay sau đây sẽ giúp Feel the Music khép lại chương trình ca nhạc tuần này. Bài hát mang tên Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời.

Không biết là cảm xúc của quý vị khi mà nghe xong món quà âm nhạc cuối cùng vừa rồi như thế nào nhỉ? Còn riêng đối với Thanh Thảo á, thì ca khúc gần như là khiến mình bị nghẹn đi ở rất là nhiều đoạn. Tôi học cách xua đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ở con người. Và khi mà được biết là bài hát này á, dựa trên một câu chuyện có thật từ một đôi bạn bị mắc bệnh tim bẩm sinh, ngay lúc đó mình đã thật sự rơi nước mắt, bởi vì là thấy thương cho những cái số phận con người trong câu chuyện là điều thứ nhất. Thứ hai là mình khóc vì nhận ra rằng là hóa ra bản thân của mình rất là may mắn, bởi vì ít nhất là hôm nay mình vẫn còn được khỏe mạnh và ngồi đây làm công việc mà mình yêu thích nè. Và hy vọng rằng là quý vị đã có 60 phút tái tạo năng lượng, biết yêu quý và trân trọng cuộc sống này hơn. Một lần nữa, Thanh Thảo xin phép được gửi lời tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo của Feel the Music.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe bài hát Number One của ban nhạc song ca nữ Baccara. Cặp đôi này nhanh chóng đạt được thành công quốc tế với đĩa đơn đầu tay Yes Sir I Can Bougie, đạt vị trí quán quân trên khắp thế giới và trở thành đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại bởi một nhóm nhạc nữ, bán được hơn 18 triệu bản trên toàn thế giới.

Các bạn vừa nghe number one của ban nhạc song ca nữ Baccara. Sau đây mời các bạn nghe Nothing the Same as SOS của Gary Moore. Anh sinh năm 1952 và mất ngày 6 tháng 2 năm 2011, là một nhạc công rock của Bắc Ireland. Bắt đầu từ những năm 60, Moore đã chơi với Finn Lynott và Brian Donny trong những năm tuổi thiếu niên, dẫn ông tới thành viên của các ban nhạc Ireland nổi tiếng như Skid Row, Thin Lizzy và ban nhạc Anh Colosseum 2. Moore đã cùng biểu diễn với nhiều nhạc công blues và rock như B.B. King, Albert King, John Mayer, Jack Bruce, Albert Collins, George Harrison và Greg Lake, và có một sự nghiệp solo đáng nể.